رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 4، این شبان در زن باید علاقه به خوشنود ساختن کی داشته باشه؟ شبان اعظم، بله. شبان اعظم کی هستش؟ عیسی مسیح. این خیلی وسوسه سختیه. یه رهبر، یه شبان بی نیاز باشه از اینکه اعضاش مثلا تنظرش خوششون میاد یا نه. اگه یک شبان اینجوری بخواد رفتار کنه، همیشه باید موعظه‌ای بگه که همه خوششون بیاد. من بعضی شبانان میشناسم متاسفانه که یه مقداری اگه مثلا یه کمی بخوام بگن که حالا با توبه هم بکنیم، ما فردا جلسه رهبران تشکیل میشه، اونو بیرون میکنن، مثلا حقوقش هم نمیدن، نصفه میبرن. تو به من میگی گناه توبه کنیم؟ یعنی شبان حق نداره که یک مقدار از اون چه که از خدا گرفته به مردم در میان بذاره. یه شبان که فقط به خداوند جوابگوی از این نظر، شبان نترسی هستش. وای میسته و میگه من شبان این کلیسا و اینم کلام خداست و اینو خواهم گفت. شبان باید بدونه که جوابگوست به خداوند، به خاطر اینکه کلام را حفظ کرده و گفته به مردم. بنابراین شبان یک روز باید به مسیح جواب بده و باید برای خوشنود ساختن مسیح زندگی بکنه، نه خوشنود ساختن قوم مسیح که در گناه هستن یا اشتباه فکر میکنن. عزیزان، یک شبان باید بی نیاز باشه از تشویق و تنبیه مردم، واقعا باید بی نیاز باشه و بدونه که یک روز شبان اعظم گوسفندان از او بازخواست خواهد کرد. پس برای هر انگیزه، هر عمل باید به او جوابگو باشه. مسیح شبان نیکوی ما هست، جانشو در راه ما داده. او شبان اعظم گوسفندان هست و برای گوسفندان زنده است و او کسی است که شفیع ما هست و برای ما شفاعت میکنه. این خصوصیات خوب باید در شبان، در ماهان باشه. او رئیس شبانان هست و برای گوسفندان فکر میکنه. بنابراین کاری هم که من دارم باید بدونم که کار اونم هست. من تنها نیستم، در مشکلات تنها نیستم، چون که عیسی مسیح شبان اعظم گوسفندان منو نگاه میکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس.

0: در فصل 33 از کتاب اشعیا نبی، خداوند یکتا افکار مردم پریشان را آشکار ساخته و نگرانی که مردم داشتن، یعنی ترس از مرگ و دور بودن و محروم بودن از حیات ابدی را بیان میکنه. درد را نشان میدهد، مرض را نشان میدهد و مشکل انسانها را نمایان میسازد و نشان میده که بسیاری از مردم بنی اسرائیل انسان را از خود میکردن که چه کسانی از ما در حیات جاودانی ساکن خواهد شد؟ چه کسانی قادرن به بهشت، به ملکوت خدا راه یابن؟ و یا چه کسی از آتش جهنم خواهد گریخت و نجات آسمانی را پیدا خواهد کرد؟ سؤالی که یقیناً در افکار ما نیز وجود دارد، سوالی که امروز همه ما این را از خودمون پرسیده ایم که به راستی آیا زندگی که اکنون دارم مرا برای ورود به ملکوت خدا آماده می کند یا نه؟ دوستان عزیز، افراد بسیار کمی در این عالم هستند که می توانند با اطمینان و ایمان کامل، بدون هیچ شک و تردیدی، بدون این که خودشون رو گول بزنن، با ایمان کامل بگویند که بله، من می دانم که خداوندم، که منجیم، که نجات دهندم مرا به ملکوت آسمانی راه داده است. می دانم که اگر امروز بمیرم، چشمان خود را در بهشت برین می گوشایم. اما بسیار کم هستند که می توانند صادقانه این پاسخ را بدهند. خداوند ضمن دعوت قوم به سوی خودش، ضمن اینکه از مردم می خواهد که به طرف او بیایند، می گوید بیایید به صداقت سالک شوید، بیایید به صداقت سالک شوید و با استقامت در راستی تکلم نمایید و با استقامت در راستی تکلم نمایید و سود ظلم را خار و پست شمرده و دست خیش را از گرفتن یا دادن رشوه باز دارید. در نقشه های شریران شریک نشوید و گوش به حرفای آنان ندهید و نه فقط در مشورت شریران نروید، بلکه حتی شاهد اعمال بد آنان نیز نشوید. از آنان فرار کنید، بلکه اجازه بده که ملجا و پناهگاه تو خدا باشد. بر او توکل کن و با ایمان به او زندگی کن و ترس خدا را که به معنی اطاعت از کلام اوست در خود داشته باشید، تا چشمانتان جلال و قدرت خدا را دیده و در نارهای حیات جاودانی ساکن شوید. ببینید دوستان عزیز، خداوند در اینجا دستوراتی رو عطا میکنه که نتیجه آن اینه که در نارهای حیات جاودانی ساکن بشویم. پس از اینکه خدا راه را برای مردم معین میکنه و یا به آنها نشون میده که چگونه بایستی زندگی کنن، در فصل 34 صحبت از داوری میکنه. و دوستان عزیز، این داوری که در فصل 34 آمده است، اکثر مفسرین آن را به جنگ جهانی آخر تعبیر کرده و یا آن را جنگ دجال و زمان مصیبت عظیم نامیدن. این فصل مطالب بسیار زیادی رو در بر گرفته و اگرچه نبی خدا اشعیا تصویری از تاریخ و موقعیت زمانی قوم بنی اسرائیل رو بیان میکنه، ولی در حقیقت درباره آینده جهان و آینده کسانی که دعوت خدا را نپذیرفته و از قوانین آسمانی او اطاعت نکرده اند و راه خود را برخواست و راه خدا ترجیح دادند سخن میراند. و در بخش دوم پیام و نبوت های اشعیا نبی ما ملاحظه می کنیم که چگونه خداوند اعلام می کند به راستی داوری خود را آغاز خواهد کرد. در فصل های گذشته 6 اخطار و یا داوری خدا برای ما بیان گردیده که وقتی آنان را در کنار هم قرار می دهیم، به عظمت و وحشت خرابی جنگ عظیم دجال و خرابی که او بر اثر حکومتش در این عالم به وجود می آورد بر ما آشکار می کنه. عیسی مسیح منجی جهان در وصف خرابی که در این ایام شریر و یا در ایام دجال به وجود می آید می گوید که خرابی این جنگ خارج از قوه درک و فهم بشری می باشد. همچنین ملاحظه میکنیم که این فصل با آنچه که دنیای امروز ما تعلیم میدهد مخالفه و مخالفت میکنه و تعلیمات این قسمت از کلام خدا با تعلیماتی که دنیای ما امروز میدهند اصلا همراه و موافق نمی باشند. میدانی چرا؟ زیرا مردم امروز انتظار دارند که دنیا روز به روز رو به خوبی و بهتر شدن بره. سازمانهای بین‌المللی مختلفی را تأسیس کردند تا جهان ما را به دنیای بهتر از دیروز مبدل سازند. و سازمان ملل خود نمونه از آن است. ولی دوستان عزیز کلام خدا نشان می‌دهد که همه این سازمان‌ها، همه این کوشش‌های انسان‌ها بیهوده هستند. می‌دانید چرا؟ زیرا صلح واقعی هرگز به وسیله حکمت و کوشش بشر به دست نمی‌آید. صلح واقعی از جانب خداست. خدا پدر سلامتی هاست. خدای صلح و صفا و سلامتی می باشد و صلح حقیقی از جانب خدا صادر می شود و چون انسان به قلب و فکر خود توجه ندارد و به ظاهر می نگرد و قلب و فکری که بایستی در مورد خدا فکر کند به امور دنیا داره فکر می کنه مسلماً تا وقتی که قلب آدمی با خدا نباشد هرگز نخواهد توانست که صلح آسمانی و حقیقی رو به دست بیاورد. دنیا آلوده به گناه است و صبر خدا نیز دوستان به زودی به پایان میرسد و وقتی که صبر خدا به پایان برسد داوری و خشم او آغاز میشود. این پیام فصل 34 از کتاب اشعیا نبی است. اتفاقا در آیه اول خدا از همه امت ها دعوت میکند تا بیاین و شاهد داوری او باشن. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 34 از کتاب اشعیا نبی بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. کتاب اشعیا نبی فصل 34. این پیام را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم در آیات اولیه داوری خدا بر ادوم بیان شده است که توجهتون رو به آیات و منیان جلب میکنم. آیه 1 میگه ای امتا نزدیک آیید تا بشنوید، ای امتا نزدیک آیید تا بشنوید و ای قومها اسقا نمایید، جهان و پریان بشنون، ربع مسکون و هرچه از آن صادر باشد. ببینید این دعوت خداست از همه ملت‌های عالم و از همه چیزهایی که در این جهان هستند. خدا از همه می‌خواهد تا بیان و شاهد عدالت و داوری او باشند. در فصل اول آیه 2 خدا یکتا آسمان و زمین را فرا می‌خواند تا شاهد داوری او بر قوم بنی اسرائیل باشه و تا عدالت او را مشاهده کنند. ولی حالا در این فصل خدا از ملت‌های عالم دعوت می‌کنه که شاهد داوری او بر امت‌ها باشه. به زمان دیگر خدا می‌خواد به همه ثابت کند که داوری او از روی عدل مطلقه. البته خدا نیازی نداره که چیزی رو ثابت کنه، ولی او اراده میکنه تا بندگانش شاهد داوری او و اجرای عدالت باشن. در آیه 2 میفرماید زیرا که غضب خداوند بر تمامی امتها و خشم وی بر جمیع لشکرهای ایشان است، پس ایشان را به هلاکت سپرده به قتل تسلیم نموده است. دوستان دقت کنید که چه لغاتی در این آیه به کار برده شده است. میفرماید غضب خداوند بر تمامی امتها که من و شما جز آن هستیم و خشم وی بر جمیع لشکرهای ایشان است، پس ایشان را به هلاکت سپرده به قتل تسلیم نموده است. لغات خشم و غضب و هلاکت و قتل بیان کننده عمق و بزرگی و بلای بسیار بسیار سختی است که نه فقط زبان بلکه دوستان عزیز کلمات بشری قادر از بیان آن است. و نه فقط زمان بلا بر سر قوم اسرائیل میگه فرا رسیده، بلکه وقت داوری همه امتها نیز اعلام میکنه، وقتی که بسیار درد آور و عذاب آوره. همونطور که عرض کردم عیسی مسیح در مورد روز داوری و بلاهایی که نصیب انسانهای توبه ناکار میشه صحبت های زیادی کرده. در مورد این جفای عظیم نیز صحبت کرده و میگوید مصیبت عظیم آنچنان است که در تاریخ جهان بشریت نظیر آن نبوده و نخواهد بود. و دوست عزیز، شما چه بخواهی قبول بکنی یا نکنی، دنیای ما به سوی این داوری عظیم خواهد رفت. خداوند روزی را برای این داوری برگزیده و من و شما نمیتونیم اون را عوض کنیم. من و شما نیز باید اتفاقا در مسند حق ایستاده جواب به هر عمل و فکری که کرده ایم بدهیم. آیه 3 میگوید و کشتگان ایشان دور افکنده میشوند و عفونت لاشهایشان برمی آید و از خون ایشان کوها گداخته میشود. دوست عزیز، این تصویر بسیار مضطرب کننده است. میگه در آن روز آنقدر انسان‌ها کشته میشن که کوه‌ها از خون آنان رنگین میشه و جسدهای آدمیانی که کشته شدن متعفن میشه و کسی هم اهمیتی به اجساد مرده نخواهد داد. هیچ کس نمیتونه جلو این داوری رو بگیره. مقصود آیه 4 همینه که میفرماید و تمامی لشکر آسمان از هم خواهند پاشید و آسمان مثل تومار پیچیده خواهد شد و تمامی لشکران پژمرده خواهند گشت، زیرا که شمشیر من در آسمان سیراب است. سپس درباره داوری خدا بر شهر ادوم و هدف خدا از این امر اینطور میگوید: زیرا خداوند را روز انتقام و سال عقوبت به جهت دعوی سیحون خواهد بود و نهرهای آن به قیر و غبار آن به کبریت مبدل خواهد شد و زمینش قیر سوزنده خواهد گشت. شب و روز خاموش نشوده، دودش تا به ابد بر خواهد آمد. نسل بعد نسل خراب خواهد ماند که کسی تا ابدالآباد در آن گذر نکند. وقتی مردم پیام اشعیا رو شنیدن که چقدر سخت است، حتی به حرف خدا شک کردن. چرا؟ گفتن آخه خدا به هر حال خدای رحیمی هست، خدای مهربانی، هرگز اجازه نمیده چنین بلاهای وحشتناکی بر انسان بیاد. ولی اشعیا از آیه 16 میگوید شما حرف مرا قبول ندارید؟ از کتاب خداوند تفتیش نموده مطالعه کنید که یکی از اینها گم نخواهد شد و مفعود نخواهد گردید، زیرا که دهان او این را فرموده و روح او اینها را جمع کرده است. یا خود خداوند این جملات را فرموده و چون خدا جاودانی، لاجرم کلماتش نیز جاودانه و ازلی و ابدی است و انبیای دیگر نیز در مورد آن صحبت کردند. اگر حرف مرا قبول ندارید گفتار بقیه انبیا را بخوانید. در داوری عظیم شریران تنبیه میشوند و نابود میکردند، ولی عادلان در برکت و فیض خدا، در رحمت و آرامش خدا ساکن میشن و با ظهور ثانوی مسیح موعود که به جنگ ها پایان میبخشد و سلطنت خود را آغاز میکند، آنان نه فقط در صلح و سلامتی آسمانی و آرامش حقیقی زندگی میکنن، بلکه لعنتی نیز که بر زمین و دنیای ما وجود داره از بین میره. زمین از زیر یوغ لعنت آزاد میشه. این مطلب را در فصل 35 اشعیا نبی می خوانیم و تصویری از پادشاهی مسیح و سلطنت هزار ساله او را به ما می دهد. و دوستان عزیز، وقتی که به این فصل می رسیم بایستی خدا را 100,000 مرتبه شکر کنیم که ایام مصیبت عظیم و فعالیت های دجال سرانجام به پایان خواهد رسید و پس از آن نور سلامتی و حیات تابان می شه و امید عادلان تحقق یافته و با منجی و نجات دهنده خود عیسی مسیح خواهند بود و با او سلطنت خواهند کرد. باید بگم که آیات این فصل به صورت شعر بسیار زیبایی در زبان عبری نوشته شده است که بسیار شیوا و روان و سلیس می باشد. دعای اول درباره از بین رفتن خوشسالی و قحطیه و از آیه 3 درباره تازه شدن روح و روان انسان سخن میراند که توجهتان را به آیات بسیار زیبا که در حقیقت شعر در وصف روزهای سلطنت مسیح می باشد بیان جلب می کنم. آیه 1 و 2 می گوید بیابان و زمین خشک شادمان خواهد شد و صحرا به وجود آمده مثل گل سرخ خواهد شکفت، شکوفه بسیار نموده و با شادی و ترنم شادی خواهد کرد. شوکت لبنان و زیبایی کوه کرمل و شارون به آن عطا خواهد شد. جلال یهوه، جلال یهوه و زیبایی خدای ما را مشاهده خواهند نمود. دوست عزیز، شما این را خوب می دانید که صحراهای خشک و بی آب و علف کشورهای آفریقا و خاورمیانه و حتی کشور خودمون نه فقط کم نمی شن بلکه هر سال به دامنه آن اضافه میشه، هر سال وسیع تر میشن. کمبود باران و طوفان های شنی و خاکی همه به این امر کمک میکنه و منطقه بسیار وسیع از دنیا را امروز صحراهای خشک و بی آب و علف تحت شعاع قرار داده و از آن خود کردن. ولی با ظهور ثانوی عیسی مسیح و دوره سلطنت هزار ساله او، نبی خدا در رویا می‌بیند که جهان رنگ دیگری به خود خواهد گرفت و صحراهای خشک و بیابان‌های سوزان تبدیل به گلستان‌ها می‌شوند، زیرا خداوند قدرت خود را آشکار می‌کند و عادلان شاهد قدرت خدا و شاهد زیبایی آن می‌شوند. صحرا و بیابان ها مثل گل های سرخ شکوفان خواهد شد. اگر این تغییرات نیکو بر اثر ظهور مسیح در صحرا و بیابان به وجود میاد، حسابش رو بکنید دوستان عزیز که چه تغییرات زیبایی در قلب های آدمیان و نیکوکاران و خدا ترسان به وجود خواهد آمد وقتی که با منجی خود باشند. عزای 3 میگوید دست‌های سست را قوی سازید و زانوهای لرزه را محکم بگردانید. به دل‌های خائف بگویید قوی شوید و مترسید، اینک خدای شما با انتقام می‌آید. او با عقوبت الهی می‌آید و شما را نجات خواهد داد. آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوش‌های کران مفتوح خواهد گردید. آنگاه لنگان مثل غزل جست و خیز خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرایید، زیرا که آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید و سراب به برکه و مکانهای خشک به چشمهای آب مبدل خواهد گردید و در آنجا شاهراهی و طریقی خواهد بود که به طریق مقدس نامیده خواهد شد، که در آنجا نجسان از آن عبور نخواهند کرد و هر که در آن راه سالک شود، اگرچه هم جاهل باشد، گمراه نخواهد گردید. ناجیان بر آن سالک خواهند گشت، ناجیان بر آن سالک خواهند گشت و هر که در آن راه سالک شود، اگرچه جاهل باشد، گمراه نخواهد شد. فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده با ترنم به سیحون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود و شادمانی خوشی را خواهند یافت و غم و ناله از آنجا فرار خواهد کرد. دوستان عزیز، آیات را شنیدید و نمیدونم که آیا احتیاج به تفسیر دارد یا نه، زیرا خیلی ساده و به طور قابل فهم آنچه که دنیای ما را دگرگون میکنه و چقدر زیبا بیان کرده است برای ما در اینجا شرح داده شده. خداوند بر قلب‌های عادلان و ناجیان سلطنت خواهد کرد و نجسان و یا گناهکاران و شریران دور خواهند بود و جهان پس از آن همه کشتار و مصیبت عظیمی که بر اثر وجود دجال تحمل کرده است به آرامی حقیقی و پرجلالی میرسد، زیرا منجی جهان و پادشاه پادشاهان، راهنما و مالک حقیقی این جهان خواهد بود. او در جهان حکومت خواهد کرد و عدالت خدایی را آشکار خواهد نمود. سوال مهم این است که آیا شما امروز جزمان فدیه شدگان و عادلان و ناجیان هستید و در راه حقیقت دارید قدم برمی دارید تا در این سلطنت هزار ساله شریک باشید؟ کلام خداوند میگوید آنانی که با خداوند ما عیسی مسیح هستند، اگر در این ایام زنده نباشند، از قبر برخاسته به استقبال منجی خود که از آسمان با شکوه جلال به پایین خواهد آمد خواهند شتافت و با او سلطنت خواهند کرد و آن وقت ما که زنده و باقی هستیم با مسیح متحد میشویم و تا ابدالآباد با او خواهیم بود. خدا را شکر دوست عزیز که در مسیح من میدانم آیندم چه چیزی می باشد. آیا شما نیز می دانید؟ من می دانم که مسیح برمی گردد تا سلطنت کند و قول داده است که هر جا او باشد ما نیز با او باشیم. شما چه دوست من؟ اشعیا از فصل 36 شروع به بازگو کردن وقایع تاریخی زمان خود و ملت و پادشاه خودش میکنه که در حقیقت بخش دوم کتاب نیز محسوب میشه. همانطوری که در مقدمه این کتاب عرض کردم، بخش اول تا فصل 35 که البته خودش به چندین قسمت تقسیم شده و بخش دوم از فصل 36 الی آخر کتاب اشعیا یعنی فصل 66 است. قسمت دوم نیز برای اینکه مطالب رو بهتر درک کنیم به چند قسمت کوچک تقسیم کرده ایم که از فصل 36 تا فصل 40 یک قسمت می باشه و در قسمت اول حضرت اشعیا را می بینیم که با بیان کردن تاریخ قوم بنی اسرائیل، قدرت خدا و نحوه داوری خدا و انجام ارادش در طول تاریخ رو برامون ثابت می کنه و در قسمت آخر فیض خدا را مشاهده خواهیم کرد که چگونه از روی محبت خودش نجات بشریت را مهیا کرده. خدا در این آیات نه فقط تاریخ قوم بنی اسرائیل رو و روش داوری کردن را آشکار می کنه، بلکه به اشعیای نبی نیز رویاهایی می ده تا درباره منجی جهان و فیض عظیم او نسبت به آدمیان حقایق را به رشته تحریر در بیاوره. این بخش از کتاب اشعیا همانند بخش اول از پیشگویی ها و نبوت ها بسیار است. شاید بگوید که تاریخ، آن هم تاریخ معمولی کشوری مثل اسرائیل، چه چیزی میتونه برای من که طالب خدا هستم و در پی راه راستی هستم باشه؟ دوست عزیز، باید بگویم که خیلی چیزها را میتونیم در باره عمل کرد و روش و طریق خدا از تاریخ اسرائیل یاد بگیریم، زیرا خداوند این قوم را برای هدف مخصوصی برگزید. و مطلب دوم این که این تاریخ، یعنی آنچه که نبی خدا در اینجا برای ما قید میکنه و ما آن را تاریخ میخوانیم، در حقیقت با تاریخ معمولی فرق داره، زیرا خدا هدف خاصی را در آن دنبال میکنه. در این فصل ها متوجه میشویم که چگونه خدا با انجام معجزاتی که از تصور فکر بشری خارج بوده، تاریخ بشریت را نیز تغییر میده. مثلا این خدا بود که اراده کرد به طور عجیبی قدرت پادشاهان آشور را از بین ببره و آن را به بابلیان بسپاره. در این قسمت از سه معجزه عجیب خدا سخن میراند و صحبت از تغییر درجه موقعیت خورشید در کهکشان ها میکند. در فصل 38 خدا 15 سال به عمر حزقیا پادشاه یهودا اضافه میکند و اگرچه درباره کشور آشور صحبت میکنه، ولی با کشور بابل به پایان میرسونه، یعنی کشور آشور برای همیشه نابود میشه، از صحنه تاریخ محو میشه. و اینکه چگونه خدا قوم یهودا را به خاطر سرکشی و بت‌پرستی به بابل میفرسته و شهر اورشلیم شاهد داوری خدا و نابودی میشه. و یکی از زیباترین قسمت‌های این کتاب که برای هر ایرانی باید مایه افتخار باشه، درباره پیشگویی‌هایی است که حضرت اشعیای نبی درباره یکی از پادشاهان نیاکان ما، یعنی کوروش کبیر، پادشاه هخامنشی میکنه که خدا 200 سال حتی قبل از تولد کوروش کبیر درباره او و کارش در تورات مقدس سخن فرموده است که با کمک خدا در برنامه‌های آینده به آن اشاره خواهیم کرد. و ما فصل 36 و 37 در باره محاصره شهر اورشلیم و شهرهای یهودا، یعنی کشوری که اشعیای نبی در آن زندگی میکرد، کشورش بود و مردمش قوم و هموطنانش بود، صحبت میکنه. و دوستان عزیز، این بسیار مهمه که بدانیم بعضی وقتا پیامهایی که انبیا میآوردن براشون درد آور بود، زیرا حالا نبی خدا بایستی به برادران و خواهران و قوم خیشان و به هموطنانشون بگه که توبه کنید، شما همه گناهکارید و اگر توبه نکنید خدا همه شماها رو تنبیه میکنه، داوری میکنه و اسیر میشید و کشور دشمن میاد و تمام شهرها رو نابود میکنه. مردم رو حتی خائن نامیدن. در دنیای سیاست آن زمان میبینیم که چگونه اشعیای نبی گیر کرده بود، ولی چون نبی خدا بود وظیفه داشت عین پیام خدا را به سم هموطنانش برسونه، به قوم خیشهاش بگه که به زودی شهرتون، خانتون نابود میشه، شما اسیر میشید، کشته میشید. و مسلمان دوستان عزیز، مردم دوست ندارن چنین پیامی رو بشنون. در آیه اول می‌فرماید در سال 14 حزقیا پادشاه یهودا واقع شد که سخاریب پادشاه آشور بر تمامی شهرهای حصاردار یهودا آمد و آنها را تسخیر کرد. پادشاه آشور نماینده پیش پادشاه یهودا یعنی حزقیا می‌فرستد تا بگوید که بی جهت دست به مقاومت نزنید، بی خودی جنگ نکن، شما نه پشتیبانی دارید و نه محافظی و نه نیرویی که بتونه با ارتش قوی من مقاومت کند. پس بیا ای پادشاه یهودا دروازه هایت را بکشا و راحت و بدون هیچ قید و شرطی تسلیم بشو تا بدون کشتار محاصره تمام بشه و من بر کشورتون مسلط بشم. چرا؟ زیرا من پادشاه آشور بزرگترین و قویترین پادشاه عالم هستم. نه مصر میتونه به شما کمک کنه و نه به آن خدایی که به آن معتقد هستید. اون خدا نیز نمیتونه به شما کمک کند. پیام به پادشاه یهودا یعنی حزقیا میرسه. حزقیا لباس خود را چاک میزنه، پلاس میپوشه، خاکستر به سرش میزه و به خانه خدا میره و نزد خدا به استغاثه میپردازد که خدایا ببین که مملکت دست افراد وشی اسیر شده. ببینید دوستان عزیز، حزقیا کار درستی رو انجام میده. او از مشاوران خود نظر نمیخواد که چی کار بکنه. او سیاست بشری را رد میکنه و در عوض به حضور خدا فروتن میشه و از خداوند طلب یاری میکنه که خداوند را چه باید بکنم. دعای حزقیا بسیار زیباست که اجازه میخوام تا آنجا که فرصت هست براتون بخونم که این دعای مرد مضطرب است و اگر شما نیز مضطرب باشید میتونه دعای شما نیز باشد. میگوید ای یهوه سبایوت خدای اسرائیل که بر کروبیان جلوس مینمایی، تویی که به تنهایی بر تمامی مالک ممالک جهان خدا هستی و تو آسمان و زمین را آفریده ای. ای خداوند گوش خود را فرا بگیر و بشنو، ای خداوند چشمان خود را بکشا و ببین. و بعد حرفا و تهمتهای پادشاهان آشور و همه ممالک رو به پیشگاه خدا می آورد و می گوید پس حال ای خدای ما، ما را از دست او رهایی بده تا جمیع ممالک جهان بدانن که تو تنها خدا هستی. ای خداوند یهوه ما را رهایی بده تا بدانن که تو تنها خدا هستی.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

دوستان عزیز مسیحی، خوشحالیم که میتونیم دومین قسمت از موعظه مربوط به انجیل متا فصل 18 آیات 15 تا 35 رو براتون پخش کنیم. در قسمت اول این موعظه آموختیم که وظیفه کتاب مقدسی ما مسیحیان و کلیسا در مقابل ایماندار خطاکاری که حاضر نمیشه خطای خود رو اعتراف کنه باید چطور باشه. همچنین آموختیم که چون خدا همه گناهان ما ایمانداران به مسیح رو بر اساس قربانی و خون عیسی مسیح بخشیده و پاک کرده، ما نیز باید کسانی رو که به ما خطا کردن ببخشیم. حالا در این پیام میآموزیم که خدا چگونه با گناهان اعتراف شده ما برخورد میکنه. از شما دعوت میکنیم به این پیام جالب و آموزنده گوش بدین.

اگه قلبتون رو به مسیح دادید، واقعا از گناه توبه کردید و به خون گرانبها عیسی مسیح ایمان آوردید، گناهان شما کوچیک و بزرگ، مخفی و آشکار بخشیده شده. بخشیده شده. نمیگه حالا این یه مقدار رو میبخشن، یکی دو تا رو نگه میدارن، اینا رو حساب میکنن. ولی اینجا یک شرط هست در این تعلیم. او انتظار نداشت که این شخصی که بخشیده شده قرضشو پس بده، به شرطی که همون رفتار را با هم نوع خودش بکنه. یعنی اگه ما با هم نوع خودمون اونطور که خدا با ما رفتار کرده رفتار نکنیم، اون وقت خداوند مثل همین پادشاه برمیگرده و میگه خب حالا تو که من همه چیزو بخشیده بودم بهت، همه گناهانتو بخشیده بودم، ولی تو یقه این دوست تو، یقه این هم نوع تو گرفتی و او رو نمیبخشی، خیلی خب پس تمام گناهانت از نو حساب میکنم. کی قادره بده؟ پس شرط بخشیدن اینه که ما ببخشیم. این یه شرط هست و این رو در انجیل در دعای ربانی هم میبینیم. میفرماید گناهان ما را، قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.

خداوند چطور میبخشه؟ خوب به این نکات توجه بفرمایید. خداوند وقتی میبخشه چطور میبخشه؟ مزمور 103 آیه 3 را اگه باز کنید میگوید ای جان من خداوند را متبارک بخوان که همه گناهان تو را میامرزد. همه را میامرزد، نه یکی دوتا را، همه را. شکر بر نام قدوسش. و بعد خداوند میبخشه، اما همونطور که عرض کردم طبق شرط. و نکته سوم این است که در اعمال رسولان باب 13 آیه 38 است، میگوید به وساطت او به شما از آمرزش گناهان اعلام می شود، یعنی عیسی مسیح. آمرزش در عیسی مسیح وساطت باید بکنه. وساطت یعنی چه؟ یعنی او واسطه است. چرا واسطه است؟ آیا هر پیغمبری میتونه واسطه بشه؟ طبق کلام خدا نه. چرا نمیتونن؟ چون خود پیغمبران اعتراف کردند گناهکارند، ضعیفند، خودشون احتیاج به آمرزش داشتن. فقط یک نفر اینجا هست که هیچ وقت اعتراف گناه نکرده و اون عیسی مسیح. قصد توهین نداریم به اعتقادات هیچ کس، ولی این کتاب مقدس نشان میده هیچ بشری در دنیا نیست که وقتی که متولد شد شیطان نیشگونش نزده باشه غیر از عیسی مسیح. فقط یک نفر هست، عیسی مسیح، که در ذات مقدس او هیچ گناه نیست، چون او دو جنبه داره، الهی و جنبه بشری. وقتی میگه پسر انسان یعنی جنبه بشریشو میگه، وقتی میگه من و پدر یکی هستیم جنبه الهیشو میگه. مسیح خداونده که جسم پوشیده و اینجا از این جهت توسط او ما آمرزش میابیم. بعد در افسوسیان باب 1 آیه 7 میگوید که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. در مسیح آمرزش هست، اما چطور؟ با اون کاری که بالای صلیب کرد، فدیه داد، خودش فدا شد، خونش را ریخت، بهای بازخرید ما را داد و این را به اندازه دولت فیضش انجام داده. یعنی فیض او چقدره؟ خیلی زیاد. او خیلی با ثروته، او خیلی با شکوهه، او خیلی دولتمنده و وقتی هم میبخشه دولتمندانه و سخاوتمندانه میبخشه. شکر بر نام قدوسش. میتونید بگید خدا رو شکر؟ هللویا. در رساله اول یوحنا 1:9 میگوید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از تمام ناراستی پاک سازد. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است. شرط آمرزش چیه که خدا بیامرزه؟ اعتراف. اگر ماسمالی کنیم، بپوشانیم، بخشیده نمیشیم. اگر تخفیف به خودمون بدیم، بخشیده نمیشیم. اون طور که هست باید اعتراف کرد، نه کم نه زیاد. بعضیا خیلی شکست نفسی میکنن، میگن که من دیگه خیلی خیلی گناهکارم. مثلا فرض کنید یک خطایی ازشون سر زد ندانسته، خیلی شکست نفسی میکنه. نه، اونطور که هست باید گفت. بعضی هم گناهان بسیار زشتی میکنن و میگن خب یه خود خطا کردیم، اشتباه کردیم، یک سرپوشی روش میذارن، رنگش میکنن. ولی عزیزان باید گناه را همطور که هست حساب کرد و همطور که هست خواند. و اگر اعتراف کنیم خداوند چیکار میکنه؟ میبخشه، با خون مسیح میشوره، پاک میکنه. و نه فقط میبخشه، کافی نیست من بخشیده بشم، باید بدانم که از قدرت گناه آزاد شدم. و اینجا میگه از هر ناراستی ما را پاک میسازد، یعنی عوض میکنه ما را، قدرت به ما میده که ما بر گناه مسلط باشیم. شکر بر نام قدوسش. چون او فقط قانون به ما نمیده، اصل و فرع به ما نمیده، اصول و فروع به ما یاد نمیده، خودش میاد در قلب ما ساکن میشه توسط روح القدسش. حضور او در قلب ما به ما قدرت میده و الا ما از خودمون، از این ذات گناه آلود خودمون نمیتونیم بر گناه مسلط بشیم، ولی با قدرت او میشه، با قدرت نام مسیح، حضور مسیح میشه. نکته پنجم، در کتاب ارمیا باب 31 آیه 34

خداوند میفرماید اسیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. پس خدا وقتی میبخشه به یادم نمیاره. ما معمولا به یاد میاریم گناهان دیگران را، شاید گناهان خودمون رو زیاد به یاد نیاریم، ولی مال دیگران را به یاد میاریم، به خوبی به یاد میاریم. ولی خداوند میبخشه و دیگه به یاد نمیاره، عمدن. با اینکه خدا هیچ فراموشکار نیست، ولی عمدن به یاد نمیاره، ذکر نمیکنه، به روی ما نمیاره، به رخ ما نمیکشه، نمیگه یادت 10 سال پیش چیکار کردی؟ بخشیده، تمام شد، هللویا، خدا را شکر. و لازم نیست هر روز بریم بگیم من بنده روسیا هستم به حضور تو آمدم. یه عزیزی در خانواده ما هر روز میدم با اشک و گریه دعا میکنه من بنده روسیا هستم. یه روز گفتم عزیزم کی صورت شما سفید خواهد شد؟ روی شما سفید خواهد شد. خداوند قادر نیست سفید کنه؟ هر روز سیاهه؟ نمیدونم، تمام شد، بخشیده، روی شما سیاه نیست، سفیده. البته منظور رنگ ظاهری نیست، از نظر روحانیه. خداوند میبخشه و پاک میکنه و به یاد نمیاره. نکته دیگر، مزمور 103 آیه 12 میگوید به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، خداوند گناهان ما را از ما دور کرده است. مغرب و مشرق چقدر با هم فاصله دارن؟ اینقدر گناهان ما را از ما میگه دور میکنه خداوند. هللویا، دور میکنه، شکر، فاصله میذاره. وقتی خدا میبخشه اینطور میبخشه. نکته هفتم، کتاب اشعیا باب 38 آیه 17 اشعیا میگه از راه لطف جانم را از چاه هلاکت برآوردی، زیرا که تمامی گناهانم را به پشت سر خود انداختی. خدا پشت سر داره. اینا تشبیه، البته منظور این که دیگه به گناهان ما نگاه نمی کنه، توجه نمی کنه، پشت سرش انداخته، فراموش کرده. هر نوع اصطلاحی را به کار میبره که به ما اطمینان بده که ما آمرزش وقتی میابیم واقعا آمرزیده هستیم. و در کتاب میکا نبی باب 7 آیه 19 میگوید که گناه ما را به عمق دریا میندازه. چنین آمرزشی در عیسی مسیح ما داریم. تمام اینها بر اساس کفاره عیسی مسیح بر صلیب میسره، همونطور که در رساله یوحنا اشاره کردم. خب در مقابل این آمرزش خدا چه انتظار داره؟ چه انتظاری از ما داره؟ ما چی کار باید بکنیم؟ خدا انتظار داره که همیشه روحیه بخشش داشته باشیم، طبق همین داستانی که اینجا ما خواندیم، و حساب و کتاب نگه نداریم. اگر بخوایم حساب کتاب نگه داریم، خدا هم باید برای ما حساب کتاب نگه داره، باید مرتب گناهان ما را هی حساب بکنه. اون وقت اوضاع خیلی خراب میشه. ولی خداوند حساب کتاب نگه نمیداره. ما هم باید اون روحیه او را پیدا بکنیم و ببخشیم و بریم به حضور خدا بگیم خدا انداب به من روحیه بخشش بده، بتونم مرتب اصلا در حال بخشیدن باشم. حالا حتی اگه مردم توبه هم نمی کنن، به سوی من نمیان، پیش من نمیان، نمیگن ببخش، ولی من در قلبم اونها را ببخشم. خواه اونا بگن ببخش، خواه نگن، من در قلبم بخشیدمشون، کینه نگه ندارم. و بعد خداوند انتظار داره که از دل ببخشیم، از دل، نه زبانی سطحی. بعضی وقتا ما به شخصی که میاد میگه ببخشید، میگم تو را میبخشم، اما کارو خراب میکنه. این اما شرطیه، اما نباید باشه. اگه میبخشیم میبخشیم دیگه، وقتی اما به کار بردیم خراب میشه. خداوند میخواد از دل ببخشیم. حالا اگه نبخشیم چه میشه؟ ضرر نبخشیدن چیه؟ بشمارم چند تا هست. من 2 تا 3 تا نوشتم اینجا، حتما خیلی زیادتر از این هست. اگر ما دیگران را نبخشیم، اولا اسیر روح تلخ میشیم خودمون.
شما اگه نبخشید اسیر روح تلخ میشید و در زنجیر بغض و کینه اسیر میشید. چه بسا اشخاص رو دیدم که در این وضعیت هستن، شوهری به زنش خیانت کرده و واقعا هم این زن حق داره که ناراحت باشه. چرا این کار کرد؟ پدرش باید در بیارم. پدرش که نمیتونی در بیاری و نمیتونی عوضش هم بکنی، پس چه کار باید بکنی؟ فقط خودخوری. آدم خودخوری میکنه، نگرانه، ناراحته، کینه داره، بغض داره و به ضرر خود شخص تا میشه. خودت اسیری، یا شوهر نسبت به زن، یا نسبت به دوست، نسبت به فامیل، نسبت پدر، مادر، بچه، نسبت به هر که باشه. ما وقتی نمیبخشیم چی میشه؟ به خودمون ضرر میزنیم و حتی ممکنه علاوه بر ناراحتی فکری و روحی مرض جسمی هم بگیریم، ممکنه زخم معده بگیریم یا امراض دیگه. چه بسا زخم معده و اینطور امراض به خاطر این مسائل نبخشیدن هستش که پیش میاد. نکته دوم، کسی که دیگران را نمیبخشد در حق اونها ظلم میکنه، چون اونها هم بیچاره اسیرن. دائما بیاد میارن کی شخص ما را نبخشیده، مثل اینکه زنجیری دور فکر اونها هست، اسیر میمونن. میخواید دیگران دائما اسیر باشن؟ اگه اون اسیر بشن شما مسیری نه، آزاد کنید تا آزاد بشید. مسیح گفت بدهید تا به شما داده شود، ببخشید تا بخشیده شوید، آزاد کنید تا آزاد بشید. آمین. سوم، کسی که نمیبخشد خودشو محکوم به داوری خدا میکند، یعنی خودشو میسپاره به دادگاه الهی و ما را طبق گناهمون داوری خواهد کرد، که خیلی وحشتناکه. در مزمور میگه خداوندا بر حسب گناهان ما با ما عمل ننمودی. اگر مطابق گناهان ما با ما عمل بکنه خیلی وضع ما خراب میشه. گناهان ما را به خاطر فیض خودش بخشیده، پس ما هم همونطور باید رفتار بکنیم، از خدا فیض بخوایم تا به دادگاه عدل الهی نیفتیم و خدا تمام گناهان رو از ما بازخواست نکنه. اگر ما از دیگران بازخواست بکنیم، او هم از ما بازخواست میکنه. کسی هست در زندگیتون که او را نبخشیدید؟ الان یادتون هست که فلانی را هنوز به نبخشیدم و قصد دارم تنبیهش کنم، قصد دارم یک کاری بکنم که حقش رو تو کف دستش بذارم. شما اسیرید، امشب میتونید آزاد بشید و بگید بخشیدمش، سخته ولی من میبخشم، سخته اما من عفو میکنم، گذشت میکنم. یقین دارم در زندگی بعضی از ما شاید چنین چیزی هست. عیسی خداوند در خاتمه این داستانی که فرمود، آیه 34 و 35 متی 18 34 35، میفرماید پادشاه بسیار غضبناک شد و دستور داد او را به زندان بیندازند و شکنجه دهند. از تفسیری میخوانم و تا دینار آخر قرضش را نپرداخته آزادش نکنند. بلی، و این چنین پدر آسمانی من با شما رفتار خواهد کرد اگر شما برادرانتان را از ته دل نبخشید، هم نوعانتان را از ته دل نبخشید. تعلیم حساس و سنگینی است، تعلیم مشکلی است، ولی خداوند این را برای خیریت ما گفته و من که دارم این رو خدمتتون میگم، من از شما هیچ بهتر نیستم، ولی متوجه شدم که این تعالیم کاملا درسته. و اگه کسی امروز هست که دیگران رو هنوز نبخشیده و میخواد امروز ببخشه، بهترین فرصته که بیایید به حضور خدا هم بگید خداوندا من میبخشم، تو هم منو ببخش، گناهان منو بیامرز. شکر بر نام خداوند.

0: عزیزان شنونده، خدا را برای محبت و فیض عظیمش شکر می‌کنیم که عیسی مسیح فرزند روحانی خود را برای ما انسان‌های گناهکار بر صلیب فدا کرد. او بر صلیب جان سپرد و کفاره گناهان ما شد. ولی عیسی مسیح پس از مرگ در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و حالا شفیع زنده ما مسیحیان است. کلام خدا در رساله اول یوحنا فصل دوم آیات 1 و 2 خطاب به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: ای فرزندان من، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست، زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همه مردم دنیا. پس حالا دوست عزیز، خوب است شما هم به عنوان یک گناهکار آمرزیده شده دیگران رو ببخشی و گرفتار روحیه عدم بخشش و بغض و غیظ و تلخی درونی نباشی.
1: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: جوانان عزیز مسیحی، با سلام‌های گرم در نام خداوند و منجی محبوبمان عیسی مسیح برنامه تقدیمتون می‌کنیم که برای رشد روحانی شما در مسیح مفیده.
3: در این برنامه متنوع، پیامی پرمحتوا و سرودهای زیبا براتون خواهیم داشت.
2: پس شما را دعوت می‌کنیم به این برنامه و گفت و شنود جالبی که خواهیم داشت توجه کنید.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: میزه گرد جوانان.
2: سلامی گرم داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیویی. خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعاگوی شما هستیم و به وجود شما افتخار می‌کنیم. به خاطر رادیو هم خدا رو شکر می‌کنیم. واقعا خدای ما خدای عالی هست، خدایی هست که ما رو از لعنت گناه که جهنم هست آزاد کرده، نجات داده، ما رو از گل و لجن کشیده بیرون، ما رو تمیز کرده، ما رو شسته و از ما میخواد استفاده بکنم. ما در یک برنامه دیگه در مورد هدف و در مورد عشق و علاقه صحبت کردیم و گفتیم که حالا که خداوند ما رو نجات داده، ما باید یک هدف خاص برای خداوند داشته باشیم، برای خدمت داشته باشیم، برای زندگیمون داشته باشیم و علاقه مون رو بشناسیم، بدونیم که عشق و علاقه ما در چه زمینه ای هست و این رو در زمینه هدف استفاده بکنیم. ولی امروز میخواییم در مورد اولویت صحبت بکنیم و اگه اولویت زندگی ما درست نباشه، مسلما نه به هدف میرسیم، نه عشق و علاقه ما میتونه در مسیر درست در وقت درست استفاده بشه.
3: بله، به نظر من برادر، همونجور که شما راجع به علایق صحبت کردیم و گفتیم باید علاقه های خودمون رو به ترتیب اهمیت بنویسیم، همچنین اولویت های زندگی ما رو باید به ترتیب بنویسیم و پی ببریم که اولویت زندگی برای ما چیه. ببینید، به نظر من اولویت در زندگی پرستش و داشتن رابطه با خدای زنده است. همونطور که در کلام خدا هم میخونیم، عیسی میفرماید هر کس بچه و فرزند و زن خودش رو بیشتر از من دوست داشته باشه لایق من نیست. یعنی اگه زن و فرزند و بچه و امور دنیوی، کار، شغل، خونه، زندگی، ماشین اولویت زندگی ما باشه، ما لایق خداوندمون نیستیم. اول باید خداوند اولویت زندگی ما باشه، بیشتر و فراتر از هر چیز. ما باید خدا رو و رابطه با خدا و پرستش او را اولویت زندگی ما قرار بدیم، بعد بقیه چیزا طبق کلام خدا به ما داده خواهد شد. ما باید بچه رو دوست داشته باشیم، نه اینکه بچه رو بپرستیم. ما باید خدا رو بپرستیم فقط و بچه رو و زندگی رو دوست داشته باشیم. چرا خوبه که آدم ایماندار، چه اشکالی داره که یه خونه خوبی هم داشته باشه، یه ماشین خوبی هم داشته باشه؟ کی گفته که اشتباه است؟ نه، اصلا هدف خدا و لذت خدا اینه که فرزنداش زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشن. حتما این نیست که هر کی میخواد خدا پرست و زاهد باشه بره درویشی کنه و فقیری کنه، نه. ولی اولویت زندگی ما رابطه با خدا، پرستش خدا و سقف ما خدا باید باشه، بعد بقیه چیزا. به نظر من
2: بسیار زیبا گفتید. همینطور که خداوند کارهای بسیار زیادی در زندگی ما انجام میده و گفتید که ایماندار رو میتونه برکت بده و میخواد برکت بده در اکثر مواقع اگه بر اساس ارادهش باشه، خداوند میخواد از ما نگهداری بکنه، خداوند میخواد ما رو شفا بده، خداوند میخواد افکار ما درست باشه، خداوند همه این اهداف رو برای ما داره، ولی اولویت هدف خداوند نجات روحانی ما هست. برای همین است که از اونجا شروع میکنه. ما هم باید اولویت داشته باشیم در زندگیمون و اولویت اصلی ما، بله، همطور که گفتین، اولین باید خداوند و پرستش خداوند باشه. چرا؟ چون که خداوند ما رو برای این آفریده. در ابتدا میبینیم که خداوند آدم و حوا رو آفرید و هدف این بود که با خداوند رابطه داشته باشن و این رابطه رو داشتن. هر وقت ما هم این رابطه رو داریم از طریق عیسی مسیح که توبه میکنیم، گناه ما بخشیده میشه، رابطه ای شروع میشه بین ما و خدای پدر و ما رو به عنوان فرزندان او میپذیره و این رابطه بسیار زیبا هست، رابطه خانوادگی میشه. این رابطه ما با خدای پدر زیبا هست و ما رو سیر میکنه. وقتی از خداوند دور میشیم، وقتی پول و ثروت و مقام و شهرت و زیبایی و عیش و نوش میشه هدف اصلی زندگی ما، انگار هم ما از لحاظ روحانی سیر نیستیم، همین که از هدفمون دور شدیم و این اراده خداوند نیست، پس از اراده خداوند هم دور شدیم. پس خداوند ما رو آفریده برای اینکه با او در رابطه باشیم. این باید اولویت زندگی ما باشه. بعدن اولویت‌های بعدی این است که بله، در زندگی کارهای دیگه انجام بدیم و به اهداف دیگه برسیم. اونا میتونه دومی و سومی و دهمی باشه.
3: حتی خیلی وقتا فقط کارهای بد و اعمال خلاف نیست که موجب میشه که اولویت‌ها در زندگی ما عوض بشه، بلکه ایماندارانی هستن که خدمت کردن را اولویت زندگی خودشون قرار دادن و شکست خوردن. حتی کشیش شدن هستند کسایی که فقط رفتن دنبال این که کشیش بشن یا در یک درجه بالای الهیاتی برسن، فقط درس خوندن، فقط تحقیق کردن، فقط کتاب خوندن و از رابطه برقرار کردن با خدا غافل موندن. یعنی به جای اینکه وقت بذارن برای دعا و پرستش خدای زنده، وقتشون رو گذاشتن برای سفرهای تحقیقاتی یا خواندن کتاب، مطالعه و و و و باعث شده که در زندگی روحانیشون سقوط کنن، یعنی ضرر ببینن، آسیب ببینن از نظر روحانی. پس ما باید بدونیم خدمت یا گذاشتن وقت بیش از حد میتونه باعث لغزش ما حتی بشه و سقوط ما بشه. پس اولویت همیشه و همیشه فقط ارتباط برقرار کردن با خدای زنده و پرستیدن خداست. البته برای ارتباط برقرار کردن با خدا نیاز به هیچ دلالی نداریم. ما خودمون مستقیما در خلوت خودمون میتونیم با خدای زنده، خدای خالق آسمان ها و زمین ارتباط برقرار کنیم و مصاحبت داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم و اون هم زندگی ما رو برکت خواهد داد چون خودشو اولویت قرار دادیم.
2: آمین. در کتاب عبرانیان میگه که حالا ما با جرأت میتونیم در حضور خداوند بریم چون که فقط یک میانجی هست، اونم عیسی مسیح است. پس از طریق عیسی مسیح ما با خداوند رابطه برقرار میکنیم و این رابطه باید اولویت ما باشه. ببینید، ما به خداوند احتیاج داریم. عیسی مسیح خیلی کمتر از ما احتیاج داشت، ولی با این وجود عیسی مسیح صبحای زود میرفت در خلوت دعا میکرد. در مرقس باب 1:35 یک نمونهش رو میبینیم که میگه صبح زود وقتی هنوز تاریک بود عیسی مسیح پا میشه میره در خلوت با خداوند و اونجا دعا میکنه. حالا نباید صبح زود باشه، ولی وقتی باشه که خلوت باشه، خودمون باشیم. من در زندگیم اولویتم این بود که با خداوند رابطه خیلی خوبی داشته باشم و اگه حتی خدمت من باعث میشد که این رابطه با خدا ضعیف بشه، خدمت رو کنار میذاشتم و این اولویت درستی بود. چند وقت گذشت، بعد دیدم که نه، مردم واقعا احتیاجشون خیلی بالاه و شروع کردم با مردم وقت زیادی رو گذروندم، با اونها دعا کردن، شبانی کردن، خونهشون رفتن، بشارت دادن، هر روز خونه ما میومدن، کمکشون میکردن و اینقدر انرژی من صرف خدمت شد که وقتی برای دعا نداشتم، وقتی برای کلام نداشتم. بله، کلام خدا رو میخوندم، ولی با این هدف میخوندم که ببینم به مردم چی بدم. پس غذایی رو که میخوردم برای سیر شدن خودم نبود، برای سیر شدن دیگران بود. و در یک نقطه از زندگی رسیدم که چند سال پیش بود، احساس کردم که خالیم. احساس کردم که به مردم میخوام یه چیزی رو بدم، ولی لیوان من، ظرف من خالیه و هیچی ندارم و دارم یه سری چیزایی حفظ شده، یه سری چیزایی که تجربه هم شاید نکردم، فقط دارم به مردم میدم یه چیزی رو که فقط داده باشم. و اونجا در واقع زمین خوردم و توبه کردم، گفتم خداوند منو ببخش چون که خدمت من جای تو رو گرفته. دنبال پول و ثروت نبودم، ولی یادم رفته بود که چیزهای خوب میتونه دشمن بهترین ها باشه. بهترین، اصلی ترین، اولویت ما، بالاترین این هست که با خداوند ما باشیم و با او رابطه داشته باشیم، او رو محبت بکنیم، او رو پرستش بکنیم و بعد خدمت ما هست. پس اولویت در زندگی ما خیلی مهم است و من تشویق میکنم که ما اینها رو بنویسیم و اولویت زندگی ما خیلی واضح باشه برای ما.
4: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم کرد.

0: البته در زندگی روزانه هم همون صبح که ما پا میشیم برای شروع زندگی جدید، به نظر من اگه ما جدول بندی داشته باشیم، یعنی از قبل ما آماده کرده باشیم اولویت ها رو که چه چیزهایی در زندگی روزانه ما حتی اولویت دارن، خیلی مفید و کارساز خواهد بود. ببینید، من یه نفر رو میشناسم که میگفت صبح که از خواب پا میشم بعد بچه رو ببرم مدرسه و نمونم اون یکی بچه رو ببرم کلاس و بیام خودم برم سر کار برگردم خونه رو تمیز کنم، ولی هیچ وقتی ندارم برای خدا. خدا اولویت اول زندگی روزانش نبود. خب من یه راه حلی بهش گفتم، اینه که نیم ساعت زودتر از خواب میتونید پاشید. شما اگه ساعت 6 صبح پا میشین، اگه 5 و نیم بیدار بشین، نیم ساعت میتونید با خدا ارتباط داشته باشین، دعا و مشارکت داشته باشین، بعد شروع کنید به زندگی روزانه‌تون. چرا باید حتما بچه رو باید ببری مدرسه، باید حتما خونه‌تو تمیز کنی، به خانم کمک کنی، باید حتما بری سر کار؟ اینا همش بایده، ولی مهمترین و با اهمیت ترین باید همون ارتباط داشتن و دعا کردن با خداست. پس ما میتونیم راهکارهایی را پیدا کنیم برای اینکه اولویت رو در مقام اول جدول زندگیمون قرار بدیم. نیم ساعت زودتر پا میشیم و با خدا دعا و نیایش داریم به این راحتی.
1: چقدر زیبا. پس اگه ما بنویسیم اولویتامون رو، بعد میتونیم راه حل پیدا بکنیم برای رسیدن به اون اهداف. من هم توجه کردم که این به من شخصا کمک میکنه. وقتی پا میشم و میگم که امروز من این 7 کار رو باید انجام بدم، باید کتاب مقدس رو بخونم، دعا بکنم، باید با بچه‌م وقت بگذارم، باید با خانومم وقتی داشته باشم صحبت بکنم، خونه کثیفه باید کمک بکنم، بله با خانم خونه رو تمیز بکنیم، باید مثلا این ایمیل ها رو جواب بدم، یه سری کار هست که من مینویسم امروز چه کارا باید بکنم و سعی میکنم، نمیخوام بگم همیشه این کار رو میکنم، ولی لااقل سعی میکنم و این کمک میکنه. سعی میکنم که اول مهم ها رو انجام بدم. یعنی وقتی از سر کار میرم خونه، نگم خب الان ایمیل برای جواب دادن دارم، این تلفن ها رو باید انجام بدم، این قسمت خونه خراب شده باید برم مثلا درستش بکنم و یه دوشم باید بگیرم. اولویت ها رو اگه مینویسم به ترتیب شماره، میگم خب وقت گذاشتم با بچه شماره 3، وقت گذاشتم با خانمم هم مثلا شماره 2 یا 4 و من اول این شماره 2, 3, 4 رو برم، بعد شماره 5 اینه که بله برم شیر آب و مثلا لولش رو باید درست بکنم، بعد شماره 6 اینه که این ایمیل رو جواب بدم. بنابراین اگه قرار من وقت نداشته باشم برای یکی از اون کارها، بذار برای شماره 7 و 8 وقت نداشته باشم، نه برای شماره 2 و 3. برای همینه که من میگم بنویسیم اولویت روزانه زندگی خودمونو، اولویت ماهیانه و اولویت سالانه خودمون رو. من یه جدولی دارم که برای خودم نوشتم و نمیخوام بگم که همیشه این رو به مرحله عمل میرسونم، ولی همونطور که در موردش داریم صحبت میکنیم گفتم که کمک میکنه لااقل. من هر سال که شروع میشه در اول سال مینویسم که در این سال من چه هدفهایی دارم، چه کارهایی رو میخوام انجام بدم و چه عشق و علاقه‌ای دارم که میخوام به اینها برسم، چه رویایی دارم که میخوام اینا به مرحله عمل برسه، و اینها رو اولویتش رو مینویسم 1, 2, 3, 4 و بعضی موقع به بعضیاش نمیرسم، ولی لااقل چون که مهمتریناشو میدونم کدوم هستن، در موردش دعا کردم، نوشتم. این نوشتن خیلی خیلی کمک میکنه عزیزان. ما ایرانی‌ها بعضی موقع خود برامون نوشتن سخته، میگیم حالا میدونم دیگه تو فکرمه. باور کنید یه رازیه، نوشتن کمک میکنه، ما اینها رو میبینیم، بعد میتونم به اونها برسم. و حتی برای 10 سال آینده من بعضی موقع مینویسم که لااقل یک هدفیه که من فکر میکنم که دارم، شاید عوض بشه، ولی در اون مسیر میخوام حرکت بکنم. زندگی ما باید هدفمند باشه و برای همین اگه ما خودمون رو تمرین بدیم که هدف داشته باشیم، اولویت داشته باشیم، عشق و علاقه ما همیشه بمونه، اون موقع زندگی ما خیلی شیرین تر میشه و انگار یک مسیری هست که در اون مسیر حرکت میکنیم. همینجوری بی هدف نیست که صبح از خواب بیدار بشیم بگیم حالا ان شاءالله همه چیز خوب میشه دیگه، بریم ببینیم چی میشه. این سبک درستی نخواهد بود مسلما.
0: بله برادر عزیز، پس با توجه به برنامه‌های گذشته که در این رابطه داشتیم و در مورد هدف و علاقه و استعداد صحبت کردیم، من میتونم این نتیجه گیری رو بکنم که در واقع یعنی اولویت محافظ هدف و علاقه ماست. یعنی اگه ما اهداف و علاقه های خودمون رو به یک شکلات تشبیه کنیم، اولویت اون زرورقیه که دور اون شکلات پیچیده میشه و اولویت در زندگی ما پرستش و رابطه داشتن با خداست. و وقتی که ما اولویت زندگیمون رو درست قرار بدیم و به اون عمل کنیم، خداوند هم زندگی ما رو برکت میده. یعنی اگر در خدمت‌های کوچیک که به شما داده میشه وفادار و امین باشید، خدمت‌های بزرگم به شما داده خواهد شد. یعنی ما اولویتمون رو در زندگی خودمون درست قرار بدیم، حتما خداوند برکت خواهد داد و ما نتیجه و ثمره اونو خواهیم دید.
1: دقیقا، خیلی از وقتا ما خودمون رو مقایسه میکنیم با این نفر دیگه، میگیم اوه طرف خیلی اهداف بزرگی داره و داره بهش میرسه. بعضی موقع این باعث میشه که هدف ما عوض بشه، بزرگتر بشه، یا عشق و علاقه ما به زور حالا بخوایم خود بیشتر بشه در یک زمینه ای. ولی خداوند عیسی مسیح یک مثالی زد و در اون مثال گفت که یک کارفرمایی بود که چند تا قنطار به چند نفر داد. وقتی برگشت از اون افراد نخواست که خیلی موفق شده باشن در کاراشون، به اون افراد گفت که خادم نیکو و وفادار، و بعد گفت که بله در چیزهای کم امین بودی، شما رو در چیزهای بزرگ خواهم گماشت. یعنی اگه به این نفر 5 قنطار داده بود، اون 5 قنطار شده بود 10 تا. گفته ای خادم نیکو و وفادار. اون یکی که 2 تا داشت، اون 2 تا شده بود 4 تا. گفته ای خادم نیکو و وفادار، نگفته ای خادم نیکو و موفق. دنبال موفقیت نباشیم، دنبال اونی باشیم که خدا به ما داده و وفاداری در اون چیزی که داریم. اگه خداوند به ما یک چیزی داده، هدفی داده، علاقه‌ای داده، برای اونها رو استفاده بکنیم و در اونها وفادار باشیم و از اینا محافظت بکنیم. و برادر من بسیار زیبا گفتن، اولویت باعث میشه که از اونها محافظت بکنیم. و دعای ما این هست که شما در زندگیتون هدفی داشته باشید، علاقه‌ای که خداوند به شما داده رو به کار بگیرید برای رسیدن به این هدف، و اولویت شما درست باشه در زندگیتون، و به این صورت میتونه خداوند از شما استفاده بکنه برای جلال نام خودش. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
2: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشید. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما را به خدا میسپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شبان با چشم به راه بازگشت عیسی مسیح باشه. شبانی که معتقد نداره عیسی مسیح برمیگرده و میگه نه، منظور از بازگشت عیسی مسیح در واقع این نیست که مسیح حتما همینجوری برمیگرده. این معنی روحانی و سمبولیک داره. خب در روز پنتکاست در واقع مسیح اومد و رفت. نفهمیدید؟ نه اوکی. بله همون روز پنتکاست اومد و رفت. دیگه مسیح بر نمیگرده. یا وقتی که ما یه کمی نزدیک میشیم دعا میکنیم، هم موقع مسیح میاد تو قلب ما. و خیلی از این داستانا زیاده. شبانی که منتظر نیست یک روز عیسی مسیح برگرده و میدونه که اجرش با او خواهد بود، تاج ناپژمرده جلال رو به او خواهد داد، نمیتونه اونطور که باید کلیسا رو شبانی بکنه. او نگاه میکنه به اون تاج ناپژمرده جلال تا طبق مکاشفه باب 4 آیه 10 وقتی که به اونجا برسه خود مسیح این تاج رو بر سر او بذاره. و چقدر جالبه که اون پیران میگه و اون تاج رو برداشتن و جلوی پای مسیح گذاشتن. واقعا ما چه لیاقتی داریم، حتی اون تاج ناپژمرده که میده مال خداوند ما عیسی مسیح است، چون که همش از اول تا آخر فیض او بوده که ما را به اینجا رسونده. با فیض او ما نجات یافتیم، با فیض او خادم او هستیم و با فیض اوست که مردم را به طرف او هدایت میکنیم. پس شایسته است که تمام تاجای خود را نثار او بکنیم، زیر پای او بگذاریم و تمام جلال را به عیسی مسیح به بره خداوند بدهیم. هر چیزی در کلیسای محلی بستگی به رهبری خوب داره. عزیزان ما باید رهبری خوب در کلیسا داشته باشیم. ما باید با دنبال افرادی باشیم که خادم خدا هستن، آدمی هستن که با خدا در ارتباطن که بتونن کلیسا رو در زحمات مخصوصا به ثمر برسونن.
2: رادیو مجده، خوشخبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و با قلبی باز و علاقمند به این برنامه ها گوش بدید. عیسی مسیح نور جهان است، نوری که قلبهای تاریک را منور می سازد و شبهای سیاه زندگی انسان را به روز روشن مبدل می گرداند. آیا تا به حال این نور به قلبتون تابیده؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم با دقت به این سری از برنامه‌ها توجه کنین. انجیل یوحنا فصل 8. پس آنها همه به خانه‌های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت و صبح زود باز به معبد آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول شد. در این وقت ملایان و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند. آنان به او گفتند: ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه میگویی؟ آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکند و با انگشت خود روی زمین مینوشت. ولی چون آنان با اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. عیسی باز سر خود را به زیر افکند و بر زمین می نوشت. وقتی آنها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت: هیچ کس ای آقا. عیسی گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن.

11 آیه فصل 8 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1: پس آنها همه به خانه های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت. عیسی با یهودیانی که برای انجام مراسم عید خیمه ها در اورشلیم جمع شده بودند صحبت کرد. عده ای از مخالفان می‌خواستند او را دستگیر کنند، اما چون زمان معین شده هنوز نرسیده بود، موفق به انجام این کار نشدند. وقتی مردم به خانه های خود مراجعت کردند، عیسی به کوه زیتون رفت. شهر اورشلیم در مغرب کوه زیتون و در دامنه آن قرار داشت. کوه زیتون حدود 1 کیلومتر با اورشلیم فاصله داشت و بعدها عیسی از همانجا به آسمان صعود نمود. آیه 2: و صبح زود باز به معبد آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول شد. ظاهراً عیسی شب را در کوه زیتون به سر برده بود، ولی صبح زود باز به معبد آمد و به تعلیم دادن مردم پرداخت. آیه 3: در این وقت ملایان و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند. درس عیسی به علت ورود ناگهانی عده‌ای قطع شد. این تازه واردها حکمرانان مذهبی و معلمین شریعت بودند. آنها به منظور شنیدن تعالیم عیسی به معبد نیامده بودند، بلکه قصد داشتند برای او اشکال تولید نمایند. آن افراد زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش عیسی آوردند و او را در وسط برپا داشتند. همه حاضرین میبایست از کار آن ملایان و فریسیان متعجب شده باشند. زن به طور قطع مرتکب گناه بزرگی شده بود، ولی چرا او را به آنجا آورده بودند؟ در اورشلیم دادگاهی بود که به این مسائل رسیدگی می‌کرد. پس برای چه مجریان شریعت آن زن را برای محاکمه به دادگاه نبرده بودند؟ آنها به خیال خودشان فرصت خوبی پیدا کرده بودند تا با فریبکاری عیسی را گرفتار سازند. آیه 4 و 5: آنان به او گفتند: ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه میگویی؟ در کتاب تورات نوشته شده: اگر مردی پیدا شود که با زن شوهرداری همبستر شده باشد، پس هر دو، یعنی مردی که با زن خوابیده است و زن، کشته شوند. اگر دختر باکره‌ای به مردی نامزد شود و شخص دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را نزد دروازه شهر بیرون آورده ایشان را با سنگ‌ها سنگسار کنند تا بمیرند. ملایان و فریسیان مردی را که با آن زن زنا کرده بود با خود نیاورده بودند، در حالی که احکام مقرر می داشت مرد و زن، یعنی زانی و زانیه، هر دو باید کشته شوند. آنها فقط زن را با خود آورده در وسط برپا داشتند و به عیسی گفتند: موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه میگویی؟ آیه 6 از فصل 8 انجیل یوحنا: آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکند و با انگشت خود روی زمین مینوشت.
عیسی نیامده بود تا تورات و نوشته های پیامبران را باطل نماید، بلکه آمده بود تا آنها را به کمال برساند. یقیناً هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. آیا سران مذهبی یهود در نظر خدا بی گناه بودند؟ نه خیر، به موجب کلام خدا هیچ کس خوب نیست در تمام دنیا، حتی یک نفر هم بی گناه نیست. ملایان و فریسیان قوم یهود می‌خواستند عمل زشتی را که این زن مرتکب شده بود وسیله متهم نمودن عیسی قرار دهند. آنها منتظر پاسخ عیسی بودند تا آن را بر علیه او به کار برند. اما عیسی به خوبی می‌دانست که در درون انسان چیست. او سر به زیر افکند و با انگشت خود روی زمین می‌نوشت. شاید عیسی 10 فرمان خدا رو که به وسیله موسی به بنی اسرائیل اعلام شده بود روی زمین نوشته باشد، تا مدعیان آن زن متوجه گناهان خود بشوند. یقیناً هیچ یک از یهودیانی که در آنجا بودند تمام احکام خدا را به درستی رعایت نکرده بودند. در تورات نوشته شده با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود خداوند خدای خود را دوست بدار و همسایه‌ات را مانند خودت محبت نما. کدام یک از آنان به راستی این کار را کرده بود؟ حکمرانان مذهبی یهود که زن را با خود به معبد آورده بودند در باطن پر از ریاکاری و شرارت بودند، اما ظاهراً خود را مردمانی درستکار جلوه می دادند. اما عیسی همه را خوب می

آیه 7 و 8. ولی چون آنان با اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. عیسی باز سر خود را به زیر افکند و بر زمین می نوشت. عیسی فرمود: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. در کتاب تورات ذکر گردیده که برای سنگسار نمودن یک نفر مجرم لازم است ابتدا شاهدان سنگ را بزنند و سپس بقیه افراد. آیا هیچ یک از آن شاهدان بیگناه بودند؟ البته که نه. به همین دلیل عیسی خواست آن شخصی که بیگناه است سنگ اول را به زن بزند و سپس نوشتن بر زمین را ادامه داد. آیه 9. وقتی آنها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. آنانی که می‌خواستند با نیرنگ عیسی را متهم کنند، خودشان محکوم شدند. از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند. آیه 10. عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ وقتی آن ملایان و فریسیان بیرون رفتند، عیسی سر خود را بلند کرد و از آن زن که در وسط ایستاده بود پرسید: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ در حقیقت عیسی تنها کسی بود که بیگناه بود و می توانست آن زن را محکوم کند، اما او نیامده بود که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. آیه 11. زن گفت: هیچ کس ای آقا. عیسی گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن. هیچ یک از مدعیان آن زن بر او فتوا نداده بود. آنها رفته بودند. عیسی تنها وجود بیگناهی که هیچگاه مکر در زبانش یافت نشد، به زن فرمود: من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن. هیچ کس در دنیا یافت نمی شود که به اندازه مسیح از گناه دوری کرده باشد. مسیح از گناه نفرت داشت و همیشه گناه را محکوم می کرد. او فرمود: شنیده اید که گفته شده زنا نکن، اما من به شما می گویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. او به خوبی می دانست که انسان طبیعتاً گناهکار است و در لجنزار گناهان خود آنقدر دست و پا می زند تا غرق شود. کتاب مقدس می فرماید: یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند. حتی یک نفر نیست که کاملاً نیک باشد. همگی از راه راست منحرف شده اند. حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است. زبانشان را برای فریب دادن به کار می برند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنامهای زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می روند ویرانی و بدبختی به جا می گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. عیسی مسیح به جهان آمد تا انسان گناهکار را نجات بخشد و او را با خدا آشتی دهد. به همین دلیل
عیسی به آن زن گناهکار فرمود برو و دیگر گناه نکن. او به عوض پرتاب سنگ و کشتن زن با مهر و محبت الهی خود گناهان او را بخشید و به او امر فرمود که دیگر مرتکب گناه نشود.

0: شنونده گرامی، کلام خدا می فرماید توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد. مطمئنن هیچ کس در نظر خدا بی گناه نیست و هیچ گناهکاری قبل از بخشوده شدن گناهانش نمی تواند از برکاتی که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود بهره‌مند گردد. خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده است. آیا مایلی گناهانت آمرزیده بشه و از هلاکت رهایی یابی؟ همین امروز با تکیه بر خون مسیح توبه کن و به سوی خدا بازگشت نما تا گناهان تو نیز محو گردد و زندگی جاودان بیابی. در برنامه بعد تفسیر آیات فصل 8 انجیل یوحنا رو ادامه خواهیم داد.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیات 28 و 31 خطاب به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ برادر و خواهر مسیحی، اگر خدا همه چیز را برای خیریت ما به کار می گیرد و او پشتیبان ماست، دیگر نباید در سختی ها و مشکلات ناامید شویم و احساس کنیم که بی یار و یاور هستیم. خوب است در هر شرایطی به خاطر داشته باشیم که خدا با ما و پشتیبان ماست و او از همه چیز برای خیریت ما استفاده می کند.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست ارزش و برکات روحانی فیض عیسی مسیح برای ایمانداران به وی. ارزش و برکات روحانی فیض عیسی مسیح برای ایمانداران به وی. عزیزان، کلام خدا در افسسیان فصل 1 چنین می‌فرماید: چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آن که جهان را بیافریند، ما را برگزید تا در اثر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد، به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود. تا وقتی در حضور او حاضر می شویم، سراپا مدیون محبت او باشیم. نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد و برای این منظور عیسی مسیح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند. علت این تصمیم فقط این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند. پس خدا را ستایش می کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف کرده است. آن هم فقط به خاطر این که متعلق به فرزند عزیز او مسیح هستیم. لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد و سیل برکات و الطاف خود را به سوی ما جاری سازد. آه که حکمت او چه عظیم است و درک او از نیاز ما چه عالی است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، آیات کلیدی مطالعه امروزمان در کلام خدا حقیقت شگرفی را به ما یادآور میشه. این حقیقت که عیسی انتخاب کرد تا فقیر بشه تا بهشت و هر آنچه را که به او تعلق داشت به عنوان پسر خدا ترک کنه تا ما ایمانداران به او از نظر معنوی ثروتمند شویم. کتاب مقدس در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 این نکته بسیار مهم در ایمان مسیحی را بدین گونه بیان فرموده. این آیه می فرماید: زیرا خود می دانید که خداوند ما عیسی مسیح چقدر بخشنده و مهربان است. او با این که در آن مقام آسمانیش ثروتمند بود، برای کمک به شما به این جهان آمد و فقیر شد تا با فقر خود شما را ثروتمند سازد. آمین. عزیزان، با هدایت روح القدس و تعمق در معنای آیات کلیدی مطالعه امروزمان در افسسیان فصل 1، به معرفی حداقل 5 برکت روحانی که فقیر شدن عیسی برای ما در پی داشته می پردازم. 1.
اولین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی برگزیده و مورد لطف خداوند هست. شخص ایماندار به عیسی برگزیده و مورد لطف خداوند هست. عزیزان، از آنجایی که هر ایماندار به عیسی برگزیده و مورد لطف خداوند هست، زندگی وی هدف داره و تا ابد در امنیت خداوند خواهد بود. دومین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی از بردگی و اسارت قدرت گناه آزاد میشه. شخص ایماندار به عیسی از بردگی و اسارت قدرت گناه آزاد میشه. عزیزان، تا قبل از ایمان به عیسی هر شخصی در اسارت و برده گناه هست و هرگز نمیتونه خودش را آزاد کنه. اما عیسی قدرت خواسته های گناه‌آلود جسم انسانی را میشکنه تا شخص ایماندار بتونه از خدا اطاعت کنه و زندگی پاک، شاد و موفق مسیحی داشته باشه. سومین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی توسط وی بازخرید میشه. شخص ایماندار به عیسی توسط وی بازخرید میشه. عزیزان، مجازات گناه بشر مرگ و جدائی ابدی او از خداوند هست. کتاب مقدس در رومیان فصل 6 آیه 23 این نکته فوق‌العاده مهم را به طور واضح به ما اینطور تعلیم داده. این آیه می‌فرماید: زیرا هر که گناه کند تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین.

0: عزیزان، مرگ داوطلبانه عیسی بر روی صلیب عدالت الهی را برآورده کرد. وقتی شخصی به عیسی ایمان میاره، خدا بدهی گناه آن شخص را به طور کامل پرداخته شده محسوب میکنه. چرا؟ چون که مرگ عیسی بر روی صلیب جریمه گناه شخص ایماندار به او را یک بار برای همیشه کاملا به جای وی پرداخت نموده. چهارمین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی با وی متحد میشه. عزیزان، در لحظه‌ای که شخص به عیسی ایمان میاره، خداوند گناهان اون شخص را میبخشه و وی رستگار میشه. در همان لحظه بخشش گناهان، خداوند شخص ایماندار را به عنوان فرزند خوانده به خانواده الهی خود برمی‌گزینه و توسط این برگزیدگی شخص ایماندار به عیسی با خدا متحد میشه. 5. پنجمین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی شهروند بهشت میشه. بله عزیزان، هر که به عیسی ایمان میاره، زندگی خودش را کاملا به او تسلیم و در اراده خداوند زندگی پاکی را شروع میکنه، میراث شهروندی بهشت را از خداوند دریافت میکنه. میراثی ابدی که هرگز از بین نخواهد رفت. کلام خدا در اول پتروس فصل 1 آیه 4 می‌فرماید: خدا نیز برای شما میراثی بدور از فساد و آلودگی و تباهی در آسمان نگاه داشته است، یعنی حیات جاوید را. آمین. دوست خوب من، لطفاً توجه بفرما. بسیاری از ما که به عیسی ایمان داریم نمیدونیم که چقدر ثروتمند هستیم. میدونید چرا؟ چون که در مورد ثروتمند بودن فقط به حسابهای بانکی و دارایی‌های مادیمون فکر میکنیم. اما این چیزها ارزش ابدی ندارند. ثروت واقعی ما در برکات روحانی هست که از طریق ایمانمان به عیسی مسیح به ما هدیه داده شده. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که به خاطر فقیر شدن و جانفشانی عیسی به جای ما بر روی صلیب، حال ما در ایمانمان به آن جانفشانی فداکارانه وی گناهانمان آمرزیده شده اند، به فرزندی در خانواده خداوند برگزیده شده ایم و تا ابد با او در بهشت زنده خواهیم بود. تکرار میکنم، به خاطر فقیر شدن و جانفشانی عیسی به جای ما بر روی صلیب، حال ما در ایمانمان به آن جانفشانی فداکارانه وی گناهانمان آمرزیده شده اند، به فرزندی در خانواده خداوند برگزیده شده ایم و تا ابد با او در بهشت زنده خواهیم بود. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم.
1: خداوند،
0: خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جانفشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، تو برکات آسمانیت را به من هدیه داده ای. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جانفشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، حال مورد لطف تو هستم و در امنیت تو زندگی من هدف دارد. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جانفشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، مرا از بردگی و اسارت قدرت گناه آزاد ساخته ای. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جانفشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، تو مرا از مرگ و جدایی ابدی از خودت باز خرید نموده ای و حیات نو ابدی هدیه داده ای. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جانفشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، حال تو مرا با خودت متحد ساخته ای. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جانفشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، حال تو میراث زندگی ابدی در بهشت را به من هدیه داده ای. خداوند به من کمک کن تا همیشه به یاد داشته باشم که چون به عیسی ایمان دارم چقدر از نظر روحانی ثروتمند هستم. خداوند من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا در قدردانی از فداکاری عیسی به جای من، همواره با تو و برای جلال نام تو زندگی کنم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواستهای من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.

عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

رخدارش شکر. در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: آیه 5 تا 11 پتروس رسول با این آیات رساله خودش رو تموم میکنه و ما این سری بحثا رو با این آیات تموم خواهیم کرد. همچنین ای جوانان مطیع پیران باشید، بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید، زیرا خدا با متکبران مقاومت میکند و فروتنان را فیض میبخشد. عزیزان، ما باید آماده زحمات باشیم. شاید شما بگید که هیچ موقع اینجا اتفاق نخواهد افتاد. اوضاع دنیا چنان بحرانیه که هیچ موقع آدم نمیدونه هیچ اتفاقی ممکنه در جایی بیفته. هیچ جای دنیا نقطه امنی نیست، درسته؟ مشکلات همه جا ممکنه باشه، زحمات همه جا ممکنه باشه. بنابراین ما باید خودمون رو آماده بکنیم. در این قسمت پتروس رسول میگه که چطور وقتی ما از فیض شروع میکنیم تا به جلال میرسیم. هر چیزی که در کلام خدا با فیض شروع میشه به جلال خاتمه پیدا میکنه و رساله پتروس رسول هم اینطوریه، با فیض شروع میشه و با جلال ادامه پیدا میکنه، خاتمه پیدا میکنه. پس پتروس رسول میگه شما باید آماده باشید و این نصایح را میده به همه ماها. اولا میگه چی باشید؟ فروتن باشید، آیه 5 تا 7. در این جور مواقع است که ما احتیاج داریم خود را به همدیگه تسلیم بکنیم. همه ایمانداران قدیم و جدید باید خود را به همدیگه تسلیم بکنند. تسلیم کردن به یکدیگر فوق العاده زیباست در کلیسا. این روح فروتنی داشتن در کلیسا فوق العاده زیباست، چون که میگه خداوند با متکبران مقاومت میکنه. تکبر بزرگترین گناهی است که شیطان را شیطانش کرد. در کلام خدا میخونیم که فرشته بود به خاطر تکبر و غرورش سقوط کرد. هیچ گناهی مثل شاید گناه تکبر نیست که خدا از اون بیزاره. بنابراین در کلیسا حالا میخواد رهبر باشه، میخواد عضو ساده‌ای باشه، تکبر باعث میشه که کار کلیسا مختل بشه و خداوند از ما میخواهد که همه بتونیم از همدیگه اطاعت بکنیم. روح شیرین اطاعت در کلیسا حکم فرما باشه، در بین قوم خدا حکم فرما باشه. مثل عیسی مسیح ما باید بدونیم که چنان که در فیلیپیان باب 2 میخونیم که خودش رو فروتن کرد، تسلیم کرد، اطاعت کرد از خداوند و این فروتنی رو بر خودش پذیرفت. اون نمونه ماست. اینجا بگم که ما نباید هرگز نگران باشیم که اگه ما اطاعت کردیم، مطیع شدیم، اون وقت چی میشه؟ نکنه سوار ما بشن. همیشه این ترس هست. در خانواده میگه اگه من اطاعت کردم بقیه سوار من میشن. در کلیسا اگه میگه من اومدم چیز بگم همه لوس میشن. همیشه این چیزاییست که شیطان میاره. بذار لوس بشن. عیسی مسیح خودش خادم خادما بود، نوکر همه بود، مسیح میگه، و حاضر بود که زیر پا قرار بگیره. اگه تو میترسی زیر پا قرار بگیریم، نمیدونم، پس برو دنبال یک مکتب دیگری. ولی در مسیحیت ما اینو میبینیم که فروتنی هست، اطاعت هست، سرسپردگی نه فقط به خداوندی بلکه به همدیگر هم هست. میگه همدیگر رو در خدا ترسی اطاعت بکنید.
1: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیام این ساعت را به خدمتتون برسونیم، یادآور می‌شویم که از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. تمنان که وقتی با ما تماس میگیرید حتما و حتما شماره تلفن خودتون رو بفرمایید تا بتونیم با شما عزیزان در تماس باشیم. راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد میگردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

دوستان عزیز و شنوندگان با وفای راه ایمان، درود بر شما. از خداوند یکتا برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی و برکت رو دارم و امیدوارم که در رحمت و فیض خداوند عزیز عمر خود رو به سر بیاورید و در پناه او شاد باشید. قبل از اینکه پیام این ساعت را که در مورد صلح کردن با خدای قادر مطلق به عرض شریفتون برسونم، از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می کنید و برای ما نامه می نویسید قلباً سپاسگزاری می کنم. نامه هاتون برای ما بسیار عزیز هستند و هر نامه ای که به دستمون می رسه شادی ما را بیش از بیش افزون می گرداند، زیرا می بینیم که چگونه خداوند در قلب های شما عزیزان به وسیله کلامش کار می کند. همانطوری که بارها وعده دادیم، ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد و در ضمن اگر پیشنهادی در مورد برنامه راه ایمان دارید حتما روی کاغذ بنویسید که ما مربوط به راه ایمان باشه، که پیشاپیش قبلا از لطف شما سپاسگزاری می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم برنامه‌های راه ایمان رو بیش از بیش تقدیم شما عزیزان کنیم و کلام را روشن‌تر و واضح‌تر براتون بازگو کنیم.

0: همه ما در زندگی، در روابط دوستیمان با دیگران این تجربه را داشتیم که گاه کدورت های پیش میاد که نه فقط ما را آزرد خاطر ساخته بلکه چه بسا باعث قطع رابطه دوستی و برادری نیز شده باشد. چرا؟ چون عکس العمل دوستان سبب بحران رابطه دوستی میشه. ولی درد زمانی بیشتر میشه که کوشش میکنیم این رابطه دوستی که خدشه‌دار شده است رو مرمت کنیم ولی با عکس العمل منفی طرف روبرو میشویم. راستی شده که خواسته باشید دل دوست خودتون رو به دست بیاورید، با او صلح کنید ولی طرف اون رو رد کند و نخواد با شما آشتی کنه، نخواد دیگه روی شما را ببینه. مسلماً چین عکس العملی باعث شکست دلی و افسردگی و ناامیدی زیادی میشه، مخصوصاً اگر طرف را دوست داشته باشید و عزیزتون باشه. در برنامه این ساعت میخوام راجع به این موضوع که خیلی از ماها درست همین حالت و روش رو، کار رو نسبت به خداوند داریم انجام میدهیم صحبت کنم، که شاید دانسته یا ندانسته امروز من و شما به وسیله عمل و حرکتمون دست رد به لطف خدا، به دعوت خدا، مخصوصا دعوت او برای برقراری صلح و آشتی بین من و شما که کرده است رو زده باشیم و اون رو رد کرده باشیم. شاید این موضوع که بشر عاجز و ضعیف و ناتوان چگونه میتونه با خالق عظیم و خدای قادر مطلق، خدای بینیاز، خدایی که از دسترس بشر بدوره، او را آزرده خاطر کنه و به اصطلاح صلح، دست صلح رو که خدا به او دراز کرده رد کنه. اصولا چطور ممکنه بشری که به قول کتاب مقدس از خاک سرشته شده در شخصیت اقدس خدا اثر منفی بگذاره و یا خدا را آزرده سازد؟ این موضوع برای بسیاری از عزیزانی که با کتاب مقدس آشنایی ندارن بسیار ثقیل و چه بسا غیر قابل فهمه. و علتش هم اینه که در مذاهب دیگه درباره ذات و شخصیت خدا زیاد صحبت نشده، در حالی که در کتاب مقدس ما خدایی رو میبینیم که به مرور زمان خود رو به بشر شناسانیده است و در کتاب مقدس قادر هستیم به ذات و شخصیت خدای بی نیاز و بی شریک و قادر مطلق پی ببریم و نه فقط آن، بلکه درباره اشتیاق و احساسات و علاقه خداوند به خصوص در رابطه با اشرف مخلوقات یعنی انسان، یعنی من و شما، چیزهای شگفت انگیزی رو بیاموزیم. اول از همه کتاب مقدس تعلیم میداد که بین انسان و خدا ورطه عظیمی وجود دارد. این جدایی بزرگ بر اثر یاغیگری و عدم اطاعت بشر از خدا به وجود آمده که ما آن را گناه مینامیم. گناه یعنی یاغیگری از اراده خدا و یا نزدن به آن هدف و مقصودی که خداوند برای ما برگزیده. و البته بشر از روی میل و اراده آزاد خود در پی گناه رفته و سرانجام اسیر و برده آن شده. در انجیل مقدس می‌بینیم که خود خدا از روی محبت و فیض و عظیمش و به خاطر ذات خداییش برای از بین بردن این جدایی عظیمی که بر اثر گناه بین انسان و خدا به وجود آمده دست به کار شده و کارهای عظیمی از جمله مهیا ساختن منجی و شفیع برای بشر انجام داده است. ولی متاسفانه اکثر مردم این کار خدا را رد کردند، این لطف خدا را رد کرده و نمیخواهند این جدایی که بین آنها و خدا است را از بین ببرند و به اصطلاح کتاب مقدس حاضر نیستند که با خدا صلح کنند و دست از یاغیگری بردارند. بعضی ها عمدن دست رد به لطف خداوند زدن و بعضی ها ندانسته و بعضی ها به خاطر عدم اطلاع از کار خدا هنوز با خدا در جنگ هستن و یا بهتر بگم هنوز با خداوند صلح ننموده و عطیه و کار و فیض و نجات خدا را برای خود نپذیرفتن. دوست من و شما جزو کدام گروه هستی؟ آیا امروز شما با خداوند به راستی در صلح و سلامتی زندگی می کنید و در دنیای خود عمرتون رو دارید در محبت خداوند به سر می آورید و مشارکت نزدیک با خالق خود دارید، و یا جزو گروهی هستید که هنوز جدا از خدا غرق این عالم شدید و دارید عمرتون رو به سر می آورید؟ کتاب مقدس می فرماید که صلح داشتن با خداوند در حقیقت مزایای عظیمی داره و اینکه امروز هر انسانی سه طریق مختلف میتونه صلح داشته باشه. اول صلح با خدا، دوم صلح با خودش و سوم صلح با دیگران. ولی مهمتر از همه اعلام می‌دارد که هیچ انسانی نمیتونه به راستی با خودش و همچنین با دیگران در صلح و صفای حقیقی زندگی کنه مگر اینکه اول با خدا صلح داشته باشه و یا اول فاصله‌ای که بین او و خدا هست برداشته بشه، چون آن وقت است که میتونه یک دوستی و صلح و صفای حقیقی با خودش داشته باشه و هم با دیگران. به غیر از آن امکان ندارد که صلح و دوستی حقیقی و بی‌ریا بین انسان با دیگران و بین انسان با خودش باشه. البته افراد بسیاری هستند که ظاهرشون خیلی آرام، متین و انگار در صلح و آرامش دارن زندگی میکنن، ولی اینها ظاهرشون آرامه، در درون خود طوفان و قوقای عظیمی دارن که قلبشون رو مضطرب و افکارشون رو پریشان و روحیشون از نفرت و غرور و طمع و خودخواهی پر شده است. وقتی میگویم که باید اول با خدا صلح داشته باشیم، منظورمون چیه؟ و اینکه برای به دست آوردن این صلح آسمانی چه باید کرد؟ زیرا اگر در طالب آخرت هستیم، اگر در طالب حیات جاودان هستیم و واقعا قلبا می‌خوایم وارد بهشت بشویم، باید اول با خدا صلح برقرار کنیم. پس از یک جهت منظورمون از صلح با خدا همانا ضمانت ورود به ملکوت خدا را داشتنه. و دوست من، صلح کردن با خدا دارای شرایطی است که من و شما بایستی آن را انجام بدهیم و یا داشته باشیم. در غیر این صورت هرگز نمیتوانیم آن رابطه حقیقی با خدا داشته و در نتیجه آن ضمانت به ملکوت الهی رو داشته باشیم. شرط اول دوست من عادل محسوب شدن من و شماست. چه بسا مهمترین شرطه. عادل محسوب شدن من و شما. در چهار فصل اول رساله به رومیان در کلام خداوند در مورد طبیعت و حالت و موقعیت گناه‌آلود انسان صحبت بسیاری شده و نشان می‌دهد که انسان بدون امید و جدا از خدا و برای ابدیت گمراه شده است. ولی از باب پنجم درباره کاری که خدا برای هدایت انسان و صلح با انسان نموده است می‌کنه و آیه اول با کلمه پس یا بنابراین شروع میشه که میخوام این آیه رو براتون بخونم، چون در آن راز عادل محسوب شدن من و شما بیان شده. میفرماید پس چون که به ایمان عادل شمرده شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم به واسطت خداوند ما عیسی مسیح که به واسطت او دخول نیز یافته ایم، به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر میکنیم. دوست من، اگر در این آیات دقت کرده باشید، در قسمت اول میفرماید پس چون که به ایمان، دقت کنید، عادل شمرده شدیم یا عادل محسوب شدیم، بنابراین نزد خدا سلامتی داریم به واسطت خداوند ما عیسی مسیح، و یا حالا که به خاطر ایمانمان عادل محسوب شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم، یا با خدا صلح کردیم، یا به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح و عادل محسوب شدنمون، ما اکنون با خدا از در صلح در آمده و با او آشتی کرده ایم، آن هم به وسیله منجی زندمون عیسی مسیح. توجه کنید دوست من، وقتی ما در مورد صلح صحبت میکنیم نشون میده که قبلا حتما یک واقعی قبل از آن وجود داشته. نزاع و یا مبارزه و یا جنگ و یا تضاد و یا جدایی بوده که حالا نیازمند صلح و آشتیه. کلام خداوند میگوید که تک تک ما وقتی وارد این عالم شدیم با طبیعت نفسانی و آلوده متولد شدیم و این طبیعت و ذات آلوده ما در طول زندگیمون ما را به طرف قهقرای ظلمت و در نتیجه دوری از خدا و در نااطاعتی از خدا و ضدیت با اراده و اوامر او کشانیده و در نتیجه ما دشمن خدا محسوب شده و فاصله عظیمی بین ما و خدا به وجود آمده. و کلام خدا میگوید که اون خدا خدای ابدیه، او تنها خداست و او خدای بی نیازه، کاملا عادل، پاک و مقدس، خدای بی شریک و خدای عدالت و خدای فیض و محبت است. و چنین خدایی من و شما را آفریده تا من و شما را دوست بدارد و اینکه ما در قدرت و خلقت او شریک شده و در جلال او قرار بگیریم و مطیع او باشیم. این خدای بی نیاز هدف و نقشه خاص برای خود و برای مخلوقاتش دارد. او بدون هدف کار نمی کنه. هر حرکت و عمل و گفتارش روی برنامه خاصی تنظیم شده و این خدای عالی و پاک و مقدس و پر محبت و پر فیض به ما انسانهای گناهکار و درمانده نظر می کنه و با تمام وجود خود می خواهد که در قلب و فکر ما نفوذ کرده و کارهای پر جلالش رو انجام بده. خدای قادر مطلق، خدای محبت، بهترین ها را برای ما انسان ها که دشمنش هستیم، بهترین ها را برای زندگیمون میخواد و آن را بخشیده است. و اگر ما با ایمان بیاییم و آن را بپذیریم، آن وقت شخصیت و طرز فکر و عمل و زندگیمون به کلی عوض شده و صفات و سیرت اقدس خداوند یکتا در ما جای میگیرن و در حقیقت منعکس کننده آن صفات شایسته خدای مهربان می شویم. همانند فرزندی که صفات و سیرت پدرش رو منعکس می کنه، ما نیز در حقیقت به مقام فرزند خواندگی خدا می رسیم، زیرا که سیرت و صفات پدر آسمانی رو به وسیله این تولد تازه که یافته ایم منعکس خواهیم کرد و به قول عیسی مسیح صاحب تولد تازه شده، نه از جسم بلکه به وسیله روح قدوس خدا، و در عالم معنویت متولد می شویم و در نتیجه صفات و سیرت روحانی را دریافت می داریم. سوال می شه که چگونه این خدای عادل و قدوس و متعال در عدالت و قدوسیت و نیکی خودش مایل با انسانهای گناهکار و بی ایمان و شریر و بی عاطفه و خودخواه و مغرور که توجهی به اوامر او ندارند می خواد در تماس باشه و با آنها صلح کنه و این افراد ظالم و نالایق و گناهکار را در ملکوت خودش را بدهد. انسانی که فقط در پی انجام آنچه که خودش دوست داره و آنچه که خودش میخواد است. انسانی که فقط در پی آسایش و راحتی و شادی خودشه. راستی چطور ممکنه این خدای عادل و بی نیاز در پی چنین انسانهایی باشن؟ دوست عزیز، کلام خداوند میگوید ذات خدا طوریه که خداوند آنچی را که خلق کرده است رو دوست می‌دارد، مخصوصا انسان را، زیرا وقتی که ما را خلق کرد روح آسمانی خودش، روح جاودان، روح حیات را در ما دمید. کتاب مقدس میگوید که ما برای خالق خود عزیز هستیم. خدا ما را دوست دارد، ولی از اعمال، از رفتار، از طرز فکر، از زندگی آلودمون بسیار متنفر و گریزانه. خودمون رو دوست داره، اما از زندگی آلوده به گناهمون متنفر. و مطلب دیگه این که هیچ انسانی نمیتونه با طبیعت گناه آلودی که داره با این خدای قدوس صلح برقرار کنه و در آرامش الهی قرار بگیره تا انسان از ذات آلوده خود آزاد نشود و به قول کتاب مقدس انجیل از نو متولد نشود، در عالم معنویت، در عالم روحانی متولد نشود، هرگز صلح با خدا میسر نمی باشد. خود خداوند به وسیله نبی خود حضرت اشعیا می فرماید و خداوند می گوید که برای شریران سلامتی نخواهد بود، و در آیه 8 فصل 59 باز تکرار می کند که طریق سلامتی را نمی دانند و در راه هایشان انصاف نیست. راه های کج برای خود ساختن و هر که در آن ساکن باشد سلامتی را نخواهد داشت. و شریران مثل دریای متلاطم که نمی تواند آرام گیرد و آبهایش گل و لجن برمی اندازند می باشند. خداوند می گوید که برای شریران سلامتی نیست. دوست من، تا من و شما از ذات آلوده خود آزاد نشویم، سلامتی و صلح با خدا برای ما وجود ندارد. شاید بگید که ای بابا، من آدم خوبی هستم، آدم من همه میدونن که مهربونم، خیرات زیادی دادم، آدم نکشتم، دزدی نکردم، چش به ناموس مردم نداشتم، من دشمن خدا نیستم، آدم پاکیم. دوست عزیز، من نمیگم که شما دشمن خدایی، ولی خدایی که من و شما را خلق کرده، وقتی که به من و شما نگاه می کند، خودش میگه، میگه که امروز یا ما با او هستیم یا زده او. و اگر من و شما به کلام و ایمان نیاورده و از منجی زندگی عیسی مسیح پیروی نمی کنیم و زندگی خود را تسلیم او نکردیم، خود خداوند میگه که من و شما دشمن او هستیم. حالا هر چقدر میخواید ادعا کنید که دشمن خدا نیستید، دوست من، شاید من قبول کنم دشمن خدا نیستید، ولی خدا میگه که دشمن من هستید، چون که مطابق کلام من عمل نمی کنید. ولی اگر مطابق آیه اول فصل پنجم از رساله به رومیان، به عیسی مسیح ایمان بیاوریم و از او پیروی کنیم، به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح خداوند گناهان ما را میبخشه، چون مسیح تاوان گناهان ما را داده، و در نتیجه دقت کنید، به خاطر فداکاری مسیح خدا ما را عادل محسوب میکنه، ما عادل محسوب میشویم. ببینید، این عادل شدن رو به دست نیاوردیم، بلکه عطیه‌ای است که از جانب خدا دریافت میکنه. میگه که ما عادل محسوب میشویم، بر اصل کار خودمون به دست نیومده، بلکه خدا اون را به ما داده، و در نتیجه تجربه صلح با خدا را از همین الان مشاهده میکنیم، زیرا خدا تمام گناهان ما را میبخشه و انگار که بار سنگینی که بر شونه هامون بود رو از دست میدیم، سبک میشیم. این به خاطر اعمال و یا پاکی و خوب بودن من و شما نیست. ما عادل محسوب نمی شویم چون آدم خوبی بودیم یا هستیم، هاشا، بلکه به خاطر اینکه گناهکاری بودیم، درمانده و اسیر به حضور منجی زنده‌ای که جانش را به خاطر گناهان ما فدا کرد، می آییم و به او ایمان می آوریم. به خاطر ایمان آوردن به منجی زنده است که خدا ما را عادل محسوب می کنه، و اینکه صلح داشتن با خدا و عادل محسوب شدن توسط اعمال بشری نیست، پاداش کارهای من و شما نیست، بلکه عطیه است از جانب خود خداوند برای من و شما که گمراه هستیم و درمانده و نیازمند. اینها نتیجه عمل خداست، نتیجه کار خدا برای نجات من و شما می باشه، و نه نتیجه تقلا و کوشش و سعی خودمون. خود خدا نجات را مهیا نموده و خود خدا کاری کرد که من و شما با او صلح داشته باشیم. خدا میخواست رابطه خودش رو با ما از نو برقرار کنه، رابطه و مشارکت اولیه‌ای که جدمون آدم و حوا با او داشت، او دست به کار شد و راه این مشارکت را هموار ساخت، و حالا به وسیله عیسی مسیح به من و شما میگوید که بیا آنچه را که من برای شما مهیا ساختم، آنچه که تو نمیتونستی انجام بدی ولی من برات مهیا ساختم، بپذیر، با ایمان بیا و به آنچه که من برای بازگرداندنت به ملکوت خودم انجام دادم ایمان بیاور. هر کسی که این قدم ایمان را بردارد و رابطش با خدا درست کرده باشه، صاحب این آرامش و صلح خدایی میشه، و صلح با خدا و صلح با خودش و صلح با دیگران برقرار میشود. کلام انجیل مقدس را به خاطر بسپارید که می‌فرماید: پس چون به ایمان عادل محسوب شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم، یا صلح سلامتی داریم، به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. پس چون که، دقت کنید، به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم، یا با خدا در صلح هستیم. راستی منظور عادل شمرده شدن چیه؟ خیلی ساده، عادل شمرده شدن یا جزو عادلان محسوب شدن یا بخشیده شدن و یا بیاد نیاوردن خطاهامون است. خدا ما را جزو عادلان محسوب میکنه. خدا گناهانمون رو میبخشه. خدا خطاهای ما را به خاطر نمی آورد، و این کار خداست که او ما را عادل می کند، زیرا ما با ایمان عادل شمرده و نزد خدا سلامتی داریم. یعنی ما در مقابل تخت داوری خدا ایستاده و خداوند می گوید ای بنده من، شما گناهکار و محکوم به فنا بودید، ولی حالا از گناهانتون، از محکومیتاتون تبرئه شدید و تمام گناهان شما را بخشیدم. دیگر محکوم نیستید، آزاد هستید، از همه گناهانتون تبرئه شدید. من که خدا هستم، شما را بخشیدم، شما را عادل محسوب می کنم. نه فقط از گناهانتون آزاد شدید، بلکه عادلم محسوب می شوید و برای همیشه در پیشگاه اقدس خدا عادل محسوب خواهید شد. یعنی خدا تمام گناهانمون را می بخشه. شما شخص عادل، فرزند خدا و در نظر او شخص مقدسی خواهید بود. در اینجا ممکن است این سوال پیش بیاد که چطور خدای عادل و خدای منصف و قدوس میتونه به انسان گناهکار و یاغی بگی که تو دیگه تبرئه شدی و گناهانت بخشیده شده و عادل شدی؟ چطور خدا چشم بسته بدون داوری شخص گناهکار را همینطوری سرسری میبخشه؟ دوست من، خدا ما را در وضعیت اسفناک و فلاکتباری دیده و میبیند که محکوم به فنا و نیستی و آتش جهنم هستیم. ذات خدا از روی محبتش عیسی مسیح رو میفرسته و اجازه میده که مسیح بیگناه و مقدس تاوان گناهان من شما را با فدا کردن جانش بپردازد. بهای گناهان من شما را بده، جرم گناهان من شما را تحمل کنه. او بر روی صلیب تمام غضب و خشم گناهانی که ما انجام داده ایم را بر خود تحمل کرد. مسیح کفاره گناهان ما شد. با فدا کردن جانش دوست من تاوان گناهان من و شما را داد و به خاطر این کار مسیح و به خاطر ایمان ما به اوست که خداوند میگوید گناهان تو بخشیده شد و گناهان تو فدیه داده شده و تو دیگه گناهکار محسوب نمیشوی. دیگر بین من و تو ورطه‌ای نیست و حالا صلح و سلامتی برقرار شده و دوست من خدا به خاطر ذاتی که دارد این کارها را برای ما انجام داده است. سوال مهم اینه که عکس العمل من و شما در برابر لطف و فیض و کار عظیم خدا چیه؟ دوست من، اگر دعوت خدا را رد کنید و به مسیح زنده ایمان نیاورید، همیشه این جدایی بین شما و خدا باقی خواهد ماند. هیچ انسانی به وسیله اعمال خیر و ثواب و کارهای دیگر مذهبی نمیتونه طبیعت گناه‌آلود بشر را عوض کنه و تاریکی‌های قلب و آلودگی‌های فکر انسان را دگرگون کنه. عوض کردن قلب آدمی و برداشتن جدایی بین انسان و خدا را فقط و فقط خدا میتواند انجام بده و خدا این کار را در عیسی مسیح برای من شما کرده است. من و شما در برابر این فیض و لطف خدا مسئولیت داریم و آن پذیرفتن آنچی که خدا برای من شما انجام داده است می باشد. من به خدای قدوس نگاه کرده و متوجه گناهکار بودنم می شوم. هیچ توانی ندارم. برای همین است که هر روز با دعا به درگاه او میام و خدا را شکر می کنم که به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح امروز از گناهانم آزاد شدم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: تصویری است از آسمان که در مکاشفه 7 ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گرداگرد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند رو بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه. ولی آیه این هست. آیات این هست. کولوسیان 2 13 تا 15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرض‌ها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست‌ها و قدرت‌ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود، جان من در خداوند فخر خواهد کرد، مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد، مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند، روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونه‌شون بودیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، بازی می‌کردیم. برادر آلفردو می‌دیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست، نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران تا اینکه بدتر شد، تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد، قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا و بعد سرود میساخت به این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد، میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودیه که هر وقت یادش میاد که باید بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمیشود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: رادیو مژده در خدمت اعلام انجیل به حق جویان.

0: شکر شکر ای خدا من.
1: عزیزان شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه دو رو نگاه کنید، چیز عجیب و جالبی در اونجا هست. نمیدونم شما هم دیدید یا نه. که میگه در اون که در میان شماست و بعد میگه نظارتشو بکنید. یعنی شبان هم در میان گله هست و هم ناظر بر گله هست. هر دو رابطه هست. چقدر شیرینه. هم میتونه نظارت کنه، چیزا رو درست بکنه، سر جاش بذاره، ولی در این حال خودش هم از گوسفندان مثل این که، یعنی هم شکل گوسفند داره بعبع میکنه و هم در این حال شبانه. از خود اونهاست، در میان گله هست و این خیلی جالبه که شبان کسی باشه که مردم راحت باشن باش، بتونه با هم بشینن بلندشن، ولی در این حال یک اقتداری هم داشته باشه که بتونه رهبری بکنه، نظارت گله بکنید. و در این نظارت گله تنبلی و طمع باید مواظبش باشیم. میگه نه به جهت سود غبی بلکه به رغبت، و نه به زور این کارو بکنه. تنبلی و طمع چیزیه که باید مواظب باشیم ما رهبران کلیسا. ولی در ضمن قوم خدا باید شبان را کمک بکنن که اون مجبور نباشه به خاطر تأمین معاشش هم کار کنه همین ور، و بعد در ضمن وقتم که خیلی خیلی خسته بیاد مثلا ملاقات اشخاص. البته بعضی کلیساها نظامی دارن که معتقدن که شبانی نباید ما داشته باشیم، ولی بهتر همینه که باشه. شبانان وقت باید داشته باشن برای گله، بنابراین قوم خدا هستن، باید تأمین معاش این شبانان را بکنن. در دوم تیموتائوس باب 2 آیه 4 هست که میگه هیچ سپاهی خود را در امور روزگار گرفتار نمی سازد. شبانان هم سپاهیان خداوند هستن، پس نباید وقت خودشون رو با امور دنیا به سر ببرن. آیه 3 میگه چی؟ این شبانان در ضمن چیکار باید بکنن؟ باید نمونه باشن برای گله، نه چنان که بر قسمت‌های خود خداوندی بکنید، یعنی ریاست بکنید، بلکه به جهت گله نمونه باشید. فرق دیکتاتوری و رهبری همینه. دیکتاتور نمونه نیست. دیکتاتور میخوره بعد مردم میگه شما نخورید. دیکتاتور کیف میکنه مردم میگه شما پول بدید به من. نمونه نیست. یعنی دیکتاتور برای اینه که مردم زحمت بکشن اون خوش بگذرونه. ولی رهبری فرق میکنه. رهبری نمونه است. اگه شبان چیزی یاد بده خودش باید نمونه باشه. اگه شبان یاد بده که این مردم باید شما مثلا 10-1 بدید، پول بدید، فداکاری کنید، خودش هم باید بکنه. و هر چی کس نمونه است برای گله، زندگی شبان برای اعضای کلیسا باید باز باشه، به طوری که هیچ چیزی نداره برای کتمان کردن. یه شبان چه چیزی داره که مخفی کنه که بعد از چند سال بعد گندش در بیاد؟ یه شبان باید از همون اول زندگیش باز باشه، و اگه گناهی از همون موقع اعتراف کنه کلکشو بکنه. اینجوری شبانان باید نمونه باشن برای گله، و خدا گله رو گذاشته برای اینکه زندگی شبانان مقدس باشه. آمین. اونا در واقع گله نگاه میکنن، اونا می از یک جهت دیگه به شبان نگاه میکنن، البته نه اینکه بار اضافه بذارن رو دوشش، ولی برای اینکه شبان هم زندگی مقدسی داشته باشه. کلیسا نیاز به رهبرانی داره که چیکار کنن؟ خدمت کنن، و به خادمینی نیاز داره که رهبری بکنن. خدمت و رهبری با همه، واقعا رهبری که درش خدمت هم هست نهفته است، نه اینکه خداوندی بکنیم. ما فقط یک خداوند داریم، مسیح شبان اعظم گوسفندان است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
3: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. این دومین روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح می دهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا این برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد علت رنج و مرگ را می داند.

0: چرا در این جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ کتاب مقدس به ما میگوید که به 5 دلیل مردم رنج میکشند و بالاخره میمیرند.
1: اولین دلیل برای وجود رنج بی خدایی است. بگذارید از رومیان فصل 1 آیه 18 الی 23 را بخوانم. اما از سوی دیگر خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت گریزانند نازل می کند. برای آنان حقیقت وجود خدا کاملا روشن است، زیرا خدا وجدانهایشان را از این حقیقت آگاه ساخته است. انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده دیده است و با دیدن آنها می تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدنی هستند پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می ایستد، برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد. بلی، درست است که مردم این حقایق را می دانند، اما هیچگاه حاضر نیستند به آن اعتراف کنند و خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روز عطا می کند او را شکر گویند. در عوض درباره وجود خدا و اراده او عقاید احمقانه ای ابدا می کنند و همین علت ذهن نادانشان تاریک و مقشوش شده است. خود را دانا و خردمند می پنداشتند، اما همگی نادان و بیخرد شدند. به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسان فانی، پرندگان، چارپایان و خزندگان ساختند و آنها را پرستیدند. معنی بی خدایی چیست؟ بی خدایی به دو معناست. شما بی خدا هستید وقتی شما اصلاً به وجود خدا ایمان ندارید. بنابراین در روش زندگی شما خودتان خدای خودتان هستید و هر کاری دوست دارید می کنید. یا شما بی خدا هستید وقتی شما به وجود خدا ایمان دارید اما خدای شما خدای کتاب مقدس نیست. خدای شما یا یک بت است یا خدایی است که با خدای کتاب مقدس متفاوت است. به طور خلاصه بی خدایی زندگی کردن بدون خدای حقیقی است که خودش را از طریق انبیایش در عهد عتیق و از طریق عیسی مسیح در عهد جدید آشکار ساخته است. چرا مردم خدای دیگری به جز خدای کتاب مقدس را می پرستند؟ بسیاری از مردم خدای دیگری به جز خدای کتاب مقدس را می پرستند، چون آنها می خواهند خدایی داشته باشند که از آنها نخواهند توبه کنند و کاملا تغییر کنند. آنها خدایی می خواهند که به آنها اجازه دهد تا روش گناه آلود زندگی، بازی های سیاسی و جنگ های ناعادلانه آنها را بپذیرد و فساد آنها در تجارت و امور جنسی را نادیده بگیرد. بسیاری از مردم خدایی به جز خدای کتاب مقدس را می پرستند، چون آنها خدایی می خواهند که به آنها اجازه دهد تا خودشان خود را نجات دهند. آنها خدایی می خواهند که به آنها اجازه دهد تا با نگاه داشتن قوانین مذهبی یا انجام کارهای خوب نجات خود را به دست بیاورند. هر دو گروه انتخاب خدای خود و روش زندگی خود را کنترل می کنند، اما شما نمی توانید خدای کتاب مقدس را بشناسید مگر اینکه خدای کتاب مقدس خودش خود را آشکار کند. و وقتی شما با خدای کتاب مقدس آشنا می شوید باید تغییر کنید. از یک طرف شما نمی توانید به زندگی در گناه ادامه دهید، شما باید کاملا تغییر کنید، باید تولد تازه پیدا کنید. از طرف دیگر شما نمی توانید به عادل شمردن خود با ادعای نگاه داشتن قوانین مذهبی ادامه دهید. شما باید به تلاش خود برای عادل شمرده شدن یا نجات خود خاتمه دهید و عادل شمردگی و نجات خدای کتاب مقدس را بپذیرید. شما نمی توانید خود را نجات دهید یا عادل بسازید. خدای کتاب مقدس باید شما را نجات دهد یا عادل بسازد. نتایج بی خدایی چیست؟ بی خدایی بر ذهن و قلب شما تأثیر می گذارد. کتاب مقدس می گوید بدون حقیقت و حکمت خدا مردم در دنیایی از دروغ‌ها و حماقت‌ها زندگی می کنند. آنها فریب می دهند و فریب می خورند. بنابراین آنها خود رنج می کشند و باعث رنج کشیدن دیگران می شوند. کتاب مقدس همچنین می گوید ذهن نادانشان تاریک و مقشوش شده است. مردم بی خدا از آن نور الهی که برای داشتن یک زندگی خداپسندانه لازم می باشد محروم هستند. آنها نمی توانند قدرتی را که لازمه تغییر است بیابند. همانطور که شما خودتان نمی توانید خود را از روی زمین بلند کنید شما نمی توانید خود را نجات دهید یا تغییر دهید. با بی خدا ماندن شما به رنج کشیدن و باعث رنج دیگران شدن ادامه می دهید. خلاصه مردم به خاطر انکار وجود خدای کتاب مقدس یا داشتن خدای دیگر به جز خدای کتاب مقدس رنج می کشند. مردم رنج می کشند چون بی خدا هستند.
0: دومین دلیل برای وجود رنج شرارت است. اجازه دهید از رومیان فصل 1 آیه 24 الی 32 را بخوانم. بنابراین خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده تا هرچه می خواهند بکنند و در آتش شهوات گناه آلود خود بسوزند و با بدنهای خود مرتکب گناهان شرم آور شوند. ایشان به جای اینکه به حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند عملاً عقاید باطل را پذیرفتند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد ستایش است می‌پرستند و خدمت می‌کنند. به همین دلیل است که خدا مردم را به حال خود رها کرده است تا خیشتن را به گناهان زشت آلوده سازند، به طوری که حتی زنها به جای روابط جنسی طبیعی با زنان دیگر مرتکب اعمال قبیح می‌گردند و مردها نیز به جای اینکه با زنان خود روابط طبیعی زناشویی داشته باشند با مردهای دیگر مرتکب گناهان شرم‌آور می‌شوند. بنابراین سزای کارهای کثیف خود را در روح و بدن خود می‌بینند. پس همانطور که ایشان خدا را ترک کرده‌اند و حتی حاضر نیستند به وجود او اعتراف کنند، خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده است تا هر آنچه به ذهن ناپاکشان خطور می‌کند به عمل آورند. زندگی آنها پر است از هر نوع شرارت و بدی، طمع و نفرت و حسادت، قتل و جدال، دروغ و کینه و سخنچینی. غیبت از زبانشان دور نمی شود. ایشان دشمنان خدا هستند. با غرور و گستاخی خود ستایی می کنند. همیشه به دنبال راه های تازهی می گردند تا بیشتر گناه ورزند. هرگز مطیع والدین خود نمی شوند. بی احساسند و بدقول و بی عاطفه و بی رحم. با اینکه می‌دانند خدا برای چنین اعمالی مجازات مرگ تعیین کرده است، نه فقط خودشان مرتکب این اعمال می‌گردند، بلکه دیگران را نیز به انجام این کارها تشویق می‌کنند. معنی شرارت چیست؟ در حالی که بی‌خدایی به رابطه اشتباه با خدا اشاره می‌کند، شرارت به رابطه اشتباه با انسان‌ها اشاره می‌کند. مردم راه‌های بسیاری را برای انجام کارهای شریرانه ابدا می‌کنند و همدیگر را به شیوه‌های زندگی فاسد و غیر اخلاقی می‌کشند. مردم حتی شرارت‌های موجود در جهان مثل جنگ، قتل و ستم بر ضعیفان و فقیران را مورد تایید قرار می‌دهند. آنها جفا کردن بر افرادی را که عقیده دیگری دارند درست می‌دانند. به فهرست شرارت‌هایی که در رومیان باب اول آمده نگاه کنید. روابط جنسی نادرست، انحراف جنسی، طمع مالی و فریب، شایع پراکنی و فخر فروشی در امور اجتماعی و حماقت و عدم صداقت در امور سیاسی. عجیب نیست که وقتی مردم این اعمال زشت را نسبت به هم انجام می‌دهند، همه رنج می‌کشند. چرا مردم این شرارت‌ها را نسبت به هم انجام می‌دهند؟ کتاب مقدس میگوید که رابطه مردم با خدا شکل دهنده رابطه آنها با دیگران است. عکس این امر نیز صادق است. رابطه مردم با همدیگر نشان دهنده رابطه آنها با خداست. اگر آنها همسایه خود را دوست نداشته باشند، نمی توانند خدا را هم دوست داشته باشند. اگر آنها نسبت به همسایه خود صادق نباشند، با خدا هم صادق نخواهند بود. اگر آنها همسایه خود را نبخشند، روشن است که خدا هم آنها را نخواهد بخشید. وقتی مردم خدای واقعی را با خدای باطل عوض می کنند یا به سادگی خودشان خدای خود می گردند، آنگاه خدای حقیقی کتاب مقدس آنها را با آرزوهای گناه آلود دلشان تنها می گذارد. بعد خدا به مردم اجازه می دهد تا آنچه می خواهند بشوند و کارهایی را که می خواهند انجام بدهند. پس مردم از نتایج آرزوها و انتخابهای خود رنج می کشند، چون آنها می خواهند بدون خدا باشند، یعنی بدون خدای کتاب مقدس. خدا هم آنها را به شرارتشان می سپارد، یعنی خدا به آنها اجازه می دهد تا زندگی بدون خدای کتاب مقدس را تجربه کنند. خلاصه مردم به خاطر انجام اعمال شریر، کمک به اعمال شریر و تایید اعمال شریر رنج می کشند. آنها همدیگر را منحرف می کنند و به هم آسیب می رسانند چون آنها شریر هستند.
1: سومین دلیل برای وجود رنج اعتقادات کاذب است. اجازه دهید رومیان فصل 1 آیه 18 و آیه 25 را دوباره بخوانم. خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت گریزانند نازل می کند. ایشان به جای اینکه به حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند، عملاً عقاید باطل را پذیرفتند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد سزاوار ستایش است می پرستند و خدمت می کنند. حقیقت چیست؟ حقیقت یعنی حقیقت درباره اینکه خدا واقعاً کیست و واقعاً چه چیزی گفته و چه کاری کرده. به سادگی باید گفت خدا، خدای هر مذهبی نیست. خدای حقیقی خودش را به وسیله انبیا و بالاخره عیسی مسیح آشکار کرده. خدا خودش را به وسیله تمام انبیا آشکار نکرده، بلکه فقط به وسیله انبیای کتاب مقدس. خدا خودش را به وسیله ذهنیت این یا آن مذهب از عیسی مسیح آشکار نکرده، بلکه به وسیله عیسی مسیح در کتاب مقدس. حقیقت درباره اینکه خدا واقعا کیست و واقعا چه کار کرده و چه گفته در هیچ کتاب مذهبی بجز کتاب مقدس یافت نمی شود. حقیقت درباره نجات ایمانداران و داوری بی ایمانان تنها در کتاب مقدس یافت می شود. حقیقت درباره هویت واقعی شما و مقصود زندگیتان تنها در کتاب مقدس یافت می شود. تنها خدای کتاب مقدس می گوید که شما را بدون هیچ شرطی دوست دارد و دائما در عیسی مسیح می پذیرد. در اشعیا فصل 43 آیه 1-4 خدای کتاب مقدس می گوید نترس، زیرا من بهای آزادی تو را پرداختم. من تو را به نام خواندم. تو مال من هستی. هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهد سوزاند. تو برای من گرانبها و عزیز هستی و من تو را دوست دارم. حقیقت این است که تنها خدای کتاب مقدس به قومش میگوید تو برای من گرانبها و عزیز هستی و من تو را دوست دارم و تو از آن من هستی. این حقیقت مربوط به هویت شماست که به شما امنیت کامل میبخشد. این حقیقت درباره سرنوشت شما که بسیار مهم است تنها در کتاب مقدس یافت میشود. تنها خدای کتاب مقدس است که میگوید وقتی تکلیفی از سوی عیسی مسیح به شما محول می شود تا بر زمین انجام دهید، آن کار بسیار مهم و پرمعنا است. در ارمیا فصل 29 آیه 11 خدای کتاب مقدس میگوید خاص و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. حقیقت این است که تنها خدای کتاب مقدس است که به قومش میگوید کار تو خوشانجام و امیدبخش خواهد بود. کار تو آینده دار خواهد بود. این حقیقت درباره سرنوشت شماست که اهمیت بسیاری دارد. بنابراین حقیقت به طور جدایی ناپذیر به خدایی که خودش را در کتاب مقدس آشکار کرده است وابسته میباشد. فقط حقیقت کتاب مقدس خواهان این است که مردم باید تغییر کنند. آنها باید عوض شوند. آنها باید تولد تازه بیابند. مردم چگونه حقیقت را مخفی یا عوض می کنند؟ وقتی مردم نمی خواهند حقیقت کتاب مقدس را بدانند یا بر طبق آن زندگی کنند، در این صورت حقیقت آشکار شده در کتاب مقدس را مخفی می کنند. برای مثال، آنها از مشارکت با خدای کتاب مقدس خجالت می کشند و به همین دلیل حقایق کتاب مقدس را انکار یا به آن بی‌توجهی می‌کنند. وقتی مردم عملاً به اعتقادات مذاهب کاذب ایمان می‌آورند، همینطور به قوانین و ارزش‌های کاذب آنها اعتقاد پیدا می‌کنند و در واقع آنها حقیقت آشکار شده در کتاب مقدس را عوض می‌کنند و هر وقت که مردم حقیقت آشکار شده در کتاب مقدس را مخفی یا عوض کنند، یعنی این حقیقت که خدا آنها را در عیسی مسیح دوست دارد و می‌پذیرد، آنها رنج خواهند کشید. و همینطور وقتی آنها حقیقت آشکار شده در کتاب مقدس را مخفی یا عوض کنند، یعنی این حقیقت که خدا می‌خواهد به آنها مأموریتی لذت بخش، پرمعنا و مهم با عیسی مسیح در این جهان بدهد، در این صورت رنج خواهند کشید. خلاصه مردمی که خدای کتاب مقدس را ندارند، حقیقت را هم ندارند. آنها از حقیقت خدا یا حقیقت درباره خودشان محروم هستند. آنها نمی‌دانند چه کسی هستند، از کجا آمدند و به کجا می‌روند. آنها رنج می‌کشند چون احساس عدم امنیت یا بی اهمیت بودن می‌کنند، یا اینکه زندگیشان مملو از شرارت‌های ویرانگر است. همینطور مردم به خاطر ارزش‌ها و اعتقادات اشتباهاتشان رنج می‌کشند. به طور طبیعی همه انسان‌ها رابطه اشتباهی با خدا، با مردم دیگر و با خودشان دارند. به طور طبیعی همه انسان‌های بی خدا شریر و معتقد به اعتقادات و ارزش‌های کاذب هستند. کتاب مقدس این سه رابطه اشتباه را در یک کلمه یعنی گناه خلاصه می‌کند. نتیجه گیری: دلیل اصلی برای این همه رنج و مرگ در جهان گناه است.
0: دلیل چهارم برای وجود رنج مرگ است. اجازه دهید رومیان فصل 6 آیه 23 را بخوانم. مزد گناه موت است. نتیجه گناه مرگ است. طبیعت واقعی مرگ چیست؟ مرگ به معنای جدایی روح شما از بدنتان است، به طوری که بدن شما در قبر فاسد می شود. مرگ به معنای جدایی از خانواده و دوستانی است که شما دوست دارید. شما مجبورید تا آنها را ترک کنید. مرگ به معنای جدایی شما از اموال، تحصیلات و شغلتان می باشد. شما باید تمام موفقیت‌ها و مقام‌های خود بر روی این زمین را ترک کنید. شما نمی توانید هیچ چیز را در هنگام مرگ با خود ببرید. حتی چیزهایی که در طی زندگی به خاطر آنها سخت تلاش کرده اید. مرگ آنقدر چیز وحشتناکی است که شما دوست ندارید در مورد آن فکر کنید یا صحبت نمایید. مرگ نقطه اوج تمام رنج‌های شما خواهد بود. مرگ حتی برای بجاماندگان هم بسیار وحشتناک است. آنها از شما جدا شدند و همیشه جای شما بر ایشان خالی است. آنها از مرگ می‌ترسند چون نمی‌دانند وقتی نوبت مرگ آنها برسد چه چیزی در انتظارشان است. همه از مرگ می‌ترسند. خلاصه مرگ به معنای جدایی از همه چیز این زمین است و این موجب رنج کشیدن شما و همه کسانی که به جا می‌مانند می‌گردد. مرگ بزرگترین دشمن بیشتر مردم است. مردم رنج می‌کشند چون آنها می‌دانند که می‌میرند.
1: دلیل پنجم برای وجود رنج داوری خداست. سخت‌ترین رنج از داوری خدا ناشی می‌شود. مردم حتی همین حالا از داوری فعلی خدا رنج می‌برند. اجازه دهید غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8 را برایتان بخوانم. اشتباه نکنید، هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. اگر کسی تخم هوا و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد کرد. خدا حتی همین حالا و در این زندگی مردم را مورد داوری قرار می‌دهد و اجازه می‌دهد آنها با نتایج گناهان خود روبرو شوند. اگر شما امروز تنبلی را می‌کارید، خدا اجازه می‌دهد تا فقر را درو کنید. اگر شما امروز نفرت را می‌کارید، خدا اجازه می‌دهد تا روابط از هم گسیخته را درو کنید. اگر شما امروز ظلم و خشونت را می‌کارید، خدا اجازه می‌دهد تا جنگ، نابودی عزیزان و اموالتان را درو کنید. با قرار گرفتن در مقابل نتایج بی خدایی و شرارتتان، خدا شما را مورد داوری قرار می دهد. زیرا شما خدای کتاب مقدس را رد می کنید. کلام خدا را که به وسیله انبیا در کتاب مقدس نوشته شده رد می کنید. و حتی این حقیقت را رد می کنید که خدای کتاب مقدس خودش را در عیسی مسیح آشکار کرده. خدا به زندگی شما در این جهان آرامش، رضایت، امنیت و اهمیت نمی بخشد. خدای کتاب مقدس جهان را کنترل می کند که این شامل بقایای تاریخ و نیروهای طبیعت می گردد. ما در کتاب مقدس می خوانیم که وقتی مردم از خدا نااطاعتی می کردند یا وقتی آنها رابطهشان را با خدا قطع می کردند، خدا هم دیگر به آنها توجهی نمی کرد یا آنها را مجازات می نمود. حجی نبی می گوید که از آنجایی که مردم فقط به زندگی و خانه خود فکر می کنند، خدا باران، غذا و لباس را از آنها دریغ خواهد کرد. او کاری می کند تا درآمدشان ناکافی باشد و انتظارات عالیشان از زندگی برآورده نگردد. حزقیال نبی می گوید از آنجایی که مردم از کارهای نفرت انگیز خود توبه نمی کنند، خدا انواع بلایا مثل زمین لرزه، سیل، خشکسالی و قحطی را بر آنها می فرستد تا به آنها ناخشنودی خود از گناه را نشان دهد و به آنها هشدار دهد تا به سوی او بازگردند. سخت‌ترین رنج در آینده خواهد بود وقتی که داوری نهایی خدا انجام می شود. اجازه دهید از عبرانیان فصل 9 آیه 27 برایتان بخوانم. به حکم خداوند انسان یک بار می میرد و بعد از آن نوبت داوری می رسد. کتاب مقدس می گوید مرگ پایان نیست، بلکه داوری نهایی خدا پایان است. وقتی عیسی مسیح به کره زمین باز می گردد، او تمام مردمی که در این جهان زندگی می کردند را داوری خواهد کرد. او مسیحان را از غیر مسیحان جدا خواهد کرد. او غیر مسیحان را به خاطر بی ایمانیشان داوری خواهد نمود و همینطور به خاطر کاستی های زندگیشان همه یک کسانی که در مورد پذیرش عیسی مسیح از انجیل نااطاعتی کردند با جدایی همیشگی از خدا مورد داوری قرار می گیرند. خدا نیازمندان را با عدالت داوری می کند و فقیران را با انصاف، اما ثروتمندان را دست خالی روانه می کند و شریران را نابود می سازد. او کره زمین و ساکنانش را به خاطر شرارتها و گناهانش مجازات می کند. او به غرور مردم پایان می دهد و تمام حکام مقتدر را از تختهایشان به زیر می آورد. محل مجازات ابدی دریاچه آتش یا جهنم نامیده شده. لوقا فصل 16 آیه 23 الی 26 می گوید که جهنم محل آتش، درد و شکنجه است. عیسی مسیح به شما هشدار می‌دهد که مجازات خدا بسیار سخت‌تر از تمام رنج‌های فعلی زمین است. خلاصه مردم به خاطر داوری خدا رنج می‌کشند.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، شما چطور به این سوال پاسخ می‌دهید؟ اگر شما خدا بودید، برای حل مشکل رنج و مرگ چه کار میکردید؟ ما فردا در مورد این سوال صحبت میکنیم. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم. www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

عیسی مسیح می فرماید، در حقیقت این همان کاهنی است که ما به او نیاز داریم. کاهنی پاک، بی غرض، بی آلایش، جدا از گناهکاران که به مقامی بالاتر از تمام آسمان ها سرفراز گردید. او هیچ نیازی ندارد که مثل کاهنان دیگر همه روزه اول برای گناهان خود و سپس برای گناهان مردم قربانی کند، زیرا او خود را تنها یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود. شریعت کاهنان بزرگ را از میان آدمهای ضعیف و ناقص برمی‌گزیند، اما خدا بعد از شریعت با بیان سوگند خیش پسری را برگزید که برای همیشه کامل است. رساله به عبرانیان فصل 7 آیات 26 تا 28.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: نه تمامی کلامم.
1: سلام به شما شنوندگان عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید. دعا می‌کنم با تمام قلب که شروع به رابطه‌ای زنده و حقیقی با او به عنوان خداوند و نجات دهنده کرده باشید. در مطالعه‌مون از کتاب‌های عهد قدیم به کتاب زکریا فصل 12 رسیدیم. گفتیم که کتاب زکریا یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیمه. همونجور که قبلا گفتیم کتاب زکریا به سه قسمت تقسیم میشه، از فصل 1 تا 6 که شامل 8 رویاست که زکریا در یک شب دید، بعد فصل‌های 7 تا 8 که سوالاتی درباره روزه داره، پس از اون خداوند درباره بعضی موضوعات عملی صحبت کرده، بعد سوالاتی درباره روزه رو جواب داده، بعد در 6 فصل آخر از فصل 9 تا 14 شامل 2 وحی میشه. وحی اول در فصل 9 هست که شامل فصلهای 9، 10 و 11 هم میشه. در قسمت امروز و در فصل 12 شروع به مطالعه وحی دوم میکنیم که شامل فصلهای 12، 13 و 14 هم میشه. اجازه بدید در ابتدای این قسمت به مهمون عزیزمون که در استودیو هستن خوش آمد بگم. سلام برادر یوسف و خیلی خوش اومدید.
2: سلام و ممنونم از شما خواهر سنم عزیز.
1: برادر یوسف، آیات 1 تا 9 از فصل 12 رو میخونم. کلام خداوند، آن خدایی که آسمانها را برافراشت و بنیاد زمین را بنا نهاد و به انسان زندگی بخشید، درباره اسرائیل میفرماید: من اورشلیم را مانند جام شراب می سازم. اقوام اطراف او از آن می نوشند و همچون مستان سرگیجه می گیرند. هنگامی که اورشلیم را محاصره کنند، سایر شهرهای یهودا هم محاصره می شوند. تمام اقوام جهان با هم متحد شده علیه اورشلیم می آیند. اما در آن روز من اورشلیم را در برابر همه اقوام مانند سنگ عظیمی می سازم و هر کسی که آن را بردارد به شدت زخمی می شود. خداوند می فرماید: در آن روز اسبهای دشمن را به وحشت می اندازم. چشمان آنها را کور می کنم و سوارانشان را به جنون مبتلا می سازم، ولی از یهودا مراقبت می نمایم. آنگاه خاندانهای یهودا در دل خود می گویند: خداوند متعال خدای آنها به اهالی اورشلیم قوت بخشیده است. در آن روز خاندانهای یهودا را مانند آتشی سوزنده در جنگلها و همچون شعله‌ای فروزان در کشتزارها می گردانم. آنها اقوام راست و چپ خود را نابود می سازند، اما مردم اورشلیم در امنیت زندگی خواهند کرد. من ابتدا یهودا را پیروز می گردانم تا شکوه و جلالی را که خاندان داوود و اهالی اورشلیم به دست می آورند از آنها بالاتر نباشد. در آن روز من خداوند از مردم اورشلیم دفاع می کنم. ضعیفترین آنها مانند داوود قوی خواهند شد و نسل داوود مانند خدا و همچون فرشته خداوند آنها را راهنمایی خواهند کرد. در آن روز من هر ملتی را که بخواهد بر اورشلیم حمله کند نابود خواهم کرد. برادر یوسف، فصل 12 و آیه اول در ترجمه دیگه‌ای با عبارت وحی کلام خداوند شروع میشه. میخوایم تعلیم بگیریم و توضیح شما رو درباره کلمه وحی بشنویم.
2: در مقدمه گفتیم که فصلهای 9 تا 14 قسمت آخرن که شامل 2 وحیه. وحی اول رو در فصل 9 مطالعه کردیم. زمانی که خوندیم وحی کلام خداوند در زمین حدراخ نازل می شود و دمشق محل آن می باشد. در خصوص وحی دوم که اینجاست، وحی کلام خداوند درباره اسرائیل، پس وحی اولی درباره امت‌های اطراف اونا بود و وحی دومی درباره اسرائیل. کلمه وحی به عبری یعنی بار سنگین. انبیای زیادی تکرارش کردند. وقتایی ازش استفاده کردند که درباره داوری آینده صحبت می‌کردند و در اون لحظه این بار رو حس کردند، باری که حملش می‌کردند. این یه معنی روحانی زیبا داره که گوینده خادمی که داره اعلان داوری خدا بر گناهکار رو میکنه سرسری اونو بیان نمیکنه.
1: بله، میخوام نظر شما رو درباره صفات خدا در این آیات بدونم. چطور خداوند خودشو در این آیات معرفی میکنه؟ خداوند کیه؟
2: خداوند درباره خودش به عنوان خالق و آفریننده میگه و این صفتی بی نهایت فوق‌العاده است. پس سه جمله میگه. اولی میگه که آسمانها رو برافراشت. دو، بنیاد زمین رو بنا نهاد. سه، به انسان زندگی بخشید. خدا خالق تمام اونچه که میبینیم و نمیبینیمه. در خصوص آسمان ما قسمت خیلی کوچیکی از اونو میبینیم. ولی چیزای دیده نشده هم هستن. مثلا دانشمندا گفتن که فضا لایتناهی و بی نهایته. تعداد اجرام آسمانی چقدره؟ تعداد ستاره ها چقدره؟ میدونیم که بیشمارن. او کسیه که اینا رو برافراشته. کلمه برافراشتن زیباست.
1: چی میتونه برافراشته بشه؟
2: چیزی برافراشته میشه که انجام دادنش آسون باشه. برافراشتن چیزی یعنی باز کردنش. ببینید که چقدر این خدا بزرگه که برافراشتن آسمونا براش چقدر آسون بوده و براش مثل باز کردن یه قالیچه یا یه رومیزی بوده. او زمین رو بنا نهاد. این جمله معنیش اینه که این زمین فارغ از این که چقدر در معرض بلایای طبیعی قرار گرفته باشه استوار خواهد موند تا وقتی زمانش برسه که با دستور او زمین و ساخته هایی که در اون قرار داره خواهند سوخت.
1: طبعا نظریات عدیده‌ای بیرون میاد. مثلا چیزایی میشنویم از کسایی که منکر وجود خدا هستن و خلقت جهان رو به تصادف یا شانس یا انفجار عظیم یعنی بیگ بنگ نسبت میدن. ما به اعلان الهی اعتماد میکنیم. چنان که کتاب مقدس در پیدایش یک فرموده، در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. اما برادر توصیف سوم چیه؟
2: در ترجمه دیگه از این آیه میگه روح انسان را در اندرون او ساخت. روح مرکز عقله، مرکز ادراک و دانش که با اون خدا انسانو از حیوانات متمایز کرده. گویی میخواسته بگه ای انسان، من تو رو متمایز ساختم و بهت روح دادم تا با اون تعقل کنی، بفهمی، تفکر کنی و رابطه‌ای با من برقرار کنی. پس چطور منکر این میشی که من آسمان ها و زمین رو آفریدم؟ چیزی که در درون تو به عنوان انسان هست تایید میکنه که من این کارو کردم. همینطور او حتی کنترل روح انسان هم در دست داره. یه چیز دیگه میخوام اضافه کنم خواهرسنم و اون اینه که خدا با ما امروز صحبت میکنه و خودشو به عنوان خدا و پدر خداوندمون عیسی مسیح معرفی میکنه، در حالی که در عهد قدیم اونا خدا رو در قدرتش به عنوان خالق میشناختن. همینطور ما اینو فهمیدیم چون دانش بیشتری داریم. ما قدرت خدا رو میشناسیم که مسیح رو از میان مردگان برخیزانید.
1: همینطوره. پس ما متمایز از عهد قدیم هستیم. در آیه دو میگه من اورشلیم را مانند جام شراب میسازم، اقوام اطراف او از آن مینوشند و همچون مستان سرگیجه میگیرند. هنگامی که اورشلیم را محاصره کنند، سایر شهرهای یهودا هم محاصره میشوند. برادر میخوایم بدونیم این یعنی چی؟
2: اولا از ابتدای آیه دو بعد از اینکه خدا اعلام کرد که خالقه، شروع به صحبت درباره داوری های پیش رو میکنه. داوری های آتی بر قوم هایی که اورشلیم و محاصره خواهند کرد. این چیزیه که از بقیه آیات می فهمیم. پس دو تشبیه بی نهایت زیبا اینجا بیان شده. تشبیه اول در آیه دوه. تشبیه دوم در آیه سه. در ترجمه قدیم آیه دو عبارت کاسه سرگیجش اومده. درباره سوالی که افرایم پرسید یعنی کاسه سرگیجش، باید بگم که اولا سرگیجه نشون از مستی داره. یعنی شخصی که شراب خورده و مست کرده و از خود بی خود شده و کنترلی بر خودش نداره.
1: بله، پس وقتی که قوم ها به دور اورشلیم جمع میشن و میخوان شکارش کنن، خداوند ازش دفاع خواهد کرد. پس موجب میشه قوم ها و سپاهیان گیج بشن.
2: همینطور بعضی ها میگن که معنای واقعی کاسه سرگیجش میتونه کاسه لرزش باشه. چه چیزی باید در کاسه باشه که موجب لرزش بشه؟ کاسه توش سمه. در نهایت کسی که ازش بنوشه مسموم میشه و خواهد لرزید. تشبیه دوم در آیه 3 هست که اینطور میگه تمام اقوام جهان با هم متحد شده علیه اورشلیم میآیند، اما در آن روز من اورشلیم را در برابر همه اقوام مانند سنگ عظیمی میسازم و هر کسی که آن را بردارد به شدت زخمی میشود. سنگ عظیم صخره‌ای سنگینه که باهاش قدرت مردان را امتحان میکردن که آیا میتونن از زمین بلندش کنن یا نه.
1: بله، یعنی یه چالشه؟
2: بله، اینجا یه چالشه. پس میخواد بگه که اونا سعی میکنن بلندش کنن ولی به خودشون آسیب خواهن زد.
1: همینطوره، یه توصیف تصویری فوق‌العاده.
2: تصور کنین یه نفر سعی داره صخره یا حرکت بده، اما عضلاتش یا بازوهاش پاره میشن و حسابی آسیب میبینه.
1: برادر، میخوام لطفاً توضیحی درباره آیه 5 بدید که میگه آنگاه خاندانهای یهودا در دل خود میگویند خداوند متعال خدای آنها به اهالی اورشلیم قوت بخشیده است. چطور اونا قدرت رو اینجا به خداوند لشگرها نسبت میدن؟
2: خب جالب اینه که وقتی این قوم توبه میکنن و جانهاشون احیا میشه و ماشیهی که رد کردن رو میپذیرن و اون وقت از قومهایی که دارن میان تا نابودشون کنن وحشت میکنن، بعد خداوند ظاهر خواهد شد و اونا به زبون امیران صحبت خواهند کرد، یعنی رهبران و سران.
1: اونا میخوان چی بگن؟
2: اونا به خودشون خواهند گفت و متقاعد خواهند شد. این در درونشون شکل خواهد گرفت که خداوند متعال خدای آنها به اهالی اورشلیم قوت بخشیده است. اونا هیچ قدرتی برای مواجهه با این موقعیت نداشتن. قدرتشون یا رهاییشون رو تماماً مدیون خداوند لشکران.
1: ولی آیا این یه درمان ریشه‌ای برای گناه نهفته در انسانه؟
2: بله دقیقاً.
1: با چی اسرائیل در گذشته ضربه خورد؟
2: از روزی که وارد شدن به قدرت خودشون می نازیدن و تکیهشون به قدرت خودشون بود.
1: از روزی که وارد شدن، یعنی روزی که با خداوند وارد عهد شدن، خودشون رو همتای خداوند به حساب آوردن؟
2: بله، بعد با غرور گفتن ما هرچه خداوند فرموده است انجام خواهیم داد.
1: پس به قدرت خودشون تکیه کردن و بالاخره اینجا قدرت رو به خداوند برگردوندن.
2: دقیقاً، و این درسیه برای همه ما که بهش عمل کنیم. خواهرسانم، ما باید در تنگی‌ها و سختی‌هایی که در زندگیمون خدا اجازه میده تجربه کنیم بیشتر دقت کنیم. اون به ما اجازه میده تا با این سختی‌ها برخورد کنیم تا به این وسیله به هدفی که مد نظرشه برسیم.
1: همینطوره برادر جان، هدف از این کار چیه؟
2: هدف رسیدن به نهایت منیت ما، فارغ شدن از تمام قدرتمونه. پس به درگاه خداوند تضرع می‌کنیم و او رو در تمام امورات زندگیمون داخل می‌کنیم. بنابراین نه به خودمون فخر می‌کنیم، نه به کفایتمون و نه به تجربه‌های زندگیمون، بلکه این افتخار تمامش از آن خداونده.
1: درسته. بعد در آیه های 6 و 7 یهودا یا قوم اسرائیل رو تشبیه میکنه و میگه مانند آتشی سوزنده در جنگل ها و همچون شعله‌ای فروزان در کشتزارها میگردانه. در نتیجه قراره که تمامی قوم ها رو بسوزونن. لطفاً به همون درباره این پیروزی نهایی که خداوند از این قوم استفاده خواهد کرد بگین. تشبیه زیبایی که نشأت گرفته از محیطیه که در اسرائیل و فلسطین وجود داره. اونا چی کار میکنه؟
2: هیزم هایی که واسه روشن کردن آتیش استفاده میکنن و روی هم انباشته میکنن. بسته های محصولو که تازه از مزارع برداشته شده بودن.
1: یعنی این سپاهیانی که میان به هیزم و بسته محصول تشبیه شدن؟
2: بله، خداوند قدرتی به سران یهودا خواهد داد و اونا رو به آتشی سوزنده بدل خواهد کرد که تمامی دشمنان رو نابود خواهند کرد. دشمنان خواهند سوخت و به خاکستر بدل خواهند شد.
1: بله، میگه در نتیجه مردم اورشلیم در امنیت زندگی خواهند کرد. برادر لطفاً این آیه رو توضیح بدین.
2: در ترجمه دیگه گفته اورشلیم بار دیگر در مکان خود یعنی در اورشلیم مسکون خواهد شد. یعنی تلاش هایی برای جا به جاییش بوده. ولی خداوند میخواد بگه که مکانی که من در اصل اجازه بنا شدنشو خواهم داد در اونجا مستقرشون خواهم کرد. و مهم نیست که قوم ها چقدر جدی تلاش کنن تا جا به جاشون کنن.
1: همینطوره. مردم اورشلیم در مکانشون که شهر اورشلیمه مستقر میشن. پس یه ثباتی برای قوم و ثباتی برای شهر وجود داره. آیه 7 میگه من ابتدا یهودا را پیروز میگردانم تا شکوه و جلالی را که خاندان داوود و اهالی اورشلیم به دست میآورند از آنها بالاتر نباشد. آیه 7 هم نیاز به توضیح داره.
2: خب تصور کنین که از نظر جغرافیایی خونه داوود در اورشلیم و مناطق روستایی و کوهستانی هم اطرافشن. خب استحکامات بیشتری برای خونه پادشاه وجود داره، اما مناطق روستایی و کوهستانی ضعیفن. وقتی خداوند نجات میده اول ضعفا رو نجات میده، پس میگه که خیمه های دو قبیله یهودا رو نجات میده، یعنی پادشاهی یهودا رو از دست دشمنان نجات میده. تا شکوه و جلالی را که خاندان داوود و اهالی اورشلیم به دست می آورند از آنها بالاتر نباشد. خاندان داوود و اهالی اورشلیم برمیگردند و به بقیه میگن که ما شما را نجات دادیم، ما شما را خلاص کردیم. نه، در حقیقت خداوند از ضعیف‌تر شروع خواهد کرد و بعد به ضعیفه میرسه.
1: همینطوره. ممنونم. خب استراحتی میکنیم و خیلی زود با ادامه برنامه برمیگردیم.

0: پیامبر در آیه 8 می‌فرماید: در آن روز من خداوند از مردم اورشلیم دفاع می‌کنم. ضعیف‌ترین آنها مانند داوود قوی خواهند شد و نسل داوود مانند خدا و همچون فرشته خداوند آنها را راهنمایی خواهند کرد. ما در آیه 7 فهمیدیم که خاندان داوود شکوه و جلال پیدا خواهد کرد. حالا چرا شکوه و جلالشون بیشتر میشه؟
1: این توصیفی بی نهایت زیباست. میگه خداوند حفاظت و دفاع خواهد کرد. او از ساکنان اورشلیم دفاع خواهد کرد تا ضعیف‌ترینشون هم مانند داوود باشه وقتی در مقابل قدرتمندان می‌ایسته. داوود جوونی که در حدود 17 سال سن داشت با اعتماد به خداوند در مقابل جولیات که صفوف قوم اسرائیل رو 40 روز تحقیر کرد ایستاد و گفت: تو با شمشیر و نیزه نزد من میایی و من به نام خداوند متعال نزد تو میایم. و داوود تبدیل به نمادی برای کل نسل‌های اسرائیل شد، قهرمان ملی که مثلش ظهور نکرد. اینجا میخواد بهشون بگه میدونین که ضعیف‌ترین قوی خواهد شد و من اونو همانند داوود در روز پیروزیش خواهم کرد.
0: همینطوره، میگه و خاندان داوود مثل خدا خواهد بود. برادرین یعنی چی؟
1: یعنی خدا در فیضش، خدا در سلطه‌اش، خدا در جبروت و قدرتش، اونایی که داشتن توسط دشمناشون شکار میشدن و بعد از اینکه توبه کردن و بازگشتن، کاری میکنه که هیبت خدا رو داشته باشن و همینطور مثل فرشته خداوند در مقابلشون باشن. این ما رو به قبل، زمانی که خداوند در مقابل قومش حرکت میکرد، میبره.
0: همون جوری که بر یوشع ظاهر شد و بهش گفت: سپه سالار ارتش خداوند هستم. میخواسته چیزی در این آیه بگه وقتی گفته نسل داوود مانند خدا و همچون فرشته خداوند آنها را راهنمایی خواهند کرد.
1: فرشته خداوند خداست.
0: بله، یعنی خود خداست.
1: بله، او خود خداست.
0: آیا این تعلیم کتاب مقدسیه که بهمون میگه یکی از مظاهر قبل از تجسم خدا در هیئت فرشته خداونده؟
1: بله، ببینین خواهر سنم، از اول کتاب زکریا این حقیقت بارها در مقابلمون تکرار شده. از اولین فصل دیدیم سه کلمه است که شخصی واحد رو توصیف میکنن: خداوند یهوه، فرشته خداوند و مرد. این سه بهمون درباره شخصیت پسر در مظاهر قبل از تجسم میگن.
0: بله، از این رو میتونیم یاد بگیریم که خدایی که در عهد قدیم و در کل کتاب مقدس آشکار شده یکیه، ولی وحدانیت او وحدانیتی مطلق و مجرد نیست، بلکه وحدانیتی با اتحاد شخصیت‌های تثلیثه. برادر، میخوام تأملی بر آیه 9 داشته باشیم. میفرماید: در آن روز من هر ملتی را که بخواهد بر اورشلیم حمله کند نابود خواهم کرد. کسی که دنبال چیزیه اونو با جدیت جستجو میکنه. اینجا میخوام بگم که خداوند به دنبال چی بود که بسیار جدی در جستجو بود و براش برنامه ریزی میکرد؟ داشت نقشه میکشید امتهایی که علیه اورشلیم در اون روز میان رو نابود کنه. به همون درباره اون روز بگید، روزی که خداوند داوری رو اجرا میکنه و شریران رو هلاک میکنه.
1: در بیشتر نبوت‌های عهد قدیم وقتی اونا رو می‌خونیم باید در برابر عبارت در آن روز توقف کنیم. این عبارت غالباً اشاره به روز ظهور خداوند داره که قراره بیاد، که مرتبط با داوری و هلاکت دشمنانه، چه این دشمنا ارتش‌ها باشن، چه رهبران ارتش‌های نیروهای غربی مثل حیوان وحشی و نبی دروغین که یوحنا در کتاب مکاشفه دید، که جمع شدن تا جنگی علیه او که سوار بر اسب بود راه بندازن، چه اون پادشاه شمال باشه که دربارش کمی بدتر زیاد میشنویم، چه اون قوم هایی که در اون منطقه هستن و میخوان این قومی که توبه کردن و ببلن.
0: همینطوره، ما داریم کتاب مقدس رو توضیح میدیم و درباره تفسیر نبوت حرف میزنیم. ما درباره قوم هایی که در حال حاضر با این ساختار فعلی هستن صحبت نمی کنیم. همه اونایی که در اسرائیل هستن، اجازه بدین بگم که خیلیشون شریرن و از خداوند رو برگردوندن و هیچ رابطه‌ای با خدای حقیقی ندارن و او رو رد کردن. اما بعضی از اونا بعدتر توبه خواهند کرد، بعد از اینکه کلیسا بالا برده بشه. خب حالا که شما اشاره کردین به اون روز که روز ظهور و انتقام، بعد داوری و تأسیس پادشاهیه، اگه موافق باشین برای استفاده بیشتر از این دقایق به همون درباره ترتیب وقایع تاریخی بگید. چه اتفاقی بعد از بالا رفتن کلیسا به آسمان خواهد افتاد؟ نزدیکترین اتفاقی که به عنوان ایماندار منتظرش هستیم، اومدن مسیح برای بردن ایمانداران به آسمانه. چه اتفاقی بعد از بالا رفتن کلیسای حقیقی از زمین خواهد افتاد؟
1: از مجموع کتاب‌هایی که میگم، دانیال 11، اشعیا 28 و 29، زکریا 12، 13 و 14 و مکاشفه 19 میتونیم به این ترتیب برسیم. اولین چیز در انتهای 7 سال اینه که خداوند از آسمان ظهور خواهد کرد و اولین کاری که میکنه اینه که حیوان وحشی و نبی دروغینو گرفتار میکنه و ارتشها و کشورهای قدرتهای غربی که برای حفاظت از اسرائیل اونجا میانو نابود میکنه، چرا که یه معاهده‌ای 7 سال قبل بسته شده بود تا ازشون در برابر قومهای اطراف حفاظت بشه وقتی که معبدو میسازن و ازش برای پرستش استفاده میکنن. بعدش پادشاه شمال، اتحاد شمالی شرقی، شمال اسرائیل و شرق اسرائیل، یه اتحاد واضح که قبلتر گفتیم و در کتاب دانیال شرح دادیم خواهد اومد با خشمی وحشتناک علیه اسرائیل. خداوند اجازه خواهد داد که در اومدن اولش اسرائیل رو نابود کنه و این تعدیب آخرین تعدیب از سوی خداوند بر اونا خواهد بود، چون که پرستش بت‌ها در اسرائیل بوده و پرستش نبی دروغین و حیوان وحشی هم بیان شده. پس اون با اجازه از جانب خدا خواهد اومد و به طرزی وحشتناک اونجا رو نابود میکنه. بعد پادشاه جنوب حرکت خواهد کرد و اونم به اونجا میره تا در نبرد شرکت کنه و با پادشاه شمال مقابله کنه. نتیجه این خواهد بود که پادشاه شمال نابودش خواهد کرد و میفرستتش به مصر و دستشو بر گنجینه مصر دراز میکنه. خداوند اون وقت پایین میاد و ظهور میکنه، یعنی بار دیگه بر کوه زیتون فرود میاد و کوه زیتون بدونیم میشه، چنان که کمی بدتر میخونیم. این خبرها خب طبعاً ترسناکه، خیلی وحشت آوره. وقتی پادشاه شمال دربارش میشنوه، درباره ظهور خداوند و تمایل و رضایتش به نابودی ارتشهای حیوان وحشی و نبی دروغینو میشنوه، با خشمی عظیم برخواهد گشت. مطابق با دانیال 11 از مصر برخواهد گشت.
0: خب اون دربار اول اورشلیم رو زیر پا گذاشت، چنان که ما در ادامه و در فصل 13 میخونیم که 2/3 شهر منقطع شد و 1/3 باقی مونده توسط خداوند نگه داشته خواهد شد، چرا که اونا بازماندگان متقی خواهند بود. بعدش خداوند پادشاه شمال رو خواهد گرفت و اونو زنده به دریاچه آتش میندازه و کل ارتشش رو نابود میکنه. این اسمش نبرد وادی یهوشافاته. پس تا اینجا دوتا نبرد داشتیم. نبرد اول نابودی حیوان وحشی و نبی دروغین بود، هارمجدون یا آرماگدون. نبردی که بعدشه نبرد وادی یهوشافاته. بعد از اینکه خداوند اون کارو با پادشاه شمال کرد و همه اونایی که جمع شده بودن رو نابود کرد، خداوند شروع به اجرای داوری زندگان برای قوم‌ها و جمع کردن قوم‌ها خواهد کرد. داوری زندگان که مستقیم قبل از سلطنت هزاره میاد و موضوع داوری زندگان به تفصیل در متی 25 اومده. برادر جان ممنونم، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، اگه احساس میکنین ضعیفید یا احساس میکنید بیاورید، اگه احساس میکنید فقیرید و یا احساس میکنید پشتیبانی در این دنیا ندارید، بدونید که خداوند قادر ضعیفترین ها رو به داوود بدل کنه و خاندان داوود رو به حالتی مثل خدا، مثل فرشته خداوند بدل کنه. خداوند میتونه کنارتون باشه و حمایتتون کنه. خداوند میتونه از طریق شما راه های زیادی رو باز کنه. خداوند میتونه از شما در خدمات زیادی استفاده کنه. خداوند میتونه از طریق شما غیر ممکنها رو ممکن کنه. خداوند میتونه ضعف هاتون رو به قوت بدل کنه. بنابراین نیفتین. خودتون رو به سوی خداوند بندازین. آنگاه با خداوند و قدرتش متحد خواهید شد. من به تو متکی هستم و دست های تو مرا محافظت خواهد کرد. همیشه اینو بگید. وقتی احساس ضعف کردید به خداوند تکیه کنید. به او بچسبید و دست راست خداوند شما را کمک، حمایت و تقویت خواهد کرد. تا قسمتی جدید فیض خداوند به همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا فصل 19. در این وقت پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و قبای ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و پیش او می آمدند و می گفتند درود بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدند. بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت ببینید او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت ببینید آن مرد اینجاست. وقتی سران کاهنان و ماموران آنها او را دیدن فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت شما او را ببرید و مصلوب کنید چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. یهودیان پاسخ دادند ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد زیرا ادعا می کند که پسر خداست. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد ولی یهودیان دائما فریاد می کردند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی، هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتن بر مسند قضاوت نشست. وقت تهیه فسح و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجاست. ولی آنها فریاد کردند اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت آیا میخواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسه سر و به عبری جلجتا موسوم است رفت. در آنجا او را به صلیب می خوب کردند و با او دو نفر دیگر را، یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او، مصلوب کردند و عیسی در وسط آن دو نفر بود. پیلاتوس تقصیر نامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیر نامه را خواندند زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیر نامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد هرچه نوشتم نوشتم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب می خوب کردند لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که میفرماید لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردن و بر پوشاکم قرعه افکندن به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر توست. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر توست. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت: تشنم. و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. خمره‌ای پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند. وقتی عیسی به شراب لب زد، گفت: تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. چون روز جمعه با روز تهیه فسح مصادف بود و یهودیان نمی‌خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سر را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است. از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نگزهی به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که می‌فرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد، و در جای دیگر می‌فرماید آنها به کسی که نیزه زدن نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامه‌ای که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود پیش پیلاطوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاطوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه‌ای کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فسح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زندگیتان را به مسیح بسپارید و آن را برای همیشه داشته باشید. روز 64 از شماره 3 نان روزانه ما، از اینجا تا ابدیت عنوان و اول تسالونیکیان باب 4 آیات 13-18 متن امروز ما از کلام خداست. بر طبق گزارش مجله، اگر مرد 45 ساله‌ای برای بقیه عمرش مرتب ورزش کند و مرد دیگری به همان سن ورزش نکند، مرد ورزشکار فقط 10 ماه بیشتر از دیگری عمر می‌کند. خوب است که از بدنمان مراقبت کنیم و اگر می توانیم ورزش کنیم، ولی وقتی به این موضوع فکر می کنیم که ورزش کنیم تا عمر ما زیاد شود، در مقایسه با طول عمر حیات جاودانی دیگر این موضوع کاملا بیهوده به نظر می آید. بر طبق کتاب مقدس شما می توانید عمرتان را از اینجا تا ابدیت وسعت دهید. نگاه کنید پولس به مردم تسالونیکی چه گفت؟ او سعی می کرد مردم را درباره بازگشت مسیح تقویت کند. او نوشت: آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. عالی است. آنانی که خیلی زود از این دنیا می روند هرگز نخواهند مرد. حتی اگر در حالی که زنده هستید و مسیح باز نگردد، اگر به عنوان نجات دهنده او را پذیرفته باشید، از لحاظ روحانی هرگز نخواهید مرد. شما صاحب حیات جاودانی هستید. آیا مایلید عمرتان را طولانی کنید؟ بروید و ورزش کنید، ولی فراموش نکنید که نقشه نهایی برای طول عمر دریافت نجات به وسیله مسیح است. او ضامن حیات ابدی شماست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا رو شکر که میتونیم با هم به مطالعه کلام خدا انجیل مقدس بریم و از این کلام خدا انجیل مقدس برکات ابدی برای خود و خانواده هامون به دست بیاریم. اگر به یاد داشته باشید ما در جلسات گذشته شروع کردیم به مطالعه در مورد این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه. گفتیم که برای پاسخ به این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خداست باید سه منبع را در نظر بگیریم. سخنان خود عیسی مسیح که در این مورد بایستی بریم به انجیل مقدس و ما به تفصیل صحبت کردیم که انجیل مقدس کلام بر حق خداست و دلایل منطقی ارائه دادیم که چرا انجیل مقدس تحریف نشده، قابل اعتماد، کلام بر حق خداست. دوم شهادت ایمانداران مسیح در طول تاریخ، شهادت کلیساست و دیدیم که در تمام طول تاریخ 2000 ساله مسیحیت این اعتقاد همگانی ایمانداران مسیحی بوده که عیسی مسیح پسر خدا، خداوند و تنها راه به خداست. عیسی مسیح کسی است که برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد. این شهادت کلیسا در تمام طول تاریخ 2000 سالشه. و بعد ما به سخنان معاصرین مسیح که پیرو اون نبودن نگاه کردیم و دیدیم که حتی معاصرین مسیح و کسانی که دشمنان مسیح و دشمنان مسیحیت بودن هم این رو نقل قول میکنن که بله، ایمانداران مسیحی از بد و پیدایش مسیحیت بر این اعتقاد بودن که عیسی مسیح خداونده، پسر روحانی خدا و تنها راه به خداست. این اعتقاد چیزی نیست که تازه درست شده باشه. ساخته و پرداخته دست کلیساها نبوده. ایمانی بود که افراد در تمام طول تاریخ داشتن، ایمانداران مسیحی، و حاضر بودن به خاطر آن ایمان جان خودشون را فدا کنن. ما گفتیم که در مقابل این سوال در مورد ماهیت مسیح و ماموریت مسیح، وقتی که انجیل مقدس شهادت می‌دهد که هیچ نامی در زیر آسمان به انسان عطا نشده غیر از نام عیسی مسیح تا به وسیله آن انسان نجات یابد، در انجیل مقدس اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می‌فرماید در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده تا به وسیله آن نجات یابیم. خود خداوند عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا 14 آیه 6 می‌فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در یوحنا فصل 8 آیه 12 می فرماید من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی می کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد یافت. و گفتیم در مقابل این شهادات کلام خدا، در مقابل این گفته های خداوند عیسی مسیح، شما فقط 4 تا انتخاب دارید. یا باید بگویید که مسیح دروغگو بوده که هیچ دلیل و مدرکی در موردش وجود نداره، در موردش صحبت کردیم، یا باید این رو انتخاب بکنه که او صادق بوده ولی گول خورده که باز هم هیچ دلیل و مدرکی وجود نداره، در مورد این موضوع هم صحبت کردیم، یا باید بگید که انجیل تحریف شده که باز ما به تفصیل صحبت کردیم که اینطور نیست، انجیل مقدس کلام بر حق خداست، و ما فقط باقی میمونیم با انتخاب 4 و اون اینه که بله، مسیح دروغ نمی گفته وقتی که می گفته که من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد خدا نمیاد، حقیقت رو می گفته و انجیل مقدس هم اون حقیقت رو به درستی اعلام می کنه. ما فقط با همین انتخاب 4 باقی می مونیم. حالا سؤالی که پیش میاد اینه، چرا عیسی مسیح تنها راه به خداست؟ جواب این سوال ما با درک درست از گناه انسان، از ذات گناهکار ما آدم ها و ذات قدوس خدا پیدا می کنیم. یکی از عالمین علم الهیات مسیحی در قرن 12 میلادی مرد خدایی بوده به اسم انسام که در قرن 12 میلادی زندگی می کرده و این مرد خدا، این عالم الهیات مسیحی، موضوع رو به طرز خیلی جالب و واضحی توضیح میده. اولا باید ببینیم گناه چیه. گناه شکستن کلام خداست. گناه بی احترامی به خداست با شکستن حتی یکی از احکام او. گناه یعنی ندادن به خدا
آن احترامی که حق اوست. باید اول اینو بفهمیم و کلام خدا این رو اعلام میکنه که همه ما انسان ها گناهکاریم. رومیان فصل 23، همه گناه کردن و جلال خدا محرومن. دوم، بعد ببینیم که جبران لازم برای گناه چیه، مجازات گناه چیه، کفاره گناه چیه. اگر گناه ندادن اون احترام به خدا که حق اوست، پس بنابراین عکسش، دادن اون احترامی که از خدا دزدیدیم برای کفاره گناه، برای پرداخت مجازات گناه کافی نیست، چون ما به خدایی که قدوس و مالک تمام جهانه و مقامی بس عظیم داره توهین کردیم. باید نه تنها اون احترامی که ازش دزدیدیم بهش پس بدیم، بلکه با یک جریمه اضافی هم بدیم. اگر از احکامش، حالا فرض کنیم مثلا یه نفر بگه آقا من تمام احکام رو نگه می‌دارم، با نگه داشتن اون ما هنری نمی‌کنیم. اولا همچین چیزی غیر ممکنه، همچین کسی وجودم نداره. ولی فرض کنیم مثلا یکی بیاد خیلی خوب بگه که خب من تا حالا گناه کردم، حالا دیگه نمی‌کنم، احکام خدا رو نگه می‌دارم. ولی نکته‌ای که من می‌خوام بگم اینه که حتی در اون حالت هم شخص نجات آسمانی پیدا نمی‌کنه، چون باید نه فقط اون احترامی که از خدا دزدیدیم بهش بدیم، بلکه باید یک جریمه اضافی هم داد. در بسیاری از کشورهای جهان مردم باید به دولتشون مالیات بدن و اگر مالیات ندن جریمه میشن. اطاعت کردن و کارهای نیک انجام دادن یا ثواب کردن برای پرداخت این مجازات کافی نیست، چون این وظیفه هر انسانه. وظیفه، اون چه که وظیفه است، نمیتونه جای مجازات گناهی که ما کردیم رو بگیره. و این میرسونه ما رو به نکته سوم. پس اول گناه چی بود؟ ندادن اون احترامی که حق خداست به خدا. دوم گفتیم جبران لازم برای کفاره گناه چیه؟ باید یک جریمه ای اضافه بر اون احترام و اطاعتی که حق خداست به او بدیم. این ما رو میرسونه به نکته سوم. حالا باید همون احترام به علاوه جریمه به خدا داده بشه، یا باید این انجام بشه، یا اینکه انسان مجازات لازم رو ببینه که اون مرگ ابدیه. رومیان فصل 6 آیه 23، مزد گناه موت است، مرگ ابدی است، مرگ روحانی، جدایی ابدی از خداست. ولی پاداش خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحدن حیات ابدی است. پس ما انسان ها باید اون احترام رو به علاوه جریمه به خدا بدیم، یا اگر نمیخوایم این کارو بکنیم یا نمیتونیم این کارو بکنیم، مجازاتش مرگ ابدیه. در غیر این صورت اگر این کارو نکنیم دو چیز اتفاق میفته. اگر اون احترام رو ندیم به علاوه اون جریمه رو به خدا ندیم، دو چیز اتفاق میفته: یا خدا عادل نیست، یا خدا قادر نیست. یعنی اگر بخوایم بگیم که خب حالا خدا ببخشه، خدا فراموش کنه، خدا میبخشه، خدا رحیمه، خدا کریمه، میگذره از سر اون جریمه، نه، اگر شما اینو بگی اون وقت خدا عادل نخواهد بود، چون گناه را بدون مجازات گذاشته. یا باید بگیم خدا عادل نیست، یا باید بگیم خدا قادر نیست، نمیتونه اراده خودش رو انجام بده، که هر دوتا کفرن. بسیار خوب، پس تا حالا دیدیم گناه چیه؟ ندادن اون احترامی که حق خداست به او. دوم دیدیم لازمه جبران گناه، کفاره گناه چیه؟ هم باید احترامی که از خدا دزدیدیم بهش بدیم و هم جریمه. سوم دیدیم که اگر این احترام به علاوه جریمه رو به خدا ندیم، مجازات مرگ ابدیه. و اگر بخوایم بگیم که خدا اصلا سر تقصیرات همه بگذره و همه چیزو فراموش کنه و ببخشه، اگر این سیستم رو بخوایم رد بکنیم، دو چیز اتفاق میفته: یا خدا عادل نیست، یا قادر نیست، که هر دوتا کفره. و حالا میرسیم به نکته چهارم. انسان گناه کرده، این شهادت کلام خداست و شهادت زندگی خود ماست. هر کدوم از ما به زندگی خودمون نگاه کنیم، در زندگیمون گناه کردیم. و گناه فقط عمل نیست، فکر گناه آلودم گناهه، فکر بد نسبت به کسی گناهه،
خشم نسبت به کسی با قتل برابره، نفرت نسبت به کسی با قتل برابره، با چشم بد به یک زنی نگاه کردن با زنا با اون زن برابره. همه ما انسان ها چه در فکر، چه در اعمال، چه در گفتارمون گناه کردیم. شخص بی گناه وجود نداره. انسان گناه کرده، انسان موظف این احترام به علاوه جریمه رو به خدا بده، ولی انسان نمیتونه اون کفاره لازم رو بپردازه، نمیتونه اون احترام به علاوه جریمه رو بده. چرا؟ چون وقتی ما گناه میکنیم یکی از احکام خدا رو میشکنیم و احکام خدا ابدیان، چون از ذات خدا میان و ذات خدا بدون انتهاست، ذات خدا لایتناهیه و به همین ترتیب احکامش هم که از ذات او سرچشمه میگیرن لایتناهی هستن، پس بنابراین ترمیم اون احکام هم لایتناهی هستن. ولی انسان نمیتونه این جریمه رو بده چون انسان محدوده. پس کفاره لازم باید از تمام این دنیا بزرگتر باشه. جهان میخواد به علاوه اون جریمه، اما انسان محدوده، انسان نمیتونه یک چیز لایتناهی رو بپردازه چون خودش محدوده. انسان باید چیزی رو بپردازه که بدون انتهاست و ابعادش از تمام این دنیا بزرگتره، جهانیه و انسان قادر نیست. حالا موضوع در اینجاست، این ماره میرسونه به نکته پنجم. شما وقتی که به این معادله نگاه میکنین، فقط خداست که میتونه اون جریمه رو بپردازه، فقط خداست که لایتناهیه و قدرتش رو داره که اون جریمه گناه انسان رو بپردازه، اما انسان موظفه که بپردازه. اگر خدا همینطوری جریمه رو بپردازه، باز در عدالت شک هست، چون انسانی که موظفه این کارو نکرده. پس اون کسی که باید مجازات لازم برای گناهان من و شما و تمام انسانها رو بده، باید هم خدا باشه که بتونه بده و هم انسان باشه که باید بده، و این شخص کسی نیست غیر از خداوند عیسی مسیح که دارای هم ذات خدایی و هم ذات انسانیه. بر روی صلیب برای من و شما، به جای من و شما کشته شد، در خاک شد و پس از سه روز جسمن و روحن از قبر قیام کرده و اکنون زنده است. بخوام خلاصه بکنم رؤوس مهم مطالبی که در این سری مطالعات گفته شده. 1. انجیل مقدس کلام برحق خداست و تحریف نشده. 2. انجیل کلام خدا اعلام میکنه که عیسی مسیح تنها راه به خداست، تنها راهی است که گناهان من و شما در اتحاد با او میتونه آمرزیده بشه. 3. دلیلش رو هم دیدیم که من و شما نمیتونیم اون کفاره لازم، اون مجازات لازم رو بپردازیم. 4. عواقبش رو هم دیدیم. اگر گناهان ما آمرزیده نشه، رومیان فصل 6 آیه 23 میفرماید مزدی که گناه میدهد مرگ ابدی است، ولی پاداش، هدیه‌ای که خدا میدهد در عیسی مسیح برای کسانی که با مسیح عیسی خداوند ما متحدند، حیات ابدی است. مرگ ابدی نتیجه گناه، حیات ابدی نتیجه پیوند با عیسی مسیح. در انجیل مقدس کتاب مکاشفه فصل 20 میخونیم هر آن کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، در دفتر حیات بره خدا عیسی مسیح، یعنی هر آن کس که در عیسی مسیح تولد دوباره را پیدا نکرده، هر آن کس که از گناهانش توبه نکرده و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان نیورده، از مسیح دعوت نکرده که به قلبش وارد بشه به عنوان خداوند و نجات دهندش، به دریاچه آتش افکنده میشه در روز داوری، چون گناهانش آمرزیده نشده و خدای قدوس با انسان گناهکار نمیتونه مشارکت داشته باشه، نور و تاریکی نمیتونن با هم مشارکت داشته باشن. پس بنابراین برای شما عزیزانی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردید، ایمان بیارید، این هدیه شیرین خدا را بپذیرید، این حیات ابدی در مسیح را بپذیرید، از عیسی مسیح بخواین به قلبتون، به زندگیتون وارد بشه به عنوان خداوند و نجات دهندتون. مسیحی که برای گناهان شما روی صلیب مرد،
در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است. مسیحی که تنها راه به خداست، مسیحی که خداونده، مسیحی که پسر روحانی خداست و زنده است. و برای شما که ایماندار مسیح هستید، یقین داشته باشید که کتاب ما کلام خداست، بر طبق اون زندگی کنید و این مژده حیات در مسیح، آمرزش از گناهان در مسیح، آزادی از اسارت گناه و شیطان رو به همه اعلام بکنید. کلام خدا در کتاب یوشع فصل اول آیه 8 می‌فرماید: از آن اطاعت کن، از کلام من اطاعت کن تا موفق باشی. امیدوارم این مطالعات باعث برکت زندگی شما و از همه بالاتر باعث نجات آسمانی شما بشه. قلبتون رو به مسیح زنده بسپارید، از او دعوت کنید که به زندگیتون به عنوان خداوند و نجات دهندتون وارد بشه. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 4، این شبان در ذهن باید علاقه به خوشنود ساختن کی داشته باشه؟ شبان اعظم، بله. شبان اعظم کی هستش؟ عیسی مسیح. این خیلی وسوسه سختیه. یه رهبر، یه شبان بی نیاز باشه از اینکه اعضاش مثلا تنظرش خوششون میاد یا نه. اگه یک شبان اینجوری بخواد رفتار کنه، همیشه باید موعظه‌ای بگه که همه خوششون بیاد. من بعضی شبانان میشناسم متاسفانه که یه مقداری اگه مثلا یه کمی بخوام بگن که حالا با توبه هم بکنیم، ما فردا جلسه رهبران تشکیل میشونن بیرون میکنن، مثلا حقوقش هم نمیدن، نصفه میبرن. تو به من میگی گناه توبه کنیم؟ یعنی شبان حق نداره که یک مقدار اون چه که از خدا گرفته به مردم در میان بذاره. یه شبان که فقط به خداوند جوابگوی از این نظر، شبان نترسی هستش. وای میسته و میگه من شبان این کلیسا و اینم کلام خداست و اینو خواهم گفت. شبان باید بدونه که جوابگوست به خداوند، به خاطر اینکه کلام را حفظ کرده و گفته به مردم. بنابراین شبان یک روز باید به مسیح جواب بده و باید برای خوشنود ساختن مسیح زندگی بکنه، نه خوشنود ساختن قوم مسیح که در گناه هستن یا اشتباه فکر میکنن. عزیزان، یک شبان باید بی نیاز باشه از تشویق و تنبیه مردم، واقعا باید بی نیاز باشه و بدونه که یک روز شبان اعظم گوسفندان از او بازخواست خواهد کرد. پس برای هر انگیزه، هر عمل باید به او جوابگو باشه. مسیح شبان نیکوی ما هست، جانشو در راه ما داده. او شبان اعظم گوسفندان هست و برای گوسفندان زنده است و او کسی است که شفیع ما هست و برای ما شفاعت میکنه. این خصوصیات خوب باید در شبان، در ماهان باشه. او رئیس شبانان هست و برای گوسفندان فکر میکنه. بنابراین کاری هم که من دارم باید بدونم که کار اونم هست. من تنها نیستم، در مشکلات تنها نیستم، چون که عیسی مسیح شبان اعظم گوسفندان منو نگاه میکنه.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

0: در فصل 33 از کتاب اشعیای نبی خداوند یکتا افکار مردم پریشان را آشکار ساخته و نگرانی که مردم داشتن یعنی ترس از مرگ و دور بودن و محروم بودن از حیات ابدی را بیان می‌کنه. درد را نشان می‌دهد، مرض را نشان می‌دهد و مشکل انسان‌ها را نمایان می‌سازد. و نشان میده که بسیاری از مردم بنی اسرائیل این سوال را از خود میکردن که چه کسانی از ما در حیات جاودانی ساکن خواهد شد؟ چه کسانی قادرند به بهشت، به ملکوت خدا راه یابند؟ و یا چه کسی از آتش جهنم خواهد گریخت و نجات آسمانی را پیدا خواهد کرد؟ سوالی که یقیناً در افکار ما نیز وجود دارد، سوالی که امروز همه ما این را از خودمون پرسیده ایم که به راستی آیا زندگی که اکنون دارم مرا برای ورود به ملکوت خدا آماده می کند یا نه؟ دوستان عزیز، افراد بسیار کمی در این عالم هستند که می توانند با اطمینان و ایمان کامل، بدون هیچ شک و تردیدی، بدون اینکه خودشون رو گول بزنن، با ایمان کامل بگویند که بله، من می دانم که خداوندم، که منجیم، که نجات دهندم مرا به ملکوت آسمانی راه داده است. می دانم که اگر امروز بمیرم چشمان خود را در بهشت برین می گشایم. اما بسیار کم هستند که می توانند صادقانه این پاسخ را بدن. خداوند ضمن دعوت قوم به سوی خودش، ضمن اینکه از مردم می خواهد که به طرف او بیاین، می گوید بیایید به صداقت سالک شوید، بیایید به صداقت سالک شوید و با استقامت در راستی تکلم نمایید و با استقامت در راستی تکلم نمایید و سود ظلم را خار و پست شمرده و دست خیش را از گرفتن یا دادن رشوه باز دارید. در نقشه های شریران شریک نشوید و گوش به حرفای آنان ندهید و نه فقط در مشورت شریران نروید، بلکه حتی شاهد اعمال بد آنان نیز نشوید. از آنان فرار کنید، بلکه اجازه بده که ملجا و پناهگاه تو خدا باشد. بر او توکل کن و با ایمان به او زندگی کن و ترس خدا را که به معنی اطاعت از کلام اوست در خود داشته باشید، تا چشمانتان جلال و قدرت خدا را دیده و در نارهای حیات جاودانی ساکن شوید. ببینید دوستان عزیز، خداوند در اینجا دستوراتی رو عطا میکنه که نتیجه آن اینه که در نارهای حیات جاودانی ساکن بشویم. پس از اینکه خدا راه را برای مردم معین میکنه و یا به آنها نشون میده که چگونه بایستی زندگی کنن، در فصل 34 صحبت از داوری میکنه. و دوستان عزیز، این داوری که در فصل 34 آمده است، اکثر مفسرین آن را به جنگ جهانی آخر تعبیر کرده و یا آن را جنگ دجال و زمان مصیبت عظیم نامیدن. این فصل مطالب بسیار زیادی رو در بر گرفته و اگرچه نبی خدا اشعیا تصویری از تاریخ و موقعیت زمانی قوم بنی اسرائیل رو بیان میکنه، ولی در حقیقت درباره آینده جهان و آینده کسانی که دعوت خدا را نپذیرفته و از قوانین آسمانی او اطاعت نکرده اند و راه خود را برخواست و راه خدا ترجیح دادند سخن میراند. و در بخش دوم پیام و نبوت‌های اشعیای نبی ما ملاحظه می‌کنیم که چگونه خداوند اعلام می‌کند به راستی داوری خود را آغاز خواهد کرد. در فصل‌های گذشته 6 اخطار و یا داوری خدا برای ما بیان گردیده که وقتی آنان را در کنار هم قرار می‌دهیم، به عظمت و وحشت خرابی جنگ عظیم دجال و خرابی که او بر اثر حکومتش در این عالم به وجود می آورد بر ما آشکار می کنه. عیسی مسیح منجی جهان در وصف خرابی که در این ایام شریر و یا در ایام دجال به وجود می آید، می گوید که خرابی این جنگ خارج از قوه درک و فهم بشری می باشد. همچنین ملاحظه میکنیم که این فصل با آنچه که دنیای امروز ما تعلیم میدهد مخالفه و مخالفت میکنه و تعلیمات این قسمت از کلام خدا با تعلیماتی که دنیای ما امروز میدهن اصلا همراه و موافق نمی باشن. میدانی چرا؟ زیرا مردم امروز انتظار دارن که دنیا روز به روز رو به خوبی و بهتر شدن بره. سازمانهای بین‌المللی مختلفی را تأسیس کردن تا جهان ما را به دنیای بهتر از دیروز مبدل سازن. و سازمان ملل خود نمونه از آن است. ولی دوستان عزیز، کلام خدا نشان می‌دهد که همه این سازمان‌ها، همه این کوشش‌های انسان‌ها بیهوده هستند. می‌دانید چرا؟ زیرا صلح واقعی هرگز به وسیله حکمت و کوشش بشر به دست نمی‌آید. صلح واقعی از جانب خداست. خدا پدر سلامتی هاست. خدای صلح و صفا و سلامتی می باشد و صلح حقیقی از جانب خدا صادر می شود و چون انسان به قلب و فکر خود توجه ندارد و به ظاهر می نگرد و قلب و فکری که بایستی در مورد خدا فکر کند به امور دنیا داره فکر می کنه، مسلماً تا وقتی که قلب آدمی با خدا نباشد هرگز نخواهد توانست که صلح آسمانی و حقیقی رو به دست بیاورد. دنیا آلوده به گناه است و صبر خدا نیز دوستان به زودی به پایان میرسد و وقتی که صبر خدا به پایان برسد داوری و خشم او آغاز میشود. این پیام فصل 34 از کتاب اشعیا نبی است. اتفاقا در آیه اول خدا از همه امت ها دعوت میکند تا بیاین و شاهد داوری او باشند. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 34 از کتاب اشعیا نبی بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. کتاب اشعیا نبی فصل 34. این پیام را از رادیو صدای انجیل میشنوید. عرض کنم در آیات اولیه داوری خدا بر ادوم بیان شده است که توجهتون را به آیات و منیان جلب میکنم. آیه 1 میگه ای امتا نزدیک آیید تا بشنوید، ای امت ها نزدیک آیید تا بشنوید و ای قوم ها اسقا نمایید، جهان و پوریان بشنوند، ربع مسکون و هرچه از آن صادر باشد. ببینید این دعوت خداست از همه ملت های عالم و از همه چیزهایی که در این جهان هستند. خدا از همه میخواهد تا بیان و شاهد عدالت و داوری او باشند. در فصل اول آیه 2 خدا یکتا آسمان و زمین را فرا می‌خواند تا شاهد داوری او بر قوم بنی اسرائیل باشه و تا عدالت او را مشاهده کنند. ولی حالا در این فصل خدا از ملت‌های عالم دعوت می‌کنه که شاهد داوری او بر امت‌ها باشه. به زمان دیگر خدا می‌خواد به همه ثابت کند که داوری او از روی عدل مطلقه. البته خدا نیازی نداره که چیزی رو ثابت کنه، ولی او اراده میکنه تا بندگانش شاهد داوری او و اجرای عدالت باشن. در آیه 2 میفرماید زیرا که غضب خداوند بر تمامی امتها و خشم وی بر جمیع لشکرهای ایشان است، پس ایشان را به هلاکت سپرده به قتل تسلیم نموده است. دوستان دقت کنید که چه لغاتی در این آیه به کار برده شده است. میفرماید غضب خداوند بر تمامی امتها که من و شما جز آن هستیم و خشم وی بر جمیع لشکرهای ایشان است، پس ایشان را به هلاکت سپرده به قتل تسلیم نموده است. لغات خشم و غضب و هلاکت و قتل بیان کننده عمق و بزرگی و بلای بسیار بسیار سختی است که نه فقط زبان بلکه دوستان عزیز کلمات بشری قادر از بیان آن است. و نه فقط زمان بلا بر سر قوم اسرائیل میگه فرا رسیده، بلکه وقت داوری همه امتها نیز اعلام میکنه، وقتی که بسیار درد آور و عذاب آوره. همونطور که عرض کردم عیسی مسیح در مورد روز داوری و بلاهایی که نصیب انسانهای توبه ناکار میشه صحبتهای زیادی کرده. در مورد این جفای عظیم نیز صحبت کرده و میگوید مصیبت عظیم آنچنان است که در تاریخ جهان بشریت نظیر آن نبوده و نخواهد بود. و دوست عزیز، شما چه بخواهی قبول بکنی یا نکنی، دنیای ما به سوی این داوری عظیم خواهد رفت. خداوند روزی را برای این داوری برگزیده و من و شما نمیتونیم اون رو عوض کنیم. من و شما نیز باید اتفاقا در مسند حق ایستاده جواب به هر عمل و فکری که کرده ایم بدهیم. آیه 3 میگوید و کشتگان ایشان دور افکنده میشوند و عفونت لاشهای ایشان برمی آید و از خون ایشان کوها گداخته می شود. دوست عزیز، این تصویر بسیار مضطرب کننده است. میگه در آن روز آنقدر انسان ها کشته میشن که کوها از خون آنان رنگین میشه و جسدهای آدمیانی که کشته شدن متعفن میشه و کسی هم اهمیتی به اجساد مرده نخواهد داد. هیچ کس نمیتونه جلو این داوری رو بگیره. مقصود آیه 4 همینه که میفرماید و تمامی لشکر آسمان از هم خواهند پاشید و آسمان مثل تومار پیچیده خواهد شد و تمامی لشکران پژمرده خواهند گشت، زیرا که شمشیر من در آسمان سیراب است. سپس درباره داوری خدا بر شهر ادوم و هدف خدا از این امر اینطور میگوید: زیرا خداوند را روز انتقام و سال عقوبت به جهت دعوی سیحون خواهد بود و نهرهای آن به قیر و غبار آن به کبریت مبدل خواهد شد و زمینش قیر سوزنده خواهد گشت. شب و روز خاموش نشوده دودش تا به ابد برخواهد آمد. نسلن بعد نسل خراب خواهد ماند که کسی تا ابدالآباد در آن گذر نکند. وقتی مردم پیام اشعیا رو شنیدن که چقدر سخت است، حتی به حرف خدا شک کردن. چرا؟ گفتن آخه خدا به هر حال خدای رحیمی هست، خدای مهربانی، هرگز اجازه نمیده چنین بلاهای وحشتناکی بر انسان بیاد. ولی اشعیا از آیه 16 میگوید شما حرف مرا قبول ندارید؟ از کتاب خداوند تفتیش نموده مطالعه کنید که یکی از اینها گم نخواهد شد و مفعود نخواهد گردید، زیرا که دهان او این را فرموده و روح او اینها را جمع کرده است. یا خود خداوند این جملات را فرموده و چون خدا جاودانی لاجرم کلماتش نیز جاودانه و ازلی و ابدی است و انبیای دیگر نیز در مورد آن صحبت کردند. اگر حرف مرا قبول ندارید گفتار بقیه انبیا را بخوانید. در داوری عظیم شریران تنبیه میشوند و نابود میکردند، ولی عادلان در برکت و فیض خدا، در رحمت و آرامش خدا ساکن میشن و با ظهور ثانوی مسیح موعود که به جنگ ها پایان میبخشد و سلطنت خود را آغاز میکند، آنان نه فقط در صلح و سلامتی آسمانی و آرامش حقیقی زندگی میکنند، بلکه لعنتی نیز که بر زمین و دنیای ما وجود داره از بین میره. زمین از زیر یوغ لعنت آزاد میشه. این مطلب را در فصل 35 اشعیا نبی می‌خوانیم و تصویری از پادشاهی مسیح و سلطنت هزار ساله او را به ما می‌دهد. و دوستان عزیز، وقتی که به این فصل می‌رسیم بایستی خدا را 100,000 مرتبه شکر کنیم که ایام مصیبت عظیم و فعالیت‌های دجال سرانجام به پایان خواهد رسید و پس از آن نور سلامتی و حیات تابان می‌شه و امید عادلان تحقق یافته و با منجی و نجات دهنده خود عیسی مسیح خواهند بود و با او سلطنت خواهند کرد. باید بگم که آیات این فصل به صورت شعر بسیار زیبایی در زبان عبری نوشته شده است که بسیار شیوا و روان و سلیس می باشد. دعای اول درباره از بین رفتن خوشسالی و قحطیه و از آیه 3 درباره تازه شدن روح و روان انسان سخن میراند که توجهتون را به آیات بسیار زیبا که در حقیقت شعر در وصف روزهای سلطنت مسیح می باشد بیان جلب می کنم. آیه 1 و 2 می گوید بیابان و زمین خشک شادمان خواهد شد و صحرا به وجود آمده مثل گل سرخ خواهد شکفت، شکوفه بسیار نموده و با شادی و ترنم شادی خواهد کرد. شوکت لبنان و زیبایی کوه کرمل و شارون به آن عطا خواهد شد. جلال یهوه و زیبایی خدای ما را مشاهده خواهند نمود. دوست عزیز، شما این را خوب می دانید که صحراهای خشک و بی آب و علف کشورهای آفریقا و خاورمیانه و حتی کشور خودمون نه فقط کم نمی شن، بلکه هر سال به دامنه آن اضافه میشه، هر سال وسیع‌تر میشن. کمبود باران و طوفان‌های شنی و خاکی همه به این امر کمک میکنه. و منطقه بسیار وسیع از دنیا را امروز صحراهای خشک و بی آب و علف تحت شعاع قرار داده و از آن خود کردند. ولی با ظهور ثانوی عیسی مسیح و دوره سلطنت هزار ساله او، نبی خدا در رویا می‌بیند که جهان رنگ دیگری به خود خواهد گرفت و صحراهای خشک و بیابان‌های سوزان تبدیل به گلستان‌ها می‌شوند، زیرا خداوند قدرت خود را آشکار می‌کند و عادلان شاهد قدرت خدا و شاهد زیبایی آن می‌شوند. صحرا و بیابان‌ها مثل گل‌های سرخ شکوفان خواهد شد. اگر این تغییرات نیکو بر اثر ظهور مسیح در صحرا و بیابان به وجود میاد، حسابش را بکنید دوستان عزیز که چه تغییرات زیبایی در قلب‌های آدمیان و نیکوکاران و خدا ترسان به وجود خواهد آمد وقتی که با منجی خود باشند. از آیه میگوید: دست‌های سست را قوی سازید و زانوهای لرزه را محکم بگردانید، به دل‌های خائف بگویید قوی شوید و مترسید، اینک خدای شما با انتقام می‌آید، او با عقوبت الهی می‌آید و شما را نجات خواهد داد. آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوش‌های کران مفتوح خواهد گردید، آنگاه لنگان مثل غزل جست و خیز خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرایید، زیرا که آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید و سراب به برکه و مکانهای خشک به چشمهای آب مبدل خواهد گردید و در آنجا شاهراهی و طریقی خواهد بود که به طریق مقدس نامیده خواهد شد، که در آنجا نجسان از آن عبور نخواهند کرد و هر که در آن راه سالک شود، اگرچه هم جاهل باشد، گمراه نخواهد گردید. ناجیان بر آن سالک خواهند گشت، ناجیان بر آن سالک خواهند گشت، و هر که در آن راه سالک شود، اگرچه جاهل باشد، گمراه نخواهد شد. فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده با ترنم به سیحون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود و شادمانی خوشی را خواهند یافت و غم و ناله از آنجا فرار خواهد کرد. دوستان عزیز، آیات را شنیدید و نمیدونم که آیا احتیاج به تفسیر دارد یا نه، زیرا خیلی ساده و به طور قابل فهم آنچه که دنیای ما را دگرگون میکنه و چقدر زیبا بیان کرده است برای ما در اینجا شرح داده شده. خداوند بر قلب‌های عادلان و ناجیان سلطنت خواهد کرد و نجسان و یا گناهکاران و شریران دور خواهند بود و جهان پس از آن همه کشتار و مصیبت عظیمی که بر اثر وجود دجال تحمل کرده است به آرامی حقیقی و پرجلالی میرسد، زیرا منجی جهان و پادشاه پادشاهان، راهنما و مالک حقیقی این جهان خواهد بود. او در جهان حکومت خواهد کرد و عدالت خدایی را آشکار خواهد نمود. سوال مهم این است که آیا شما امروز جزوان فدیه شدگان و عادلان و ناجیان هستید و در راه حقیقت دارید قدم برمی‌دارید تا در این سلطنت هزار ساله شریک باشید؟ کلام خداوند میگوید آنانی که با خداوند ما عیسی مسیح هستند، اگر در این ایام زنده نباشند، از قبر برخواسته به استقبال منجی خود که از آسمان با شکوه جلال به پایین خواهد آمد خواهند شتافت و با او سلطنت خواهند کرد و آن وقت ما که زنده و باقی هستیم با مسیح متحد میشویم و تا ابدالآباد با او خواهیم بود. خدا را شکر دوست عزیز که در مسیح من میدانم آیندم چه چیزی می باشد. آیا شما نیز می دانید؟ من می دانم که مسیح برمی گردد تا سلطنت کند و قول داده است که هر جا او باشد ما نیز با او باشیم. شما چه دوست من؟ اشعیا از فصل 36 شروع به بازگو کردن وقایع تاریخی زمان خود و ملت و پادشاه خودش می کنه که در حقیقت بخش دوم کتاب نیز محسوب می شه. همانطور که در مقدمه این کتاب عرض کردم، بخش اول تا فصل 35 که البته خودش به چندین قسمت تقسیم شده و بخش دوم از فصل 36 الی آخر کتاب اشعیا یعنی فصل 66 است. قسمت دوم نیز برای اینکه مطالب رو بهتر درک کنیم به چند قسمت کوچک تقسیم کردیم که از فصل 36 تا فصل 40 یک قسمت می باشه و در قسمت اول حضرت اشعیا را می بینیم که با بیان کردن تاریخ قوم بنی اسرائیل، قدرت خدا و نحوه داوری خدا و انجام ارادش در طول تاریخ رو برامون ثابت می کنه و در قسمت آخر فیض خدا را مشاهده خواهیم کرد که چگونه از روی محبت خودش نجات بشریت را مهیا کرده. خدا در این آیات نه فقط تاریخ قوم بنی اسرائیل رو و روش داوری کردن را آشکار می کنه، بلکه به اشعیای نبی نیز رویاهایی می ده تا درباره منجی جهان و فیض عظیم او نسبت به آدمیان حقایق را به رشته تحریر در بیاوره. این بخش از کتاب اشعیا همانند بخش اول از پیشگویی ها و نبوت ها بسیار است. شاید بگوید که تاریخ، آن هم تاریخ معمولی کشوری مثل اسرائیل، چه چیزی میتونه برای من که طالب خدا هستم و در پی راه راستی هستم باشه؟ دوست عزیز، باید بگویم که خیلی چیزها را میتونیم در باره عمل کرد و روش و طریق خدا از تاریخ اسرائیل یاد بگیریم، زیرا خداوند این قوم را برای هدف مخصوصی برگزید. و مطلب دوم این که این تاریخ، یعنی آنچه که نبی خدا در اینجا برای ما قید میکنه و ما آن را تاریخ میخوانیم، در حقیقت با تاریخ معمولی فرق داره، زیرا خدا هدف خاصی را در آن دنبال میکنه. در این فصل ها متوجه میشویم که چگونه خدا با انجام معجزاتی که از تصور فکر بشری خارج بوده، تاریخ بشریت را نیز تغییر میده. مثلا این خدا بود که اراده کرد به طور عجیبی قدرت پادشاهان آشور را از بین ببره و آن را به بابلیان بسپاره. در این قسمت از سه معجزه عجیب خدا سخن میراند و صحبت از تغییر درجه موقعیت خورشید در کهکشان ها میکند. در فصل 38 خدا 15 سال به عمر حزقیا پادشاه یهودا اضافه می کند و اگرچه درباره کشور آشور صحبت می کنه، ولی با کشور بابل به پایان می رسونه، یعنی کشور آشور برای همیشه نابود میشه، از صحنه تاریخ محو میشه. و اینکه چگونه خدا قوم یهودا را به خاطر سرکشی و بت پرستی به بابل میفرسته و شهر اورشلیم شاهد داوری خدا و نابودی میشه. و یکی از زیباترین قسمت های این کتاب که برای هر ایرانی باید مایه افتخار باشه، درباره پیشگویی هایی است که حضرت اشعیای نبی درباره یکی از پادشاهان نیاکان ما، یعنی کوروش کبیر، پادشاه هخامنشی میکنه که خدا 200 سال حتی قبل از تولد کوروش کبیر درباره او و کارش در تورات مقدس سخن فرموده است که با کمک خدا در برنامه های آینده به آن اشاره خواهیم کرد. و ما فصل 36 و 37 در باره محاصره شهر اورشلیم و شهرهای یهودا، یعنی کشوری که اشعیای نبی در آن زندگی میکرد، کشورش بود و مردمش قوم و هموطنانش بود صحبت میکنه. و دوستان عزیز، این بسیار مهمه که بدانیم بعضی وقتا پیامهایی که انبیا میآوردن براشون درد آور بود، زیرا حالا نبی خدا بایستی به برادران و خواهران و قوم خیشان و به هموطنانشون بگه که توبه کنید، شما همه گناهکارید و اگر توبه نکنید خدا همه شماها رو تنبیه میکنه، داوری میکنه و اسیر میشید و کشور دشمن میاد و تمام شهرها رو نابود میکنه. مردم رو حتی خائن نامیدن. در دنیای سیاست آن زمان میبینیم که چگونه اشعیای نبی گیر کرده بود، ولی چون نبی خدا بود وظیفه داشت عین پیام خدا را به سم هموطنانش برسونه، به قوم خیشهاش بگه که به زودی شهرتون، خانتون نابود میشه، شما اسیر میشید، کشته میشید. و مسلمان دوستان عزیز، مردم دوست ندارن چنین پیامی رو بشنون. در آیه اول می‌فرماید در سال 14 حزقیا پادشاه یهودا واقع شد که سخاریب پادشاه آشور بر تمامی شهرهای حصاردار یهودا آمد و آنها را تسخیر کرد. پادشاه آشور نماینده پیش پادشاه یهودا، یعنی حزقیا، می‌فرستد تا بگوید که بی جهت دست به مقاومت نزنید، بی خودی جنگ نکن، شما نه پشتیبانی دارید و نه محافظی و نه نیرویی که بتونه با ارتش قوی من مقاومت کند. پس بیا ای پادشاه یهودا، دروازه هایت را بکشا و راحت و بدون هیچ قید و شرطی تسلیم بشو تا بدون کشتار محاصره تمام بشه و من بر کشورتون مسلط بشم. چرا؟ زیرا من پادشاه آشور بزرگترین و قویترین پادشاه عالم هستم، نه مصر میتونه به شما کمک کنه و نه به آن خدایی که به آن معتقد هستید، اون خدا نیز نمیتونه به شما کمک کند. پیام به پادشاه یهودا، یعنی حزقیا، میرسه. حزقیا لباس خود را چاک میزنه، پلاس میپوشه، خاکستر به سرش میزه و به خانه خدا میره و نزد خدا به استغاثه میپردازد که خدایا ببین که مملکت دست افراد وحشی اسیر شده. ببینید دوستان عزیز، حزقیا کار درستی رو انجام میده. او از مشاوران خود نظر نمیخواد که چی کار بکنه. او سیاست بشری رو رد میکنه و در عوض به حضور خدا فروتن میشه و از خداوند طلب یاری میکنه که خداوند را چه باید بکنم. دعای حزقیا بسیار زیباست که اجازه میخوام تا آنجا که فرصت هست براتون بخونم که این دعای مرد مضطرب است و اگر شما نیز مضطرب باشید میتونه دعای شما نیز باشد. میگوید ای یهوه سبایوت خدای اسرائیل که بر کروبیان جلوس مینمایی، تویی که به تنهایی بر تمامی مالک ممالک جهان خدا هستی و تو آسمان و زمین را آفریده ای. ای خداوند گوش خود را فرا بگیر و بشنو، ای خداوند چشمان خود را بکشا و ببین. و بعد حرفا و تهمتهای پادشاهان آشور و همه ممالک را به پیشگاه خدا می آورد و می گوید پس حال ای خدای ما، ما را از دست او رهایی بده تا جمیع ممالک جهان بدانند که تو تنها خدا هستی. ای خداوند یهوه ما را رهایی بده تا بدانند که تو تنها خدا هستی.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

دوستان عزیز مسیحی، خوشحالیم که میتونیم دومین قسمت از موعظه مربوط به انجیل متا فصل 18 آیات 15 تا 35 رو براتون پخش کنیم. در قسمت اول این موعظه آموختیم که وظیفه کتاب مقدسی ما مسیحیان و کلیسا در مقابل ایماندار خطاکاری که حاضر نمیشه خطای خود رو اعتراف کنه باید چطور باشه. همچنین آموختیم که چون خدا همه گناهان ما ایمانداران به مسیح رو بر اساس قربانی و خون عیسی مسیح بخشیده و پاک کرده، ما نیز باید کسانی رو که به ما خطا کردن ببخشیم. حالا در این پیام می آموزیم که خدا چگونه با گناهان اعتراف شده ما برخورد می کنه. از شما دعوت می کنیم به این پیام جالب و آموزنده گوش بدین.

اگه قلبتون رو به مسیح دادید، واقعا از گناه توبه کردید و به خون گرانبهای عیسی مسیح ایمان آوردید، گناهان شما کوچیک و بزرگ، مخفی و آشکار بخشیده شده. نمیگه حالا این یه مقدار رو میبخشن، یکی دو تا رو نگه میدارن، اینا رو حساب میکنن. ولی اینجا یک شرط هست در این تعلیم. او انتظار نداشت که این شخصی که بخشیده شده قرضشو پس بده، به شرطی که همون رفتار را با هم نوع خودش بکنه. یعنی اگه ما با هم نوع خودمون اونطور که خدا با ما رفتار کرده رفتار نکنیم، اون وقت خداوند مثل همین پادشاه برمیگرده و میگه خب حالا تو که من همه چیزو بخشیده بودم بهت، همه گناهانتو بخشیده بودم، ولی تو یقه این دوست تو، یقه این هم نوع تو گرفتی و او رو نمیبخشی، خیلی خب پس تمام گناهانت از نوع حساب میکنم. کی قادره بده؟ پس شرط بخشیدن اینه که ما ببخشیم. این یه شرط هست و این رو در انجیل در دعای ربانی هم میبینیم. میفرماید گناهان ما را، قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. در دعای ربانی هست. خداوند چطور میبخشه؟ خوب به این نکات توجه بفرمایید. خداوند وقتی میبخشه چطور میبخشه؟ مزمور 103 آیه 3 را اگه باز کنید میگوید ای جان من خداوند را متبارک بخوان که همه گناهان تو را میامرزد. همه را میامرزد، نه یکی دوتا را، همه را. شکر بر نام قدوسش. و بعد خداوند میبخشه، اما همونطور که عرض کردم طبق شرط. و نکته سوم این است که در اعمال رسولان باب 13 آیه 38 است میگوید به وساطت او به شما از آمرزش گناهان اعلام می شود، یعنی عیسی مسیح. آمرزش در عیسی مسیح وساطت باید بکنه. وساطت یعنی چه؟ یعنی او واسطه است. چرا واسطه است؟ آیا هر پیغمبری میتونه واسطه بشه؟ طبق کلام خدا نه. چرا نمیتونن؟ چون خود پیغمبران اعتراف کردن گناهکارن، ضعیفن، خودشون احتیاج به آمرزش داشتن. فقط یک نفر اینجا هست که هیچ وقت اعتراف گناه نکرده و اون عیسی مسیح. قصد توهین نداریم به اعتقادات هیچ کس، ولی این کتاب مقدس نشان میده هیچ بشری در دنیا نیست که وقتی که متولد شد شیطان نیشگونش نزده باشه غیر از عیسی مسیح. فقط یک نفر هست، عیسی مسیح، که در ذات مقدس او هیچ گناه نیست، چون او دو جنبه داره، الهی و جنبه بشری. وقتی میگه پسر انسان یعنی جنبه بشریشو میگه، وقتی میگه من و پدر یکی هستیم جنبه الهیشو میگه. مسیح خداونده که جسم پوشیده و اینجا از این جهت توسط او ما آمرزش میابیم. بعد در افسوسیان باب 1 آیه 7 میگوید که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. در مسیح آمرزش هست، اما چطور؟ با اون کاری که بالای صلیب کرد، فدیه داد، خودش فدا شد، خونش را ریخت، بهای بازخرید ما را داد و این را به اندازه دولت فیضش انجام داده. یعنی فیض او چقدره؟ خیلی زیاد. او خیلی با ثروته، او خیلی با شکوهه، او خیلی دولتمنده و وقتی هم میبخشه دولتمندانه و سخاوتمندانه میبخشه. شکر بر نام قدوسش. میتونید بگید خدا رو شکر؟ هللویا. در رساله اول یوحنا 1:9 میگوید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از تمام ناراستی پاک سازد. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است. شرط آمرزش چیه که خدا بیامرزه؟ اعتراف. اگر ماسمالی کنیم، بپوشانیم، بخشیده نمیشیم. اگر تخفیف به خودمون بدیم، بخشیده نمیشیم. اون طور که هست باید اعتراف کرد، نه کم نه زیاد.
بعضیا خیلی شکست نفسی میکنن میگن که من دیگه خیلی خیلی گناهکارم، مثلا فرض کنید یک خطایی ازشون سر زد ندانسته، خیلی شکست نفسی میکنن. نه، اونطور که هست باید گفت. بعضیا هم گناهان بسیار زشتی میکنن و میگن خب یه خود خطا کردیم، اشتباه کردیم، یک سرپوشی روش میذارن، رنگش میکنن. ولی عزیزان باید گناه رو همطور که هست حساب کرد و همطور که هست خواند. و اگر اعتراف کنیم، خداوند چیکار میکنه؟ میبخشه، با خون مسیح میشوره، پاک میکنه. و نه فقط میبخشه، کافی نیست من بخشیده بشم، باید بدانم که از قدرت گناه آزاد شدم. و اینجا میگه از هر ناراستی ما را پاک میسازد، یعنی عوض میکنه ما را، قدرت به ما میده که ما بر گناه مسلط باشیم. شکر بر نام قدوسش، چون او فقط قانون به ما نمیده، اصل و فرع به ما نمیده، اصول و فروع به ما یاد نمیده، خودش میاد در قلب ما ساکن میشه توسط روح القدسش، حضور او در قلب ما به ما قدرت میده. ولی ما از خودمون، از این ذات گناه

حضور مسیح میشه. نکته پنجم، در کتاب ارمیا باب 31 آیه 34 خداوند میفرماید عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. پس خدا وقتی میبخشه به یادم نمیاره. ما معمولا به یاد میاریم گناهان دیگران را، شاید گناهان خودمون را زیاد به یاد نیاریم، ولی مال دیگران را به یاد میاریم، به خوبی به یاد میاریم. ولی خداوند میبخشه و دیگه به یاد نمیاره، عمدن. با اینکه خدا هیچ فراموشکار نیست، ولی عمدن به یاد نمیاره، ذکر نمیکنه، به روی ما نمیاره، به رخ ما نمیکشه، نمیگه یادت 10 سال پیش چی کار کردی؟ بخشیده، تمام شد، هللویا، خدا را شکر. و لازم نیست هر روز بریم بگیم من بنده روسیه هستم به حضور تو آمدم. یه عزیزی در خانواده ما هر روز میدم با اشک و گریه دعا میکنه من بنده روسیه هستم. یه روز گفتم عزیزم کی صورت شما سفید خواهد شد؟ روی شما سفید خواهد شد؟ خداوند قادر نیست سفید کنه؟ هر روز سیاهه؟ نمیدونم، تمام شد، بخشیده، روی شما سیاه نیست، سفیده. البته منظور رنگ ظاهری نیست، از نظر روحانیه. خداوند میبخشه و پاک میکنه و به یاد نمیاره. نکته دیگر، مزمور 103 آیه 12 میگوید به اندازه ای که مشرق از مغرب دور است، خداوند گناهان ما را از ما دور کرده است. مغرب و مشرق چقدر با هم فاصله دارند؟ اینقدر گناهان ما را از ما میگه دور میکنه خداوند. هللویا، دور میکنه، شکر، فاصله میذاره. وقتی خدا میبخشه اینطور میبخشه. نکته هفتم، کتاب اشعیا باب 38 آیه 17 اشعیا میگه از راه لطف جانم را از چاه هلاکت برآوردیم، زیرا که تمامی گناهانم را به پشت سر خود انداختی. خدا پشت سر داره. اینا تشبیه، البته منظور این که دیگه به گناهان ما نگاه نمی کنه، توجه نمی کنه، پشت سرش انداخته، فراموش کرده. هر نوع اصطلاحی را به کار میبره که به ما اطمینان بده که ما آمرزش وقتی میابیم واقعا آمرزی رستیم. و در کتاب میکا نبی باب 7 آیه 19 میگوید که گناه ما را به عمق دریا میندازه. چنین آمرزشی در عیسی مسیح ما داریم. تمام اینها بر اساس کفاره عیسی مسیح بر صلیب میسره، همونطور که در رساله یوحنا اشاره کردم. خب در مقابل این آمرزش خدا چه انتظار داره؟ چه انتظاری از ما داره؟ ما چه کار باید بکنیم؟ خدا انتظار داره که همیشه روحیه بخشش داشته باشیم، طبق همین داستانی که اینجا ما خواندیم، و حساب و کتاب نگه نداریم. اگر بخوایم حساب کتاب نگه داریم، خدا هم باید برای ما حساب کتاب نگه داره، باید مرتب گناهان ما را هی حساب بکنه. اون وقت اوضاع خیلی خراب میشه. ولی خداوند حساب کتاب نگه نمیداره. ما هم باید اون روحیه او را پیدا بکنیم و ببخشیم و بریم به حضور خدا بگیم خدا انداده من روحیه بخشش بده، بتونم مرتب اصلا در حال بخشیدن باشم. حالا حتی اگه مردم توبه هم نمی کنن، به سوی من نمیان، پیش من نمیان، نمیگن ببخش، ولی من در قلبم اونها را ببخشم. خواه اونا بگن ببخش، خواه نگن، من در قلبم بخشیدمشون، کینه نگه ندارم. و بعد خداوند انتظار داره که از دل ببخشیم، از دل، نه زبانی سطحی. بعضی وقتا ما به شخصی که میاد میگه ببخشید، میگم تو را میبخشم، اما کارو خراب میکنه. این اما شرطیه، اما نباید باشه. اگه میبخشیم دیگه، وقتی اما به کار بردیم خراب میشه. خداوند میخواد از دل ببخشیم. حالا اگه نبخشیم چه میشه؟ ضرر نبخشیدن چیه؟ بشمارم چند تا هست. من 2 تا 3 تا نوشتم اینجا، حتما خیلی زیادتر از این هست. اگر ما دیگران را نبخشیم،

اولا اسیر روح تلخ میشیم خودمون. شما اگه نبخشید اسیر روح تلخ میشید و در زنجیر بغض و کینه اسیر میشید. چه بسا اشخاص رو دیدم که در این وضعیت هستن، شوهری به زنش خیانت کرده و واقعا هم این زن حق داره که ناراحت باشه. چرا این کار کرد؟ پدرش باید در بیارم. پدرشو که نمیتونی در بیاری و نمیتونی عوضش هم بکنی، پس چه کار باید بکنی؟ فقط خودخوری. آدم خودخوری میکنه، نگرانه، ناراحته، کینه داره، بغض داره و به ضرر خود شخص تا میشه. خودت اسیری، یا شوهر نسبت به زن، یا نسبت به دوست، نسبت به فامیل، نسبت به پدر، مادر، بچه، نسبت به هر که باشه. ما وقتی نمیبخشیم چی میشه؟ به خودمون ضرر میزنیم و حتی ممکنه علاوه بر ناراحتی فکری و روحی مرض جسمی هم بگیریم، ممکنه زخم معده بگیریم یا امراض دیگه. چه بسا زخم معده و اینطور امراض به خاطر این مسائل نبخشیدن هستش که پیش میاد. نکته دوم، کسی که دیگران را نمیبخشد در حق اونها ظلم میکنه، چون اونها هم بیچاره اسیرن. دائما بیاد میارن کی شخص ما را نبخشیده، مثل اینکه زنجیری دور فکر اونها هست، اسیر میمونن. میخواید دیگران دائما اسیر باشن؟ اگه اون اسیر بشن شما مسیری. نه، آزاد کنید تا آزاد بشید. مسیح گفت بدهید تا به شما داده شود، ببخشید تا بخشیده شوید. آزاد کنید تا آزاد بشید. آمین. سوم، کسی که نمیبخشد خودشو محکوم به داوری خدا میکند، یعنی خودشو میسپاره به دادگاه الهی و ما را طبق گناهمون داوری خواهد کرد، که خیلی وحشتناکه. در مزمور میگه خداوندا بر حسب گناهان ما با ما عمل ننمودی. اگر مطابق گناهان ما با ما عمل بکنه خیلی وضع ما خراب میشه. گناهان ما را به خاطر فیض خودش بخشیده، پس ما هم همونطور باید رفتار بکنیم، از خدا فیض بخوایم تا به دادگاه عدل الهی نیفتیم و خدا تمام گناهان را از ما بازخواست نکنه. اگر ما از دیگران بازخواست بکنیم او هم از ما بازخواست میکنه. کسی هست در زندگیتون که او را نبخشیدید؟ الان یادتون هست که فلانی را هنوز به نبخشیدم و قصد دارم تنبیهش کنم، قصد دارم یک کاری بکنم که حقش رو تو کف دستش بذارم. شما اسیرید، امشب میتونید آزاد بشید و بگید بخشیدمش، سخته ولی من میبخشم، سخته اما من عفو میکنم، گذشت میکنم. یقین دارم در زندگی بعضی از ما شاید چنین چیزی هست. عیسی خداوند در خاتمه این داستانی که فرمود، آیه 34 و 35 متی 18 34 35، میفرماید پادشاه بسیار غضبناک شد و دستور داد او را به زندان بیاندازند و شکنجه دهند. از تفسیری میخوانم: و تا دینار آخر قرضش را نپرداخته آزادش نکنند. بلی، و این چنین پدر آسمانی من با شما رفتار خواهد کرد اگر شما برادرانتان را از ته دل نبخشید، هم نوعانتون را از ته دل نبخشید. تعلیم حساس و سنگینی است، تعلیم مشکلی است، ولی خداوند این را برای خیریت ما گفته. و من که دارم این رو خدمتتون میگم، من از شما هیچ بهتر نیستم، ولی متوجه شدم که این تعلیم کاملا درسته. و اگه کسی امروز هست که دیگران رو هنوز نبخشیده و میخواد امروز ببخشه، بهترین فرصته که بیایید به حضور خدا هم بگید خداوندا من میبخشم، تو هم منو ببخش، گناهان منو بیامرز. شکر بر نام خداوند.

0: عزیزان شنونده، خدا را برای محبت و فیض عظیمش شکر میکنیم که عیسی مسیح فرزند روحانی خود را برای ما انسانهای گناهکار بر صلیب فدا کرد. او بر صلیب جان سپرد و کفاره گناهان ما شد. ولی عیسی مسیح پس از مرگ در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و حالا شفیع زنده ما مسیحیان است. کلام خدا در رساله اول یوحنا فصل دوم آیات 1 و 2 خطاب به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: ای فرزندان من، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می‌کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست، زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همه مردم دنیا. پس حالا دوست عزیز، خوب است شما هم به عنوان یک گناهکار آمرزیده شده دیگران رو ببخشی و گرفتار روحیه عدم بخشش و بغض و غیظ و تلخی درونی نباشید.
1: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: جوانان عزیز مسیحی، با سلام‌های گرم در نام خداوند و منجی محبوبمان عیسی مسیح برنامه تقدیمتون می‌کنیم که برای رشد روحانی شما در مسیح مفیده.
3: در این برنامه متنوع، پیامی پرمحتوا و سرودهای زیبا براتون خواهیم داشت.
2: پس شما را دعوت می‌کنیم به این برنامه و گفت و شنود جالبی که خواهیم داشت توجه کنید.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: میزه گرد جوانان.
2: سلامی گرم داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیویی. خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعاگوی شما هستیم و به وجود شما افتخار می‌کنیم. به خاطر رادیو هم خدا رو شکر می‌کنیم. واقعا خدای ما خدای عالی هست، خدایی هست که ما رو از لعنت گناه که جهنم هست آزاد کرده، نجات داده، ما رو از گل و لجن کشیده بیرون، ما رو تمیز کرده، ما رو شسته و از ما میخواد استفاده بکنم. ما در یک برنامه دیگه در مورد هدف و در مورد عشق و علاقه صحبت کردیم و گفتیم که حالا که خداوند ما رو نجات داده، ما باید یک هدف خاص برای خداوند داشته باشیم، برای خدمت داشته باشیم، برای زندگیمون داشته باشیم و علاقه مون رو بشناسیم، بدونیم که عشق و علاقه ما در چه زمینه ای هست و این رو در زمینه هدف استفاده بکنیم. ولی امروز میخواییم در مورد اولویت صحبت بکنیم و اگه اولویت زندگی ما درست نباشه، مسلما نه به هدف میرسیم، نه عشق و علاقه ما میتونه در مسیر درست در وقت درست استفاده بشه.
3: بله، به نظر من برادر، همونجور که شما راجع به علایق صحبت کردیم و گفتیم بعد علاقه های خودمون رو به ترتیب اهمیت بنویسیم، همچنین اولویت های زندگی ما رو بعد به ترتیب بنویسیم و پی ببریم که اولویت زندگی برای ما چیه. ببینید، به نظر من اولویت در زندگی پرستش و داشتن رابطه با خدای زنده است. همونطور که در کلام خدا هم میخونیم، عیسی میفرماید هر کس بچه و فرزند و زن خودش رو بیشتر از من دوست داشته باشه لایق من نیست. یعنی اگه زن و فرزند و بچه و امور دنیوی، کار، شغل، خونه، زندگی، ماشین اولویت زندگی ما باشه، ما لایق خداوندمون نیستیم. اول باید خداوند اولویت زندگی ما باشه، بیشتر و فراتر از هر چیز. ما باید خدا رو و رابطه با خدا و پرستش او را اولویت زندگی ما قرار بدیم، بعد بقیه چیزا طبق کلام خدا به ما داده خواهد شد. ما باید بچه رو دوست داشته باشیم، نه اینکه بچه رو بپرستیم. ما باید خدا رو بپرستیم فقط و بچه رو و زندگی رو دوست داشته باشیم. چرا خوبه که آدم ایماندار چه اشکالی داره که یه خونه خوبی هم داشته باشه، یه ماشین خوبی هم داشته باشه؟ کی گفته که اشتباه است؟ نه، اصلا هدف خدا و لذت خدا اینه که فرزنداش زندگی آبرومندانه داشته باشن. حتما این نیست که هر کی میخواد خدا پرست و زاهد باشه بره درویشی کنه و فقیری کنه، نه. ولی اولویت زندگی ما رابطه با خدا، پرستش خدا و سقف ما خدا باید باشه، بعد بقیه چیزا. به نظر من
2: بسیار زیبا گفتید. همینطور که خداوند کارهای بسیار زیادی در زندگی ما انجام میده و گفتید که ایماندار رو میتونه برکت بده و میخواد برکت بده در اکثر مواقع اگه بر اساس ارادهش باشه، خداوند میخواد از ما نگهداری بکنه، خداوند میخواد ما رو شفا بده، خداوند میخواد افکار ما درست باشه، خداوند همه این اهداف رو برای ما داره، ولی اولویت هدف خداوند نجات روحانی ما هست. برای همین است که از اونجا شروع میکنه. ما هم باید اولویت داشته باشیم در زندگیمون و اولویت اصلی ما، بله، همطور که گفتین، اولین باید خداوند و پرستش خداوند باشه. چرا؟ چون که خداوند ما رو برای این آفریده. در ابتدا میبینیم که خداوند آدم و حوا رو آفرید و هدف این بود که با خداوند رابطه داشته باشن و این رابطه رو داشتن. هر وقت ما هم این رابطه رو داریم از طریق عیسی مسیح که توبه میکنیم، گناهان ما بخشیده میشه، رابطه‌ای شروع میشه بین ما و خدای پدر و ما رو به عنوان فرزندان او میپذیره و این رابطه بسیار زیبا هست، رابطه خانوادگی میشه. این رابطه ما با خدای پدر زیبا هست و ما رو سیر میکنه. وقتی از خداوند دور میشیم، وقتی پول و ثروت و مقام و شهرت و زیبایی و عیش و نوش میشه هدف اصلی زندگی ما، انگار هم ما از لحاظ روحانی سیر نیستیم، همین که از هدفمون دور شدیم و این اراده خداوند نیست، پس از اراده خداوند هم دور شدیم. پس خداوند ما رو آفریده برای اینکه با او در رابطه باشیم. این باید اولویت زندگی ما باشه. بعدن اولویت‌های بعدی این است که بله، در زندگی کارهای دیگه انجام بدیم و به اهداف دیگه برسیم. اونا میتونه دومی و سومین و دهمین باشه.
3: حتی خیلی وقتا فقط کارهای بد و اعمال خلاف نیست که موجب میشه که اولویت ها در زندگی ما عوض بشه، بلکه ایماندارانی هستن که خدمت کردن را اولویت زندگی خودشون قرار دادن و شکست خوردن. حتی کشیش شدن هستند کسایی که فقط رفتن دنبال این که کشیش بشن یا در یک درجه بالای الهیاتی برسن، فقط درس خوندن، فقط تحقیق کردن، فقط کتاب خوندن و از رابطه برقرار کردن با خدا غافل موندن. یعنی به جای اینکه وقت بذارن برای دعا و پرستش خدای زنده، وقتشون رو گذاشتن برای سفرهای تحقیقاتی یا خواندن کتاب، مطالعه و و و و باعث شده که در زندگی روحانیشون سقوط کنن، یعنی ضرر ببینن، آسیب ببینن از نظر روحانی. پس ما باید بدونیم خدمت یا گذاشتن وقت بیش از حد میتونه باعث لغزش ما حتی بشه و سقوط ما بشه. پس اولویت همیشه و همیشه فقط ارتباط برقرار کردن با خدای زنده و پرستیدن خداست. البته برای ارتباط برقرار کردن با خدا نیاز به هیچ دلالی نداریم. ما خودمون مستقیما در خلوت خودمون میتونیم با خدای زنده، خدای خالق آسمان ها و زمین ارتباط برقرار کنیم و مصاحبت داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم و اون هم زندگی ما رو برکت خواهد داد، چون خودشو اولویت قرار دادیم.
2: آمین. در کتاب عبرانیان میگه که حالا ما با جرأت میتونیم در حضور خداوند بریم، چون که فقط یک میانجی هست، اونم عیسی مسیح است. پس از طریق عیسی مسیح ما با خداوند رابطه برقرار میکنیم و این رابطه باید اولویت ما باشه. ببینید، ما به خداوند احتیاج داریم. عیسی مسیح خیلی کمتر از ما احتیاج داشت، ولی با این وجود عیسی مسیح صبحای زود میرفت در خلوت دعا میکرد. در مرقس باب 1:35 یک نمونهش رو میبینیم که میگه صبح زود وقتی هنوز تاریک بود، عیسی مسیح پا میشه میره در خلوت با خداوند و اونجا دعا میکنه. حالا نباید صبح زود باشه، ولی وقتی باشه که خلوت باشه، خودمون باشیم. من در زندگیم اولویتم این بود که با خداوند رابطه خیلی خوبی داشته باشم و اگه حتی خدمت من باعث میشد که این رابطه با خدا ضعیف بشه، خدمت رو کنار میذاشتم و این اولویت درستی بود. چند وقت گذشت، بعد دیدم که نه، مردم واقعا احتیاجشون خیلی بالاست و شروع کردم با مردم وقت زیادی رو گذروندم، با اونها دعا کردن، شبانی کردن، خونهشون رفتن، بشارت دادن، هر روز خونه ما میومدن، کمکشون میکردن و اینقدر انرژی من صرف خدمت شد که وقتی برای دعا نداشتم، وقتی برای کلام نداشتم. بله، کلام خدا رو میخوندم، ولی با این هدف میخوندم که ببینم به مردم چی بدم. پس غذایی رو که میخوردم برای سیر شدن خودم نبود، برای سیر شدن دیگران بود. و در یک نقطه از زندگی رسیدم که چند سال پیش بود، احساس کردم که خالیم، احساس کردم که به مردم میخوام یه چیزی رو بدم، ولی لیوان من، ظرف من خالیه و هیچی ندارم و دارم یه سری چیزایی حفظ شده، یه سری چیزایی که تجربه هم شاید نکردم، فقط دارم به مردم میدم یه چیزی رو که فقط داده باشم. و اونجا در واقع زمین خوردم و توبه کردم، گفتم خداوند منو ببخش، چون که خدمت من جای تو رو گرفته. دنبال پول و ثروت نبودم، ولی یادم رفته بود که چیزهای خوب میتونه دشمن بهترین ها باشه. بهترین، اصلی ترین، اولویت ما، بالاترین این هست که با خداوند ما باشیم و با او رابطه داشته باشیم، او رو محبت بکنیم، او رو پرستش بکنیم و بعد خدمت ما هست. پس اولویت در زندگی ما خیلی مهم است و من تشویق میکنم که ما اینها رو بنویسیم و اولویت زندگی ما خیلی واضح باشه برای ما.
4: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم.

0: البته در زندگی روزانه هم همون صبح که ما پا میشیم برای شروع زندگی جدید، به نظر من اگه ما جدول بندی داشته باشیم، یعنی از قبل ما آماده کرده باشیم اولویت ها رو که چه چیزهایی در زندگی روزانه ما حتی اولویت دارن، خیلی مفید و کارساز خواهد بود. ببینید، من یه نفر رو میشناسم که میگفت صبح که از خواب پا میشم بعد بچه رو ببرم مدرسه و نمونم اون یکی بچه رو ببرم کلاس و بیام خودم برم سر کار برگردم خونه رو تمیز کنم، ولی هیچ وقتی ندارم برای خدا. خدا اولویت اول زندگی روزانش نبود. خب من یه راه حلی بهش گفتم، اینه که نیم ساعت زودتر از خواب میتونید پاشید. شما اگه ساعت 6 صبح پا میشین، اگه 5 و نیم بیدار بشین، نیم ساعت میتونید با خدا ارتباط داشته باشین، دعا و مشارکت داشته باشین، بعد شروع کنید به زندگی روزانه‌تون. چرا باید حتما بچه رو باید ببری مدرسه، باید حتما خونه‌تو تمیز کنی، به خانم کمک کنی، باید حتما بری سر کار؟ اینا همش بایده، ولی مهمترین و با اهمیت ترین باید همون ارتباط داشتن و دعا کردن با خداست. پس ما میتونیم راهکارهایی را پیدا کنیم برای اینکه اولویت رو در مقام اول جدول زندگیمون قرار بدیم. نیم ساعت زودتر پا میشیم و با خدا دعا و نیایش داریم به این راحتی.
1: چقدر زیبا. پس اگه ما بنویسیم اولویتامون رو، بعد میتونیم راه حل پیدا بکنیم برای رسیدن به اون اهداف. من هم توجه کردم که این به من شخصا کمک میکنه وقتی پا میشم و میگم که امروز من این 7 کار رو باید انجام بدم. باید کتاب مقدس رو بخونم، دعا بکنم، باید با بچه‌م وقت بگذارم، باید با خانومم وقتی داشته باشم صحبت بکنم، خونه کثیفه باید کمک بکنم، بله با خانم خونه رو تمیز بکنیم، باید مثلا این ایمیل‌ها رو جواب بدم. یه سری کارا هست که من می‌نویسم امروز چیکارا باید بکنم. و سعی میکنم، نمیخوام بگم همیشه این کار رو میکنم، ولی لااقل سعی میکنم و این کمک میکنه. سعی میکنم که اول مهم ها رو انجام بدم. یعنی وقتی از سر کار میرم خونه نگم خب الان ایمیل برای جواب دادن دارم، این تلفن ها رو باید انجام بدم، این قسمت خونه خراب شده باید برم مثلا درستش بکنم و یه دوشم باید بگیرم. اولویت ها رو اگه مینویسم به ترتیب شماره، میگم خب وقت گذاشتم با بچه شماره 3، وقت گذاشتم با خانمم هم مثلا شماره 2 یا 4 و من اول این شماره 2, 3, 4 رو برم، بعد شماره 5 اینه که بله برم شیر آب و مثلا لولش رو باید درست بکنم، بعد شماره 6 اینه که این ایمیل رو جواب بدم. بنابراین اگه قرار من وقت نداشته باشم برای یکی از اون کارها، بذار برای شماره 7 و 8 وقت نداشته باشم، نه برای شماره 2 و 3. برای همینه که من میگم بنویسیم اولویت روزانه زندگی خودمونو، اولویت ماهیانه و اولویت سالانه خودمون رو. من یه جدولی دارم که برای خودم نوشتم و نمیخوام بگم که همیشه این رو به مرحله عمل میرسونم، ولی همونطور که در موردش داریم صحبت میکنیم گفتم که کمک میکنه لااقل. من هر سال که شروع میشه در اول سال مینویسم که در این سال من چه هدفهایی دارم، چه کارهایی رو میخوام انجام بدم و چه عشق و علاقه‌ای دارم که میخوام به اینها برسم، چه رویایی دارم که میخوام اینا به مرحله عمل برسه، و اینها رو اولویتش رو مینویسم 1, 2, 3, 4 و بعضی موقع به بعضیاش نمیرسم، ولی لااقل چون که مهمتریناشو میدونم کدوم هستن، در موردش دعا کردم، نوشتم. این نوشتن خیلی خیلی کمک میکنه عزیزان. ما ایرانی‌ها بعضی موقع خود برامون نوشتن سخته، میگیم حالا میدونم دیگه تو فکرمه. باور کنید یه رازیه، نوشتن کمک میکنه، ما اینها رو میبینیم، بعد میتونم به اونها برسم. و حتی برای 10 سال آینده من بعضی موقع مینویسم که لااقل یک هدفیه که من فکر میکنم که دارم، شاید عوض بشه، ولی در اون مسیر میخوام حرکت بکنم. زندگی ما باید هدفمند باشه و برای همین اگه ما خودمون رو تمرین بدیم که هدف داشته باشیم، اولویت داشته باشیم، عشق و علاقه ما همیشه بمونه، اون موقع زندگی ما خیلی شیرین تر میشه و انگار یک مسیری هست که در اون مسیر حرکت میکنیم. همینجوری بی هدف نیست که صبح از خواب بیدار بشیم بگیم حالا ان شاءالله همه چیز خوب میشه دیگه، بریم ببینیم چی میشه. این سبک درستی نخواهد بود مسلما.
0: بله برادر عزیز، پس با توجه به برنامه‌های گذشته که در این رابطه داشتیم و در مورد هدف و علاقه و استعداد صحبت کردیم، من میتونم این نتیجه گیری رو بکنم که در واقع یعنی اولویت محافظ هدف و علاقه ماست. یعنی اگه ما اهداف و علاقه های خودمون رو به یک شکلات تشبیه کنیم، اولویت اون زرورقیه که دور اون شکلات پیچیده میشه و اولویت در زندگی ما پرستش و رابطه داشتن با خداست. و وقتی که ما اولویت زندگیمون رو درست قرار بدیم و به اون عمل کنیم، خداوند هم زندگی ما رو برکت میده. یعنی اگر در خدمت‌های کوچیک که به شما داده میشه وفادار و امین باشید، خدمت‌های بزرگم به شما داده خواهد شد. یعنی ما اولویتمون رو در زندگی خودمون درست قرار بدیم، حتما خداوند برکت خواهد داد و ما نتیجه و ثمره اون رو خواهیم دید.
1: دقیقا، خیلی از وقتا ما خودمون رو مقایسه میکنیم با یه نفر دیگه، میگیم اوه طرف خیلی اهداف بزرگی داره و داره بهش میرسه. بعض موقع این باعث میشه که هدف ما عوض بشه، بزرگتر بشه، یا عشق و علاقه ما به زور حالا بخوایم خود بیشتر بشه در یک زمینه ای. ولی خداوند عیسی مسیح یک مثالی زد و در اون مثال گفت که یک کارفرمایی بود که چند تا قنطار به چند نفر داد. وقتی برگشت از اون افراد نخواست که خیلی موفق شده باشن در کاراشون، به اون افراد گفت که خادم نیکو و وفادار، و بعد گفت که بله در چیزهای کم امین بودی، شما رو در چیزهای بزرگ خواهم گماشت. یعنی اگه به این نفر 5 قنطار داده بود، اون 5 قنطار شده بود 10 تا. گفته ای خادم نیکو و وفادار. اون یکی که 2 تا داشت، اون 2 تا شده بود 4 تا. گفته ای خادم نیکو و وفادار، نگفته ای خادم نیکو و موفق. دنبال موفقیت نباشیم، دنبال اونی باشیم که خدا به ما داده و وفاداری در اون چیزی که داریم. اگه خداوند به ما یک چیزی داده، هدفی داده، علاقه‌ای داده، برای اونها رو استفاده بکنیم و در اونها وفادار باشیم و از اینا محافظت بکنیم. و برادر من بسیار زیبا گفتن، اولویت باعث میشه که از اونها محافظت بکنیم. و دعای ما این هست که شما در زندگیتون هدفی داشته باشید، علاقه‌ای که خداوند به شما داده رو به کار بگیرید برای رسیدن به این هدف، و اولویت شما درست باشه در زندگیتون، و به این صورت میتونه خداوند از شما استفاده بکنه برای جلال نام خودش. تا برنامه بعد، خدا حافظ.
2: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشید. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما را به خدا میسپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شبان با چشم به راه بازگشت عیسی مسیح باشه. شبانی که معتقد نداره عیسی مسیح برمیگرده و میگه نه، منظور از بازگشت عیسی مسیح در واقع این نیست که مسیح حتما همینجوری برمیگرده. این معنی روحانی و سمبولیک داره. خب در روز پنتکاست در واقع مسیح اومد و رفت. نفهمیدید؟ نه اوکی. بله همون روز پنتکاست اومد و رفت. دیگه مسیح برنمیگرده. یا وقتی که ما یه کمی نزدیک میشیم دعا میکنیم، هم موقع مسیح میاد تو قلب ما. و خیلی از این داستانا زیاده. شبانی که منتظر نیست یک روز عیسی مسیح برگرده و میدونه که اجرش با او خواهد بود، تاج ناپژمرده جلال رو به او خواهد داد، نمیتونه اونطور که باید کلیسا رو شبانی بکنه. او نگاه میکنه به اون تاج ناپژمرده جلال تا طبق مکاشفه باب 4 آیه 10 وقتی که به اونجا برسه خود مسیح این تاج رو بر سر او بذاره. و چقدر جالبه که اون پیران میگه و اون تاج رو برداشتن و جلوی پای مسیح گذاشتن. واقعا ما چه لیاقتی داریم، حتی اون تاج ناپژمرده که میده مال خداوند ما عیسی مسیح است، چون که همش از اول تا آخر فیض او بوده که ما را به اینجا رسونده. با فیض او ما نجات یافتیم، با فیض او خادم او هستیم و با فیض اوست که مردم را به طرف او هدایت میکنیم. پس شایسته است که تمام تاجای خود را نثار او بکنیم، زیر پای او بگذاریم و تمام جلال را به عیسی مسیح به بره خداوند بدهیم. هر چیزی در کلیسای محلی بستگی به رهبری خوب داره. عزیزان ما باید رهبری خوب در کلیسا داشته باشیم. ما باید با دنبال افرادی باشیم که خادم خدا هستن، آدمی هستن که با خدا در ارتباطن که بتونن کلیسا رو در زحمات مخصوصا به ثمر برسونن.
2: رادیو مجده، خوشخبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و با قلبی باز و علاقمند به این برنامه ها گوش بدید. عیسی مسیح نور جهان است، نوری که قلبهای تاریک را منور می سازد و شبهای سیاه زندگی انسان را به روز روشن مبدل می گرداند. آیا تا به حال این نور به قلبتون تابیده؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم با دقت به این سری از برنامه‌ها توجه کنین. انجیل یوحنا فصل 8. پس آنها همه به خانه‌های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت و صبح زود باز به معبد آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول شد. در این وقت ملایان و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند. آنان به او گفتند: ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه میگویی؟ آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکند و با انگشت خود روی زمین مینوشت. ولی چون آنان با اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. عیسی باز سر خود را به زیر افکند و بر زمین می نوشت. وقتی آنها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت: هیچ کس ای آقا. عیسی گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن.

11 آیه فصل 8 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1: پس آنها همه به خانه های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت. عیسی با یهودیانی که برای انجام مراسم عید خیمه ها در اورشلیم جمع شده بودند صحبت کرد. عده‌ای از مخالفان می‌خواستند او را دستگیر کنند، اما چون زمان معین شده هنوز نرسیده بود، موفق به انجام این کار نشدند. وقتی مردم به خانه‌های خود مراجعت کردند، عیسی به کوه زیتون رفت. شهر اورشلیم در مغرب کوه زیتون و در دامنه آن قرار داشت. کوه زیتون حدود 1 کیلومتر با اورشلیم فاصله داشت و بعدها عیسی از همانجا به آسمان صعود نمود. آیه 2: و صبح زود باز به معبد آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول شد. ظاهراً عیسی شب را در کوه زیتون به سر برده بود، ولی صبح زود باز به معبد آمد و به تعلیم دادن مردم پرداخت. آیه 3: در این وقت ملایان و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند. درس عیسی به علت ورود ناگهانی عده‌ای قطع شد. این تازه واردها حکمرانان مذهبی و معلمین شریعت بودند. آنها به منظور شنیدن تعالیم عیسی به معبد نیامده بودند، بلکه قصد داشتند برای او اشکال تولید نمایند. آن افراد زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش عیسی آوردند و او را در وسط برپا داشتند. همه حاضرین میبایست از کار آن ملایان و فریسیان متعجب شده باشند. زن به طور قطع مرتکب گناه بزرگی شده بود، ولی چرا او را به آنجا آورده بودند؟ در اورشلیم دادگاهی بود که به این مسائل رسیدگی می‌کرد. پس برای چه مجریان شریعت آن زن را برای محاکمه به دادگاه نبرده بودند؟ آنها به خیال خودشان فرصت خوبی پیدا کرده بودند تا با فریبکاری عیسی را گرفتار سازند. آیه 4 و 5: آنان به او گفتند: ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه میگویی؟ در کتاب تورات نوشته شده: اگر مردی پیدا شود که با زن شوهرداری همبستر شده باشد، پس هر دو، یعنی مردی که با زن خوابیده است و زن، کشته شوند. اگر دختر باکره‌ای به مردی نامزد شود و شخص دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را نزد دروازه شهر بیرون آورده ایشان را با سنگ‌ها سنگسار کنند تا بمیرند. ملایان و فریسیان مردی را که با آن زن زنا کرده بود با خود نیاورده بودند، در حالی که احکام مقرر می‌داشت مرد و زن، یعنی زانی و زانیه، هر دو باید کشته شوند. آنها فقط زن را با خود آورده در وسط برپا داشتند و به عیسی گفتند: موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه میگویی؟ آیه 6 از فصل 8 انجیل یوحنا: آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکند و با انگشت خود روی زمین می نوشت.
عیسی نیامده بود تا تورات و نوشته های پیامبران را باطل نماید، بلکه آمده بود تا آنها را به کمال برساند. یقیناً هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. آیا سران مذهبی یهود در نظر خدا بی گناه بودند؟ نه خیر، به موجب کلام خدا هیچ کس خوب نیست در تمام دنیا، حتی یک نفر هم بی گناه نیست. ملایان و فریسیان قوم یهود می‌خواستند عمل زشتی را که این زن مرتکب شده بود وسیله متهم نمودن عیسی قرار دهند. آنها منتظر پاسخ عیسی بودند تا آن را بر علیه او به کار برند. اما عیسی به خوبی می‌دانست که در درون انسان چیست. او سر به زیر افکند و با انگشت خود روی زمین می‌نوشت. شاید عیسی ده فرمان خدا رو که به وسیله موسی به بنی اسرائیل اعلام شده بود روی زمین نوشته باشد، تا مدعیان آن زن متوجه گناهان خود بشوند. یقیناً هیچ یک از یهودیانی که در آنجا بودند تمام احکام خدا را به درستی رعایت نکرده بودند. در تورات نوشته شده با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود خداوند خدای خود را دوست بدار و همسایه‌ات را مانند خودت محبت نما. کدام یک از آنان به راستی این کار را کرده بود؟ حکمرانان مذهبی یهود که زن را با خود به معبد آورده بودند در باطن پر از ریاکاری و شرارت بودند، اما ظاهراً خود را مردمانی درستکار جلوه می دادند. اما عیسی همه را خوب می شناخت.

آیه 7 و 8. ولی چون آنان با اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. عیسی باز سر خود را به زیر افکند و بر زمین می نوشت. عیسی فرمود: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. در کتاب تورات ذکر گردیده که برای سنگسار نمودن یک نفر مجرم لازم است ابتدا شاهدان سنگ را بزنند و سپس بقیه افراد. آیا هیچ یک از آن شاهدان بیگناه بودند؟ البته که نه. به همین دلیل عیسی خواست آن شخصی که بیگناه است سنگ اول را به زن بزند و سپس نوشتن بر زمین را ادامه داد. آیه 9. وقتی آنها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. آنانی که می‌خواستند با نیرنگ عیسی را متهم کنند، خودشان محکوم شدند. از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند. آیه 10. عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ وقتی آن ملایان و فریسیان بیرون رفتند، عیسی سر خود را بلند کرد و از آن زن که در وسط ایستاده بود پرسید: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ در حقیقت عیسی تنها کسی بود که بیگناه بود و می توانست آن زن را محکوم کند، اما او نیامده بود که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. آیه 11. زن گفت: هیچ کس ای آقا. عیسی گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن. هیچ یک از مدعیان آن زن بر او فتوا نداده بود. آنها رفته بودند. عیسی تنها وجود بیگناهی که هیچگاه مکر در زبانش یافت نشد، به زن فرمود: من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن. هیچ کس در دنیا یافت نمی شود که به اندازه مسیح از گناه دوری کرده باشد. مسیح از گناه نفرت داشت و همیشه گناه را محکوم می کرد. او فرمود: شنیده اید که گفته شده زنا نکن، اما من به شما می گویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. او به خوبی می دانست که انسان طبیعتاً گناهکار است و در لجنزار گناهان خود آنقدر دست و پا می زند تا غرق شود. کتاب مقدس می فرماید: یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند. حتی یک نفر نیست که کاملاً نیک باشد. همگی از راه راست منحرف شده اند. حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است. زبانشان را برای فریب دادن به کار می برند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنامهای زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می روند ویرانی و بدبختی به جا می گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. عیسی مسیح به جهان آمد تا انسان گناهکار را نجات بخشد و او را با خدا آشتی دهد. به همین دلیل
عیسی به آن زن گناهکار فرمود برو و دیگر گناه نکن. او به عوض پرتاب سنگ و کشتن زن با مهر و محبت الهی خود گناهان او را بخشید و به او امر فرمود که دیگر مرتکب گناه نشود.

0: شنونده گرامی، کلام خدا می فرماید توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد. مطمئنن هیچ کس در نظر خدا بی گناه نیست و هیچ گناهکاری قبل از بخشوده شدن گناهانش نمی تواند از برکاتی که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود بهره مند گردد. خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده است. آیا مایلی گناهانت آمرزیده بشه و از هلاکت رهایی یابی؟ همین امروز با تکیه بر خون مسیح توبه کن و به سوی خدا بازگشت نما تا گناهان تو نیز محو گردد و زندگی جاودان بیابی. در برنامه بعد تفسیر آیات فصل 8 انجیل یوحنا رو ادامه خواهیم داد.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیات 28 و 31 خطاب به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ برادر و خواهر مسیحی، اگر خدا همه چیز را برای خیریت ما به کار می گیرد و او پشتیبان ماست، دیگر نباید در سختی ها و مشکلات ناامید شویم و احساس

0: احساس کنیم که بی یار و یاور هستیم. خوب است در هر شرایطی به خاطر داشته باشیم که خدا با ما و پشتیبان ماست و او از همه چیز برای خیریت ما استفاده می کند.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست ارزش و برکات روحانی فیض عیسی مسیح برای ایمانداران به وی. ارزش و برکات روحانی فیض عیسی مسیح برای ایمانداران به وی. عزیزان، کلام خدا در افسسیان فصل 1 چنین می‌فرماید: چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آن که جهان را بیافریند، ما را برگزید تا در اثر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد، به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود. تا وقتی در حضور او حاضر می شویم، سراپا مدیون محبت او باشیم. نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد و برای این منظور عیسی مسیح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند. علت این تصمیم فقط این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند. پس خدا را ستایش می کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف کرده است. آن هم فقط به خاطر این که متعلق به فرزند عزیز او مسیح هستیم. لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد و سیل برکات و الطاف خود را به سوی ما جاری سازد. آه که حکمت او چه عظیم است و درک او از نیاز ما چه عالی است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، آیات کلیدی مطالعه امروزمان در کلام خدا حقیقت شگرفی را به ما یادآور می شه. این حقیقت که عیسی انتخاب کرد تا فقیر بشه تا بهشت و هر آنچه را که به او تعلق داشت به عنوان پسر خدا ترک کنه تا ما ایمانداران به او از نظر معنوی ثروتمند شویم. کتاب مقدس در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 این نکته بسیار مهم در ایمان مسیحی را بدین گونه بیان فرموده. این آیه می فرماید: زیرا خود می دانید که خداوند ما عیسی مسیح چقدر بخشنده و مهربان است. او با این که در آن مقام آسمانیش ثروتمند بود، برای کمک به شما به این جهان آمد و فقیر شد تا با فقر خود شما را ثروتمند سازد. آمین. عزیزان، با هدایت روح القدس و تعمق در معنای آیات کلیدی مطالعه امروزمان در افسسیان فصل 1 به معرفی حداقل 5 برکت روحانی که فقیر شدن عیسی برای ما در پی داشته می پردازم. 1.
اولین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی برگزیده و مورد لطف خداوند هست. شخص ایماندار به عیسی برگزیده و مورد لطف خداوند هست. عزیزان، از آنجایی که هر ایماندار به عیسی برگزیده و مورد لطف خداوند هست، زندگی وی هدف داره و تا ابد در امنیت خداوند خواهد بود. دومین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی از بردگی و اسارت قدرت گناه آزاد میشه. شخص ایماندار به عیسی از بردگی و اسارت قدرت گناه آزاد میشه. عزیزان، تا قبل از ایمان به عیسی هر شخصی در اسارت و برده گناه هست و هرگز نمیتونه خودش را آزاد کنه. اما عیسی قدرت خواسته های گناه‌آلود جسم انسانی را میشکنه تا شخص ایماندار بتونه از خدا اطاعت کنه و زندگی پاک، شاد و موفق مسیحی داشته باشه. سومین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی توسط وی بازخرید میشه. شخص ایماندار به عیسی توسط وی بازخرید میشه. عزیزان، مجازات گناه بشر مرگ و جدائی ابدی او از خداوند هست. کتاب مقدس در رومیان فصل 6 آیه 23 این نکته فوق‌العاده مهم را به طور واضح به ما اینطور تعلیم داده. این آیه می‌فرماید: زیرا هر که گناه کند تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین.

عزیزان، مرگ داوطلبانه عیسی بر روی صلیب عدالت الهی را برآورده کرد. وقتی شخصی به عیسی ایمان میاره، خدا بدهی گناه آن شخص را به طور کامل پرداخته شده محسوب میکنه. چرا؟ چون که مرگ عیسی بر روی صلیب جریمه گناه شخص ایماندار به او را یک بار برای همیشه کاملا به جای وی پرداخت نموده. چهارمین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی با وی متحد میشه. عزیزان، در لحظه‌ای که شخص به عیسی ایمان میاره، خداوند گناهان اون شخص را میبخشه و وی رستگار میشه. در همان لحظه بخشش گناهان، خداوند شخص ایماندار را به عنوان فرزند خوانده به خانواده الهی خود برمیگزینه و توسط این برگزیدگی شخص ایماندار به عیسی با خدا متحد میشه. 5. پنجمین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی شهروند بهشت میشه. بله عزیزان، هر که به عیسی ایمان میاره، زندگی خودش را کاملا به او تسلیم و در اراده خداوند زندگی پاکی را شروع میکنه، میراث شهروندی بهشت را از خداوند دریافت میکنه. میراثی ابدی که هرگز از بین نخواهد رفت. کلام خدا در اول پتروس فصل 1 آیه 4 می‌فرماید: خدا نیز برای شما میراثی بدور از فساد و آلودگی و تباهی در آسمان نگاه داشته است، یعنی حیات جاوید را. آمین. دوست خوب من، لطفاً توجه بفرما. بسیاری از ما که به عیسی ایمان داریم نمیدونیم که چقدر ثروتمند هستیم. میدونید چرا؟ چون که در مورد ثروتمند بودن فقط به حسابهای بانکی و دارایی‌های مادیمون فکر میکنیم. اما این چیزها ارزش ابدی ندارند. ثروت واقعی ما در برکات روحانی هست که از طریق ایمانمان به عیسی مسیح به ما هدیه داده شده. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که به خاطر فقیر شدن و جانفشانی عیسی به جای ما بر روی صلیب، حال ما در ایمانمان به آن جانفشانی فداکارانه وی گناهانمان آمرزیده شده اند، به فرزندی در خانواده خداوند برگزیده شده ایم و تا ابد با او در بهشت زنده خواهیم بود. تکرار میکنم، به خاطر فقیر شدن و جانفشانی عیسی به جای ما بر روی صلیب، حال ما در ایمانمان به آن جانفشانی فداکارانه وی گناهانمان آمرزیده شده اند، به فرزندی در خانواده خداوند برگزیده شده ایم و تا ابد با او در بهشت زنده خواهیم بود. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند،
خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جانفشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، تو برکات آسمانیت را به من هدیه داده ای. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جانفشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، حال مورد لطف تو هستم و در امنیت تو زندگی من هدف دارد. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جانفشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، مرا از بردگی و اسارت قدرت گناه آزاد ساخته ای. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جانفشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، تو مرا از مرگ و جدایی ابدی از خودت باز خرید نموده ای و حیات نو ابدی هدیه داده ای. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جانفشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، حال تو مرا با خودت متحد ساخته ای. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جانفشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، حال تو میراث زندگی ابدی در بهشت را به من هدیه داده ای. خداوند به من کمک کن تا همیشه به یاد داشته باشم که چون به عیسی ایمان دارم، چقدر از نظر روحانی ثروتمند هستم. خداوند من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا در قدردانی از فداکاری عیسی به جای من، همواره با تو و برای جلال نام تو زندگی کنم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواستهای من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.

عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

گفتار شکر، در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: برای شما.
1: از آیه 5 تا 11 پتروس رسول با این آیات رساله خودش رو تموم میکنه و ما هم این سری بحثا رو با این آیات تموم خواهیم کرد. همچنین ای جوانان مطیع پیران باشید، بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید، زیرا خدا با متکبران مقاومت میکند و فروتنان را فیض میبخشد. عزیزان، ما باید آماده زحمات باشیم. شاید شما بگید که هیچ موقع اینجا اتفاق نخواهد افتاد. اوضاع دنیا چنان بحرانیه که هیچ موقع آدم نمیدونه هیچ اتفاقی ممکنه در جایی بیفته. هیچ جای دنیا نقطه امنی نیست، درسته؟ مشکلات همه جا ممکنه باشه، زحمات همه جا ممکنه باشه. بنابراین ما باید خودمون رو آماده بکنیم. در این قسمت پتروس رسول میگه که چطور وقتی ما از فیض شروع میکنیم تا به جلال میرسیم. هر چیزی که در کلام خدا با فیض شروع میشه به جلال خاتمه پیدا میکنه و رساله پتروس رسول هم اینطوریه، با فیض شروع میشه و با جلال ادامه پیدا میکنه، خاتمه پیدا میکنه. پس پتروس رسول میگه شما باید آماده باشید و این نصایح را میده به همه ماها. اولا میگه چی باشید؟ فروتن باشید. آیه 5 تا 7 در این جور مواقع است که ما احتیاج داریم خود را به همدیگه تسلیم بکنیم. همه ایمانداران قدیم و جدید باید خود را به همدیگه تسلیم بکنند. تسلیم کردن به یکدیگر فوق‌العاده زیباست در کلیسا. این روح فروتنی داشتن در کلیسا فوق‌العاده زیباست، چون که میگه خداوند با متکبران مقاومت میکنه. تکبر بزرگترین گناهی است که شیطان را شیطانش کرد. در کلام خدا میخونیم که فرشته بود به خاطر تکبر و غرورش سقوط کرد. هیچ گناهی مثل شاید گناه تکبر نیست که خدا از اون بیزاره. بنابراین در کلیسا حالا میخواد رهبر باشه، میخواد عضو ساده‌ای باشه، تکبر باعث میشه که کار کلیسا مختل بشه و خداوند از ما میخواهد که همه بتونیم از همدیگه اطاعت بکنیم. روح شیرین اطاعت در کلیسا حکم فرما باشه، در بین قوم خدا حکم فرما باشه. مثل عیسی مسیح ما باید بدونیم که چنان که در فیلیپیان باب 2 میخونیم که خودشو فروتن کرد، تسلیم کرد، اطاعت کرد از خداوند و این فروتنی رو بر خودش پذیرفت. اون نمونه ماست. اینجا بگم که ما نباید هرگز نگران باشیم که اگه ما اطاعت کردیم، مطیع شدیم، اون وقت چی میشه؟ نکنه سوار ما بشن. همیشه این ترس هست. در خانواده میگه اگه من اطاعت کردم بقیه سوار من میشن. در کلیسا اگه میگه من اومدم چیز بگم همه لوس میشن. همیشه این چیزاییست که شیطان میاره. بذار لوس بشن. عیسی مسیح خودش خادم خادما بود، نوکر همه بود، مسیح میگه، و حاضر بود که زیر پا قرار بگیره. اگه تو میترسی زیر پا قرار بگیری، نمیدونم، پس برو دنبال یک مکتب دیگری. ولی در مسیحیت ما اینو میبینیم که فروتنی هست، اطاعت هست، سرسپردگی نه فقط به خداوندی بلکه به همدیگر هم هست. میگه همدیگر رو در خدا ترسی اطاعت بکنید.
0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیام این ساعت را به خدمتتون برسونیم، یادآور می‌شویم که از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. تمنای که وقتی با ما تماس می‌گیرید، حتما و حتما شماره تلفن خودتون رو بفرمایید تا بتونیم با شما عزیزان در تماس باشیم. راه ایمان، برنامه ای از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش های مختلف حاصل نمی گردد، بلکه هدیه ایست که پذیرفته می شود، که غالبا هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

دوستان عزیز و شنوندگان با وفای راه ایمان، درود بر شما. از خداوند یکتا برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی و برکت رو دارم و امیدوارم که در رحمت و فیض خداوند عزیز عمر خود رو به سر بیاورید و در پناه او شاد باشید. قبل از اینکه پیام این ساعت را که در مورد صلح کردن با خدای قادر مطلق به عرض شریفتون برسونم، از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می کنید و برای ما نامه می نویسید قلباً سپاسگزاری می کنم. نامه هاتون برای ما بسیار عزیز هستند و هر نامه ای که به دستمون می رسه شادی ما را بیش از بیش افزون می گرداند، زیرا می بینیم که چگونه خداوند در قلب های شما عزیزان به وسیله کلامش کار می کند. همانطوری که بارها وعده دادیم، ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد و در ضمن اگر پیشنهادی در مورد برنامه راه ایمان دارید حتما روی کاغذ بنویسید که ما مربوط به راه ایمان باشه، که پیشاپیش قبلا از لطف شما سپاسگزاری می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم برنامه‌های راه ایمان رو بیش از بیش تقدیم شما عزیزان کنیم و کلام را روشن‌تر و واضح‌تر براتون بازگو کنیم.

0: همه ما در زندگی، در روابط دوستیمان با دیگران این تجربه را داشته ایم که گاه کدورت های پیش میاد که نه فقط ما را آزرد خاطر ساخته بلکه چه بسا باعث قطع رابطه دوستی و برادری نیز شده باشد. چرا؟ چون عکس العمل دوستان سبب بحران رابطه دوستی میشه. ولی درد زمانی بیشتر میشه که کوشش میکنیم این رابطه دوستی که خدشه‌دار شده است رو مرمت کنیم، ولی با عکس العمل منفی طرف روبرو میشویم. راستی شده که خواسته باشید دل دوست خودتون رو به دست بیاورید، با او صلح کنید، ولی طرف اون رو رد کند و نخواد با شما آشتی کنه، نخواد دیگه روی شما را ببینه. مسلماً چین عکس العملی باعث شکست دلی و افسردگی و ناامیدی زیادی میشه، مخصوصاً اگر طرف را دوست داشته باشید و عزیزتون باشه. در برنامه این ساعت میخوام راجع به این موضوع که خیلی از ماها درست همین حالت و روش رو، کار رو نسبت به خداوند داریم انجام میدهیم صحبت کنم، که شاید دانسته یا ندانسته امروز من و شما به وسیله عمل و حرکتمون دست رد به لطف خدا، به دعوت خدا، مخصوصا دعوت او برای برقراری صلح و آشتی بین من و شما که کرده است رو زده باشیم و اون رو رد کرده باشیم. شاید این موضوع که بشر عاجز و ضعیف و ناتوان چگونه میتونه با خالق عظیم و خدای قادر مطلق، خدای بینیاز، خدایی که از دسترس بشر به دوره، او را آزرده خاطر کنه و به اصطلاح صلح، دست صلح رو که خدا به او دراز کرده رد کنه. اصولا چطور ممکنه بشری که به قول کتاب مقدس از خاک سرشته شده در شخصیت اقدس خدا اثر منفی بگذاره و یا خدا را آزرده سازد؟ این موضوع برای بسیاری از عزیزانی که با کتاب مقدس آشنایی ندارن بسیار ثقیل و چه بسا غیر قابل فهمه. و علتش هم اینه که در مذاهب دیگه درباره ذات و شخصیت خدا زیاد صحبت نشده، در حالی که در کتاب مقدس ما خدایی رو میبینیم که به مرور زمان خود رو به بشر شناسانیده است و در کتاب مقدس قادر هستیم به ذات و شخصیت خدای بی نیاز و بی شریک و قادر مطلق پی ببریم و نه فقط آن، بلکه درباره اشتیاق و احساسات و علاقه خداوند به خصوص در رابطه با اشرف مخلوقات یعنی انسان، یعنی من و شما، چیزهای شگفت انگیزی رو بیاموزیم. اول از همه کتاب مقدس تعلیم میداد که بین انسان و خدا ورطه عظیمی وجود دارد. این جدایی بزرگ بر اثر یاغیگری و عدم اطاعت بشر از خدا به وجود آمده که ما آن را گناه مینامیم. گناه یعنی یاغیگری از اراده خدا و یا نزدن به آن هدف و مقصودی که خداوند برای ما برگزیده. و البته بشر از روی میل و اراده آزاد خود در پی گناه رفته و سرانجام اسیر و برده آن شده. در انجیل مقدس می‌بینیم که خود خدا از روی محبت و فیض و عظیمش و به خاطر ذات خداییش برای از بین بردن این جدایی عظیمی که بر اثر گناه بین انسان و خدا به وجود آمده دست به کار شده و کارهای عظیمی از جمله مهیا ساختن منجی و شفیع برای بشر انجام داده است. ولی متاسفانه اکثر مردم این کار خدا را رد کردند، این لطف خدا را رد کرده و نمیخواهند این جدایی که بین آنها و خدا است را از بین ببرند و به اصطلاح کتاب مقدس حاضر نیستند که با خدا صلح کنند و دست از یاغیگری بردارند. بعضی ها عمدن دست رد به لطف خداوند زدن و بعضی ها ندانسته و بعضی ها به خاطر عدم اطلاع از کار خدا هنوز با خدا در جنگ هستن و یا بهتر بگم هنوز با خداوند صلح ننموده و عطیه و کار و فیض و نجات خدا را برای خود نپذیرفتن. دوست من و شما جزو کدام گروه هستی؟ آیا امروز شما با خداوند به راستی در صلح و سلامتی زندگی می کنید و در دنیای خود عمرتون رو دارید در محبت خداوند به سر می آورید و مشارکت نزدیک با خالق خود دارید، و یا جزو گروهی هستید که هنوز جدا از خدا غرق این عالم شدید و دارید عمرتون رو به سر می آورید؟ کتاب مقدس می فرماید که صلح داشتن با خداوند در حقیقت مزایای عظیمی داره و اینکه امروز هر انسانی سه گونه سه طریق مختلف میتونه صلح داشته باشه. اول صلح با خدا، دوم صلح با خودش و سوم صلح با دیگران. ولی مهمتر از همه اعلام می‌دارد که هیچ انسانی نمیتونه به راستی با خودش و همچنین با دیگران در صلح و صفای حقیقی زندگی کنه مگر اینکه اول با خدا صلح داشته باشه و یا اول فاصله‌ای که بین او و خدا هست برداشته بشه، چون آن وقت است که میتونه یک دوستی و صلح و صفای حقیقی با خودش داشته باشه و هم با دیگران. به غیر از آن امکان ندارد که صلح و دوستی حقیقی و بی‌ریا بین انسان با دیگران و بین انسان با خودش باشه. البته افراد بسیاری هستند که ظاهرشون خیلی آرام، متین و انگار در صلح و آرامش دارن زندگی میکنن، ولی اینها ظاهرشون آرامه، در درون خود طوفان و قوقای عظیمی دارن که قلبشون رو مضطرب و افکارشون رو پریشان و روحیشون از نفرت و غرور و طمع و خودخواهی پر شده است. وقتی میگویم که باید اول با خدا صلح داشته باشیم، منظورمون چیه؟ و اینکه برای به دست آوردن این صلح آسمانی چه باید کرد؟ زیرا اگر در طالب آخرت هستیم، اگر در طالب حیات جاودان هستیم و واقعا قلبا می‌خوایم وارد بهشت بشویم، باید اول با خدا صلح برقرار کنیم. پس از یک جهت منظورمون از صلح با خدا همانا ضمانت ورود به ملکوت خدا را داشتنه. و دوست من، صلح کردن با خدا دارای شرایطی است که من و شما بایستی آن را انجام بدهیم و یا داشته باشیم. در غیر این صورت هرگز نمیتوانیم آن رابطه حقیقی با خدا داشته و در نتیجه آن ضمانت به ملکوت الهی رو داشته باشیم. شرط اول دوست من عادل محسوب شدن من و شماست. چه بسا مهمترین شرطه. عادل محسوب شدن من و شما. در چهار فصل اول رساله به رومیان در کلام خداوند در مورد طبیعت و حالت و موقعیت گناه‌آلود انسان صحبت بسیاری شده و نشان می‌دهد که انسان بدون امید و جدا از خدا و برای ابدیت گمراه شده است. ولی از باب پنجم درباره کاری که خدا برای هدایت انسان و صلح با انسان نموده است میکنه و آیه اول با کلمه پس یا بنابراین شروع میشه که میخوام این آیه رو براتون بخونم، چون در آن راز عادل محسوب شدن من و شما بیان شده. میفرماید پس چون که به ایمان عادل شمرده شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم به واسطت خداوند ما عیسی مسیح که به واسطت او دخول نیز یافته ایم، به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر میکنیم. دوست من، اگر در این آیات دقت کرده باشید، در قسمت اول میفرماید پس چون که به ایمان، دقت کنید، عادل شمرده شدیم یا عادل محسوب شدیم، بنابراین نزد خدا سلامتی داریم به واسطت خداوند ما عیسی مسیح، و یا حالا که به خاطر ایمانمان عادل محسوب شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم، یا با خدا صلح کردیم، یا به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح و عادل محسوب شدنمون، ما اکنون با خدا از در صلح در آمده و با او آشتی کرده ایم، آن هم به وسیله منجی زندمون عیسی مسیح. توجه کنید دوست من، وقتی ما در مورد صلح صحبت میکنیم نشون میده که قبلا حتما یک واقعی قبل از آن وجود داشته، نزاع و یا مبارزه و یا جنگ و یا تضاد و یا جدایی بوده که حالا نیازمند صلح و آشتیه. کلام خداوند میگوید که تک تک ما وقتی وارد این عالم شدیم با طبیعت نفسانی و آلوده متولد شدیم و این طبیعت و ذات آلوده ما در طول زندگیمون ما را به طرف قهقرای ظلمت و در نتیجه دوری از خدا و در نااطاعتی از خدا و ضدیت با اراده و اوامر او کشانیده و در نتیجه ما دشمن خدا محسوب شده و فاصله عظیمی بین ما و خدا به وجود آمده. و کلام خدا میگوید که اون خدا خدای ابدیه، او تنها خداست و او خدای بی نیازه، کاملا عادل، پاک و مقدس، خدای بی شریک و خدای عدالت و خدای فیض و محبت است. و چنین خدایی من و شما را آفریده تا من و شما را دوست بدارد و اینکه ما در قدرت و خلقت او شریک شده و در جلال او قرار بگیریم و مطیع او باشیم. این خدای بی نیاز هدف و نقشه خاص برای خود و برای مخلوقاتش دارد. او بدون هدف کار نمی کنه. هر حرکت و عمل و گفتارش روی برنامه خاصی تنظیم شده و این خدای عالی و پاک و مقدس و پر محبت و پر فیض به ما انسانهای گناهکار و درمانده نظر می کنه و با تمام وجود خود می خواهد که در قلب و فکر ما نفوذ کرده و کارهای پر جلالش رو انجام بده. خدای قادر مطلق، خدای محبت، بهترین ها را برای ما انسان ها که دشمنش هستیم، بهترین ها را برای زندگیمون میخواد و آن را بخشیده است. و اگر ما با ایمان بیاییم و آن را بپذیریم، آن وقت شخصیت و طرز فکر و عمل و زندگیمون به کلی عوض شده و صفات و سیرت اقدس خداوند یکتا در ما جای میگیرند و در حقیقت منعکس کننده آن صفات شایسته خدای مهربان می شویم. همانند فرزندی که صفات و سیرت پدرش رو منعکس می کنه، ما نیز در حقیقت به مقام فرزند خواندگی خدا می رسیم، زیرا که سیرت و صفات پدر آسمانی رو به وسیله این تولد تازه که یافته ایم منعکس خواهیم کرد و به قول عیسی مسیح صاحب تولد تازه شده، نه از جسم بلکه به وسیله روح قدوس خدا، و در عالم معنویت متولد می شویم و در نتیجه صفات و سیرت روحانی را دریافت می داریم. سوال می شه که چگونه این خدای عادل و قدوس و متعال در عدالت و قدوسیت و نیکی خودش مایل با انسانهای گناهکار و بی ایمان و شریر و بی عاطفه و خودخواه و مغرور که توجهی به اوامر او ندارند می خواد در تماس باشه و با آنها صلح کنه و این افراد ظالم و نالایق و گناهکار را در ملکوت خودش راه بدهد. انسانی که فقط در پی انجام آنچه که خودش دوست داره و آنچه که خودش میخواد است. انسانی که فقط در پی آسایش و راحتی و شادی خودشه. راستی چطور ممکنه این خدای عادل و بی نیاز در پی چنین انسانهایی باشن؟ دوست عزیز، کلام خداوند میگوید ذات خدا طوریه که خداوند آنچی را که خلق کرده است رو دوست می‌دارد، مخصوصا انسان را، زیرا وقتی که ما را خلق کرد روح آسمانی خودش، روح جاودان، روح حیات را در ما دمید. کتاب مقدس میگوید که ما برای خالق خود عزیز هستیم. خدا ما را دوست دارد، ولی از اعمال، از رفتار، از طرز فکر، از زندگی آلودمون بسیار متنفر و گریزانه. خودمون رو دوست داره، اما از زندگی آلوده به گناهمون متنفره. و مطلب دیگه این که هیچ انسانی نمیتونه با طبیعت گناه آلودی که داره با این خدای قدوس صلح برقرار کنه و در آرامش الهی قرار بگیرد. تا انسان از ذات آلوده خود آزاد نشود و به قول کتاب مقدس انجیل از نو متولد نشود، در عالم معنویت، در عالم روحانی متولد نشود، هرگز صلح با خدا میسر نمی باشد. خود خداوند به وسیله نبی خود حضرت اشعیا می فرماید و خداوند می گوید که برای شریران سلامتی نخواهد بود. و در آیه 8 فصل 59 باز تکرار می کند که طریق سلامتی را نمی دانند و در راه های ایشان انصاف نیست. راه های کج برای خود ساختن و هر که در آن ساکن باشد سلامتی را نخواهد داشت. و شریران مثل دریای متلاطم که نمی تواند آرام گیرد و آبهایش گل و لجن برمی اندازند می باشند. خداوند می گوید که برای شریران سلامتی نیست. دوست من، تا من و شما از ذات آلوده خود آزاد نشویم، سلامتی و صلح با خدا برای ما وجود ندارد. شاید بگی که ای بابا، من آدم خوبی هستم، آدم من همه میدونن که مهربونم، خیرات زیادی دادم، آدم نکشتم، دزدی نکردم، چشم به ناموس مردم نداشتم، من دشمن خدا نیستم، آدم پاکیم. دوست عزیز، من نمیگم که شما دشمن خدایی، ولی خدایی که من و شما را خلق کرده، وقتی که به من و شما نگاه میکند، خودش میگه، میگه که امروز یا ما با او هستیم یا زده او. و اگر من و شما به کلام و ایمان نیاورده و از منجی زندگی عیسی مسیح پیروی نمی کنیم و زندگی خود را تسلیم او نکردیم، خود خداوند میگه که من و شما دشمن او هستیم. حالا هر چقدر میخواید ادعا کنید که دشمن خدا نیستید، دوست من، شاید من قبول کنم دشمن خدا نیستید، ولی خدا میگه که دشمن من هستید، چون که مطابق کلام من عمل نمی کنید. ولی اگر مطابق آیه اول فصل پنجم از رساله به رومیان، به عیسی مسیح ایمان بیاوریم و از او پیروی کنیم، به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح خداوند گناهان ما را میبخشه، چون مسیح تاوان گناهان ما را داده، و در نتیجه دقت کنید، به خاطر فداکاری مسیح خدا ما را عادل محسوب میکنه، ما عادل محسوب میشویم. ببینید، این عادل شدن رو به دست نیاوردیم، بلکه عطیه ایست که از جانب خدا دریافت میکنه. میگه که ما عادل محسوب میشویم، بر اساس کار خودمون به دست نیومده، بلکه خدا اون را به ما داده، و در نتیجه تجربه صلح با خدا را از همین الان مشاهده میکنیم، زیرا خدا تمام گناهان ما را میبخشه و انگار که بار سنگینی که بر شونه هامون بود رو از دست میدیم، سبک میشیم. این به خاطر اعمال و یا پاکی و خوب بودن من و شما نیست. ما عادل محسوب نمی شویم چون آدم خوبی بودیم یا هستیم، هاشا، بلکه به خاطر اینکه گناهکاری بودیم، درمانده و اسیر به حضور منجی زندگی که جانش را به خاطر گناهان ما فدا کرد، میاییم و به او ایمان میآوریم. به خاطر ایمان آوردن به منجی زنده است که خدا ما را عادل محسوب میکنه، و اینکه صلح داشتن با خدا و عادل محسوب شدن توسط اعمال بشری نیست، پاداش کارهای من و شما نیست، بلکه عطیه است از جانب خود خداوند برای من و شما که گمراه هستیم و درمانده و نیازمند. اینها نتیجه عمل خداست، نتیجه کار خدا برای نجات من و شما می باشه، و نه نتیجه تقلا و کوشش و سعی خودمون. خود خدا نجات را مهیا نموده و خود خدا کاری کرد که من و شما با او صلح داشته باشیم. خدا میخواست رابطه خودش رو با ما از نو برقرار کنه، رابطه و مشارکت اولیه‌ای که جدمون آدم و حوا با او داشت، او دست به کار شد و راه این مشارکت را هموار ساخت، و حالا به وسیله عیسی مسیح به من و شما میگوید که بیا آنچرا که من برای شما مهیا ساختم، آنچی که تو نمیتونستی انجام بدی ولی من برات مهیا ساختم، بپذیر، با ایمان بیا و به آنچی که من برای بازگرداندنت به ملکوت خودم انجام دادم ایمان بیاور. هر کسی که این قدم ایمان را بردارد و رابطش با خدا درست کرده باشه، صاحب این آرامش و صلح خدایی میشه، و صلح با خدا و صلح با خودش و صلح با دیگران برقرار میشود. کلام انجیل مقدس را به خاطر بسپارید که میفرماید، پس چون به ایمان عادل محسوب شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم، یا صلح سلامتی داریم به واسطت خداوند ما عیسی مسیح. پس چون که، دقت کنید، به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم، یا با خدا در صلح هستیم. راستی منظور عادل شمرده شدن چیه؟ خیلی ساده، عادل شمرده شدن یا جزو عادلان محسوب شدن یا بخشیده شدن و یا بیاد نیاوردن خطاهامون است. خدا ما را جزو عادلان محسوب میکنه، خدا گناهانمون رو میبخشه، خدا خطاهای ما را به خاطر نمی آورد، و این کار خداست که او ما را عادل می کند، زیرا ما با ایمان عادل شمرده و نزد خدا سلامتی داریم. یعنی ما در مقابل تخت داوری خدا ایستاده و خداوند می گوید ای بنده من، شما گناهکار و محکوم به فنا بودید، ولی حالا از گناهانتون، از محکومیتاتون تبرئه شدید و تمام گناهان شما را بخشیدم. دیگر محکوم نیستید، آزاد هستید، از همه گناهانتون تبرئه شدید. من که خدا هستم، شما را بخشیدم، شما را عادل محسوب می کنم. نه فقط از گناهانتون آزاد شدید، بلکه عادلم محسوب می شوید و برای همیشه در پیشگاه اقدس خدا عادل محسوب خواهید شد. یعنی خدا تمام گناهانمون رو می بخشه. شما شخص عادل، فرزند خدا و در نظر او شخص مقدسی خواهید بود. در اینجا ممکن است این سوال پیش بیاد که چطور خدای عادل و خدای منصف و قدوس میتونه به انسان گناهکار و یاغی بگی که تو دیگه تبرئه شدی و گناهانت بخشیده شده و عادل شدی؟ چطور خدا چشم بسته بدون داوری شخص گناهکار را همینطوری سرسری میبخشه؟ دوست من، خدا ما را در وضعیت اسفناک و فلاکت باری دیده و میبیند که محکوم به فنا و نیستی و آتش جهنم هستیم. ذات خدا از روی محبتش عیسی مسیح رو میفرسته و اجازه میده که مسیح بیگناه و مقدس تاوان گناهان من شما را با فدا کردن جانش بپردازد. بهای گناهان من شما را بده، جرم گناهان من شما را تحمل کنه. او بر روی صلیب تمام غضب و خشم گناهانی که ما انجام داده ایم را بر خود تحمل کرد. مسیح کفاره گناهان ما شد، با فدا کردن جانش دوست من تاوان گناهان من و شما را داد و به خاطر این کار مسیح و به خاطر ایمان ما به اوست که خداوند میگوید گناهان تو بخشیده شد و گناهان تو فدیه داده شده و تو دیگه گناهکار محسوب نمیشوی. دیگر بین من و تو ورطه‌ای نیست و حالا صلح و سلامتی برقرار شده و دوست من خدا به خاطر ذاتی که دارد این کارها را برای ما انجام داده است. سوال مهم اینه که عکس العمل من و شما در برابر لطف و فیض و کار عظیم خدا چیه؟ دوست من، اگر دعوت خدا را رد کنید و به مسیح زنده ایمان نیاورید، همیشه این جدایی بین شما و خدا باقی خواهد ماند. هیچ انسانی به وسیله اعمال خیر و ثواب و کارهای دیگر مذهبی نمیتونه طبیعت گناه‌آلود بشر را عوض کنه و تاریکی‌های قلب و آلودگی‌های فکر انسان را دگرگون کنه. عوض کردن قلب آدمی و برداشتن جدایی بین انسان و خدا را فقط و فقط خدا میتواند انجام بده و خدا این کار را در عیسی مسیح برای من شما کرده است. من و شما در برابر این فیض و لطف خدا مسئولیت داریم و آن پذیرفتن آنچی که خدا برای من شما انجام داده است می باشد. من به خدای قدوس نگاه کرده و متوجه گناهکار بودنم می شوم. هیچ توانی ندارم. برای همین است که هر روز با دعا به درگاه او میام و خدا را شکر می کنم که به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح امروز از گناهانم آزاد شدم.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: تصویری است از آسمان که در مکاشفه 7 ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند را بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شوق ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه، ولی آیه این هست، آیات این هست، کولوسیان 2 13 تا 15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر بسیار ربط داره. البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر رو میشناسم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد. مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند. روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونه‌شون بودیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، بازی می‌کردیم. برادر آلفرد رو می‌دیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست. نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران تا اینکه بدتر شد. تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا و بعد سرود میساخت با این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودیه که هر وقت یادش میاد که باید بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن هللویا آمین، و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمیشود.

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: رادیو مژده در خدمت اعلام انجیل به حق جویان.

0: شکر شکر ای خدا من.
1: عزیزان شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه دو رو نگاه کنید، چیز عجیب و جالبی در اونجا هست، نمیدونم شما هم دیدید یا نه. که میگه در اون که در میان شماست و بعد میگه نظارتشو بکنید. یعنی شبان هم در میان گله هست و هم ناظر بر گله هست. هر دو رابطه هست. چقدر شیرینه. هم میتونه نظارت کنه، چیزا رو درست بکنه، سر جاش بذاره، ولی در این حال خودش هم از گوسفندانه، مثل این که یعنی هم شکل گوسفند داره بعبع میکنه، هم در این حال شبانه. از خود اونهاست، در میان گله هست و این خیلی جالبه که شبان کسی باشه که مردم راحت باشن باش، بتونه با هم بشینن بلند شن، ولی در این حال یک اقتداری هم داشته باشه که بتونه رهبری بکنه، نظارت گله بکنید. و در این نظارت گله تنبلی و طمع باید مواظبش باشیم. میگه نه به جهت سود قبیح بلکه به رغبت، و نه به زور این کارو بکنه. تنبلی و طمع چیزیه که باید مواظب باشیم ما رهبران کلیسا. ولی در ضمن قوم خدا باید شبان را کمک بکنن که اون مجبور نباشه به خاطر تأمین معاشش هم کار کنه همین ور، و بعد در ضمن وقتم که خیلی خیلی خسته بیاد مثلا ملاقات اشخاص. البته بعضی کلیساها نظامی دارن که معتقدن که شبانی نباید ما داشته باشیم، ولی بهتر همینه که باشه. شبانان وقت باید داشته باشن برای گله. بنابراین قوم خدا هستن، باید تأمین معاش این شبانان را بکنن. در دوم تیموتائوس باب 2 آیه 4 هست که میگه هیچ سپاهی خود را در امور روزگار گرفتار نمی‌سازد. شبانان هم سپاهیان خداوند هستن. پس نباید وقت خودشون رو با امور دنیا به سر ببرن. آیه 3 میگه چی؟ این شبانان در ضمن چیکار باید بکنن؟ باید نمونه باشن برای گله. نه چنان که بر قسمت‌های خود خداوندی بکنید، یعنی ریاست بکنید، بلکه به جهت گله نمونه باشید. فرق دیکتاتوری و رهبری همینه. دیکتاتور نمونه نیست. دیکتاتور میخوره بعد مردم میگه شما نخورید. دیکتاتور کیف میکنه مردم میگه شما پول بدید به من. نمونه نیست. ان دیکتاتور برای اینه که مردم زحمت بکشن اون خوش بگذرونه. ولی رهبری فرق میکنه. رهبری نمونه است. اگه شبان چیزی یاد بده خودش باید نمونه باشه. اگه شبان یاد بده که ای مردم باید شما مثلا 10-1 بدید، پول بدید، فداکاری کنید، خودش هم باید بکنه. و هر چی که از نمونه است برای گله، زندگی شبان برای اعضای کلیسا باید باز باشه. به طوری که هیچ چیزی نداره برای کتمان کردن. یه شبان چه چیزی داره که مخفی کنه که بعد از چند سال بعد گندش در بیاد؟ یه شبان باید از همون اول زندگیش باز باشه و اگه گناهی از همون موقع اعتراف کنه کلکشو بکنه. اینجوری شبانان باید نمونه باشن برای گله و خدا گله رو گذاشته برای اینکه زندگی شبانان مقدس باشه. آمین. اونا در واقع گله نگاه میکنن، اونا هم از یک جهت دیگه به شبان نگاه میکنن. البته نه اینکه بار اضافه بذارن رو دوشش، ولی برای اینکه شبان هم زندگی مقدسی داشته باشه. کلیسا نیاز به رهبرانی داره که چیکار کنن؟ خدمت کنن. و به خادمینی نیاز داره که رهبری بکنن. خدمت و رهبری با همه، واقعا رهبری که درش خدمت هم هست نهفته است، نه اینکه خداوندی بکنیم. ما فقط یک خداوند داریم، مسیح شبان اعظم گوسفندان است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
3: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. این دومین روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح می دهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا این برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد علت رنج و مرگ را می داند.

0: چرا در این جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ کتاب مقدس به ما میگوید که به 5 دلیل مردم رنج میکشند و بالاخره میمیرند.
1: اولین دلیل برای وجود رنج بی خدایی است. بگذارید از رومیان فصل 1 آیه 18 الی 23 را بخوانم. اما از سوی دیگر خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت گریزانند نازل می کند. برای آنان حقیقت وجود خدا کاملا روشن است، زیرا خدا وجدانهایشان را از این حقیقت آگاه ساخته است. انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده دیده است و با دیدن آنها می تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدنی هستند پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می ایستد، برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد. بلی، درست است که مردم این حقایق را می دانند، اما هیچگاه حاضر نیستند به آن اعتراف کنند و خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روز عطا می کند او را شکر گویند. در عوض درباره وجود خدا و اراده او عقاید احمقانه ای ابدا می کنند و همین علت ذهن نادانشان تاریک و مقشوش شده است. خود را دانا و خردمند می پنداشتند، اما همگی نادان و بی خرد شدند. به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسان فانی، پرندگان، چارپایان و خزندگان ساختند و آنها را پرستیدند. معنی بی خدایی چیست؟ بی خدایی به دو معناست. شما بی خدا هستید وقتی شما اصلاً به وجود خدا ایمان ندارید. بنابراین در روش زندگی شما خودتان خدای خودتان هستید و هر کاری دوست دارید می کنید. یا شما بی خدا هستید وقتی شما به وجود خدا ایمان دارید اما خدای شما خدای کتاب مقدس نیست. خدای شما یا یک بت است یا خدایی است که با خدای کتاب مقدس متفاوت است. به طور خلاصه بی خدایی زندگی کردن بدون خدای حقیقی است که خودش را از طریق انبیایش در عهد عتیق و از طریق عیسی مسیح در عهد جدید آشکار ساخته است. چرا مردم خدای دیگری به جز خدای کتاب مقدس را می پرستند؟ بسیاری از مردم خدای دیگری به جز خدای کتاب مقدس را می پرستند، چون آنها می خواهند خدایی داشته باشند که از آنها نخواهند توبه کنند و کاملا تغییر کنند. آنها خدایی می خواهند که به آنها اجازه دهد تا روش گناه آلود زندگی، بازیهای سیاسی و جنگهای ناعادلانه آنها را بپذیرد و فساد آنها در تجارت و امور جنسی را نادیده بگیرد. بسیاری از مردم خدایی به جز خدای کتاب مقدس را می پرستند، چون آنها خدایی می خواهند که به آنها اجازه دهد تا خودشان خود را نجات دهند. آنها خدایی می خواهند که به آنها اجازه دهد تا با نگاه داشتن قوانین مذهبی یا انجام کارهای خوب نجات خود را به دست بیاورند. هر دو گروه انتخاب خدای خود و روش زندگی خود را کنترل می کنند. اما شما نمی توانید خدای کتاب مقدس را بشناسید، مگر اینکه خدای کتاب مقدس خودش خود را آشکار کند. و وقتی شما با خدای کتاب مقدس آشنا می شوید، باید تغییر کنید. از یک طرف شما نمی توانید به زندگی در گناه ادامه دهید، شما باید کاملا تغییر کنید. باید تولد تازه پیدا کنید. از طرف دیگر شما نمی توانید به عادل شمردن خود با ادعای نگاه داشتن قوانین مذهبی ادامه دهید. شما باید به تلاش خود برای عادل شمرده شدن یا نجات خود خاتمه دهید و عادل شمردگی و نجات خدای کتاب مقدس را بپذیرید. شما نمی توانید خود را نجات دهید یا عادل بسازید. خدای کتاب مقدس باید شما را نجات دهد یا عادل بسازد. نتایج بی خدایی چیست؟ بی خدایی بر ذهن و قلب شما تأثیر می گذارد. کتاب مقدس می گوید بدون حقیقت و حکمت خدا مردم در دنیایی از دروغ‌ها و حماقت‌ها زندگی می کنند. آنها فریب می دهند و فریب می خورند. بنابراین آنها خود رنج می کشند و باعث رنج کشیدن دیگران می شوند. کتاب مقدس همچنین می گوید ذهن نادانشان تاریک و مقشوش شده است. مردم بی خدا از آن نور الهی که برای داشتن یک زندگی خداپسندانه لازم می باشد محروم هستند. آنها نمی توانند قدرتی را که لازمه تغییر است بیابند. همانطور که شما خودتان نمی توانید خود را از روی زمین با بلند کنید شما نمی توانید خود را نجات دهید یا تغییر دهید. با بی خدا ماندن شما به رنج کشیدن و باعث رنج دیگران شدن ادامه می دهید. خلاصه مردم به خاطر انکار وجود خدای کتاب مقدس یا داشتن خدای دیگر به جز خدای کتاب مقدس رنج می کشند. مردم رنج می کشند چون بی خدا هستند.
0: دومین دلیل برای وجود رنج شرارت است. اجازه دهید از رومیان فصل 1 آیه 24 الی 32 را بخوانم. بنابراین خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده تا هرچه می خواهند بکنند و در آتش شهوات گناه آلود خود بسوزند و با بدنهای خود مرتکب گناهان شرم آور شوند. ایشان به جای اینکه به حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند عملاً عقاید باطل را پذیرفتند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد ستایش است می پرستند و خدمت می کنند. به همین دلیل است که خدا مردم را به حال خود رها کرده است تا خیشتن را به گناهان زشت آلوده سازند، به طوری که حتی زنها به جای روابط جنسی طبیعی با زنان دیگر مرتکب اعمال قبیح می گردند و مردها نیز به جای اینکه با زنان خود روابط طبیعی زناشویی داشته باشند با مردهای دیگر مرتکب گناهان شرم‌آور می‌شوند. بنابراین سزای کارهای کثیف خود را در روح و بدن خود می‌بینند. پس همانطور که ایشان خدا را ترک کرده‌اند و حتی حاضر نیستند به وجود او اعتراف کنند، خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده است تا هر آنچه به ذهن ناپاکشان خطور می‌کند به عمل آورند. زندگی آنها پر است از هر نوع شرارت و بدی، طمع و نفرت و حسادت، قتل و جدال، دروغ و کینه و سخنچینی. غیبت از زبانشان دور نمی شود. ایشان دشمنان خدا هستند. با غرور و گستاخی خود ستایی می کنند. همیشه به دنبال راه های تازهی می گردند تا بیشتر گناه ورزند. هرگز مطیع والدین خود نمی شوند. بی احساسند و بدقول و بی عاطفه و بی رحم. با اینکه می‌دانند خدا برای چنین اعمالی مجازات مرگ تعیین کرده است، نه فقط خودشان مرتکب این اعمال می‌گردند، بلکه دیگران را نیز به انجام این کارها تشویق می‌کنند. معنی شرارت چیست؟ در حالی که بی خدایی به رابطه اشتباه با خدا اشاره می‌کند، شرارت به رابطه اشتباه با انسان‌ها اشاره می‌کند. مردم راه‌های بسیاری را برای انجام کارهای شریرانه ابداع می‌کنند و همدیگر را به شیوه‌های زندگی فاسد و غیر اخلاقی می‌کشند. مردم حتی شرارت‌های موجود در جهان مثل جنگ، قتل و ستم بر ضعیفان و فقیران را مورد تایید قرار می‌دهند. آنها جفا کردن بر افرادی را که عقیده دیگری دارند درست می‌دانند. به فهرست شرارت‌هایی که در رومیان باب اول آمده نگاه کنید. روابط جنسی نادرست، انحراف جنسی، طمع مالی و فریب، شایع پراکنی و فخر فروشی در امور اجتماعی و حماقت و عدم صداقت در امور سیاسی. عجیب نیست که وقتی مردم این اعمال زشت را نسبت به هم انجام می‌دهند، همه رنج می‌کشند. چرا مردم این شرارت‌ها را نسبت به هم انجام می‌دهند؟ کتاب مقدس میگوید که رابطه مردم با خدا شکل دهنده رابطه آنها با دیگران است. عکس این امر نیز صادق است. رابطه مردم با همدیگر نشان دهنده رابطه آنها با خداست. اگر آنها همسایه خود را دوست نداشته باشند، نمی توانند خدا را هم دوست داشته باشند. اگر آنها نسبت به همسایه خود صادق نباشند، با خدا هم صادق نخواهند بود. اگر آنها همسایه خود را نبخشند، روشن است که خدا هم آنها را نخواهد بخشید. وقتی مردم خدای واقعی را با خدای باطل عوض می کنند یا به سادگی خودشان خدای خود می گردند، آنگاه خدای حقیقی کتاب مقدس آنها را با آرزوهای گناه آلود دلشان تنها می گذارد. بعد خدا به مردم اجازه می دهد تا آنچه می خواهند بشوند و کارهایی را که می خواهند انجام بدهند. پس مردم از نتایج آرزوها و انتخابهای خود رنج می کشند، چون آنها می خواهند بدون خدا باشند، یعنی بدون خدای کتاب مقدس. خدا هم آنها را به شرارتشان می سپارد، یعنی خدا به آنها اجازه می دهد تا زندگی بدون خدای کتاب مقدس را تجربه کنند. خلاصه مردم به خاطر انجام اعمال شریر، کمک به اعمال شریر و تایید اعمال شریر رنج می کشند. آنها همدیگر را منحرف می کنند و به هم آسیب می رسانند چون آنها شریر هستند.
1: سومین دلیل برای وجود رنج اعتقادات کاذب است. اجازه دهید رومیان فصل 1 آیه 18 و آیه 25 را دوباره بخوانم. خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت گریزانند نازل می کند. ایشان به جای اینکه به حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند، عملاً عقاید باطل را پذیرفتند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد سزاوار ستایش است می پرستند و خدمت می کنند. حقیقت چیست؟ حقیقت یعنی حقیقت درباره اینکه خدا واقعاً کیست و واقعاً چه چیزی گفته و چه کاری کرده. به سادگی باید گفت خدا خدای هر مذهبی نیست. خدای حقیقی خودش را به وسیله انبیا و بالاخره عیسی مسیح آشکار کرده. خدا خودش را به وسیله تمام انبیا آشکار نکرده، بلکه فقط به وسیله انبیای کتاب مقدس. خدا خودش را به وسیله ذهنیت این یا آن مذهب از عیسی مسیح آشکار نکرده، بلکه به وسیله عیسی مسیح در کتاب مقدس. حقیقت درباره اینکه خدا واقعا کیست و واقعا چه کار کرده و چه گفته در هیچ کتاب مذهبی بجز کتاب مقدس یافت نمی شود. حقیقت درباره نجات ایمانداران و داوری بی ایمانان تنها در کتاب مقدس یافت می شود. حقیقت درباره هویت واقعی شما و مقصود زندگیتان تنها در کتاب مقدس یافت می شود. تنها خدای کتاب مقدس می گوید که شما را بدون هیچ شرطی دوست دارد و دائما در عیسی مسیح می پذیرد. در اشعیا فصل 43 آیه 1 الی 4 خدای کتاب مقدس می گوید نترس، زیرا من بهای آزادی تو را پرداختم، من تو را به نام خواندم، تو مال من هستی. هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهد سوزاند. تو برای من گرانبها و عزیز هستی و من تو را دوست دارم. حقیقت این است که تنها خدای کتاب مقدس به قومش میگوید تو برای من گرانبها و عزیز هستی و من تو را دوست دارم و تو از آن من هستی. این حقیقت مربوط به هویت شماست که به شما امنیت کامل میبخشد. این حقیقت درباره سرنوشت شما که بسیار مهم است تنها در کتاب مقدس یافت میشود. تنها خدای کتاب مقدس است که میگوید وقتی تکلیفی از سوی عیسی مسیح به شما محول می شود تا بر زمین انجام دهید، آن کار بسیار مهم و پرمعناست. در ارمیا فصل 29 آیه 11 خدای کتاب مقدس میگوید خاص و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من می خواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. حقیقت این است که تنها خدای کتاب مقدس است که به قومش میگوید کار تو خوشانجام و امید بخش خواهد بود. کار تو آینده دار خواهد بود. این حقیقت درباره سرنوشت شماست که اهمیت بسیاری دارد. بنابراین حقیقت به طور جدایی ناپذیر به خدایی که خودش را در کتاب مقدس آشکار کرده است وابسته می باشد. فقط حقیقت کتاب مقدس خواهان این است که مردم باید تغییر کنند. آنها باید عوض شوند. آنها باید تولد تازه بیابند. مردم چگونه حقیقت را مخفی یا عوض می کنند؟ وقتی مردم نمی خواهند حقیقت کتاب مقدس را بدانند یا بر طبق آن زندگی کنند، در این صورت حقیقت آشکار شده در کتاب مقدس را مخفی می کنند. برای مثال، آنها از مشارکت با خدای کتاب مقدس خجالت می کشند و به همین دلیل حقایق کتاب مقدس را انکار یا به آن بی‌توجهی می‌کنند. وقتی مردم عملاً به اعتقادات مذاهب کاذب ایمان می‌آورند، همینطور به قوانین و ارزش‌های کاذب آنها اعتقاد پیدا می‌کنند و در واقع آنها حقیقت آشکار شده در کتاب مقدس را عوض می‌کنند و هر وقت که مردم حقیقت آشکار شده در کتاب مقدس را مخفی یا عوض کنند، یعنی این حقیقت که خدا آنها را در عیسی مسیح دوست دارد و می‌پذیرد، آنها رنج خواهند کشید. و همینطور وقتی آنها حقیقت آشکار شده در کتاب مقدس را مخفی یا عوض کنند، یعنی این حقیقت که خدا می خواهد به آنها مأموریتی لذت بخش با پرمعنا و مهم با عیسی مسیح در این جهان بدهد، در این صورت رنج خواهند کشید. خلاصه، مردمی که خدای کتاب مقدس را ندارند، حقیقت را هم ندارند. آنها از حقیقت خدا یا حقیقت درباره خودشان محروم هستند. آنها نمی دانند چه کسی هستند، از کجا آمدند و به کجا می روند. آنها رنج می کشند چون احساس عدم امنیت یا بی اهمیت بودن می کنند، یا اینکه زندگیشان مملو از شرارت‌های ویرانگر است. همینطور مردم به خاطر ارزش‌ها و اعتقادات اشتباهاتشان رنج می‌کشند. به طور طبیعی همه انسان‌ها رابطه اشتباهی با خدا، با مردم دیگر و با خودشان دارند. به طور طبیعی همه انسان‌های بی خدا شریر و معتقد به اعتقادات و ارزش‌های کاذب هستند. کتاب مقدس این سه رابطه اشتباه را در یک کلمه یعنی گناه خلاصه می کند. نتیجه گیری، دلیل اصلی برای این همه رنج و مرگ در جهان گناه است.
0: دلیل چهارم برای وجود رنج مرگ است. اجازه دهید رومیان فصل 6 آیه 23 را بخوانم. مزد گناه موت است. نتیجه گناه مرگ است. طبیعت واقعی مرگ چیست؟ مرگ به معنای جدایی روح شما از بدنتان است، به طوری که بدن شما در قبر فاسد می شود. مرگ به معنای جدایی از خانواده و دوستانی است که شما دوست دارید. شما مجبورید تا آنها را ترک کنید. مرگ به معنای جدایی شما از اموال، تحصیلات و شغلتان می باشد. شما باید تمام موفقیت‌ها و مقام‌های خود بر روی این زمین را ترک کنید. شما نمی توانید هیچ چیز را در هنگام مرگ با خود ببرید، حتی چیزهایی که در طی زندگی به خاطر آنها سخت تلاش کرده اید. مرگ آنقدر چیز وحشتناکی است که شما دوست ندارید در مورد آن فکر کنید یا صحبت نمایید. مرگ نقطه اوج تمام رنجهای شما خواهد بود. مرگ حتی برای بجاماندگان هم بسیار وحشتناک است. آنها از شما جدا شدند و همیشه جای شما بر ایشان خالی است. آنها از مرگ می ترسند چون نمی دانند وقتی نوبت مرگ آنها برسد چه چیزی در انتظارشان است. همه از مرگ می ترسند. خلاصه مرگ به معنای جدایی از همه چیز این زمین است و این موجب رنج کشیدن شما و همه کسانی که به جا می مانند می گردد. مرگ بزرگترین دشمن بیشتر مردم است. مردم رنج میکشند چون آنها میدانند که میمیرند.
1: دلیل پنجم برای وجود رنج داوری خداست. سخت‌ترین رنج از داوری خدا ناشی میشود. مردم حتی همین حالا از داوری فعلی خدا رنج میبرند. اجازه دهید غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8 را برایتان بخوانم. اشتباه نکنید. هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود، زیرا هر کس هرچه بکارد همون را درو خواهد نمود. اگر کسی تخم هوا و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد کرد. خدا حتی همین حالا و در این زندگی مردم را مورد داوری قرار می دهد و اجازه می دهد آنها با نتایج گناهان خود روبرو شوند. اگر شما امروز تنبلی را می کارید، خدا اجازه می دهد تا فقر را درو کنید. اگر شما امروز نفرت را می کارید، خدا اجازه می دهد تا روابط از هم گسیخته را درو کنید. اگر شما امروز ظلم و خشونت را می کارید، خدا اجازه می دهد تا جنگ، نابودی عزیزان و اموالتان را درو کنید. با قرار گرفتن در مقابل نتایج بی خدایی و شرارتتان، خدا شما را مورد داوری قرار می دهد. زیرا شما خدای کتاب مقدس را رد می کنید. کلام خدا را که به وسیله انبیا در کتاب مقدس نوشته شده رد می کنید و حتی این حقیقت را رد می کنید که خدای کتاب مقدس خودش را در عیسی مسیح آشکار کرده. خدا به زندگی شما در این جهان آرامش، رضایت، امنیت و اهمیت نمی بخشد. خدای کتاب مقدس جهان را کنترل می کند که این شامل بقایای تاریخ و نیروهای طبیعت می گردد. ما در کتاب مقدس می خوانیم که وقتی مردم از خدا نااطاعتی می کردن یا وقتی آنها رابطهشان را با خدا قطع می کردن، خدا هم دیگر به آنها توجهی نمی کرد یا آنها را مجازات می نمود. حجی نبی می گوید که از آنجایی که مردم فقط به زندگی و خانه خود فکر می کنند، خدا باران، غذا و لباس را از آنها دریغ خواهد کرد. او کاری می کند تا درآمدشان ناکافی باشد و انتظارات عالیشان از زندگی برآورده نگردد. حزقیال نبی می گوید از آنجایی که مردم از کارهای نفرت انگیز خود توبه نمی کنند، خدا انواع بلایا مثل زمین لرزه، سیل، خشکسالی و قحطی را بر آنها می فرستد تا به آنها ناخشنودی خود از گناه را نشان دهد و به آنها هشدار دهد تا به سوی او بازگردند. سخت‌ترین رنج در آینده خواهد بود وقتی که داوری نهایی خدا انجام می شود. اجازه دهید از عبرانیان فصل 9 آیه 27 برایتان بخوانم. به حکم خداوند انسان یک بار می میرد و بعد از آن نوبت داوری می رسد. کتاب مقدس می گوید مرگ پایان نیست، بلکه داوری نهایی خدا پایان است. وقتی عیسی مسیح به کره زمین باز می گردد، او تمام مردمی که در این جهان زندگی می کردند را داوری خواهد کرد. او مسیحان را از غیر مسیحان جدا خواهد کرد. او غیر مسیحان را به خاطر بی ایمانیشان داوری خواهد نمود و همینطور به خاطر کاستی های زندگیشان همه کسانی که در مورد پذیرش عیسی مسیح از انجیل نااطاعتی کردند با جدایی همیشگی از خدا مورد داوری قرار می گیرند. خدا نیازمندان را با عدالت داوری می کند و فقیران را با انصاف، اما ثروتمندان را دست خالی روانه می کند و شریران را نابود می سازد. او کره زمین و ساکنانش را به خاطر شرارتها و گناهانش مجازات می کند. او به غرور مردم پایان می دهد و تمام حکام مقتدر را از تختهایشان به زیر می آورد. محل مجازات ابدی دریاچه آتش یا جهنم نامیده شده. لوقا فصل 16 آیه 23 الی 26 میگوید که جهنم محل آتش، درد و شکنجه است. عیسی مسیح به شما هشدار میدهد که مجازات خدا بسیار سختتر از تمام رنجهای فعلی زمین است. خلاصه مردم به خاطر داوری خدا رنج میکشند.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، شما چطور به این سوال پاسخ می دهید؟ اگر شما خدا بودید، برای حل مشکل رنج و مرگ چه کار می کردید؟ ما فردا در مورد این سوال صحبت می کنیم. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار میکنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

نام خدا درباره کاهن اعظم ما عیسی مسیح می‌فرماید در حقیقت این همان کاهنی است که ما به او نیاز داریم، کاهنی پاک، بی غرض، بی آلایش، جدا از گناهکاران که به مقامی بالاتر از تمام آسمان‌ها سرفراز گردید. او هیچ نیازی ندارد که مثل کاهنان دیگر همه روزه اول برای گناهان خود و سپس برای گناهان مردم قربانی کند، زیرا او خود را تنها یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود. شریعت کاهنان بزرگ را از میان آدمهای ضعیف و ناقص برمی‌گزیند، اما خدا بعد از شریعت با بیان سوگند خیش پسری را برگزید که برای همیشه کامل است. رساله به عبرانیان فصل 7 آیات 26 تا 28.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

0: سلام به شما شنوندگان عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید. دعا می‌کنم با تمام قلب که شروع به رابطه‌ای زنده و حقیقی با او به عنوان خداوند و نجات دهنده کرده باشید. در مطالعه‌مون از کتاب‌های عهد قدیم به کتاب زکریا فصل 12 رسیدیم. گفتیم که کتاب زکریا یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیمه. همونجور که قبلا گفتیم کتاب زکریا به سه قسمت تقسیم میشه. از فصل 1 تا 6 که شامل 8 رویاست که زکریا در یک شب دید. بعد فصل‌های 7 تا 8 که سوالاتی درباره روزه داره. پس از اون خداوند درباره بعضی موضوعات عملی صحبت کرده. بعد سوالاتی درباره روزه رو جواب داده. بعد در 6 فصل آخر از فصل 9 تا 14 شامل 2 وحی میشه. وحی اول در فصل 9 هست که شامل فصل‌های 9، 10 و 11 هم میشه. در قسمت امروز و در فصل 12 شروع به مطالعه وحی دوم میکنیم که شامل فصل‌های 12، 13 و 14 هم میشه. اجازه بدید در ابتدای این قسمت به مهمون عزیزمون که در استودیو هستن خوش آمد بگم. سلام برادر یوسف و خیلی خوش اومدید.
1: سلام و ممنونم از شما خواهر سنم عزیز.
0: برادر یوسف، آیات 1 تا 9 از فصل 12 رو میخونم. کلام خداوند، آن خدایی که آسمانها را برافراشت و بنیاد زمین را بنا نهاد و به انسان زندگی بخشید، درباره اسرائیل میفرماید: من اورشلیم را مانند جام شراب می سازم. اقوام اطراف او از آن می نوشند و همچون مستان سرگیجه می گیرند. هنگامی که اورشلیم را محاصره کنند، سایر شهرهای یهودا هم محاصره می شوند. تمام اقوام جهان با هم متحد شده علیه اورشلیم می آیند. اما در آن روز من اورشلیم را در برابر همه اقوام مانند سنگ عظیمی می سازم و هر کسی که آن را بردارد به شدت زخمی می شود. خداوند می فرماید: در آن روز اسبهای دشمن را به وحشت می اندازم. چشمان آنها را کور می کنم و سوارانشان را به جنون مبتلا می سازم، ولی از یهودا مراقبت می نمایم. آنگاه خاندانهای یهودا در دل خود می گویند: خداوند متعال خدای آنها به اهالی اورشلیم قوت بخشیده است. در آن روز خاندانهای یهودا را مانند آتشی سوزنده در جنگلها و همچون شعله‌ای فروزان در کشتزارها می گردانم. آنها اقوام راست و چپ خود را نابود می سازند، اما مردم اورشلیم در امنیت زندگی خواهند کرد. من ابتدا یهودا را پیروز می گردانم تا شکوه و جلالی را که خاندان داوود و اهالی اورشلیم به دست می آورند از آنها بالاتر نباشد. در آن روز من خداوند از مردم اورشلیم دفاع می کنم. ضعیفترین آنها مانند داوود قوی خواهند شد و نسل داوود مانند خدا و همچون فرشته خداوند آنها را راهنمایی خواهند کرد. در آن روز من هر ملتی را که بخواهد بر اورشلیم حمله کند نابود خواهم کرد. برادر یوسف، فصل 12 و آیه اول در ترجمه دیگری با عبارت وحی کلام خداوند شروع میشه. میخوایم تعلیم بگیریم و توضیح شما رو درباره کلمه وحی بشنویم.
1: در مقدمه گفتیم که فصلهای 9 تا 14 قسمت آخرن که شامل 2 وحیه. وحی اول رو در فصل 9 مطالعه کردیم. زمانی که خوندیم وحی کلام خداوند در زمین حدراخ نازل میشود و دمشق محل آن میباشد. در خصوص وحی دوم که اینجاست، وحی کلام خداوند درباره اسرائیل، پس وحی اولی درباره امت‌های اطراف اونا بود و وحی دومی درباره اسرائیل. کلمه وحی به عبری یعنی بار سنگین. انبیای زیادی تکرارش کردند. وقتی ازش استفاده کردند که درباره داوری آینده صحبت می‌کردند و در اون لحظه این بار رو حس کردند، باری که حملش می‌کردند. این یه معنی روحانی زیبا داره که گوینده خادمی که داره اعلان داوری خدا بر گناهکار رو میکنه سرسری اونو بیان نمیکنه.
0: بله، میخوام نظر شما رو درباره صفات خدا در این آیات بدونم. چطور خداوند خودش رو در این آیات معرفی میکنه؟ خداوند کیه؟
1: خداوند درباره خودش به عنوان خالق و آفریننده میگه و این صفتی بی نهایت فوق‌العاده است. پس سه جمله میگه. اولی میگه که آسمان ها رو برافراشت. دو، بنیاد زمین رو بنا نهاد. سه، به انسان زندگی بخشید. خدا خالق تمام اونچه که میبینیم و نمیبینیمه. در خصوص آسمان ما قسمت خیلی کوچیکی از اونو میبینیم. ولی چیزای دیده نشده هم هستن. مثلا دانشمندا گفتن که فضا لایتناهی و بی نهایته. تعداد اجرام آسمانی چقدره؟ تعداد ستاره ها چقدره؟ میدونیم که بیشمارن. او کسیه که اینا رو برافراشته. کلمه برافراشتن زیباست.
0: چی میتونه برافراشته بشه؟
1: چیزی برافراشته میشه که انجام دادنش آسون باشه. برافراشتن چیزی یعنی باز کردنش. ببینید که چقدر این خدا بزرگه که برافراشتن آسمونا براش چقدر آسون بوده و براش مثل باز کردن یه قالیچه یا یه رومیزی بوده. او زمین رو بنا نهاد. این جمله معنیش اینه که این زمین فارغ از این که چقدر در معرض بلایای طبیعی قرار گرفته باشه استوار خواهد موند تا وقتی زمانش برسه که با دستور او زمین و ساخته هایی که در اون قرار داره خواهند سوخت.
0: طبعا نظریات عدیده بیرون میاد. مثلا چیزایی میشنویم از کسایی که منکر وجود خدا هستن و خلقت جهان رو به تصادف یا شانس یا انفجار عظیم یعنی بیگ بنگ نسبت میدن. ما به اعلان الهی اعتماد میکنیم. چنان که کتاب مقدس در پیدایش یک فرموده، در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. اما برادر توصیف سوم چیه؟
1: در ترجمه دیگه از این آیه میگه روح انسان را در اندرون او ساخت. روح مرکز عقله، مرکز ادراک و دانش که با اون خدا انسانو از حیوانات متمایز کرده. گویی میخواسته بگه ای انسان، من تو رو متمایز ساختم و بهت روح دادم تا با اون تعقل کنی، بفهمی، تفکر کنی و رابطه ای با من برقرار کنی. پس چطور منکر این میشی که من آسمان ها و زمین رو آفریدم؟ چیزی که در درون تو به عنوان انسان هست تایید میکنه که من این کارو کردم. همینطور او حتی کنترل روح انسان هم در دست داره. یه چیز دیگه میخوام اضافه کنم خواهرسنم و اون اینه که خدا با ما امروز صحبت میکنه و خودشو به عنوان خدا و پدر خداوندمون عیسی مسیح معرفی میکنه، در حالی که در عهد قدیم اونا خدا رو در قدرتش به عنوان خالق میشناختن. همینطور ما اینو فهمیدیم چون دانش بیشتری داریم. ما قدرت خدا رو میشناسیم که مسیح او از میان مردگان برخیزانید.
0: همینطوره. پس ما متمایز از عهد قدیم هستیم. در آیه دو میگه من اورشلیم را مانند جام شراب میسازم، اقوام اطراف او از آن مینوشند و همچون مستان سرگیجه میگیرند. هنگامی که اورشلیم را محاصره کنند، سایر شهرهای یهودا هم محاصره میشوند. برادر میخوایم بدونیم این یعنی چی؟
1: اولا از ابتدای آیه دو بعد از اینکه خدا اعلام کرد که خالقه، شروع به صحبت درباره داوری‌های پیش رو میکنه. داوری های آتی بر قوم هایی که اورشلیم و محاصره خواهند کرد. این چیزیه که از بقیه ی آیات می فهمیم. پس دو تشبیه بی نهایت زیبا اینجا بیان شده. تشبیه اول در آیه دوه. تشبیه دوم در آیه سه. در ترجمه قدیم آیه دو عبارت کاسه سرگیجش اومده. درباره سوالی که افرایم پرسید یعنی کاسه سرگیجش، باید بگم که اولا سرگیجه نشون از مستی داره. یعنی شخصی که شراب خورده و مست کرده و از خود بی خود شده و کنترلی بر خودش نداره.
0: بله، پس وقتی که قوم‌ها به دور اورشلیم جمع میشن و میخوان شکارش کنن، خداوند ازش دفاع خواهد کرد. پس موجب میشه قوم‌ها و سپاهیان گیج بشن.
1: همینطور بعضیا میگن که معنای واقعی کاسه سرگیجش میتونه کاسه لرزش باشه. چه چیزی باید در کاسه باشه که موجب لرزش بشه؟ کاسه توش سمه. در نهایت کسی که ازش بنوشه مسموم میشه و خواهد لرزید. تشبیه دوم در آیه 3 هست که اینطور میگه تمام اقوام جهان با هم متحد شده علیه اورشلیم میآیند، اما در آن روز من اورشلیم را در برابر همه اقوام مانند سنگ عظیمی میسازم و هر کسی که آن را بردارد به شدت زخمی میشود. سنگ عظیم صخره ای سنگینه که باهاش قدرت مردان رو امتحان میکردن که آیا میتونن از زمین بلندش کنن یا نه.
0: بله، یعنی یه چالشه.
1: بله، اینجا یه چالشه، پس میخواد بگه که اونا سعی میکنن بلندش کنن ولی به خودشون آسیب خواهن زد.
0: همینطوره، یه توصیف تصویری فوق‌العاده.
1: تصور کنین یه نفر سعی داره صخره یا حرکت بده، اما عضلاتش یا بازوهاش پاره میشن و حسابی آسیب میبینه.
0: برادر، میخوام لطفاً توضیحی درباره آیه 5 بدید که میگه آنگاه خاندانهای یهودا در دل خود میگویند خداوند متعال خدای آنها به اهالی اورشلیم قوت بخشیده است. چطور اونا قدرت رو اینجا به خداوند لشگرها نسبت میدن؟
1: خب جالب اینه که وقتی این قوم توبه میکنن و جانهاشون احیا میشه و ماشیهی که رد کردن و میپذیرن و اون وقت از قومهایی که دارن میان تا نابودشون کنن وحشت میکنن، بعد خداوند ظاهر خواهد شد و اونا به زبون امیران صحبت خواهند کرد، یعنی رهبران و سران.
0: اونا میخوان چی بگن؟
1: اونا به خودشون خواهند گفت و متقاعد خواهند شد. این در درونشون شکل خواهد گرفت که خداوند متعال خدای آنها به اهالی اورشلیم قوت بخشیده است. اونا هیچ قدرتی برای مواجهه با این موقعیت نداشتند. قدرتشون یا رهاییشون رو تماماً مدیون خداوند لشکران.
0: ولی آیا این یه درمان ریشه‌ای برای گناه نهفته در انسانه؟
1: بله دقیقاً.
0: با چی اسرائیل در گذشته ضربه خورد؟
1: از روزی که وارد شدن به قدرت خودشون می نازیدن و تکیهشون به قدرت خودشون بود.
0: از روزی که وارد شدن، یعنی روزی که با خداوند وارد عهد شدن، خودشون رو همتای خداوند به حساب آوردن؟
1: بله، بعد با غرور گفتن ما هرچه خداوند فرموده است انجام خواهیم داد.
0: پس به قدرت خودشون تکیه کردن و بالاخره اینجا قدرت رو به خداوند برگردوندن.
1: دقیقاً، و این درسیه برای همه ما که بهش عمل کنیم. خواهرسنم، ما باید در تنگی‌ها و سختی‌هایی که در زندگیمون خدا اجازه میده تجربه کنیم بیشتر دقت کنیم. اون به ما اجازه میده تا با این سختی‌ها برخورد کنیم تا به این وسیله به هدفی که مد نظرشه برسیم.
0: همینطوره برادر جان، هدف از این کار چیه؟
1: هدف رسیدن به نهایت منیت ما، فارغ شدن از تمام قدرتمونه. پس به درگاه خداوند تضرع می‌کنیم و او رو در تمام امورات زندگیمون داخل می‌کنیم. بنابراین نه به خودمون فخر می‌کنیم، نه به کفایتمون و نه به تجربه‌های زندگیمون، بلکه این افتخار تمامش از آن خداونده.
0: درسته. بعد در آیه های 6 و 7 یهودا یا قوم اسرائیل رو تشبیه میکنه و میگه مانند آتشی سوزنده در جنگل ها و همچون شعله‌ای فروزان در کشتزارها میگردانه. در نتیجه قراره که تمامی قوم ها رو بسوزونن. لطفاً به همون درباره این پیروزی نهایی که خداوند از این قوم استفاده خواهد کرد بگین. تشبیه زیبایی که نشأت گرفته از محیطی که در اسرائیل و فلسطین وجود داره. اونا چی کار میکنه؟
1: هیزم هایی که واسه روشن کردن آتش استفاده میکنن و روی هم انباشته میکنن. بسته های محصولو که تازه از مزارع برداشته شده بودن.
0: یعنی این سپاهیانی که میان به هیزم و بسته محصول تشبیه شدن؟
1: بله، خداوند قدرتی به سران یهودا خواهد داد و اونا رو به آتشی سوزنده بدل خواهد کرد که تمامی دشمنان رو نابود خواهند کرد. دشمنان خواهند سوخت و به خاکستر بدل خواهند شد.
0: بله، میگه در نتیجه مردم اورشلیم در امنیت زندگی خواهند کرد. برادر لطفاً این آیه رو توضیح بدین.
1: در ترجمه دیگه گفته اورشلیم بار دیگر در مکان خود، یعنی در اورشلیم مسکون خواهد شد. یعنی تلاش هایی برای جابجاییش بوده، ولی خداوند میخواد بگه که مکانی که من در اصل اجازه بنا شدنشو خواهم داد در اونجا مستقرشون خواهم کرد. و مهم نیست که قوم‌ها چقدر جدی تلاش کنن تا جا به جاشون کنن.
0: همینطوره. مردم اورشلیم در مکانشون که شهر اورشلیم مستقر میشن. پس یه ثباتی برای قوم و ثباتی برای شهر وجود داره. آیه 7 میگه من ابتدا یهودا را پیروز میگردانم تا شکوه و جلالی را که خاندان داوود و اهالی اورشلیم به دست میآورند از آنها بالاتر نباشد. آیه 7 هم نیاز به توضیح داره.
1: خب تصور کنین که از نظر جغرافیایی خونه داوود در اورشلیم و مناطق روستایی و کوهستانی هم اطرافشن. خب استحکامات بیشتری برای خونه پادشاه وجود داره، اما مناطق روستایی و کوهستانی ضعیفن. وقتی خداوند نجات میده، اول ضعفا رو نجات میده. پس میگه که خیمه های دو قبیله یهودا رو نجات میده، یعنی پادشاهی یهودا رو از دست دشمنان نجات میده. تا شکوه و جلالی را که خاندان داوود و اهالی اورشلیم به دست می آورند از آنها بالاتر نباشد. خاندان داوود و اهالی اورشلیم برمیگردند و به بقیه میگن که ما شما را نجات دادیم، ما شما را خلاص کردیم. نه، در حقیقت خداوند از ضعیف‌تر شروع خواهد کرد و بعد به ضعیفه میرسه.
0: همینطوره. ممنونم. خب استراحتی میکنیم و خیلی زود با ادامه برنامه برمیگردیم.

0: هر در در آیه 8 می‌فرماید در آن روز من خداوند از مردم اورشلیم دفاع می‌کنم. ضعیف‌ترین آنها مانند داوود قوی خواهند شد و نسل داوود مانند خدا و همچون فرشته خداوند آنها را راهنمایی خواهند کرد. ما در آیه 7 فهمیدیم که خاندان داوود شکوه و جلال پیدا خواهد کرد. حالا چرا شکوه و جلالشون بیشتر میشه؟
1: این توصیفی بی نهایت زیباست. میگه خداوند حفاظت و دفاع خواهد کرد. او از ساکنان اورشلیم دفاع خواهد کرد تا ضعیف‌ترینشون هم مانند داوود باشه وقتی در مقابل قدرتمندان می‌ایسته. داوود جوانی که در حدود 17 سال سن داشت با اعتماد به خداوند در مقابل جولیات که صفوف قوم اسرائیل رو 40 روز تحقیر کرد ایستاد و گفت تو با شمشیر و نیزه نزد من میایی و من به نام خداوند متعال نزد تو میایم. و داوود تبدیل به نمادی برای کل نسل‌های اسرائیل شد، قهرمان ملی که مثلش ظهور نکرد. اینجا میخواد بهشون بگه میدونین که ضعیف‌ترین قوی خواهد شد و من اونو همانند داوود در روز پیروزیش خواهم کرد.
0: همینطوره، میگه و خاندان داوود مثل خدا خواهد بود. برادرین یعنی چی؟
1: یعنی خدا در فیضش، خدا در سلطه‌اش، خدا در جبروت و قدرتش. اونایی که داشتن توسط دشمناشون شکار می‌شدن و بعد از اینکه توبه کردن و بازگشتن، کاری می‌کنه که هیبت خدا رو داشته باشن و همینطور مثل فرشته خداوند در مقابلشون باشن. این ما رو به قبل، زمانی که خداوند در مقابل قومش حرکت می‌کرد، می‌بره.
0: همون جوری که بر یوشع ظاهر شد و بهش گفت سپه سالار ارتش خداوند هستم. میخواسته چیزی در این آیه بگه وقتی گفته نسل داوود مانند خدا و همچون فرشته خداوند آنها را راهنمایی خواهند کرد.
1: فرشته خداوند خداست.
0: بله، یعنی خود خداست.
1: بله، او خود خداست.
0: آیا این تعلیم کتاب مقدسیه که بهمون میگه یکی از مظاهر قبل از تجسم خدا در هیئت فرشته خداونده؟
1: بله، ببینین خواهر سنم، از اول کتاب زکریا این حقیقت بارها در مقابلمون تکرار شده. از اولین فصل دیدیم سه کلمه است که شخصی واحد و توصیف می کنن. خداوند یهوه، فرشته خداوند و مرد. این سه بهمون درباره شخصیت پسر در مظاهر قبل از تجسم می گن.
0: بله، از این رو میتونیم یاد بگیریم که خدایی که در عهد قدیم و در کل کتاب مقدس آشکار شده یکیه، ولی وحدانیت او وحدانیتی مطلق و مجرد نیست، بلکه وحدانیتی با اتحاد شخصیت‌های تثلیثه. برادر، میخوام تأملی بر آیه 9 داشته باشیم. میفرماید در آن روز من هر ملتی را که بخواهد بر اورشلیم حمله کند نابود خواهم کرد. کسی که دنبال چیزیه اونو با جدیت جستجو میکنه. اینجا میخوام بگم که خداوند به دنبال چی بود که بسیار جدی در جستجو بود و براش برنامه ریزی میکرد. داشت نقشه میکشید امتهایی که علیه اورشلیم در اون روز میان رو نابود کنه. به همون درباره اون روز بگید، روزی که خداوند داوری رو اجرا میکنه و شریران رو هلاک میکنه.
1: در بیشتر نبوت‌های عهد قدیم وقتی اونا رو می‌خونیم باید در برابر عبارت در آن روز توقف کنیم. این عبارت غالباً اشاره به روز ظهور خداوند داره که قراره بیاد، که مرتبط با داوری و هلاکت دشمنانه، چه این دشمنا ارتش‌ها باشن چه رهبران ارتش‌های نیروهای غربی مثل حیوان وحشی و نبی دروغین که یوحنا در کتاب مکاشفه دید که جمع شدن تا جنگی علیه او که سوار بر اسب بود راه بندازن، چه اون پادشاه شمال باشه که دربارش کمی بدتر زیاد میشنویم، چه اون قوم هایی که در اون منطقه هستن و میخوان این قومی که توبه کردن و ببلن.
0: همینطوره، ما داریم کتاب مقدس رو توضیح میدیم و درباره تفسیر نبوت حرف میزنیم. ما درباره قوم هایی که در حال حاضر با این ساختار فعلی هستن صحبت نمی کنیم. همه اونایی که در اسرائیل هستن، اجازه بدین بگم که خیلیشون شریرن و از خداوند رو برگردوندن و هیچ رابطه‌ای با خدای حقیقی ندارن و او رو رد کردن. اما بعضی از اونا بعدتر توبه خواهند کرد، بعد از اینکه کلیسا بالا برده بشه. خب حالا که شما اشاره کردین به اون روز که روز ظهور و انتقام بعد داوری و تأسیس پادشاهیه، اگه موافق باشین برای استفاده بیشتر از این دقایق به همون درباره ترتیب وقایع تاریخی بگید. چه اتفاقی بعد از بالا رفتن کلیسا به آسمان خواهد افتاد؟ نزدیکترین اتفاقی که به عنوان ایماندار منتظرش هستیم، اومدن مسیح برای بردن ایمانداران به آسمانه. چه اتفاقی بعد از بالا رفتن کلیسای حقیقی از زمین خواهد افتاد؟
1: از مجموع کتاب‌هایی که میگم، دانیال 11، اشعیا 28 و 29، زکریا 12، 13 و 14 و مکاشفه 19 میتونیم به این ترتیب برسیم. اولین چیز در انتهای 7 سال اینه که خداوند از آسمان ظهور خواهد کرد و اولین کاری که میکنه اینه که حیوان وحشی و نبی دروغینو گرفتار میکنه و ارتشها و کشورهای قدرتهای غربی که برای حفاظت از اسرائیل اونجا میانو نابود میکنه، چرا که یه معاهده‌ای 7 سال قبل بسته شده بود تا ازشون در برابر قومهای اطراف حفاظت بشه وقتی که معبدو میسازن و ازش برای پرستش استفاده میکنن. بعدش پادشاه شمال، اتحاد شمالی شرقی، شمال اسرائیل و شرق اسرائیل، یه اتحاد واضح که قبلتر گفتیم و در کتاب دانیال شرح دادیم خواهد اومد با خشمی وحشتناک علیه اسرائیل. خداوند اجازه خواهد داد که در اومدن اولش اسرائیل رو نابود کنه و این تعدیب آخرین تعدیب از سوی خداوند بر اونا خواهد بود، چون که پرستش بت‌ها در اسرائیل بوده و پرستش نبی دروغین و حیوان وحشی هم بیان شده. پس اون با اجازه از جانب خدا خواهد اومد و به طرزی وحشتناک اونجا رو نابود میکنه. بعد پادشاه جنوب حرکت خواهد کرد و اونم به اونجا میره تا در نبرد شرکت کنه و با پادشاه شمال مقابله کنه. نتیجه این خواهد بود که پادشاه شمال نابودش خواهد کرد و میفرستتش به مصر و دستشو بر گنجینه مصر دراز میکنه. خداوند اون وقت پایین میاد و ظهور میکنه، یعنی بار دیگه بر کوه زیتون فرود میاد و کوه زیتون بدونیم میشه، چنان که کمی بدتر میخونیم. این خبرها خب طبعا ترسناکه، خیلی وحشت آوره. وقتی پادشاه شمال دربارش میشنوه، درباره ظهور خداوند و تمایل و رضایتش به نابودی ارتش‌های حیوان وحشی و نبی دروغینو میشنوه، با خشمی عظیم برخواهد گشت. مطابق با دانیال 11 از مصر برخواهد گشت.
0: خب اون دربار اول اورشلیم رو زیر پا گذاشت، چنان که ما در ادامه و در فصل 13 میخونیم که دو سوم شهر منقطع شد و یک سوم باقی مونده توسط خداوند نگه داشته خواهد شد، چرا که اونا بازماندگان متقی خواهند بود. بعدش خداوند پادشاه شمال رو خواهد گرفت و اونو زنده به دریاچه آتش میندازه و کل ارتشش رو نابود میکنه. این اسمش نبرد وادی یهوشافاته. پس تا اینجا دوتا نبرد داشتیم. نبرد اول نابودی حیوان وحشی و نبی دروغین بود، هارمجدون یا آرماگدون. نبردی که بعدشه نبرد وادی یهوشافاته. بعد از اینکه خداوند اون کارو با پادشاه شمال کرد و همه اونایی که جمع شده بودن رو نابود کرد، خداوند شروع به اجرای داوری زندگان برای قومها و جمع کردن قومها خواهد کرد. داوری زندگان که مستقیم قبل از سلطنت هزاره میاد و موضوع داوری زندگان به تفصیل در متا 25 اومده. برادر جان ممنونم، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، اگه احساس میکنین ضعیفید یا احساس میکنید بیاورید، اگه احساس میکنید فقیرید و یا احساس میکنید پشتیبانی در این دنیا ندارید، بدونید که خداوند قادر ضعیفترین ها رو به داوود بدل کنه و خاندان داوود رو به حالتی مثل خدا، مثل فرشته خداوند بدل کنه. خداوند میتونه کنارتون باشه و حمایتتون کنه. خداوند میتونه از طریق شما راه های زیادی رو باز کنه. خداوند میتونه از شما در خدمات زیادی استفاده کنه. خداوند میتونه از طریق شما غیر ممکنها رو ممکن کنه. خداوند میتونه ضعف هاتون رو به قوت بدل کنه. بنابراین نیفتین. خودتون رو به سوی خداوند بندازین. آنگاه با خداوند و قدرتش متحد خواهید شد. من به تو متکی هستم و دست های تو مرا محافظت خواهد کرد. همیشه اینو بگید. وقتی احساس ضعف کردید به خداوند تکیه کنید. به او بچسبید و دست راست خداوند شما را کمک، حمایت و تقویت خواهد کرد. تا قسمتی جدید فیض خداوند به همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا فصل 19. در این وقت پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و قبای ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و پیش او می آمدند و می گفتند درود بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدند. بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت ببینید او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت ببینید آن مرد اینجاست. وقتی سران کاهنان و ماموران آنها او را دیدند فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت شما او را ببرید و مصلوب کنید چون من هیچ تقصیری در او نمی‌بینم. یهودیان پاسخ دادند ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد زیرا ادعا می‌کند که پسر خداست. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد ولی یهودیان دائما فریاد می کردن اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی، هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتند بر مسند قضاوت نشست. وقت تهیه فسح و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجاست. ولی آنها فریاد کردند اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می‌برد به جایی که به محله کاسه سر و به ابری جلجتا موسوم است رفت. در آنجا او را به صلیب میخکوب کردند و با او دو نفر دیگر را یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او مصلوب کردند و عیسی در وسط آن دو نفر بود. پیلاتوس تقصیر نامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود عیسی ناصری پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیرنامه را خواندند زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیرنامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد هرچه نوشتم نوشتم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند لباس‌های او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که می‌فرماید لباس‌های مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر توست. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر توست. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت: تشنم. و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. خمره‌ای پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند. وقتی عیسی به شراب لب زد، گفت: تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. چون روز جمعه با روز تهیه فسح مصادف بود و یهودیان نمی‌خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است. از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نگزهی به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که میفرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد. و در جای دیگر میفرماید آنها به کسی که نیزه زدن نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامه‌ای که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود، پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه‌ای کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باقی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فسح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زندگیتان را به مسیح بسپارید و آن را برای همیشه داشته باشید. روز 64 از شماره 3 نان روزانه ما، از اینجا تا ابدیت عنوان و اول تسالونیکیان باب 4 آیات 13-18 متن امروز ما از کلام خداست. بر طبق گزارش مجله، اگر مرد 45 ساله‌ای برای بقیه عمرش مرتب ورزش کند و مرد دیگری به همان سن ورزش نکند، مرد ورزشکار فقط 10 ماه بیشتر از دیگری عمر می‌کند. خوب است که از بدنمان مراقبت کنیم و اگر می توانیم ورزش کنیم، ولی وقتی به این موضوع فکر می کنیم که ورزش کنیم تا عمرمان زیاد شود، در مقایسه با طول عمر حیات جاودانی دیگر این موضوع کاملا بیهوده به نظر می آید. بر طبق کتاب مقدس شما می توانید عمرتان را از اینجا تا ابدیت وسعت دهید. نگاه کنید پولس به مردم تسالونیکی چه گفت. او سعی می کرد مردم را درباره بازگشت مسیح تقویت کند. او نوشت: آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. عالی است. آنانی که خیلی زود از این دنیا می روند هرگز نخواهند مرد. حتی اگر در حالی که زنده هستید و مسیح باز نگردد، اگر به عنوان نجات دهنده او را پذیرفته باشید، از لحاظ روحانی هرگز نخواهید مرد. شما صاحب حیات جاودانی هستید. آیا مایلید عمرتان را طولانی کنید؟ بروید و ورزش

0: حفظش کنید. ولی فراموش نکنید که نقشه نهایی برای طول عمر دریافت نجات به وسیله مسیح است. او ضامن حیات ابدی شماست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا رو شکر که میتونیم با هم به مطالعه کلام خدا انجیل مقدس بریم و از این کلام خدا انجیل مقدس برکات ابدی برای خود و خانواده هامون به دست بیاریم. اگر به یاد داشته باشید ما در جلسات گذشته شروع کردیم به مطالعه در مورد این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه. گفتیم که برای پاسخ به این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خداست باید سه منبع را در نظر بگیریم. سخنان خود عیسی مسیح که در این مورد باید بریم به انجیل مقدس و ما به تفصیل صحبت کردیم که انجیل مقدس کلام بر حق خداست و دلایل منطقی ارائه دادیم که چرا انجیل مقدس تحریف نشده، قابل اعتماد، کلام بر حق خداست. دوم شهادت ایمانداران مسیح در طول تاریخ، شهادت کلیساست و دیدیم که در تمام طول تاریخ 2000 ساله مسیحیت این اعتقاد همگانی ایمانداران مسیحی بوده که عیسی مسیح پسر خدا، خداوند و تنها راه به خداست. عیسی مسیح کسی است که برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد. این شهادت کلیسا در تمام طول تاریخ 2000 سالشه. و بعد ما به سخنان معاصرین مسیح که پیرو اون نبودن نگاه کردیم و دیدیم که حتی معاصرین مسیح و کسانی که دشمنان مسیح و دشمنان مسیحیت بودن هم این رو نقل قول میکنن که بله، ایمانداران مسیحی از بد و پیدایش مسیحیت بر این اعتقاد بودن که عیسی مسیح خداونده، پسر روحانی خدا و تنها راه به خداست. این اعتقاد چیزی نیست که تازه درست شده باشه. ساخته و پرداخته دست کلیساها نبوده. ایمانی بود که افراد در تمام طول تاریخ داشتن، ایمانداران مسیحی، و حاضر بودن به خاطر آن ایمان جان خودشون را فدا کنن. ما گفتیم که در مقابل این سوال در مورد ماهیت مسیح و ماموریت مسیح، وقتی که انجیل مقدس شهادت می‌دهد که هیچ نامی در زیر آسمان به انسان عطا نشده غیر از نام عیسی مسیح تا به وسیله آن انسان نجات یابد، در انجیل مقدس اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می‌فرماید در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده تا به وسیله آن نجات یابیم. خود خداوند عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا 14 آیه 6 می‌فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در یوحنا فصل 8 آیه 12 می فرماید من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی می کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد یافت. و گفتیم در مقابل این شهادات کلام خدا، در مقابل این گفته های خداوند عیسی مسیح، شما فقط 4 انتخاب دارید. یا باید بگویید که مسیح دروغگو بوده که هیچ دلیل و مدرکی در موردش وجود نداره، در موردش صحبت کردیم، یا باید این رو انتخاب بکنه که او صادق بوده ولی گول خورده که باز هم هیچ دلیل و مدرکی وجود نداره، در مورد این موضوع هم صحبت کردیم، یا باید بگید که انجیل تحریف شده که باز ما به تفصیل صحبت کردیم که اینطور نیست، انجیل مقدس کلام بر حق خداست، و ما فقط باقی میمونیم با انتخاب 4 و اون اینه که بله، مسیح دروغ نمی گفته وقتی که می گفته که من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد خدا نمیاد، حقیقت رو می گفته و انجیل مقدس هم اون حقیقت رو به درستی اعلام می کنه. ما فقط با همین انتخاب 4 باقی می مونیم. حالا سؤالی که پیش میاد اینه، چرا عیسی مسیح تنها راه به خداست؟ جواب این سوال ما با درک درست از گناه انسان، از ذات گناهکار ما آدم ها و ذات قدوس خدا پیدا می کنیم. یکی از عالمین علم الهیات مسیحی در قرن 12 میلادی مرد خدایی بوده به اسم انسالم که در قرن 12 میلادی زندگی می کرده و این مرد خدا، این عالم الهیات مسیحی، موضوع رو به طرز خیلی جالب و واضحی توضیح می ده. اولا باید ببینیم گناه چیه. گناه شکستن کلام خداست. گناه بی احترامی به خداست با شکستن حتی یکی از احکام او. گناه یعنی ندادن به خدا
آن احترامی که حق اوست. باید اول اینو بفهمیم و کلام خدا این رو اعلام میکنه که همه ما انسان ها گناهکاریم. رومیان فصل سایه 23، همه گناه کردن و جلال خدا محرومن. دوم، بعد ببینیم که جبران لازم برای گناه چیه، مجازات گناه چیه، کفاره گناه چیه. اگر گناه ندادن اون احترام به خدا که حق اوست، پس بنابراین عکسش، دادن اون احترامی که از خدا دزدیدیم برای کفاره گناه، برای پرداخت مجازات گناه کافی نیست، چون ما به خدایی که قدوس و مالک تمام جهانه و مقامی بس عظیم داره توهین کردیم. باید نه تنها اون احترامی که ازش دزدیدیم بهش پس بدیم، بلکه با یک جریمه اضافی هم بدیم. اگر از احکامش، حالا فرض کنیم مثلا یه نفر بگه آقا من تمام احکام رو نگه می‌دارم، با نگه داشتن اون ما هنری نمی‌کنیم. اولا همچین چیزی غیر ممکنه، همچین کسی وجودم نداره. ولی فرض کنیم مثلا یکی بیاد خیلی خوب بگه که خب من تا حالا گناه کردم، حالا دیگه نمی‌کنم، احکام خدا رو نگه می‌دارم. ولی نکته‌ای که من می‌خوام بگم اینه که حتی در اون حالت هم شخص نجات آسمانی پیدا نمی‌کنه، چون باید نه فقط اون احترامی که از خدا دزدیدیم بهش بدیم، بلکه باید یک جریمه اضافی هم داد. در بسیاری از کشورهای جهان مردم باید به دولتشون مالیات بدن و اگر مالیات ندن جریمه میشن. اطاعت کردن و کارهای نیک انجام دادن یا ثواب کردن برای پرداخت این مجازات کافی نیست، چون این وظیفه هر انسانه. وظیفه، اون چه که وظیفه است، نمیتونه جای مجازات گناهی که ما کردیم رو بگیره. و این میرسونه ما رو به نکته سوم. پس اول گناه چی بود؟ ندادن اون احترامی که حق خداست به خدا. دوم گفتیم جبران لازم برای کفاره گناه چیه؟ باید یک جریمه ای اضافه بر اون احترام و اطاعتی که حق خداست به او بدیم. این ما رو میرسونه به نکته سوم. حالا باید همون احترام به علاوه جریمه به خدا داده بشه، یا باید این انجام بشه، یا اینکه انسان مجازات لازم رو ببینه که اون مرگ ابدیه. رومیان فصل 6 آیه 23، مزد گناه موت است، مرگ ابدی است، مرگ روحانی، جدایی ابدی از خداست. ولی پاداش خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحدن حیات ابدی است. پس ما انسان ها باید اون احترام رو به علاوه جریمه به خدا بدیم، یا اگر نمیخوایم این کارو بکنیم یا نمیتونیم این کارو بکنیم، مجازاتش مرگ ابدیه. در غیر این صورت اگر این کارو نکنیم دو چیز اتفاق میفته. اگر اون احترام رو ندیم به علاوه اون جریمه رو به خدا ندیم، دو چیز اتفاق میفته: یا خدا عادل نیست، یا خدا قادر نیست. یعنی اگر بخوایم بگیم که خب حالا خدا ببخشه، خدا فراموش کنه، خدا میبخشه، خدا رحیمه، خدا کریمه، میگذره از سر اون جریمه، نه، اگر شما اینو بگی اون وقت خدا عادل نخواهد بود، چون گناه را بدون مجازات گذاشته. یا باید بگیم خدا عادل نیست، یا باید بگیم خدا قادر نیست، نمیتونه اراده خودش رو انجام بده، که هر دوتا کفرن. بسیار خوب، پس تو حالا دیدیم گناه چیه؟ ندادن اون احترامی که حق خداست به او. دوم دیدیم لازمه جبران گناه، کفاره گناه چیه؟ هم باید احترامی که از خدا دزدیدیم بهش بدیم و هم جریمه. سوم دیدیم که اگر این احترام به علاوه جریمه رو به خدا ندیم، مجازات مرگ ابدیه. و اگر بخوایم بگیم که خدا اصلا از سر تقصیرات همه بگذره و همه چیزو فراموش کنه و ببخشه، اگر این سیستم رو بخوایم رد بکنیم، دو چیز اتفاق میفته: یا خدا عادل نیست، یا قادر نیست، که هر دوتا کفره. و حالا میرسیم به نکته چهارم. انسان گناه کرده، این شهادت کلام خداست و شهادت زندگی خود ماست. هر کدوم از ما به زندگی خودمون نگاه کنیم، در زندگیمون گناه کردیم. و گناه فقط عمل نیست، فکر گناه آلودم گناهه، فکر بد نسبت به کسی گناهه،
خشم نسبت به کسی با قتل برابره، نفرت نسبت به کسی با قتل برابره، با چشم بد به یک زنی نگاه کردن با زنا با اون زن برابره. همه ما انسان ها چه در فکر، چه در اعمال، چه در گفتارمون گناه کردیم. شخص بی گناه وجود نداره. انسان گناه کرده، انسان موظف این احترام به علاوه جریمه رو به خدا بده، ولی انسان نمیتونه اون کفاره لازم رو بپردازه، نمیتونه اون احترام به علاوه جریمه رو بده. چرا؟ چون وقتی ما گناه میکنیم یکی از احکام خدا رو میشکنیم و احکام خدا ابدیان، چون از ذات خدا میان و ذات خدا بدون انتهاست، ذات خدا لایتناهیه و به همین ترتیب احکامش هم که از ذات او سرچشمه میگیرن لایتناهی هستن، پس بنابراین ترمیم اون احکام هم لایتناهی هستن. ولی انسان نمیتونه این جریمه رو بده چون انسان محدوده. پس کفاره لازم باید از تمام این دنیا بزرگتر باشه. جهان میخواد به علاوه اون جریمه، اما انسان محدوده. انسان نمیتونه یک چیز لایتناهی رو بپردازه چون خودش محدوده. انسان باید چیزی رو بپردازه که بدون انتهاست و ابعادش از تمام این دنیا بزرگتره، جهانیه، و انسان قادر نیست. حالا موضوع در اینجاست، این ما رو میرسونه به نکته پنجم. شما وقتی که به این معادله نگاه میکنیم، فقط خداست که میتونه اون جریمه رو بپردازه، فقط خداست که لایتناهیه و قدرتش رو داره که اون جریمه گناه انسان رو بپردازه، اما انسان موظفه که بپردازه. اگر خدا همینطوری جریمه رو بپردازه، باز در عدالت شک هست، چون انسانی که موظفه این کارو نکرده. پس اون کسی که باید مجازات لازم برای گناهان من و شما و تمام انسانها رو بده، باید هم خدا باشه که بتونه بده و هم انسان باشه که باید بده، و این شخص کسی نیست غیر از خداوند عیسی مسیح که دارای هم ذات خدایی و هم ذات انسانیه. بر روی صلیب برای من و شما، به جای من و شما کشته شد، در خاک شد و پس از سه روز جسمن و روحن از قبر قیام کرده و اکنون زنده است. بخوام خلاصه بکنم رؤوس مهم مطالبی که در این سری مطالعات گفته شده. یک، انجیل مقدس کلام برحق خداست و تحریف نشده. دوم، انجیل کلام خدا اعلام میکنه که عیسی مسیح تنها راه به خداست، تنها راهی است که گناهان من و شما در اتحاد با او میتونه آمرزیده بشه. سوم، دلیلش رو هم دیدیم که من و شما نمیتونیم اون کفاره لازم، اون مجازات لازم رو بپردازیم. چهارم، عواقبش رو هم دیدیم. اگر گناهان ما آمرزیده نشه، رومیان فصل 6 آیه 23 میفرماید مزدی که گناه میدهد مرگ ابدی است، ولی پاداش، هدیه‌ای که خدا میدهد در عیسی مسیح برای کسانی که با مسیح عیسی خداوند ما متحدن، حیات ابدی است. مرگ ابدی نتیجه گناه، حیات ابدی نتیجه پیوند با عیسی مسیح. در انجیل مقدس کتاب مکاشفه فصل 20 میخونیم هر آن کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، در دفتر حیات بره خدا عیسی مسیح، یعنی هر آن کس که در عیسی مسیح تولد دوباره را پیدا نکرده، هر آن کس که از گناهانش توبه نکرده و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان نیورده، از مسیح دعوت نکرده که به قلبش وارد بشه به عنوان خداوند و نجات دهندش، به دریاچه آتش افکنده میشه در روز داوری، چون گناهانش آمرزیده نشده و خدای قدوس با انسان گناهکار نمیتونه مشارکت داشته باشه، نور و تاریکی نمیتونن با هم مشارکت داشته باشن. پس بنابراین برای شما عزیزانی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردید، ایمان بیارید، این هدیه شیرین خدا را بپذیرید، این حیات ابدی در مسیح را بپذیرید، از عیسی مسیح بخواین به قلبتون، به زندگیتون وارد بشه به عنوان خداوند و نجات دهندتون. مسیحی که برای گناهان شما روی صلیب مرد،
در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است. مسیحی که تنها راه به خداست، مسیحی که خداونده، مسیحی که پسر روحانی خداست و زنده است. و برای شما که ایماندار مسیح هستید، یقین داشته باشید که کتاب ما کلام خداست، بر طبق اون زندگی کنید و این مژده حیات در مسیح، آمرزش از گناهان در مسیح، آزادی از اسارت گناه و شیطان رو به همه اعلام بکنید. کلام خدا در کتاب یوشع فصل اول آیه 8 می‌فرماید: از آن اطاعت کن، از کلام من اطاعت کن تا موفق باشی. امیدوارم این مطالعات باعث برکت زندگی شما و از همه بالاتر باعث نجات آسمانی شما بشه. قلبتون رو به مسیح زنده بسپارید، از او دعوت کنید که به زندگیتون به عنوان خداوند و نجات دهندتون وارد بشه. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

رادیو مژده با همکاری مؤسسات دیگر به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت برنامه‌های مسیحی پخش می‌کند. این رادیو به هیچ گروه سیاسی یا فرقه مذهبی خاصی وابستگی ندارد. هدف این است که مژده رستگاری عیسی مسیح و مسیحیت واقعی از طریق کتاب مقدس تعلیم داده شود. رادیو مژده خوشخبر و خوشاواست.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه 4، این شبان در ذهن باید علاقه به خوشنود ساختن کی داشته باشه؟ شبان اعظم، بله. شبان اعظم کی هستش؟ عیسی مسیح. این خیلی وسوسه سختیه. یه رهبر، یه شبان بی نیاز باشه از اینکه اعضاش مثلا تن ازش خوششون میاد یا نه. اگه یک شبان اینجوری بخواد رفتار کنه، همیشه باید موعظه‌ای بگه که همه خوششون بیاد. من بعضی شبانان رو میشناسم متاسفانه که یه مقداری اگه مثلا یه کمی بخوام بگن که حالا با توبه بکنیم، ما فردا جلسه رهبران تشکیل میشه، اونو بیرون میکنن. مثلا حقوقش هم نمیدن، نصفه میبرن. تو به من میگی گناه توبه کنیم؟ یعنی شبان حق نداره که یک مقدار از اون چه که از خدا گرفته به مردم در میان بذاره. یه شبان که فقط به خداوند جوابگوی از این نظر، شبان نترسی هستش. وای میسته و میگه من شبان این کلیسا و اینم کلام خداست و اینو خواهم گفت. شبان باید بدونه که جوابگوست به خداوند، به خاطر اینکه کلام را حفظ کرده و گفته به مردم. بنابراین شبان یک روز باید به مسیح جواب بده و باید برای خوشنود ساختن مسیح زندگی بکنه، نه خوشنود ساختن قوم مسیح که در گناه هستن یا اشتباه فکر میکنن. عزیزان، یک شبان باید بی نیاز باشه از تشویق و تنبیه مردم، واقعا باید بی نیاز باشه و بدونه که یک روز شبان اعظم گوسفندان از او بازخواست خواهد کرد. پس برای هر انگیزه، هر عمل باید به او جوابگو باشه. مسیح شبان نیکوی ما هست، جانش رو در راه ما داده. او شبان اعظم گوسفندان هست و برای گوسفندان زنده است و او کسی است که شفیع ما هست و برای ما شفاعت میکنه. این خصوصیات خوب باید در شبان، در ماهان باشه. او رئیس شبانان هست و برای گوسفندان فکر میکنه. بنابراین کاری هم که من

0: دارم باید بدونم که کار اونم هست. من تنها نیستم، در مشکلات تنها نیستم، چون که عیسی مسیح شبان اعظم گوسفندان منو نگاه میکنه.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

صدای انجیل تقدیم می کند پیام و نبوت های اشعیای نبی 23 بخش از تورات مقدس

0: در فصل 33 از کتاب اشعیا نبی، خداوند یکتا افکار مردم پریشان را آشکار ساخته و نگرانی که مردم داشتن، یعنی ترس از مرگ و دور بودن و محروم بودن از حیات ابدی را بیان میکنه. درد را نشان میدهد، مرض را نشان میدهد و مشکل انسانها را نمایان میسازد و نشان میده که بسیاری از مردم بنی اسرائیل انسان را از خود میکردن که چه کسانی از ما در حیات جاودانی ساکن خواهد شد؟ چه کسانی قادرن به بهشت، به ملکوت خدا راه یابن؟ و یا چه کسی از آتش جهنم خواهد گریخت و نجات آسمانی را پیدا خواهد کرد؟ سؤالی که یقیناً در افکار ما نیز وجود دارد، سؤالی که امروز همه ما این را از خودمون پرسیده ایم که به راستی آیا زندگی که اکنون دارم مرا برای ورود به ملکوت خدا آماده می کند یا نه؟ دوستان عزیز، افراد بسیار کمی در این عالم هستند که می توانند با اطمینان و ایمان کامل، بدون هیچ شک و تردیدی، بدون اینکه خودشون رو گول بزنن، با ایمان کامل بگویند که بله، من می دانم که خداوندم، که منجیم، که نجات دهندم مرا به ملکوت آسمانی راه داده است. می دانم که اگر امروز بمیرم، چشمان خود را در بهشت برین می گشایم. اما بسیار کم هستند که می توانند صادقانه این پاسخ را بدهند. خداوند ضمن دعوت قوم به سوی خودش، ضمن اینکه از مردم می خواهد که به طرف او بیاین، می گوید بیایید به صداقت سالک شوید. بیایید به صداقت سالک شوید و با استقامت در راستی تکلم نمایید و با استقامت در راستی تکلم نمایید و سود ظلم را خار و پست شمرده و دست خیش را از گرفتن یا دادن رشوه باز دارید. در نقشه های شریران شریک نشوید و گوش به حرفای آنان ندهید و نه فقط در مشورت شریران نروید، بلکه حتی شاهد اعمال بد آنان نیز نشوید. از آنان فرار کنید، بلکه اجازه بده که ملجا و پناهگاه تو خدا باشد. بر او توکل کن و با ایمان به او زندگی کن و ترس خدا را که به معنی اطاعت از کلام اوست در خود داشته باشید، تا چشمانتان جلال و قدرت خدا را دیده و در نارهای حیات جاودانی ساکن شوید. ببینید دوستان عزیز، خداوند در اینجا دستوراتی رو عطا میکنه که نتیجه آن اینه که در نارهای حیات جاودانی ساکن بشویم. پس از اینکه خدا راه را برای مردم معین میکنه و یا به آنها نشون میده که چگونه بایستی زندگی کنن، در فصل 34 صحبت از داوری میکنه. و دوستان عزیز، این داوری که در فصل 34 آمده است، اکثر مفسرین آن را به جنگ جهانی آخر تعبیر کرده و یا آن را جنگ دجال و زمان مصیبت عظیم نامیدن. این فصل مطالب بسیار زیادی رو در بر گرفته و اگرچه نبی خدا اشعیا تصویری از تاریخ و موقعیت زمانی قوم بنی اسرائیل رو بیان میکنه، ولی در حقیقت درباره آینده جهان و آینده کسانی که دعوت خدا را نپذیرفته و از قوانین آسمانی او اطاعت نکرده اند و راه خود را برخواست و راه خدا ترجیح دادند سخن میراند. و در بخش دوم پیام و نبوت‌های اشعیا نبی ما ملاحظه می‌کنیم که چگونه خداوند اعلام می‌کند به راستی داوری خود را آغاز خواهد کرد. در فصل‌های گذشته 6 اخطار و یا داوری خدا برای ما بیان گردیده که وقتی آنان را در کنار هم قرار می‌دهیم، به عظمت و وحشت خرابی جنگ عظیم دجال و خرابی که او بر اثر حکومتش در این عالم به وجود می آورد بر ما آشکار می کنه. عیسی مسیح منجی جهان در وصف خرابی که در این ایام شریر و یا در ایام دجال به وجود می آید می گوید که خرابی این جنگ خارج از قوه درک و فهم بشری می باشد. همچنین ملاحظه میکنیم که این فصل با آنچه که دنیای امروز ما تعلیم میدهد مخالفه و مخالفت میکنه و تعلیمات این قسمت از کلام خدا با تعلیماتی که دنیای ما امروز میدهند اصلا همراه و موافق نمی باشند. میدانی چرا؟ زیرا مردم امروز انتظار دارند که دنیا روز به روز رو به خوبی و بهتر شدن بره. سازمان های بین‌المللی مختلفی را تأسیس کردند تا جهان ما را به دنیای بهتر از دیروز مبدل سازند. و سازمان ملل خود نمونه از آن است. ولی دوستان عزیز، کلام خدا نشان می‌دهد که همه این سازمان ها، همه این کوشش های انسان ها بیهوده هستند. میدانی چرا؟ زیرا صلح واقعی هرگز به وسیله حکمت و کوشش بشر به دست نمی آید. صلح واقعی از جانب خداست. خدا پدر سلامتی هاست. خدای صلح و صفا و سلامتی می باشد و صلح حقیقی از جانب خدا صادر می شود. و چون انسان به قلب و فکر خود توجه ندارد و به ظاهر می نگرد و قلب و فکری که بایستی در مورد خدا فکر کند به امور دنیا داره فکر می کنه، مسلماً تا وقتی که قلب آدمی با خدا نباشد هرگز نخواهد توانست که صلح آسمانی و حقیقی رو به دست بیاورد. دنیا آلوده به گناه است و صبر خدا نیز دوستان به زودی به پایان میرسد و وقتی که صبر خدا به پایان برسد داوری و خشم او آغاز میشود. این پیام فصل 34 از کتاب اشعیا نبی است. اتفاقا در آیه اول خدا از همه امت ها دعوت می کند تا بیاین و شاهد داوری او باشند. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفا آن را به فصل 34 از کتاب اشعیا نبی بگشایید تا با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم. کتاب اشعیا نبی فصل 34. این پیام را از رادیو صدای انجیل می شنوید. عرض کنم در آیات اولیه داوری خدا بر ادوم بیان شده است که توجهتون رو به آیات و منیان جلب می کنم. آیه یک میگه ای امتا نزدیک آیید تا بشنوید، ای امتا نزدیک آیید تا بشنوید و ای قومها اسقا نمایید، جهان و پوریان بشنون، ربع مسکون و هرچه از آن صادر باشد. ببینید این دعوت خداست از همه ملت‌های عالم و از همه چیزهایی که در این جهان هستند. خدا از همه می‌خواهد تا بیان و شاهد عدالت و داوری او باشند. در فصل اول آیه 2 خدا یکتا آسمان و زمین را فرا می‌خواند تا شاهد داوری او بر قوم بنی اسرائیل باشه و تا عدالت او را مشاهده کنند. ولی حالا در این فصل خدا از ملت‌های عالم دعوت می‌کنه که شاهد داوری او بر امت‌ها باشه. به زمان دیگر خدا می‌خواد به همه ثابت کند که داوری او از روی عدل مطلقه. البته خدا نیازی نداره که چیزی رو ثابت کنه، ولی او اراده میکنه تا بندگانش شاهد داوری او و اجرای عدالت باشن. در آیه 2 میفرماید زیرا که غضب خداوند بر تمامی امت ها و خشم وی بر جمیع لشکرهای ایشان است، پس ایشان را به هلاکت سپرده به قتل تسلیم نموده است. دوستان دقت کنید که چه لغاتی در این آیه به کار برده شده است. میفرماید غضب خداوند بر تمامی امت ها که من و شما جز آن هستیم و خشم وی بر جمیع لشکرهای ایشان است، پس ایشان را به هلاکت سپرده به قتل تسلیم نموده است. لغات خشم و غضب و هلاکت و قتل بیان کننده عمق و بزرگی و بلای بسیار بسیار سختی است که نه فقط زبان بلکه دوستان عزیز کلمات بشری قادر از بیان آن است. و نه فقط زمان بلا بر سر قوم اسرائیل میگه فرا رسیده، بلکه وقت داوری همه امت ها نیز اعلام میکنه، وقتی که بسیار درد آور و عذاب آوره. همونطور که عرض کردم عیسی مسیح در مورد روز داوری و بلاهایی که نصیب انسانهای توبه ناکار میشه صحبت های زیادی کرده. در مورد این جفای عظیم نیز صحبت کرده و میگوید مصیبت عظیم آنچنان است که در تاریخ جهان بشریت نظیر آن نبوده و نخواهد بود. و دوست عزیز، شما چه بخواهی قبول بکنی یا نکنی، دنیای ما به سوی این داوری عظیم خواهد رفت. خداوند روزی را برای این داوری برگزیده و من و شما نمیتونیم اون را عوض کنیم. من و شما نیز باید اتفاقا در مسند حق ایستاده جواب به هر عمل و فکری که کرده ایم بدهیم. آیه 3 میگوید و کشتگان ایشان دور افکنده میشوند و عفونت لاشهایشان برمی آید و از خون ایشان کوها گداخته میشود. دوست عزیز، این تصویر بسیار مضطرب کننده است. میگه در آن روز آنقدر انسانها کشته میشن که کوها از خون آنان رنگین میشه و جسدهای آدمیانی که کشته شدن متعفن میشه و کسی هم اهمیتی به اجساد مرده نخواهد داد. هیچ کس نمیتونه جلو این داوری رو بگیره. مقصود آیه 4 همینه که میفرماید و تمامی لشکر آسمان از هم خواهند پاشید و آسمان مثل تومار پیچیده خواهد شد و تمامی لشکر آن پژمرده خواهند گشت، زیرا که شمشیر من در آسمان سیراب است. سپس درباره داوری خدا بر شهر ادوم و هدف خدا از این امر اینطور میگوید: زیرا خداوند را روز انتقام و سال عقوبت به جهت دعوی سیحون خواهد بود و نهرهای آن به قیر و غبار آن به کبریت مبدل خواهد شد و زمینش قیر سوزنده خواهد گشت. شب و روز خاموش نشوده دودش تا به ابد بر خواهد آمد. نسلا بعد نسل خراب خواهد ماند که کسی تا عبدالآباد در آن گذر نکند. وقتی مردم پیام اشعیا رو شنیدن که چقدر سخت است، حتی به حرف خدا شک کردن. چرا؟ گفتن آخه خدا به هر حال خدای رحیمی هست، خدای مهربانی، هرگز اجازه نمیده چنین بلاهای وحشتناکی بر انسان بیاد. ولی اشعیا از آیه 16 میگوید شما حرف مرا قبول ندارید؟ از کتاب خداوند تفتیش نموده مطالعه کنید که یکی از اینها گم نخواهد شد و مفعود نخواهد گردید، زیرا که دهان او این را فرموده و روح او اینها را جمع کرده است. یا خود خداوند این جملات را فرموده و چون خدا جاودانی لاجرم کلماتش نیز جاودانه و ازلی و ابدی است و انبیای دیگر نیز در مورد آن صحبت کردند. اگر حرف مرا قبول ندارید گفتار بقیه انبیا را بخوانید. در داوری عظیم شریران تنبیه میشوند و نابود میکردند، ولی عادلان در برکت و فیض خدا، در رحمت و آرامش خدا ساکن میشن و با ظهور ثانوی مسیح موعود که به جنگ ها پایان میبخشد و سلطنت خود را آغاز میکند، آنان نه فقط در صلح و سلامتی آسمانی و آرامش حقیقی زندگی میکنند، بلکه لعنتی نیز که بر زمین و دنیای ما وجود داره از بین میره. زمین از زیر یوغ لعنت آزاد میشه. این مطلب را در فصل 35 اشعیا نبی می‌خوانیم و تصویری از پادشاهی مسیح و سلطنت هزار ساله او را به ما می‌دهد. و دوستان عزیز، وقتی که به این فصل می‌رسیم بایستی خدا را 100,000 مرتبه شکر کنیم که ایام مصیبت عظیم و فعالیت‌های دجال سرانجام به پایان خواهد رسید و پس از آن نور سلامتی و حیات تابان می‌شه و امید عادلان تحقق یافته و با منجی و نجات دهنده خود عیسی مسیح خواهند بود و با او سلطنت خواهند کرد. باید بگم که آیات این فصل به صورت شعر بسیار زیبایی در زبان عبری نوشته شده است که بسیار شیوا و روان و سلیس می باشد. دعای اول درباره از بین رفتن خوشسالی و قحطیه و از آیه 3 درباره تازه شدن روح و روان انسان سخن می راند که توجهتان را به آیات بسیار زیبا که در حقیقت شعر در وصف روزهای سلطنت مسیح می باشد بیان جلب می کنم. آیه 1 و 2 می گوید بیابان و زمین خشک شادمان خواهد شد و صحرا به وجود آمده مثل گل سرخ خواهد شکفت، شکوفه بسیار نموده و با شادی و ترنم شادی خواهد کرد. شوکت لبنان و زیبایی کوه کرمل و شارون به آن عطا خواهد شد. جلال یهوه و زیبایی خدای ما را مشاهده خواهند نمود. دوست عزیز شما این را خوب می دانید که صحراهای خشک و بی آب و علف کشورهای آفریقا و خاورمیانه و حتی کشور خودمون نه فقط کم نمی شن بلکه هر سال به دامنه آن اضافه می شه هر سال وسیع تر می شن کمبود باران و طوفانهای شنی و خاکی همه به این امر کمک می کنه و منطقه بسیار وسیع از دنیا را امروز صحراهای خشک و بی آب و علف تحت شعاع قرار داده و از آن خود کردن ولی با ظهور ثانوی عیسی مسیح و دوره سلطنت هزار ساله او نبی خدا در رویا می‌بیند که جهان رنگ دیگری به خود خواهد گرفت و صحراهای خشک و بیابان‌های سوزان تبدیل به گلستان‌ها می‌شوند زیرا خداوند قدرت خود را آشکار می‌کند و عادلان شاهد قدرت خدا و شاهد زیبایی آن می‌شوند صحرا و بیابان‌ها مثل گل‌های سرخ شکوفان خواهد شد. اگر این تغییرات نیکو بر اثر ظهور مسیح در صحرا و بیابان به وجود میاد، حسابش را بکنید دوستان عزیز که چه تغییرات زیبایی در قلب‌های آدمیان و نیکوکاران و خدا ترسان به وجود خواهد آمد وقتی که با منجی خود باشند. از آیه 3 می‌گوید دست‌های سست را قوی سازید و زانوهای لرزه را محکم بگردانید به دل‌های خائف بگویید قوی شوید و مترسید اینک خدای شما با انتقام می‌آید او با عقوبت الهی می‌آید و شما را نجات خواهد داد آنگاه چشمان کوران باز خواهد شد و گوش‌های کران مفتوح خواهد گردید آنگاه لنگان مثل غزل جست و خیز خواهند نمود و زبان گنگ خواهد سرایید زیرا که آبها در بیابان و نهرها در صحرا خواهد جوشید و سراب به برکه و مکانهای خشک به چشمهای آب مبدل خواهد گردید و در آنجا شاهراهی و طریقی خواهد بود که به طریق مقدس نامیده خواهد شد که در آنجا نجسان از آن عبور نخواهند کرد و هر که در آن راه سالک شود اگرچه هم جاهل باشد گمراه نخواهد گردید ناجیان بر آن سالک خواهند گشت ناجیان بر آن سالک خواهند گشت و هر که در آن راه سالک شود اگرچه جاهل باشد گمراه نخواهد شد فدیه شدگان خداوند بازگشت نموده با ترنم به سیحون خواهند آمد و خوشی جاودانی بر سر ایشان خواهد بود و شادمانی خوشی را خواهند یافت و غم و ناله از آنجا فرار خواهد کرد دوستان عزیز آیات را شنیدید و نمیدونم که آیا احتیاج به تفسیر دارد یا نه زیرا خیلی ساده و به طور قابل فهم آنچه که دنیای ما را دگرگون میکنه و چقدر زیبا بیان کرده است برای ما در اینجا شرح داده شده خداوند بر قلب‌های عادلان و ناجیان سلطنت خواهد کرد و نجسان و یا گناهکاران و شریران دور خواهند بود و جهان پس از آن همه کشتار و مصیبت عظیمی که بر اثر وجود دجال تحمل کرده است به آرامی حقیقی و پرجلالی میرسد زیرا منجی جهان و پادشاه پادشاهان راهنما و مالک حقیقی این جهان خواهد بود او در جهان حکومت خواهد کرد و عدالت خدایی را آشکار خواهد نمود سوال مهم این است که آیا شما امروز جزوان فدیه شدگان و عادلان و ناجیان هستید و در راه حقیقت دارید قدم برمی دارید تا در این سلطنت هزار ساله شریک باشید کلام خداوند میگوید آنانی که با خداوند ما عیسی مسیح هستند اگر در این ایام زنده نباشند از قبر برخاسته به استقبال منجی خود که از آسمان با شکوه جلال به پایین خواهد آمد خواهند شتافت و با او سلطنت خواهند کرد و آن وقت ما که زنده و باقی هستیم با مسیح متحد میشویم و تا ابدالآباد با او خواهیم بود خدا را شکر دوست عزیز که در مسیح من میدانم آیندم چه چیزی می باشد؟ آیا شما نیز می دانید؟ من می دانم که مسیح برمی گردد تا سلطنت کند و قول داده است که هر جا او باشد ما نیز با او باشیم. شما چه دوست من؟ اشعیا از فصل 36 شروع به بازگو کردن بقایای تاریخی زمان خود و ملت و پادشاه خودش میکنه که در حقیقت بخش دوم کتاب نیز محسوب میشه. همانطور که در مقدمه این کتاب عرض کردم، بخش اول تا فصل 35 که البته خودش به چندین قسمت تقسیم شده و بخش دوم از فصل 36 الی آخر کتاب اشعیا یعنی فصل 66 است. قسمت دوم نیز برای اینکه مطالب را بهتر درک کنیم به چند قسمت کوچک تقسیم کرده ایم که از فصل 36 تا فصل 40 یک قسمت می باشه و در قسمت اول حضرت اشعیا را می بینیم که با بیان کردن تاریخ قوم بنی اسرائیل، قدرت خدا و نحوه داوری خدا و انجام ارادش در طول تاریخ رو برامون ثابت می کنه و در قسمت آخر فیض خدا را مشاهده خواهیم کرد که چگونه از روی محبت خودش نجات بشریت را مهیا کرده. خدا در این آیات نه فقط تاریخ قوم بنی اسرائیل رو و روش داوری کردن را آشکار میکنه، بلکه به اشعیای نبی نیز رویاهایی میده تا درباره منجی جهان و فیض عظیم او نسبت به آدمیان حقایق را به رشته تحریر در بیاوره. این بخش از کتاب اشعیا همانند بخش اول از پیشگویی ها و نبوت ها بسیار است. شاید بگویید که تاریخ، آن هم تاریخ معمولی کشوری مثل اسرائیل، چه چیزی میتونه برای من که طالب خدا هستم و در پی راه راستی هستم باشه؟ دوست عزیز، باید بگویم که خیلی چیزها را میتونیم در باره عملکرد و روش و طریق خدا از تاریخ اسرائیل یاد بگیریم، زیرا خداوند این قوم را برای هدف مخصوصی برگزید. و مطلب دوم این که این تاریخ، یعنی آنچه که نبی خدا در اینجا برای ما قید میکنه و ما آن را تاریخ میخوانیم، در حقیقت با تاریخ معمولی فرق داره، زیرا خدا هدف خاصی را در آن دنبال میکنه. در این فصل ها متوجه میشویم که چگونه خدا با انجام معجزاتی که از تصور فکر بشری خارج بوده، تاریخ بشریت را نیز تغییر میده. مثلا این خدا بود که اراده کرد به طور عجیبی قدرت پادشاهان آشور را از بین ببره و آن را به بابلیان بسپاره. در این قسمت از سه معجزه عجیب خدا سخن میراند و صحبت از تغییر درجه موقعیت خورشید در کهکشان ها میکند. در فصل 38 خدا 15 سال به عمر حزقیا پادشاه یهودا اضافه میکند و اگرچه درباره کشور آشور صحبت میکنه، ولی با کشور بابل به پایان میرسونه، یعنی کشور آشور برای همیشه نابود میشه، از صحنه تاریخ محو میشه. و اینکه چگونه خدا قوم یهودا را به خاطر سرکشی و بت‌پرستی به بابل میفرسته و شهر اورشلیم شاهد داوری خدا و نابودی میشه. و یکی از زیباترین قسمت های این کتاب که برای هر ایرانی باید مایه افتخار باشه، درباره پیشگویی هایی است که حضرت اشعیای نبی درباره یکی از پادشاهان نیاکان ما، یعنی کوروش کبیر، پادشاه هخامنشی میکنه که خدا 200 سال حتی قبل از تولد کوروش کبیر درباره او و کارش در تورات مقدس سخن فرموده است که با کمک خدا در برنامه های آینده به آن اشاره خواهیم کرد. و اما فصل 36 و 37 در باره محاصره شهر اورشلیم و شهرهای یهودا، یعنی کشوری که اشعیای نبی در آن زندگی میکرد، کشورش بود و مردمش قوم و هموطنانش بود، صحبت میکنه. و دوستان عزیز، این بسیار مهمه که بدانیم بعضی وقتا پیام هایی که انبیا می آوردن براشون درد آور بود، زیرا حالا نبی خدا بایستی به برادران و خواهران و قوم خیشان و به هموطنانشون بگه که توبه کنید، شما همه گناهکارید و اگر توبه نکنید خدا همه شماها رو تنبیه میکنه، داوری میکنه و اسیر میشید و کشور دشمن میاد و تمام شهرها رو نابود میکنه. مردم رو حتی خائن نامیدن. در دنیای سیاست آن زمان میبینیم که چگونه اشعیای نبی گیر کرده بود، ولی چون نبی خدا بود وظیفه داشت عین پیام خدا را به سم هموطنانش برسونه، به قوم خیشهاش بگه که به زودی شهرتون، خانتون نابود میشه، شما اسیر میشید، کشته میشید. و مسلمان دوستان عزیز، مردم دوست ندارن چنین پیامی رو بشنون. در آیه اول می‌فرماید در سال 14 حزقیا پادشاه یهودا واقع شد که سخاریب پادشاه آشور بر تمامی شهرهای حصاردار یهودا آمد و آنها را تسخیر کرد. پادشاه آشور نماینده پیش پادشاه یهودا یعنی حزقیا می‌فرستد تا بگوید که بی جهت دست به مقاومت نزنید، بی خودی جنگ نکن، شما نه پشتیبانی دارید و نه محافظی و نه نیرویی که بتونه با ارتش قوی من مقاومت کند. پس بیا ای پادشاه یهودا دروازه هایت را بکشا و راحت و بدون هیچ قید و شرطی تسلیم بشو تا بدون کشتار محاصره تمام بشه و من بر کشورتون مسلط بشم. چرا؟ زیرا من پادشاه آشور بزرگترین و قویترین پادشاه عالم هستم. نه مصر میتونه به شما کمک کنه و نه به آن خدایی که به آن معتقد هستید. اون خدا نیز نمیتونه به شما کمک کند. پیام به پادشاه یهودا یعنی حزقیا میرسه. حزقیا لباس خود را چاک میزنه، پلاس میپوشه، خاکستر به سرش میزه و به خانه خدا میره و نزد خدا به استغاثه میپردازد که خدایا ببین که مملکت دست افراد وحشی اسیر شده. ببینید دوستان عزیز، حزقیا کار درستی رو انجام میده. او از مشاوران خود نظر نمیخواد که چیکار بکنه. او سیاست بشری را رد میکنه و در عوض به حضور خدا فروتن میشه و از خداوند طلب یاری میکنه که خداوند را چه باید بکنم. دعای حزقیا بسیار زیباست که اجازه میخوام تا آنجا که فرصت هست براتون بخونم که این دعای مرد مضطرب است و اگر شما نیز مضطرب باشید میتونه دعای شما نیز باشد. میگوید ای یهوه سبایوت خدای اسرائیل که بر کروبیان جلوس مینمایی، تویی که به تنهایی بر تمامی ممالک جهان خدا هستی و تو آسمان و زمین را آفریده ای، ای خداوند گوش خود را فرا بگیر و بشنو، ای خداوند چشمان خود را بکشا و ببین. و بعد حرفا و تهمتهای پادشاهان آشور و همه ممالک رو به پیشگاه خدا می آورد و می گوید پس حال ای خدای ما، ما را از دست او رهایی بده تا جمیع ممالک جهان بدانن که تو تنها خدا هستی. ای خداوند یهوه ما را رهایی بده تا بدانن که تو تنها خدا هستی.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت فارسی زبانان.
0: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده مخصوص ایمانداران به مسیح.

دوستان عزیز مسیحی، خوشحالیم که میتونیم دومین قسمت از موعظه مربوط به انجیل متی فصل 18 آیات 15 تا 35 رو براتون پخش کنیم. در قسمت اول این موعظه آموختیم که وظیفه کتاب مقدسی ما مسیحیان و کلیسا در مقابل ایماندار خطاکاری که حاضر نمیشه خطای خود رو اعتراف کنه باید چطور باشه. همچنین آموختیم که چون خدا همه گناهان ما ایمانداران به مسیح رو بر اساس قربانی و خون عیسی مسیح بخشیده و پاک کرده، ما نیز باید کسانی رو که به ما خطا کردن ببخشیم. حالا در این پیام می آموزیم که خدا چگونه با گناهان اعتراف شده ما برخورد می کنه. از شما دعوت می کنیم به این پیام جالب و آموزنده گوش بدین.

اگه قلبتون رو به مسیح دادید، واقعا از گناه توبه کردید و به خون گرانبها عیسی مسیح ایمان آوردید، گناهان شما کوچیک و بزرگ، مخفی و آشکار بخشیده شده. بخشیده شده. نمیگه حالا این یه مقدار رو میبخشن، یکی دو تا رو نگه میدارن، اینا رو حساب میکنن. ولی اینجا یک شرط هست در این تعلیم. او انتظار نداشت که این شخصی که بخشیده شده قرضشو پس بده، به شرطی که همون رفتار را با هم نوع خودش بکنه. یعنی اگه ما با هم نوع خودمون اونطور که خدا با ما رفتار کرده رفتار نکنیم، اون وقت خداوند مثل همین پادشاه برمیگرده و میگه خب حالا تو که من همه چیزو بخشیده بودم بهت، همه گناهانتو بخشیده بودم، ولی تو یقه این دوست تو، یقه این هم نوع تو گرفتی و او رو نمیبخشی، خیلی خوب، پس تمام گناهانت از نوع حساب میکنم. کی قادره بده؟ پس شرط بخشیدن اینه که ما ببخشیم. این یه شرط هست و این رو در انجیل در دعای ربانی هم میبینیم. میفرماید گناهان ما را، قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم. در دعای ربانی هست. خداوند چطور میبخشه؟ خوب به این نکات توجه بفرمایید. خداوند وقتی میبخشه چطور میبخشه؟ مزمور 103 آیه 3 را اگه باز کنید میگوید ای جان من خداوند را متبارک بخوان که همه گناهان تو را میامرزد. همه را میامرزد، نه یکی دوتا را، همه را. شکر بر نام قدوسش. و بعد خداوند میبخشه، اما همونطور که عرض کردم طبق شرط. و نکته سوم این است که در اعمال رسولان باب 13 آیه 38 است، میگوید به وساطت او به شما از آمرزش گناهان اعلام میشود، یعنی عیسی مسیح. آمرزش در عیسی مسیح وساطت باید بکنه. وساطت یعنی چه؟ یعنی او واسطه است. چرا واسطه است؟ آیا هر پیغمبری میتونه واسطه بشه؟ طبق کلام خدا نه. چرا نمیتونن؟ چون خود پیغمبران اعتراف کردن گناهکارن، ضعیفن، خودشون احتیاج به آمرزش داشتن. فقط یک نفر اینجا هست که هیچ وقت اعتراف گناه نکرده و اون عیسی مسیح. قصد توهین نداریم به اعتقادات هیچ کس، ولی این کتاب مقدس نشان میده هیچ بشری در دنیا نیست که وقتی که متولد شد شیطان نیشگونش نزده باشه غیر از عیسی مسیح. فقط یک نفر است، عیسی مسیح، که در ذات مقدس او هیچ گناه نیست، چون او دو جنبه داره، الهی و جنبه بشری. وقتی میگه پسر انسان یعنی جنبه بشریشو میگه، وقتی میگه من و پدری که هستیم جنبه الهیشو میگه. مسیح خداونده که جسم پوشیده و اینجا از این جهت توسط او ما آمرزش میابیم. بعد در افسوسیان باب 1:7 میگوید که در وی به سبب خون او فدیه یعنی آمرزش گناهان را به اندازه دولت فیض او یافته ایم. در مسیح آمرزش هست، اما چطور؟ با اون کاری که بالای صلیب کرد، فدیه داد، خودش فدا شد، خونش را ریخت، بهای بازخرید ما را داد و این را به اندازه دولت فیضش انجام داده. یعنی فیض او چقدره؟ خیلی زیاد. او خیلی با ثروته، او خیلی با شکوهه، او خیلی دولتمنده و وقتی هم میبخشه دولتمندانه و سخاوتمندانه میبخشه. شکر بر نام قدوسش. میتونید بگید خدا رو شکر؟ هللویا. در رساله اول یوحنا 1:9 میگوید اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از تمام ناراستی پاک سازد. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او امین و عادل است. شرط آمرزش چیه که خدا بیامرزه؟ اعتراف. اگر ماسمالی کنیم، بپوشانیم، بخشیده نمیشیم. اگر تخفیف به خودمون بدیم بخشیده نمیشیم. اون طور که هست باید اعتراف کرد، نه کم نه زیاد.
بعضیا خیلی شکست نفسی میکنن، میگن که من دیگه خیلی خیلی گناهکارم. مثلا فرض کنید یک خطایی ازشون سر زد ندانسته، خیلی شکست نفسی میکنه. نه، اونطور که هست باید گفت. بعضی هم گناهان بسیار زشتی میکنن و میگن خب یه خود خطا کردیم، اشتباه کردیم، یک سرپوشی روش میذارن، رنگش میکنن. ولی عزیزان باید گناه را همطور که هست حساب کرد و همطور که هست خواند. و اگر اعتراف کنیم، خداوند چیکار میکنه؟ میبخشه، با خون مسیح میشوره، پاک میکنه. و نه فقط میبخشه، کافی نیست من بخشیده بشم، باید بدانم که از قدرت گناه آزاد شدم. و اینجا میگه از هر ناراستی ما را پاک میسازد، یعنی عوض میکنه ما را، قدرت به ما میده که ما بر گناه مسلط باشیم. شکر بر نام قدوسش، چون او فقط قانون به ما نمیده، اصل و فرع به ما نمیده، اصول و فروع به ما یاد نمیده، خودش میاد در قلب ما ساکن میشه توسط روح القدسش. حضور او در قلب ما به ما قدرت میده، ولی ما از خودمون، از این ذات گناه آلود خودمون نمیتونیم بر گناه مسلط بشیم، ولی با قدرت او میشه، با قدرت نام مسیح، حضور مسیح میشه. نکته پنجم، در کتاب ارمیا باب 31 آیه 34 خداوند میفرماید عصیان ایشان را خواهم آمرزید و گناه ایشان را دیگر به یاد نخواهم آورد. پس خدا وقتی میبخشه به یادم نمیاره. ما معمولا به یاد میاریم گناهان دیگران را، شاید گناهان خودمون رو زیاد به یاد نیاریم، ولی مال دیگران را به یاد میاریم، به خوبی به یاد میاریم. ولی خداوند میبخشه و دیگه به یاد نمیاره، عمدن. با اینکه خدا هیچ فراموشکار نیست، ولی عمدن به یاد نمیاره، ذکر نمی کنه، به روی ما نمیاره، به رخ ما نمی کشه، نمیگه یادت 10 سال پیش چی کار کردی؟ بخشیده، تمام شد، هللویا، خدا را شکر. و لازم نیست هر روز بریم بگیم من بنده روسیه هستم به حضور تو آمدم. یه عزیزی در خانواده ما هر روز میدم با عشق و گریه دعا میکنه من بنده روسیه هستم. یه روز گفتم عزیزم کی صورت شما سفید خواهد شد؟ روی شما سفید خواهد شد؟ خداوند قادر نیست سفید کنه؟ هی هر روز سیاهه؟ نمیدونم، تمام شد، بخشیده، روی شما سیاه نیست، سفیده. البته منظور رنگ ظاهری نیست، از نظر روحانیه. خداوند میبخشه و پاک میکنه و به یاد نمیاره. نکته دیگر، مزمور 103 آیه 12 میگوید به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، خداوند گناهان ما را از ما دور کرده است. مغرب و مشرق چقدر با هم فاصله دارند؟ اینقدر گناهان ما را از ما میگه دور میکنه خداوند. هللویا، دور میکنه، شکر، فاصله میذاره. وقتی خدا میبخشه اینطور میبخشه. نکته هفتم، کتاب اشعیا باب 38 آیه 17 اشعیا میگه از راه لطف جانم را از چاه هلاکت برآوردی، زیرا که تمامی گناهانم را به پشت سر خود انداختی. خدا پشت سر داره، اینا تشبیه، البته منظور این که دیگه به گناهان ما نگاه نمیکنه، توجه نمیکنه، پشت سرش انداخته، فراموش کرده. هر نوع اصطلاحی را به کار میبره که به ما اطمینان بده که ما آمرزش وقتی میابیم واقعا آمرزیده هستیم. و در کتاب میکا نبی باب 7 آیه 19 میگوید که گناه ما را به عمق دریا میندازه. چنین آمرزشی در عیسی مسیح ما داریم. تمام اینها بر اساس کفاره عیسی مسیح بر صلیب میسره، همونطور که در رساله یوحنا اشاره کردم. خب در مقابل این آمرزش خدا چه انتظار داره؟ چه انتظاری از ما داره؟ ما چی کار باید بکنیم؟ خدا انتظار داره که همیشه روحیه بخشش داشته باشیم، طبق همین داستانی که اینجا ما خواندیم، و حساب و کتاب نگه نداریم. اگر بخوایم حساب کتاب نگه داریم، خدا هم باید برای ما حساب کتاب نگه داره، باید مرتب گناهان ما رو هی حساب بکنه. اون وقت اوضاع خیلی خراب میشه.
ولی خداوند حساب کتاب نگه نمیداره. ما هم باید اون روحیه او را پیدا بکنیم و ببخشیم و بریم به حضور خدا بگیم خداوند به من روحیه بخشش بده، بتونم مرتب اصلا در حال بخشیدن باشم. حالا حتی اگه مردم توبه هم نمی کنن، به سوی من نمیان، پیش من نمیان، نمیگن ببخش، ولی من در قلبم اونها را ببخشم. خواه اونا بگن ببخش، خواه نگن، من در قلبم بخشیدمشون، کینه نگه ندارم. و بعد خداوند انتظار داره که از دل ببخشیم، از دل، نه زبانی سطحی. بعضی وقتا ما به شخصی که میاد میگه ببخشید، میگم تو را میبخشم اما کارو خراب میکنه. این اما شرطیه، اما نباید باشه. اگه میبخشیم میبخشیم دیگه، وقتی اما به کار بردیم خراب میشه. خداوند میخواد از دل ببخشیم. حالا اگه نبخشیم چه میشه؟ ضرر نبخشیدن چیه؟

اگر ما دیگران را نبخشیم اولا اسیر روح تلخ میشیم خودمون شما اگر نبخشید اسیر روح تلخ میشید و در زنجیر بغض و کینه اسیر میشید چه بسا اشخاص را دیدم که در این وضعیت هستند شوهری به زنش خیانت کرده و واقعا هم این زن حق داره که ناراحت باشه چرا این کار کرد؟ پدرشو باید در بیارم پدرشو که نمیتونی در بیاری و نمیتونی عوضش هم بکنی پس چه کار باید بکنی؟ فقط خودخوری آدم خودخوری میکنه نگرانه، ناراحته، کینه داره، بغض داره و به ضرر خود شخص تا میشه خودت اسیری یا شوهر نسبت به زن یا نسبت به دوست، نسبت به فامیل، نسبت پدر، مادر، بچه نسبت به هر که باشه ما وقتی نمیبخشیم چی میشه؟ به خودمون ضرر میزنیم و حتی ممکنه علاوه بر ناراحتی فکری و روحی مرض جسمی هم بگیریم ممکنه زخم معده بگیریم یا امراض دیگه چه بسا زخم معده و اینطور امراض به خاطر این مسائل نبخشیدن هستش که پیش میاد نکته دوم کسی که دیگران را نمیبخشد در حق اونها ظلم میکنه چون اونها هم بیچاره اسیرن دائما بیاد میارن کی شخص ما رو نبخشیده مثل اینکه زنجیری دور فکر اونها هست اسیر میمونن میخواید دیگران دائما اسیر باشن اگه اونها اسیر بشن شما هم اسیری نه آزاد کنید تا آزاد بشید مسیح گفت بدهید تا به شما داده شود ببخشید تا بخشیده شوید آزاد کنید تا آزاد بشید آمین سوم کسی که نمیبخشد خودشو محکوم به داوری خدا میکند یعنی خودشو میسپاره به دادگاه الهی و ما را طبق گناهمون داوری خواهد کرد که خیلی وحشتناکه در مزمور میگه خداوندا بر حسب گناهان ما با ما عمل ننمودی اگر مطابق گناهان ما با ما عمل بکنه خیلی وضع ما خراب میشه گناهان ما را به خاطر فیض خودش بخشیده پس ما هم همونطور باید رفتار بکنیم از خدا فیض بخوایم تا به دادگاه عدل الهی نیفتیم و خدا تمام گناهان را از ما بازخواست نکنه اگر ما از دیگران بازخواست بکنیم او هم از ما بازخواست میکنه کسی هست در زندگیتون که او را نبخشیدید الان یادتون هست که فلانی را هنوز به نبخشیدم و قصد دارم تنبیهش کنم قصد دارم یک کاری بکنم که حقشو تو کف دستش بذارم شما اسیرید امشب میتونید آزاد بشید و بگید بخشیدمش سخته ولی من میبخشم سخته اما من عفو میکنم گذشت میکنم یقین دارم در زندگی بعضی از ما شاید چنین چیزی هست عیسی خداوند در خاتمه این داستانی که فرمود آیه 34 و 35 متی 18 34 35 می‌فرماید پادشاه بسیار غضبناک شد و دستور داد او را به زندان بیندازند و شکنجه دهند از تفسیری می‌خوانم و تا دینار آخر قرضش را نپرداخته آزادش نکنند بلی و این چنین پدر آسمانی من با شما رفتار خواهد کرد اگر شما برادرانتان را از ته دل نبخشید هم نوعانتان را از ته دل نبخشید تعلیم حساس و سنگینی است تعلیم مشکلی است ولی خداوند این را برای خیریت ما گفته و من که دارم این را خدمتتون میگم من از شما هیچ بهتر نیستم ولی متوجه شدم که این تعلیم کاملا درسته و اگه کسی امروز هست که دیگران را هنوز نبخشیده و میخواد امروز ببخشه بهترین فرصته که بیایید به حضور خدا هم بگید خداوندا من میبخشم تو هم منو ببخش گناهان منو بیامرز شکر بر نام خداوند

0: عزیزان شنونده، خدا را برای محبت و فیض عظیمش شکر میکنیم که عیسی مسیح فرزند روحانی خود را برای ما انسانهای گناهکار بر صلیب فدا کرد. او بر صلیب جان سپرد و کفاره گناهان ما شد. ولی عیسی مسیح پس از مرگ در روز سوم روحاً و جسماً از مردگان قیام کرد و حالا شفیع زنده ما مسیحیان است. کلام خدا در رساله اول یوحنا فصل دوم آیات 1 و 2 خطاب به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: ای فرزندان من، این را به شما می‌نویسم تا گناه نکنید. اما اگر کسی مرتکب گناهی شود، در پیشگاه خدای پدر کسی را داریم که برای ما شفاعت می‌کند، همان عیسی مسیح که کاملا نیکوست، زیرا خود مسیح کفاره گناهان ماست، نه تنها گناهان ما بلکه گناهان همه مردم دنیا. پس حالا دوست عزیز، خوب است شما هم به عنوان یک گناهکار آمرزیده شده دیگران رو ببخشی و گرفتار روحیه عدم بخشش و بغض و غیظ و تلخی درونی نباشید.
1: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: جوانان عزیز مسیحی، با سلام‌های گرم در نام خداوند و منجی محبوبمان عیسی مسیح برنامه تقدیمتون می‌کنیم که برای رشد روحانی شما در مسیح مفیده.
3: در این برنامه متنوع، پیامی پرمحتوا و سرودهای زیبا براتون خواهیم داشت.
2: پس شما را دعوت می‌کنیم به این برنامه و گفت و شنود جالبی که خواهیم داشت توجه کنید.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب می‌کنیم.
1: میزه گرد جوانان.
2: سلامی گرم داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیویی. خدا رو شکر می‌کنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعاگوی شما هستیم و به وجود شما افتخار می‌کنیم. به خاطر رادیو هم خدا رو شکر می‌کنیم. واقعاً خدای ما خدای عالی هست. خدایی هست که ما رو از لعنت گناه که جهنم هست آزاد کرده، نجات داده. ما رو از گل و لجن کشیده بیرون، ما رو تمیز کرده، ما رو شسته و از ما می‌خواد استفاده بکنه. ما در یک برنامه دیگه در مورد هدف و در مورد عشق و علاقه صحبت کردیم و گفتیم که حالا که خداوند ما رو نجات داده، ما باید یک هدف خاص برای خداوند داشته باشیم، برای خدمت داشته باشیم، برای زندگیمون داشته باشیم و علاقه مون رو بشناسیم، بدونیم که عشق و علاقه ما در چه زمینه ای هست و این رو در زمینه هدف استفاده بکنیم. ولی امروز میخواییم در مورد اولویت صحبت بکنیم و اگه اولویت زندگی ما درست نباشه، مسلما نه به هدف میرسیم، نه عشق و علاقه ما میتونه در مسیر درست در وقت درست استفاده بشه.
3: بله، به نظر من برادر، همونجور که شما راجع به علایق صحبت کردیم و گفتیم باید علاقه های خودمون رو به ترتیب اهمیت بنویسیم، همچنین اولویت های زندگی ما رو باید به ترتیب بنویسیم و پی ببریم که اولویت زندگی برای ما چیه. ببینید، به نظر من اولویت در زندگی پرستش و داشتن رابطه با خدای زنده است. همونطور که در کلام خدا هم میخونیم، عیسی میفرماید هر کس بچه و فرزند و زن خودش رو بیشتر از من دوست داشته باشه لایق من نیست. یعنی اگه زن و فرزند و بچه و امور دنیوی، کار، شغل، خونه، زندگی، ماشین اولویت زندگی ما باشه، ما لایق خداوندمون نیستیم. اول باید خداوند اولویت زندگی ما باشه، بیشتر و فراتر از هر چیز. ما باید خدا رو و رابطه با خدا و پرستش او را اولویت زندگی ما قرار بدیم، بعد بقیه چیزا طبق کلام خدا به ما داده خواهد شد. ما باید بچه رو دوست داشته باشیم، نه اینکه بچه رو بپرستیم. ما باید خدا رو بپرستیم فقط و بچه رو و زندگی رو دوست داشته باشیم. چرا خوبه که آدم ایماندار، چه اشکالی داره که یه خونه خوبی هم داشته باشه، یه ماشین خوبی هم داشته باشه؟ کی گفته که اشتباهه؟ نه، اصلا هدف خدا و لذت خدا اینه که فرزنداش زندگی آبرومندانه داشته باشن. حتما این نیست که هر کی میخواد خدا پرست و زاهد باشه بره درویشی کنه و فقیری کنه، نه. ولی اولویت زندگی ما رابطه با خدا، پرستش خدا و سقف ما خدا باید باشه، بعد بقیه چیزا. به نظر من
2: بسیار زیبا گفتید. همینطور که خداوند کارهای بسیار زیادی در زندگی ما انجام میده و گفتید که ایماندار رو میتونه برکت بده و میخواد برکت بده در اکثر مواقع اگه بر اساس ارادهش باشه، خداوند میخواد از ما نگهداری بکنه، خداوند میخواد ما رو شفا بده، خداوند میخواد افکار ما درست باشه، خداوند همه این اهداف رو برای ما داره، ولی اولویت هدف خداوند نجات روحانی ما هست. برای همین است که از اونجا شروع میکنم. ما هم باید اولویت داشته باشیم در زندگیمون و اولویت اصلی ما، بله، همطور که گفتین، اولین باید خداوند و پرستش خداوند باشه. چرا؟ چون که خداوند ما رو برای این آفریده. در ابتدا میبینیم که خداوند آدم و حوا رو آفرید و هدف این بود که با خداوند رابطه داشته باشن و این رابطه رو داشتن. هر وقت ما هم این رابطه رو داریم از طریق عیسی مسیح که توبه میکنیم، گناهان ما بخشیده میشه، رابطه‌ای شروع میشه بین ما و خدای پدر و ما رو به عنوان فرزندان او میپذیره و این رابطه بسیار زیبا هست، رابطه خانوادگی میشه. این رابطه ما با خدای پدر زیبا هست و ما رو سیر میکنه. وقتی از خداوند دور میشیم، وقتی پول و ثروت و مقام و شهرت و زیبایی و عیش و نوش میشه هدف اصلی زندگی ما، انگار هم ما از لحاظ روحانی سیر نیستیم، همین که از هدفمون دور شدیم و این اراده خداوند نیست، پس از اراده خداوند هم دور شدیم. پس خداوند ما رو آفریده برای اینکه با او در رابطه باشیم. این باید اولویت زندگی ما باشه. بعدن اولویت‌های بعدی این است که بله، در زندگی کارهای دیگه انجام بدیم و به اهداف دیگه برسیم. اونا میتونه دومی و سومی و دهمی باشه.
3: حتی خیلی وقتا فقط کارهای بد و اعمال خلاف نیست که موجب میشه که اولویت‌ها در زندگی ما عوض بشه، بلکه ایماندارانی هستن که خدمت کردن را اولویت زندگی خودشون قرار دادن و شکست خوردن. حتی کشیش شدن هستند کسایی که فقط رفتن دنبال این که کشیش بشن یا در یک درجه بالای الهیاتی برسند، فقط درس خوندن، فقط تحقیق کردن، فقط کتاب خوندن و از رابطه برقرار کردن با خدا غافل موندن. یعنی به جای اینکه وقت بذارن برای دعا و پرستش خدای زنده، وقتشون رو گذاشتن برای سفرهای تحقیقاتی یا خواندن کتاب، مطالعه و و و و باعث شده که در زندگی روحانیشون سقوط کنن، یعنی ضرر ببینن، آسیب ببینن از نظر روحانی. پس ما باید بدونیم خدمت یا گذاشتن وقت بیش از حد میتونه باعث لغزش ما حتی بشه و سقوط ما بشه. پس اولویت همیشه و همیشه فقط ارتباط برقرار کردن با خدای زنده و پرستیدن خداست. البته برای ارتباط برقرار کردن با خدا نیاز به هیچ دلالی نداریم. ما خودمون مستقیما در خلوت خودمون میتونیم با خدای زنده، خدای خالق آسمان ها و زمین ارتباط برقرار کنیم و مصاحبت داشته باشیم، گفتگو داشته باشیم و اون هم زندگی ما رو برکت خواهد داد، چون خودشو اولویت قرار دادیم.
2: آمین. در کتاب عبرانیان میگه که حالا ما با جرأت میتونیم در حضور خداوند بریم، چون که فقط یک میانجی هست، اونم عیسی مسیح است. پس از طریق عیسی مسیح ما با خداوند رابطه برقرار میکنیم و این رابطه باید اولویت ما باشه. ببینید، ما به خداوند احتیاج داریم. عیسی مسیح خیلی کمتر از ما احتیاج داشت، ولی با این وجود عیسی مسیح صبحای زود میرفت در خلوت دعا میکرد. در مرقس باب 1:35 یک نمونهش رو میبینیم که میگه صبح زود وقتی هنوز تاریک بود عیسی مسیح پا میشه میره در خلوت با خداوند و اونجا دعا میکنه. حالا نباید صبح زود باشه، ولی وقتی باشه که خلوت باشه، خودمون باشیم. من در زندگیم اولویتم این بود که با خداوند رابطه خیلی خوبی داشته باشم و اگه حتی خدمت من باعث میشد که این رابطه با خدا ضعیف بشه، خدمت رو کنار میذاشتم و این اولویت درستی بود. چند وقت گذشت، بعد دیدم که نه، مردم واقعا احتیاجشون خیلی بالاست و شروع کردم با مردم وقت زیادی رو گذروندم، با اونها دعا کردن، شبانی کردن، خونهشون رفتن، بشارت دادن، هر روز خونه ما میومدن، کمکشون میکردن و اینقدر انرژی من صرف خدمت شد که وقتی برای دعا نداشتم، وقتی برای کلام نداشتم. بله، کلام خدا رو میخوندم، ولی با این هدف میخوندم که ببینم به مردم چی بدم. پس غذایی رو که میخوردم برای سیر شدن خودم نبود، برای سیر شدن دیگران بود. و در یک نقطه از زندگی رسیدم که چند سال پیش بود، احساس کردم که خالیم، احساس کردم که به مردم میخوام یه چیزی رو بدم، ولی لیوان من، ظرف من خالیه و هیچی ندارم و دارم یه سری چیزایی حفظ شده، یه سری چیزایی که تجربه هم شاید نکردم، فقط دارم به مردم میدم یه چیزی رو که فقط داده باشم. و اونجا در واقع زمین خوردم و توبه کردم، گفتم خداوند منو ببخش، چون که خدمت من جای تو رو گرفته. دنبال پول و ثروت نبودم، ولی یادم رفته بود که چیزهای خوب میتونه دشمن بهترین ها باشه. بهترین، اصلی ترین، اولویت ما، بالاترین این هست که با خداوند ما باشیم و با او رابطه داشته باشیم، او رو محبت بکنیم، او رو پرستش بکنیم و بعد خدمت ما هست. پس اولویت در زندگی ما خیلی مهم است و من تشویق میکنم که ما اینها رو بنویسیم و اولویت زندگی ما خیلی واضح باشه برای ما.
4: عزیزان شنونده، حالا به سرودی روحانی گوش میدیم و بعد پیام این برنامه رو دنبال خواهیم.

0: البته در زندگی روزانه هم همون صبح که ما پا میشیم برای شروع زندگی جدید، به نظر من اگه ما جدول بندی داشته باشیم، یعنی از قبل ما آماده کرده باشیم اولویت ها رو که چه چیزهایی در زندگی روزانه ما حتی اولویت دارن، خیلی مفید و کارساز خواهد بود. ببینید، من یه نفر رو میشناسم که میگفت صبح که از خواب پا میشم بعد بچه رو ببرم مدرسه و نمونم اون یکی بچه رو ببرم کلاس و بیام خودم برم سر کار برگردم خونه رو تمیز کنم، ولی هیچ وقتی ندارم برای خدا. خدا اولویت اول زندگی روزانش نبود. خب من یه راه حلی بهش گفتم، اینه که نیم ساعت زودتر از خواب میتونید پاشید. شما اگه ساعت 6 صبح پا میشین، اگه 5 و نیم بیدار بشین، نیم ساعت میتونید با خدا ارتباط داشته باشین، دعا و مشارکت داشته باشین، بعد شروع کنید به زندگی روزانه‌تون. چرا باید حتما بچه رو باید ببری مدرسه، باید حتما خونه‌تو تمیز کنی، به خانم کمک کنی، باید حتما بری سر کار؟ اینا همش بایده، ولی مهمترین و با اهمیت ترین باید همون ارتباط داشتن و دعا کردن با خداست. پس ما میتونیم راهکارهایی را پیدا کنیم برای اینکه اولویت رو در مقام اول جدول زندگیمون قرار بدیم. نیم ساعت زودتر پا میشیم و با خدا دعا و نیایش داریم به این راحتی.
1: چقدر زیبا. پس اگه ما بنویسیم اولویتامون رو، بعد میتونیم راه حل پیدا بکنیم برای رسیدن به اون اهداف. من هم توجه کردم که این به من شخصا کمک میکنه وقتی پا میشم و میگم که امروز من این 7 کار رو باید انجام بدم. باید کتاب مقدس رو بخونم، دعا بکنم، باید با بچه‌م وقت بگذارم، باید با خانومم وقتی داشته باشم صحبت بکنم، خونه کثیفه باید کمک بکنم، بله با خانم خونه رو تمیز بکنیم، باید مثلا این ایمیل ها رو جواب بدم. یه سری کار هست که من مینویسم امروز چه کارا باید بکنم و سعی میکنم، نمیخوام بگم همیشه این کار رو میکنم، ولی لااقل سعی میکنم و این کمک میکنه. سعی میکنم که اول مهم ها رو انجام بدم. یعنی وقتی از سر کار میرم خونه نگم خب الان ایمیل برای جواب دادن دارم، این تلفن ها رو باید انجام بدم، این قسمت خونه خراب شده باید برم مثلا درستش بکنم و یه دوشم باید بگیرم. اولویت ها رو اگه مینویسم به ترتیب شماره، میگم خب وقت گذاشتم با بچه شماره 3، وقت گذاشتم با خانمم هم مثلا شماره 2 یا 4 و من اول این شماره 2, 3, 4 رو برم، بعد شماره 5 اینه که بله برم شیر آب و مثلا لولش رو باید درست بکنم، بعد شماره 6 اینه که این ایمیل رو جواب بدم. بنابراین اگه قرار من وقت نداشته باشم برای یکی از اون کارها، بذار برای شماره 7 و 8 وقت نداشته باشم، نه برای شماره 2 و 3. برای همینه که من میگم بنویسیم اولویت روزانه زندگی خودمون رو، اولویت ماهیانه و اولویت سالانه خودمون رو. من یه جدولی دارم که برای خودم نوشتم و نمیخوام بگم که همیشه این رو به مرحله عمل میرسونم، ولی همونطور که در موردش داریم صحبت میکنیم گفتم که کمک میکنه لااقل. من هر سال که شروع میشه در اول سال مینویسم که در این سال من چه هدفهایی دارم، چه کارهایی رو میخوام انجام بدم و چه عشق و علاقه‌ای دارم که میخوام به اینها برسم، چه رویایی دارم که میخوام اینا به مرحله عمل برسه و اینها رو اولویتش رو مینویسم 1, 2, 3, 4 و بعضی موقع به بعضیاش نمیرسم، ولی لااقل چون که مهمتریناشو میدونم کدومو هستن، در موردش دعا کردم، نوشتم. این نوشتن خیلی خیلی کمک میکنه عزیزان. ما ایرانی ها بعضی موقع خود برامون نوشتن سخته، میگیم حالا میدونم دیگه تو فکرمه، باور کنید یه رازیه نوشتن کمک میکنه، ما اینها رو میبینیم، بعد میتونم به اونها برسم. و حتی برای 10 سال آینده من بعضی موقع مینویسم که لااقل یک هدفیه که من فکر میکنم که دارم، شاید عوض بشه ولی در اون مسیر میخوام حرکت بکنم. زندگی ما باید هدفمند باشه و برای همین اگه ما خودمون رو تمرین بدیم که هدف داشته باشیم، اولویت داشته باشیم، عشق و علاقه ما همیشه بمونه، اون موقع زندگی ما خیلی شیرین‌تر میشه و انگار یک مسیری هست که در اون مسیر حرکت میکنیم. همینجوری بی هدف نیست که صبح از خواب بیدار بشیم بگیم حالا ان شاءالله همه چیز خوب میشه دیگه بریم ببینیم چی میشه. این سبک درستی نخواهد بود مسلما.
0: بله بله عزیز، پس با توجه به برنامه‌های گذشته که در این رابطه داشتیم و در مورد هدف و علاقه و استعداد صحبت کردیم، من میتونم این نتیجه گیری رو بکنم که در واقع یعنی اولویت محافظ هدف و علاقه ماست. یعنی اگه ما اهداف و علاقه های خودمون رو به یک شکلات تشبیه کنیم، اولویت اون زرورقیه که دور اون شکلات پیچیده میشه و اولویت در زندگی ما پرستش و رابطه داشتن با خداست. و وقتی که ما اولویت زندگیمون رو درست قرار بدیم و به اون عمل کنیم، خداوند هم زندگی ما رو برکت میده. یعنی اگر در خدمت‌های کوچیک که به شما داده میشه وفادار و امین باشید، خدمت‌های بزرگم به شما داده خواهد شد. یعنی ما اولویتمون رو در زندگی خودمون درست قرار بدیم، حتما خداوند برکت خواهد داد و ما نتیجه و ثمره اون رو خواهیم دید.
1: دقیقاً خیلی از وقتا ما خودمون رو مقایسه میکنیم با این نفر دیگه، میگیم اوه طرف خیلی اهداف بزرگی داره و داره بهش میرسه. بعضی وقتا این باعث میشه که هدف ما عوض بشه، بزرگتر بشه، یا عشق و علاقه ما به زور حالا بخوایم خود بیشتر بشه در یک زمینه ایم. ولی خداوند عیسی مسیح یک مثالی زد و در اون مثال گفت که یک کارفرمایی بود که چند تا قنطار به چند نفر داد. وقتی برگشت از اون افراد نخواست که خیلی موفق شده باشن در کاراشون، به اون افراد گفت که خادم نیکو و وفادار، و بعد گفت که بله در چیزهای کم امین بودی، شما رو در چیزهای بزرگ خواهم گماشت. یعنی اگه به این نفر 5 قنطار داده بود، اون 5 قنطار شده بود 10 تا. گفته ای خادم نیکو و وفادار. اون یکی که 2 تا داشت، اون 2 تا شده بود 4 تا. گفته ای خادم نیکو و وفادار. نگفته ای خادم نیکو و موفق. دنبال موفقیت نباشیم، دنبال اونی باشیم که خدا به ما داده و وفاداری در اون چیزی که داریم. اگه خداوند به ما یک چیزی داده، هدفی داده، علاقه‌ای داده، برای اونها رو استفاده بکنیم و در اونها وفادار باشیم و از اینا محافظت بکنیم. و برادر من بسیار زیبا گفتن، اولویت باعث میشه که از اونها محافظت بکنیم. و دعای ما این هست که شما در زندگیتون هدفی داشته باشید، علاقه‌ای که خداوند به شما داده رو به کار بگیرید برای رسیدن به این هدف، و اولویت شما درست باشه در زندگیتون، و به این صورت میتونه خداوند از شما استفاده بکنه برای جلال نام خودش. تا برنامه بعد، خداحافظ.
2: جوانان عزیز، امیدواریم که از برنامه خودتون برکت یافته باشید. حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما را به خدا می

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شبان با چشم به راه بازگشت عیسی مسیح باشه. شبانی که معتقد نداره عیسی مسیح برمیگرده و میگه نه، منظور از بازگشت عیسی مسیح در واقع این نیست که مسیح حتما همینجوری برمیگرده. این معنی روحانی و سمبولیک داره. خب در روز پنتکاست در واقع مسیح اومد و رفت. نفهمیدید؟ نه که بله، همون روز پنتکاست اومد و رفت. دیگه مسیح بر نمیگرده. یا وقتی که ما یه کمی نزدیک میشیم دعا میکنیم، هم موقع مسیح میاد تو قلب ما. و خیلی از این داستانا زیاده. شبانی که منتظر نیست یک روز عیسی مسیح برگرده و میدونه که اجرش با او خواهد بود، تاج ناپژمرده جلال رو به او خواهد داد، نمیتونه اونطور که باید کلیسا رو شبانی بکنه. او نگاه میکنه به اون تاج ناپژمرده جلال تا طبق مکاشفه باب 4 آیه 10 وقتی که به اونجا برسه خود مسیح این تاج رو بر سر او بذاره. و چقدر جالبه که اون پیران میگه و اون تاج رو برداشتن و جلوی پای مسیح گذاشتن. واقعا ما چه لیاقتی داریم، حتی اون تاج ناپژمرده که میده مال خداوند ما عیسی مسیح هست، چون که همش از اول تا آخر فیض او بوده که ما را به اینجا رسونده. با فیض او ما نجات یافتیم، با فیض او خادم او هستیم و با فیض اوست که مردم را به طرف او هدایت میکنیم. پس شایسته است که تمام تاجای خود را نثار او بکنیم، زیر پای او بگذاریم و تمام جلال را به عیسی مسیح به بره خداوند بدهیم. هر چیزی در کلیسای محلی بستگی به رهبری خوب داره. عزیزان، ما باید رهبری خوب در کلیسا داشته باشیم. ما باید با دنبال افرادی باشیم که خادم خدا هستن، آدمی هستن که با خدا در ارتباطن، که بتونن کلیسا رو در زحمات مخصوصا به ثمر برسونن.
2: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیام محبت برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه و با قلبی باز و علاقمند به این برنامه ها گوش بدید. عیسی مسیح نور جهان است، نوری که قلبهای تاریک را منور می سازد و شبهای سیاه زندگی انسان را به روز روشن مبدل می گرداند. آیا تا به حال این نور به قلبتون تابیده؟ از همه شما دوستان مسیحی و غیر مسیحی دعوت می‌کنیم با دقت به این سری از برنامه‌ها توجه کنین. انجیل یوحنا فصل 8. پس آنها همه به خانه‌های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت و صبح زود باز به معبد آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول شد. در این وقت ملایان و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند. آنان به او گفتند: ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه میگویی؟ آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکند و با انگشت خود روی زمین مینوشت. ولی چون آنان با اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. عیسی باز سر خود را به زیر افکند و بر زمین می نوشت. وقتی آنها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ زن گفت: هیچ کس ای آقا. عیسی گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم. برو و دیگر گناه نکن.

11 آیه فصل 8 انجیل یوحنا رو براتون خوندم. و اما تفسیر این آیات. آیه 1: پس آنها همه به خانه های خود رفتند، اما عیسی به کوه زیتون رفت. عیسی با یهودیانی که برای انجام مراسم عید خیمه ها در اورشلیم جمع شده بودند صحبت کرد. عده‌ای از مخالفان می‌خواستند او را دستگیر کنند، اما چون زمان معین شده هنوز نرسیده بود موفق به انجام این کار نشدند. وقتی مردم به خانه‌های خود مراجعت کردند، عیسی به کوه زیتون رفت. شهر اورشلیم در مغرب کوه زیتون و در دامنه آن قرار داشت. کوه زیتون حدود 1 کیلومتر با اورشلیم فاصله داشت و بعدها عیسی از همانجا به آسمان صعود نمود. آیه 2: و صبح زود باز به معبد آمد و همه مردم به دور او جمع شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنان مشغول شد. ظاهراً عیسی شب را در کوه زیتون به سر برده بود، ولی صبح زود باز به معبد آمد و به تعلیم دادن مردم پرداخت. آیه 3: در این وقت ملایان و فریسیان زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و در وسط برپا داشتند. درس عیسی به علت ورود ناگهانی عده‌ای قطع شد. این تازه واردها حکمرانان مذهبی و معلمین شریعت بودند. آنها به منظور شنیدن تعالیم عیسی به معبد نیامده بودند، بلکه قصد داشتند برای او اشکال تولید نمایند. آن افراد زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش عیسی آوردند و او را در وسط برپا داشتند. همه حاضرین میبایست از کار آن ملایان و فریسیان متعجب شده باشند. زن به طور قطع مرتکب گناه بزرگی شده بود، ولی چرا او را به آنجا آورده بودند؟ در اورشلیم دادگاهی بود که به این مسائل رسیدگی می‌کرد. پس برای چه مجریان شریعت آن زن را برای محاکمه به دادگاه نبرده بودند؟ آنها به خیال خودشان فرصت خوبی پیدا کرده بودند تا با فریبکاری عیسی را گرفتار سازند. آیه 4 و 5: آنان به او گفتند: ای استاد، این زن را در حین عمل زنا گرفته ایم. موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه میگویی؟ در کتاب تورات نوشته شده: اگر مردی پیدا شود که با زن شوهرداری همبستر شده باشد، پس هر دو، یعنی مردی که با زن خوابیده است و زن، کشته شوند. اگر دختر باکره‌ای به مردی نامزد شود و شخص دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را نزد دروازه شهر بیرون آورده ایشان را با سنگ‌ها سنگسار کنند تا بمیرند. ملایان و فریسیان مردی را که با آن زن زنا کرده بود با خود نیاورده بودند، در حالی که احکام مقرر می‌داشت مرد و زن، یعنی زانی و زانیه، هر دو باید کشته شوند. آنها فقط زن را با خود آورده در وسط برپا داشتند و به عیسی گفتند: موسی در تورات به ما دستور داده است که چنین زنان باید سنگسار شوند. اما تو در این باره چه میگویی؟ آیه 6 از فصل 8 انجیل یوحنا: آنان از روی امتحان این را گفتند تا دلیلی برای اتهام او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر افکند و با انگشت خود روی زمین می نوشت.
عیسی نیامده بود تا تورات و نوشته های پیامبران را باطل نماید، بلکه آمده بود تا آنها را به کمال برساند. یقیناً هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. آیا سران مذهبی یهود در نظر خدا بی گناه بودند؟ نه خیر، به موجب کلام خدا هیچ کس خوب نیست، در تمام دنیا حتی یک نفر هم بی گناه نیست. ملایان و فریسیان قوم یهود می‌خواستند عمل زشتی را که این زن مرتکب شده بود وسیله متهم نمودن عیسی قرار دهند. آنها منتظر پاسخ عیسی بودند تا آن را بر علیه او به کار برند. اما عیسی به خوبی می‌دانست که در درون انسان چیست. او سر به زیر افکند و با انگشت خود روی زمین می‌نوشت. شاید عیسی 10 فرمان خدا رو که به وسیله موسی به بنی اسرائیل اعلام شده بود روی زمین نوشته باشد، تا مدعیان آن زن متوجه گناهان خود بشوند. یقیناً هیچ یک از یهودیانی که در آنجا بودند تمام احکام خدا را به درستی رعایت نکرده بودند. در تورات نوشته شده با تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود خداوند خدای خود را دوست بدار و همسایه ات را مانند خودت محبت نما. کدام یک از آنان به راستی این کار را کرده بود؟ حکمرانان مذهبی یهود که زن را با خود به معبد آورده بودند در باطن پر از ریاکاری و شرارت بودند، اما ظاهراً خود را مردمانی درستکار جلوه می دادند. اما عیسی همه را خوب می شود.

آیه 7 و 8. ولی چون آنان با اصرار به سؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. عیسی باز سر خود را به زیر افکند و بر زمین می نوشت. عیسی فرمود: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. در کتاب تورات ذکر گردیده که برای سنگسار نمودن یک نفر مجرم لازم است ابتدا شاهدان سنگ را بزنند و سپس بقیه افراد. آیا هیچ یک از آن شاهدان بیگناه بودند؟ البته که نه. به همین دلیل عیسی خواست آن شخصی که بیگناه است سنگ اول را به زن بزند و سپس نوشتن بر زمین را ادامه داد. آیه 9. وقتی آنها این را شنیدند، از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند و عیسی تنها با آن زن که در وسط ایستاده بود باقی ماند. آنانی که می‌خواستند با نیرنگ عیسی را متهم کنند، خودشان محکوم شدند. از پیران شروع کرده یک به یک بیرون رفتند. آیه 10. عیسی سر خود را بلند کرد و به آن زن گفت: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ وقتی آن ملایان و فریسیان بیرون رفتند، عیسی سر خود را بلند کرد و از آن زن که در وسط ایستاده بود پرسید: آنها کجا رفتند؟ کسی تو را محکوم نکرد؟ در حقیقت عیسی تنها کسی بود که بیگناه بود و می توانست آن زن را محکوم کند، اما او نیامده بود که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. آیه 11. زن گفت: هیچ کس ای آقا. عیسی گفت: من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن. هیچ یک از مدعیان آن زن بر او فتوا نداده بود. آنها رفته بودند. عیسی تنها وجود بیگناهی که هیچگاه مکر در زبانش یافت نشد، به زن فرمود: من هم تو را محکوم نمی کنم، برو و دیگر گناه نکن. هیچ کس در دنیا یافت نمی شود که به اندازه مسیح از گناه دوری کرده باشد. مسیح از گناه نفرت داشت و همیشه گناه را محکوم می کرد. او فرمود: شنیده اید که گفته شده زنا نکن، اما من به شما می گویم هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه کند، در دل خود با او زنا کرده است. او به خوبی می دانست که انسان طبیعتاً گناهکار است و در لجنزار گناهان خود آنقدر دست و پا می زند تا غرق شود. کتاب مقدس می فرماید یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند. حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد. همگی از راه راست منحرف شده اند. حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است. زبانشان را برای فریب دادن به کار می برند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنامهای زننده است و پاهایشان برای خونریزی تندرو است. به هر جا که می روند ویرانی و بدبختی به جا می گذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند. عیسی مسیح به جهان آمد تا انسان گناهکار را نجات بخشد و او را با خدا آشتی دهد. به همین دلیل
عیسی به آن زن گناهکار فرمود برو و دیگر گناه نکن. او به عوض پرتاب سنگ و کشتن زن با مهر و محبت الهی خود گناهان او را بخشید و به او امر فرمود که دیگر مرتکب گناه نشود.

0: شنونده گرامی، کلام خدا می فرماید توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد. مطمئنن هیچ کس در نظر خدا بی گناه نیست و هیچ گناهکاری قبل از بخشوده شدن گناهانش نمی تواند از برکاتی که به وسیله نجات به ایمانداران مسیح بخشیده می شود بهره مند گردد. خدا مسیح را به عنوان وسیله برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده است. آیا مایلی گناهانت آمرزیده بشه و از هلاکت رهایی یابی؟ همین امروز با تکیه بر خون مسیح توبه کن و به سوی خدا بازگشت نما تا گناهان تو نیز محو گردد و زندگی جاودان بیابی. در برنامه بعد تفسیر آیات فصل 8 انجیل یوحنا رو ادامه خواهیم داد.
1: شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

در رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیات 28 و 31 خطاب به ایمانداران به مسیح می‌فرماید: ما می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. پس در برابر این چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پشتیبان ماست، کیست که بر ضد ما باشد؟ برادر و خواهر مسیحی، اگر خدا همه چیز را برای خیریت ما به کار

0: باید در سختی ها و مشکلات ناامید شویم و احساس کنیم که بی یار و یاور هستیم. خوب است در هر شرایطی به خاطر داشته باشیم که خدا با ما و پشتیبان ماست و او از همه چیز برای خیریت ما استفاده می کند.
1: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست ارزش و برکات روحانی فیض عیسی مسیح برای ایمانداران به وی. ارزش و برکات روحانی فیض عیسی مسیح برای ایمانداران به وی. عزیزان، کلام خدا در افسسیان فصل 1 چنین می‌فرماید: چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آن که جهان را بیافریند، ما را برگزید تا در اثر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرد از آن او گردیم. خدا از همان زمان اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد، به طوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود. تا وقتی در حضور او حاضر می شویم، سراپا مدیون محبت او باشیم. نقشه غیر قابل تغییر خدا همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد و برای این منظور عیسی مسیح را فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند. علت این تصمیم فقط این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند. پس خدا را ستایش می کنیم که تا این حد ما را دوست داشته و تا این اندازه در حق ما لطف کرده است. آن هم فقط به خاطر این که متعلق به فرزند عزیز او مسیح هستیم. لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد و سیل برکات و الطاف خود را به سوی ما جاری سازد. آه که حکمت او چه عظیم است و درک او از نیاز ما چه عالی است. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچرا که تو میخواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست میکنم. آمین. دوست خوب من، آیات کلیدی مطالعه امروزمان در کلام خدا حقیقت شگرفی را به ما یادآور میشه. این حقیقت که عیسی انتخاب کرد تا فقیر بشه تا بهشت و هر آنچه را که به او تعلق داشت به عنوان پسر خدا ترک کنه تا ما ایمانداران به او از نظر معنوی ثروتمند شویم. کتاب مقدس در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 9 این نکته بسیار مهم در ایمان مسیحی را بدین گونه بیان فرموده. این آیه می فرماید: زیرا خود می دانید که خداوند ما عیسی مسیح چقدر بخشنده و مهربان است. او با این که در آن مقام آسمانیش ثروتمند بود، برای کمک به شما به این جهان آمد و فقیر شد تا با فقر خود شما را ثروتمند سازد. آمین. عزیزان، با هدایت روح القدس و تعمق در معنای آیات کلیدی مطالعه امروزمان در افسسیان فصل 1 به معرفی حداقل 5 برکت روحانی که فقیر شدن عیسی برای ما در پی داشته می پردازم. 1.
اولین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی برگزیده و مورد لطف خداوند هست. شخص ایماندار به عیسی برگزیده و مورد لطف خداوند هست. عزیزان، از آنجایی که هر ایماندار به عیسی برگزیده و مورد لطف خداوند هست، زندگی وی هدف داره و تا ابد در امنیت خداوند خواهد بود. دومین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی از بردگی و اسارت قدرت گناه آزاد میشه. شخص ایماندار به عیسی از بردگی و اسارت قدرت گناه آزاد میشه. عزیزان، تا قبل از ایمان به عیسی هر شخصی در اسارت و برده گناه هست و هرگز نمیتونه خودش را آزاد کنه. اما عیسی قدرت خواسته های گناه‌آلود جسم انسانی را میشکنه تا شخص ایماندار بتونه از خدا اطاعت کنه و زندگی پاک، شاد و موفق مسیحی داشته باشه. سومین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی توسط وی بازخرید میشه. شخص ایماندار به عیسی توسط وی بازخرید میشه. عزیزان، مجازات گناه بشر مرگ و جدائی ابدی او از خداوند هست. کتاب مقدس در رومیان فصل 6 آیه 23 این نکته فوق‌العاده مهم را به طور واضح به ما اینطور تعلیم داده. این آیه می‌فرماید: زیرا هر که گناه کند تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است، اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد پاداش او از خدا زندگی جاوید است. آمین.

0: عزیزان، مرگ داوطلبانه عیسی بر روی صلیب عدالت الهی را برآورده کرد. وقتی شخصی به عیسی ایمان میاره، خدا بدهی گناه آن شخص را به طور کامل پرداخته شده محسوب میکنه. چرا؟ چون که مرگ عیسی بر روی صلیب جریمه گناه شخص ایماندار به او را یک بار برای همیشه کاملا به جای وی پرداخت نموده. چهارمین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی با وی متحد میشه. عزیزان، در لحظه‌ای که شخص به عیسی ایمان میاره، خداوند گناهان اون شخص را میبخشه و وی رستگار میشه. در همان لحظه بخشش گناهان، خداوند شخص ایماندار را به عنوان فرزند خوانده به خانواده الهی خود برمی‌گزینه و توسط این برگزیدگی شخص ایماندار به عیسی با خدا متحد میشه. 5. پنجمین برکت روحانی که هر ایماندار به عیسی به دلیل فقیر شدن و جانفشانی وی بر روی صلیب از آن برخوردار میشه این هست که شخص ایماندار به عیسی شهروند بهشت میشه. بله عزیزان، هر که به عیسی ایمان میاره، زندگی خودش را کاملا به او تسلیم و در اراده خداوند زندگی پاکی را شروع میکنه، میراث شهروندی بهشت را از خداوند دریافت میکنه. میراثی ابدی که هرگز از بین نخواهد رفت. کلام خدا در اول پتروس فصل 1 آیه 4 می‌فرماید: خدا نیز برای شما میراثی بدور از فساد و آلودگی و تباهی در آسمان نگاه داشته است، یعنی حیات جاوید را. آمین. دوست خوب من، لطفاً توجه بفرما. بسیاری از ما که به عیسی ایمان داریم نمیدونیم که چقدر ثروتمند هستیم. میدونید چرا؟ چون که در مورد ثروتمند بودن فقط به حسابهای بانکی و دارایی‌های مادیمون فکر میکنیم. اما این چیزها ارزش ابدی ندارند. ثروت واقعی ما در برکات روحانی هست که از طریق ایمانمان به عیسی مسیح به ما هدیه داده شده. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که به خاطر فقیر شدن و جانفشانی عیسی به جای ما بر روی صلیب، حال ما در ایمانمان به آن جانفشانی فداکارانه وی گناهانمان آمرزیده شده اند، به فرزندی در خانواده خداوند برگزیده شده ایم و تا ابد با او در بهشت زنده خواهیم بود. تکرار میکنم: به خاطر فقیر شدن و جانفشانی عیسی به جای ما بر روی صلیب، حال ما در ایمانمان به آن جانفشانی فداکارانه وی گناهانمان آمرزیده شده اند، به فرزندی در خانواده خداوند برگزیده شده ایم و تا ابد با او در بهشت زنده خواهیم بود. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم.
1: خداوند،
0: خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جان فشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، تو برکات آسمانیت را به من هدیه داده ای. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جان فشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، حال مورد لطف تو هستم و در امنیت تو زندگی من هدف دارد. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جان فشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، مرا از بردگی و اسارت قدرت گناه آزاد ساخته ای. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جان فشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، تو مرا از مرگ و جدایی ابدی از خودت باز خرید نموده ای و حیات نو ابدی هدیه داده ای. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جان فشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، حال تو مرا با خودت متحد ساخته ای. خداوند از تو سپاسگزارم، زیرا در ایمانم به جان فشانی عیسی بر روی صلیب به جای من، حال تو میراث زندگی ابدی در بهشت را به من هدیه داده ای. خداوند به من کمک کن تا همیشه به یاد داشته باشم که چون به عیسی ایمان دارم، چقدر از نظر روحانی ثروتمند هستم. خداوند من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تسلیم می کنم. به من کمک کن تا در قدردانی از فداکاری عیسی به جای من، همواره با تو و برای جلال نام تو زندگی کنم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواستهای من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین. خدا را شکر. عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

را شکر، در حالی که هنوز خیره خیره به صلیب نگاه میکنم، با چشمان گریان میگویم عیسی جان، محبت تو به من چه عجیب است.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: از آیه 5 تا 11 پتروس رسول با این آیات رساله خودش رو تموم میکنه و ما این سری بحثا رو با این آیات تموم خواهیم کرد. همچنین ای جوانان مطیع پیران باشید، بلکه همه با یکدیگر فروتنی را بر خود ببندید، زیرا خدا با متکبران مقاومت میکند و فروتنان را فیض میبخشد. عزیزان، ما باید آماده زحمات باشیم. شاید شما بگید که هیچ موقع اینجا اتفاق نخواهد افتاد. اوضاع دنیا چنان بحرانیه که هیچ موقع آدم نمیدونه هیچ اتفاقی ممکنه در جایی بیفته. هیچ جای دنیا نقطه امنی نیست، درسته؟ مشکلات همه جا ممکنه باشه، زحمات همه جا ممکنه باشه. بنابراین ما باید خودمون رو آماده بکنیم. در این قسمت پتروس رسول میگه که چطور وقتی ما از فیض شروع میکنیم تا به جلال میرسیم. هر چیزی که در کلام خدا با فیض شروع میشه به جلال خاتمه پیدا میکنه و رساله پتروس رسول هم اینطوریه، با فیض شروع میشه و با جلال ادامه پیدا میکنه، خاتمه پیدا میکنه. پس پتروس رسول میگه شما باید آماده باشید و این نصایح را میده به همه ماها. اولا میگه چی باشید؟ فروتن باشید، آیه 5 تا 7. در این جور مواقع است که ما احتیاج داریم خود را به همدیگه تسلیم بکنیم. همه ایمانداران قدیم و جدید باید خود را به همدیگه تسلیم بکنند. تسلیم کردن به یکدیگر فوق العاده زیباست در کلیسا. این روح فروتنی داشتن در کلیسا فوق العاده زیباست، چون که میگه خداوند با متکبران مقاومت میکنه. تکبر بزرگترین گناهی است که شیطان را شیطانش کرد. در کلام خدا میخونیم که فرشته بود به خاطر تکبر و غرورش سقوط کرد. هیچ گناهی مثل شاید گناه تکبر نیست که خدا از اون بیزاره. بنابراین در کلیسا حالا میخواد رهبر باشه، میخواد عضو ساده‌ای باشه، تکبر باعث میشه که کار کلیسا مختل بشه و خداوند از ما میخواهد که همه بتونیم از همدیگه اطاعت بکنیم. روح شیرین اطاعت در کلیسا حکم فرما باشه، در بین قوم خدا حکم فرما باشه. مثل عیسی مسیح ما باید بدونیم که چنان که در فیلیپیان باب 2 میخونیم که خودشو فروتن کرد، تسلیم کرد، اطاعت کرد از خداوند و این فروتنی رو بر خودش پذیرفت. اون نمونه ماست. اینجا بگم که ما نباید هرگز نگران باشیم که اگه ما اطاعت کردیم، مطیع شدیم، اون وقت چی میشه؟ نکنه سوار ما بشن. همیشه این ترس هست. در خانواده میگه اگه من اطاعت کردم بقیه سوار من میشن. در کلیسا اگه میگه من اومدم چیز بگم همه لوس میشن. همیشه این چیزاییست که شیطان میاره. بذار لوس بشن. عیسی مسیح خودش خادم خادما بود، نوکر همه بود، مسیح میگه، و حاضر بود که زیر پا قرار بگیره. اگه تو میترسی زیر پا قرار بگیری، نمیدونم، پس برو دنبال یک مکتب دیگری. ولی در مسیحیت ما اینو میبینیم که فروتنی هست، اطاعت هست، سرسپردگی نه فقط به خداوندی بلکه به همدیگر هم هست. میگه همدیگر رو در خدا ترسی اطاعت بکنید.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت فارسی زبانان.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام خدا یکی راه یکی رو بشنوید، یادآور میشوم از این به بعد شما میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و ما نیز در اسرع وقت با شما عزیزان تماس خواهیم گرفت. اگر از ما هنوز پیغام نشنیدید و یا اینکه ما با شما نتونستیم تماس بگیریم، به این خاطر که بعضی از شما دوستان عزیز متاسفانه شماره خود رو به ما ندادید. حالا با هم به برنامه این ساعت توجه میکنیم.

در برنامه این ساعت ما می‌خواهیم درباره خدا و خداشناسی و پیام او و همچنین دعوت او از ما انسان‌ها با شما عزیزان صحبت کنیم و در حقیقت شما رو دعوت به مصاحبت و گفتگو می‌کنیم و ازتون می‌خوایم که نظریات خودتون رو برامون بنویسید تا در این برنامه که ما آن را خدا یکی راه یکی نامیده ایم بیان کنیم. مسلماً درباره خدای قادر مطلق صحبت کردن کار آسانی نخواهد بود، زیرا خدای یکتا مافوق عقل و حکمت بشری می باشد و ما در ابتدای برنامه اعتراف به ضعف خود در این مورد می کنیم، ولی در عین حال ایمان داریم که خدای یکتا به آن اندازه‌ای که برای بشر لازم است تا درباره او بداند حقایق رو آشکار نموده و در کلام مقدسش ما میتونیم با خود کشفی خدا روبرو شده و از آن بیاموزیم و ما نیز سعی میکنیم به زبان بسیار ساده و عامیانه این مکاشفه مقدس خدا را که در کتاب مقدس بر ما آشکار شده است برای شما بیان کنیم. بعضی ها معتقدند که نمیشه از جملات ساده و پیش پا افتاده برای شناخت خدا استفاده نمود، زیرا میگویند ممکن است که مقام خدا را خدشه‌دار سازد و یا اینکه نتونیم آنطور که باید شاید خدا را و صفات او را بیان کنیم و در نتیجه آنچه که بیان کردیم کامل و ناقص و غیر قابل قبول. ولی دوستان عزیز، اگر ما به کار خداوند و پیام مقدس او در طول تاریخ توجه کنیم، آن وقت خواهیم دید که خداوند خودش از جملات بسیار ساده و از مثل‌ها و نمونه‌های روزمره و پیش افتاده برای بیان هدف و مقصود خود استفاده کرده و از انسان‌های ساده و طبقه پایین نیز برای رسانیدن پیامش استفاده نموده است. چرا؟ زیرا هدف خدا از بیان کلام و مکاشفهش گیج کردن آدمیان نبوده و نیست، بلکه هدف خدا این است که ما او را به بهترین وجهی بشناسیم و خداوند می خواهد که ما او را بشناسیم. علاقه او مبنی بر شناختش راه را برای ما مهیا کرده است تا خالق خود را بشناسیم و دوستان عزیز، خداوند که خدای محبت است این کار را در کلامش برای ما نموده است.

حالا میخوام در ابتدای برنامه سوالی از شما بکنم، سوالی که همه شما نیز باید پاسخ آن را بدانید، و هم اینه که آیا خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای عظیم و کثیرالاحسان که به خدای محبت نیز مسما می باشد و به فکر بشر گم شده، بشر گمراه و بشر نیازمند است، آیا چنین خدایی راه های زد و نقیزی رو در برابر آدمیان می گذارد یا نه؟ منظورم اینه که آیا ممکنه خدا راه های مختلفی رو به بشر بده و بگوید که از این راه های مختلف شما قادرید به من و یا به ملکوت من برسید و آن وقت این راه ها مغایر هم و مخالف یک دیگر باشه و حتی ضد یک دیگر باشن؟ آیا ممکن است که خدا این کار را بکند؟ سوال بسیار مهم دوست عزیز. یک بار دیگه این سوالم رو تکرار میکنم چون خیلی خیلی مهمه. و دوست عزیز من، استدعا دارم روی جوابی رو که دارید و میخواید اون رو بیان کنید، اول حسابی تفکر و تعمق کنید، چون جواب شما ممکنه سبب بشه که مجبور بشید از راه و طریقی که اکنون در آن هستید جدا بشید و یا اینکه خود رو محکوم کنید و یا آزاد. البته اگر قلبا میخواهید مؤمن به خدا باشید. آیا ممکن است خدایی که از روی محبت و رحمت عظیم خود اراده نموده بشر گمراه را نجات بده و به سوی خودش بازگرداند، از راه‌های مختلفی که مخالف یک دیگه و ضد هم باشن، ضد و نقیض باشن، استفاده بکنه؟ و یا اگرچه از طریق‌های مختلف با بشر صحبت می‌کنه و از وسایل و امکانات متفاوتی برای هدایت آدمی بهره می‌گیرد، ولی همیشه از یک راه استفاده نموده و هیچ وقت راه‌های او مغایر هم و حرف‌های او ضد هم نمی باشن. مثلا آیا خداوند یکتا که واقف بر همه چیز چه در گذشته و حال و آینده است، به گروهی از انسان‌ها بگه که شما ابدا دروغ نگویید، حالا چه کوچک باشد و چه بزرگ، زیرا من که خدای قدوس هستم از دروغ به شدت بیزار و متنفرم و هر که دروغ گوید جز نافرمانی هیچ چیزی دیگه نکرده و مسلمان جزای نافرمانی رو دریافت خواهد کرد. و بعد همین خدا به گروه دیگه در زمان دیگه بیاد بگی که شما دروغ نگویید چون خوب نیست، ولی اگر جانتون در خطر بود و یا به نفع شما بود، عیبی نداره که دروغ بگید، ولی زیاد دروغ نگید. دروغ مصلحت آمیز بگید عیبی نداره چون جانتون رو نجات میدهید. دوست عزیز، واقعیت اینه که اگر خداوند خداییست که به یک گروه بگه مطلقاً از هر نوع دروغ پرهیز کنید و بعد به گروه دیگه به خاطر موقعیتشون و یا به خاطر منافعشون اجازه دروغ گفتن بده، باید به چنین خدایی شک کرد. شاید بگید منظورتون از این گفتار چیه؟ چه هدفی رو تعیین میکنید؟ دوست من، متاسفانه در دنیای ما آنقدر عقیده ها و مذاهب و اعتقادات و فلسفه ها هستن و آنقدر این عقاید و مذاهب متضاد یک دیگرن که نهایت نداره. و مشکل بزرگ برای هر شخص حقجو و طالب حق اینه که همه این مذاهب با اینکه مخالف و متضاد یکدیگرن و تعلیمات و اعتقادشون با یکدیگه از زمین تا آسمون فرق داره، معاذ ادعا میکنن که از جانب خدا هستن و آنها یگان راه حق و یگان راه رسیدن به حیات ابدیه. قدیمی ها می گفتن که همه راه ها به روم ختم میشه، ولی دوست من، در مورد خدا همه راه ها، همه عقیده ها و یا همه مذاهب به خدا ختم نمی شوند، هرچند ادعا می کنن که از جانب خدا هستن، زیرا خداوند گفتاری مغایر با خودش و شخصیت خودش هرگز نگفته و نمیگوید و هیچ وقت به بشر دو حرف نمیزند، زیرا خدا نمیتونه ضد خودش حرف بزند، زیرا خداوند گفتاری مغایر با خود و شخصیت خود هرگز نمیگوید و هیچ وقت به بشر دو حرف نمیزند که مغایر یکدیگه باشه. خداوند یکی است، واحده و گفتارش، اعمالش و دعوتش به بشر نیز یکی می باشد. البته خدا از راه‌های مختلف و وسیله‌های گوناگون برای بیان کلام و تعالیم و نشان دادن راه راستی به بشر استفاده کرده و می‌کند. ولی
به ضد خودش حرف نمیزند. دقت کنید دوستان عزیز، خداوند از راه‌های مختلف، از وسیله‌های گوناگون برای بیان کلام و تعالیم و نشان دادن راه راستی به بشر استفاده کرده و می‌کند، ولی به ضد خودش حرف نمی‌زند. برای همین است که ما باید امروز تحقیق کنیم که اولا گفتار خدا چیه و در ثانی چطور و از چه طریقی میشه آن راه یگانه که خدا یکتا از اول به بشر نشان داده است بشناسیم و در آن زندگی کنیم. و این مطالبی است که باید روی آن تفکر و تعمق کرد، تحقیق کرد. چرا؟ چون حیات و ابدیت ما به آن بستگی داره. و هزاران نفر دوستان عزیز در طول تاریخ ادعای پیامبری و نبوت کردند و اعلام نمودند که از جانب خدا فرستاده شدند، اما خیلی از آنان انبیای کذبه و پیامبران دروغین بودند و متاسفانه گروه بسیاری چشم بسته پیرو این افراد شدند و خیال میکنند که در حقیقت و راستی ساکن هستند. و دوست من، چه بسا شما هم ندانسته جزو این گروه باشید. برای همین است که ما از شما دعوت میکنیم که همه چیز را تحقیق کنید، آنچه نیکوست را بپذیرید.

راستی چه کنیم تا راه حقیقت و راستی را در میان این همه راه ها و مذاهب پیدا کنیم؟ چه قدم هایی را برداریم و از کجا شروع کنیم؟ قدم اول چیه؟ دوست من، قدم اول که من و شما باید در راه تحقیق برداریم همانا خداشناسی است. اول باید خدا را بشناسیم. اول باید به ذات و شخصیت او و خصوصیاتش تا آنجا ممکنه پی ببریم تا وقتی پیامی را شنیدیم بتوانیم آن پیام را با دانشی که از ذات و طبیعت و شخصیت خدا یکتا داریم مقایسه کنیم، زیرا خدا هرگز ضد و نقیض حرف نمی زند و عمل نمی کند. قدیمی ترین تعلیم در مورد خدا یکتا و خداشناسی رو باید در تورات مقدس یافت. اتفاقا تورات مقدس با این جملات آغاز می شود که در ابتدا خدا آسمان و زمین را آفرید. خدا تورات را به موسی داد و موسی آنچه را که از خدا الهام یافت به رشته تحریر درآورد تا من و شما آن را مطالعه کنیم و از خدا بدانیم. نکته بسیار عجیب اینه که در تورات هیچ جایی پیدا نمی کنیم که خدا سعی می کنه وجود خودش رو به ما ثابت کنه. برعکس، هر بار در تورات و همچنین در انجیل مقدس در باره خدا می خوانیم، او یک موجود و یا بهتر بگوییم یک شخصیت ثابت شده می باشه، آن هم از نظر نویسنده و هم از نظر گیرنده پیام. و البته این موضوع به زمان حضرت آدم و حوا برمی گردد، زیرا آنان که جد بشریت محسوب می شوند خدا را به نحو بسیار خاصی می شناختند. برای آنان وجود و حضور خدا بیش از هر چیز دیگری اثبات شده بود، زیرا تورات مقدس می گوید وقتی خدا آدم و حوا را خلق کرد آنان را در باغ عدن یا بهشت نهاد و با آنها مصاحبت داشت، و یا این آیه آنها با خدا می خرامیدن یا قدم می زدن، که البته مقصودی نیست که خدا جسمی داره و یا دست و پایی داره که آدم و حوا شاهد دست و پای خدا بودن و خدا با آنها قدم بر می داشت. خیر، بلکه خدای نادیده، خدای نامحدود، خدای قدوس با آنان مصاحبت داشت. آنها با خالق خود بدون هیچ مانعی گفتگو و مصاحبت می کردن. رابطه بسیار نیکو و کاملی بین آدم و حوا با خدا یکتا بود و خدای قادر مطلق مثل پدری پرمهربان بر آنان نظر داشته و محبت می کرد. پس برای آدم و حوا که هر روز با خداوند صحبت می کردن نیازی نبود که وجود خدا ثابت بشه، چرا چون وجود خدا ثابت شده بود. حضور آنان، وجود خود آدم و حوا دلیل وجود خدا بود و همانطور که نمی توانستن در روز منکر وجود خورشید شوند، زیرا بر اثر وجود خورشید نور بر آنها میتابید، به همان نحو بلکه بیشتر وجود خدا بر ایشان مسلم بود. اما میدانیم که این رابطه و مشارکت نزدیک بین خدا و مخلوق بر اثر گناه از بین رفت و البته علتش خدا نبود، بلکه علتش نافرمانی بشر و یا گناه آدم و حوا بود که از آن زمان تا به امروز بشر از چنین رابطه و مشارکت خاصی که آدم و حوا با خدا داشتن محروم شدن. برای آدم و حوا احتیاج به دلایل علمی و منطقی برای اثبات وجود خدا نبود. آدم و حوا پس از سقوط از درگاه خدا به فرزندان خود درباره خدا و رابطه‌ای که با او داشتند صحبت‌ها کردند و بدین ترتیب از تجربیاتی که خودشون با خالق یکتا در طول ایامی که در بهشت بودند داشتند به فرزندان خود گفتند و به آنها تعلیم دادند. در اینجا سوالی ممکنه پیش بیاد که چرا خدا آدمی رو به خاطر یک نافرمانی از حضور خود و از ملکوت مقدسش بیرون کرد که تا امروز جهان در چنین وضع اسفناکی باشه؟ آیا خدایی که آنقدر رحیم و مهربان و کثیرالاحسان و بخشنده و محبت است، خدایی که ذاتش محبت و پاکی و رحمت است، نمیتونست از این دروغ مصلحت آمیز آدم و حوا بگذره و جهان را از این همه گناه و شرارت و نافرمانی و بدبختی نجات بده؟
آیا این خدایی که همیشه در باری محبت و بخشش و کرم صحبت میشه و او را خدای کریم و غفور و رحمان و کثیر الاحسان و بخشنده میخوانیم نمیتونست با آدم و حوا بگه که این بار به خاطر بزرگی خودم، به خاطر خدایی خودم، به خاطر رحمتی که به شما دارم، به خاطر لطفی که دارم نسبت به شما، شما را میبخشم، ولی دفعه دیگه اگر نااطاعتی کردید آن وقت نابودتون میکنم؟ دوست عزیز، جواب این سوال را فقط زمانی میتوان پیدا کرد و یا جواب را یافت اینی که ما با ذات و شخصیت خدای قادر مطلق آشنایی داشته باشیم. باید دید که ذات و شخصیت خدای قادر مطلق چیه که مثلا به جای گذشت از گناه و نافرمانی آدم و حوا آنها را به خاطر یک عمل، آنم از نظر ما یک عمل کوچک یعنی نااطاعتی، از این همه جلال و جبروت و مقام آسمانی محروم کرد و از آن زمان تا به امروز سرشت این تنبیه خدا نصیب همه انسان ها شده. راستی خدا کیست؟ ذات او چیست؟ صفات او چیست؟ و اینکه چگونه ما قادر هستیم او را آنطور که هست بشناسیم و نه آنطور که ما خیال میکنیم که هست. در برنامه های آینده به این سوال ها پاسخ خواهیم داد و در حقیقت سعی میکنیم مطابق کلام و خودکشفی خداوند خود خدا را بشناسیم. اما امیدوارم که دوستان عزیز شما در این باره تفکر و تعمق کنید، ببینید که به راستی چرا خدا انسان ها را در آن واحد به خاطر یک خطا یا یک نافرمانی تنبیه کرد. نظریات خود را برام بفرستید و بگید که چطور شما خدا را میتونید بشناسید و آیا این خدایی که امروز در ذهن شما هست و تصویری که از این خدا دارید، این تصویر حقیقی است، همون خودکشفی خدا یکتاست، و یا تصویر تخیلی است که من و شما بر اثر شنیدن حقایقی در افکار خود به وجود آورده ایم.

هنری فرهن فرموده است که خدا موجوداتی متحدل شکل خلق نمی کند. هر انسانی موجودی متفاوت است و نمایانگر قوه خلاقیت خدا می باشد. اگر ما می خواهیم همسایگان خود را بنا به فرمان خدا یکتا چون خودمون محبت کنیم، باید آنها را همان گونه که هستند بپذیریم، زیرا خداوند فرموده است همسایگان خود را مثل نفس خود محبت کنیم.

0: خب دوستان عزیز، امیدوار هستم پیغام که امروز شنیده باشید سبب بشه که روی آن تفکر و تعمق کنید. میدونم که اشتیاق دارید خدای یکتا را بشناسید، طالب این هستید خدای حقیقی را پرستش کنید. میدونم که آتش عشق در قلبتون هست که خالق را بشناسید، خدایی که شما را دوست داره، محبت میکنه و میخواد امروز با او مشارکت داشته باشید. ولی سوال این است که از کجا راه تحقیق را شروع می کنید؟ آیا دلت خوشه که چون در خانواده مذهبی به دنیا آمده اید پس راه درسته؟ واقعیت اینه که در روز داوری این شما هستید که باید به خداوند پاسخ بدهید. در آن روز خداوند از شما خواهد پرسید که ای فرزندم، ای بنده من، چرا وقتی که کلام را به شما دادم آن را تحقیق نکرده اید؟ ما شما را تشویق می کنیم که همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید، چون در روز قیامت آن وقت جوابی خواهید داشت که به خالق خود بدهید که چرا راهی را که دارید طی می کنید پذیرفته اید. خوشا به حال کسانی که امروز حقیقت خدا را یافتند، زیرا افراد آزاد هستند و آزادی از جانب خداوند است.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید. آیه 6 تا شما را چیکار کنه؟ او شما را در وقت معین سرافراز فرماید. بعضی از ما انتظار داریم که مردم ما را احترام بکنن. نمیدونم باید مردم به زور بگیم ما را احترام کنید یا خودمون باید کاری بکنیم که خدا ما را محترم بداره. من فکر کنم احترام شدن یک چیز طبیعی است. اگه یک شخصی مورد احترام قرار میگیره، این خداست، طبیعتاً او رو اینجوری میکنه. من نمیتونم انتظار داشته باشم که اینجا ای من موعظه کنم بعد همه باید بیاد بعد از موعظه از من تشکر کنه. یا باید دلار راست بشید برای من. یا شما همینطور انتظارات بی جای داشته باشید. باید که زیر دست زورآور خدا فروتنی نماییم تا اینکه او ما را در وقت معین سرافراز بکند. چقدر عالیه. ما منتظر نباشیم که نیازی نداشته باشیم برای اینکه مردم ما را احترام کنن. اصلا حق ما نیست ما را احترام کنن. به چه حقی ما انتظار احترام داریم؟ اگه عیسی مسیح زیر پا قرار گرفت، پایمال شد، من کی هستم؟ مگه من دنبال رو نیستم؟ مگه من شاگرد عیسی مسیح نیستم؟ کلمه شاگرد، شاگرد او مگه نیستم؟ و بزرگترین، یکی از بزرگترین عنوانایی است که ما باید دوست داشته باشیم، شاگرد استاد خودمون، مثل او باشیم. یکی از مزایای این کار این است که اگه ما فروتن بشیم مثل یوسف و موسی که بعد خدا اونها رو واقعا برافراز، خیلی نمونه ها هست در کتاب مقدس که نمیخوام وقتتون رو بگیرم. اگه ما بخوایم در زیر دست زورآور خدا فروتنی نماییم، بعد آیه 7 در مورد ما مصداق پیدا میکنه. اون موقع اجازه میدیم که خدا بارهای ما رو برگیره. خیلی جالبه. وقتی ما فروتنی میکنیم، مثل که همه رو میدیم به دست خدا. اون خداست که دیگه از ما توجه میکنه. خیلی راحته. بعد شما راحت راه میرید تو این دنیا. چرا؟ چون میدونی یکی اون بالا مواظبتونه. ولی وقتی خودتون این منتظرید افتخار کسب کنید، از دست میدونم که هستش. پس آیه 7 چی میگه؟ تمام اندیشه و غم و غصه و نگرانی خود را به وی واگذارید. چرا؟ زیرا که او برای شما فکر میکند. چقدر عالیه این آیه. تمام اندیشه خود را به او واگذارید. تمامشو. نمیگه اندیشه های گنده رو، اندیشه های کوچیکو برای خودتون نگه دارید. چون همون غم ها و نگرانی کوچولوئه که انباشته میشه، تلمبار میشه و بعد پدر ما رو در میاره. اینقدر گنده میشه که ما نمیتونیم حرکت بکنیم. تمامشو، بزرگ کوچیک، به او واگذارید. و چقدر راحته که مسیحیان بتونن اینجوری فکر کنن. چند روز پیش درس اعمال رسولان داشتیم. به اونجا رسیدیم که پتروس رسول انداخته بودن تو زندان. خیلی جالبه. یکی رو بگیرن بندازن تو زندان، بعد فرشته بیاد مجبور بشه اینقدر سیخونک بزنه که بلند بشه از خواب. میگه وقتی فرشته اومد پتروس رو بیدار کرد. بلند شو. آباد پتروس خیلی تعجب کرد. این وقت شب کیه منو بیدار میکنه؟ تو زندان گرفته بود، خوابیده بود. چرا؟ چون که تمام اندیشش رو به خداوند داده بود. چون میدونست که خدا براش فکر میکنه. خدا را شکر. آیا ما میتونیم در این زندان راحت بگیریم بخوابیم؟ در زمان دانیال که اونو در چاه شیران بندازن همین جریان بود. نمیدونم کدوم آیه است که میگه دانیال رفت گرفت خوابید ولی پادشاه تا صبح نتونست بخوابه. خودش دستور بود اونو بندازن تو چاه شیران، خودش خوابش نمیبرد. خیلی جالب. اولین کسی هم که اومد نگاه کرد دانیال تو اونجایی؟ خیلی جالبه. چه آرامشی. تمام اندیشه خود را به خداوند واگذارید زیرا او برای شما فکر میکنه. این موقعی است که ما دیگه دنبال احترام خودمون نباشیم، دنبال ترسای خودمون نباشیم که چی خواهد شد. راحت میگیریم میخوابیم چون که میدونیم خداوند آبروی ما را حفظ خواهد کرد. آمین. خداونده که به ما احترام خواهد داد. آمین. خداونده که ما را از هر ترسی آزاد خواهد کرد و ما بی نیاز هستیم از این که مردم ما را تشویق کنن یا ما را تهدید بکنن یا ما را بخوان بکشن.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. این سومین روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح می‌دهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسان‌ها پاسخ می‌دهد. 1. ما از کجا می‌دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد راه حل مشکل رنج و مرگ را می داند.

0: هیچ کس نمیتواند به تنهایی مشکل رنج و مرگ را حل کند. تلاش های زیادی برای مبارزه با این مشکل صورت گرفته، اما موفقیتی نداشته است.
1: شما چطور میتوانید بفهمید که خدا مشکل رنج و مرگ را واقعا حل کرده است؟ کتاب مقدس به ما میگوید که خدا به وسیله عیسی مسیح به عنوان واسطه‌اش 5 قدم برداشته تا مشکل رنج و مرگ را حل کند.
0: اولین قدم برای حل مشکل، عیسی یک انسان می شود. 1. چرا آمدن خود خدا به نزد ما بر زمین بسیار بهتر از فرستادن یک پیغام رسان است؟ اجازه دهید یوحنا فصل 1 آیه 1 و آیه 14 و متی فصل 8 آیه 17 را بخوانم. در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید، کلمه وجود داشت و نزد خدا بود. او همواره زنده بود و خود او خداست. کلمه انسان شد و بر روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. او ضعف‌های ما را برطرف کرد و مرض‌های ما را از ما دور ساخت. عیسی مسیح همان خداست که طبیعت انسانی را بر خود گرفت و آمد تا بین ما بر این کره خاکی زندگی کند. وقتی دوست شما برایتان نامه‌ای یا کسی را بفرستد، این به هیچ وجه قابل مقایسه با اینکه خودش شخصا بیاید نیست. وقتی دوست شما به نزد شما میآید، به حرف‌های شما گوش می‌کند. در مورد مشکلاتتان با شما همدردی می‌کند. شما را در آغوش می‌کشد، به شما کلمات تسلی بخش می‌گوید و به شما عملاً کمک می‌کند. این همان کاری است که خدای کتاب مقدس برای مردم رنج دیده این جهان انجام داد. خدای کتاب مقدس فقط یک نماینده مثل یک نبی به نزد مردم جهان نفرستاد، بلکه او خودش آمد. او بدون اینکه طبیعت الهی خود را کنار بگذارد، طبیعت انسانی ما را بر خود گرفت و تا آنجا که ممکن بود در نزدیکی ما زندگی کرد. 2. چرا واقعیت تبدیل خدا به یک انسان در عیسی مسیح بسیار برتر از ظاهر شدن خدا به انسان است؟ اجازه دهید فیلیپیان فصل 2 آیه 5 الی 7 را بخوانم. شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت. او با اینکه ماهیت خدایی داشت، اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند، بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد و شبیه انسان‌ها شد. عیسی مسیح چون یک خدای مقتدر در آسمان ظاهر نشد، بلکه او در میان ما چون یک انسان معمولی زندگی کرد. اگر عیسی مسیح فقط در آسمان چون خدای مقتدر ظاهر می شد، او نمی توانست با ما در مورد مشکلات طرد شدگی، رنج و مرگ در این جهان همدرد شود. در نتیجه ما مردم در این کره خاکی او را به عنوان یک واقعیت در تاریخ انسانی خود نمی پذیرفتیم. اما عیسی مسیح یک شخص واقعی در دنیا و تاریخ ما است. او یک اسطوره و یا شبحی که برای لحظاتی در آسمان ظاهر شد نیست. او برای بیش از 30 سال در بین ما زندگی کرد و هزاران نفر از مردم او را شخصا می شناختند. معجزاتش را با چشمان خود دیدند. تعالیمش را با گوش خود شنیدند. با دستان خود او را لمس کردند و شفا و تازگی او را تجربه نمودند و او با احساسات، وسوسه ها و سختی های زندگی آنها شریک شد. راه خدا برای حل مشکل گناه، رنج و مرگ تبدیل شدن به یک انسان بود. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با انسان شدن حل نمود. او در میان مردم زندگی کرد و با نیازها و رنجهایشان همدرد شد.
1: قدم دوم برای حل این مشکل، عیسی یک خادم گردید. 1. چرا آمدن عیسی به عنوان یک خادم به کره خاکی ما بسیار مهمتر از آمدن به شکل یک حاکم مقتدر بود؟ اجازه دهید مرقس فصل 10 آیه 42 الی 45 را بخوانم. پس عیسی همگی شاگردان را فرا خوانده گفت: می‌دانید که پادشاهان و بزرگان این دنیا بر مردم آقایی می‌کنند، ولی در میان شما نباید چنین باشد، بلکه برعکس. هر که می‌خواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خدمتگزار همه باشد، و هر که می‌خواهد از دیگران بزرگتر باشد، باید غلام همه باشد. من نیز که مسیح هستم نیامده‌ام تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. عیسی مسیح به عنوان حاکم مقتدر به این جهان نیامد، بلکه به عنوان یک خادم فروتن آمد. اگر او چون یک حاکم مقتدر به این جهان می آمد، از موقعیت، ثروت و قدرت خود برای مجبور کردن مردم برای خدمت به خودش استفاده می کرد و مردم او را به خاطر دلایل خودخواهانه اقتصادی یا سیاسی خدمت می کردند. اما عیسی مسیح چون یک خادم متواضع آمد. او برای خدمت شدن نیامد، بلکه برای خدمت کردن به مردم. او کسی را تهدید نکرد، ولی تعلیم داد. او هرگز کسی را مجبور نکرد، بلکه متقاعد نمود. او با افراد با نفوذ و نیرومند یا اشخاص مشهور و ثروتمند معاشرت نکرد، بلکه با طرد شدگان و گناهکاران. آیا هنوز دلیل رنج را به یاد می آورید؟ مردم به خاطر بدون خدا بودن رنج می کشند. آنها مشتاق نیستند که خدای کتاب مقدس را خدمت کنند و مردم به خاطر شرارتشان رنج می کشند و مشتاق خدمت به دیگران نیستند. رنج بسیار زیادی در این جهان وجود دارد، چون هیچ کس نمی خواهد خادم باشد. همه آرزو می کنند به وسیله دیگران خدمت شوند. اما عیسی مسیح آمد تا در بزرگترین نیازها و رنجهای ما را خدمت کند. عیسی مسیح آمد تا کسانی را که احساس می کردند گم شده بودند بجوید. او آمد تا مردم را از گناهانشان، رنجهایشان و داوری خدا نجات بخشد. راه حل خدا برای مشکل گناه، رنج و مرگ و خادم بودن است. 2. عیسی مسیح برای خدمت چه نمونه ای را به پیروانش می دهد؟ در یوحنا فصل 13 آیه 4 الی 5 و آیه 12 الی 15 عیسی مسیح پاهای شاگردانش را می شوید. رسم شستن پاهای کثیف مهمانها وظیفه ای بود که توسط پست‌ترین غلام خانه انجام می شد. هیچ کدام از شاگردان نمی خواستن از هم کوچکتر باشند و دیگران را خدمت کنند. به هر حال عیسی برای آنها نمونه‌ای فراموش نشدنی باقی گذاشت و خدای کائنات وظیفه کوچکترین غلام را انجام داد. او چون یک معلم شاگردانش را خدمت کرد. عیسی مسیح بهترین نمونه یک خادم است. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با خادم شدن حل کرد. او نیاز انسان‌های خرد شده و رنجور این جهان را در نظر گرفت.
0: قدم سوم برای حل مشکل، عیسی بر روی صلیب مرد. چرا باید عیسی در گذشته می‌مرد؟ اجازه بدهید از عهد عتیق مثالی بزنیم که مربوط به زمان پیش از آمدن مسیح می‌گردد. در عبرانیان فصل 9 آیه 7 و آیه 18 الی 22 ما می‌خوانیم که پیمان عهد عتیق تنها با ریخته شدن خون تأثیر پیدا می‌کرد. شریعت می‌گوید بدون ریخته شدن خون بخششی نیست. پس به عنوان زمینه‌ای برای آینده خدا از قومش قربانی حیوانات می‌خواست. به طور سمبولیک حیوان ذبح شده جای شخص گناهکار را می‌گیرد. هر سال کاهن اعظم با خونی وارد معبد می‌شد که برای بخشش گناهان خود و همه قوم تقدیم می‌کرد. با این وجود مردم به خاطر گناهان خود شرمنده بودند و احساس گناه می‌کردند. خون قربانی حیوانات نمی‌تواند گناه، احساس تقصیر و خجالت را بردارد، چون حیوانات و انسان‌ها بسیار با هم متفاوتند. قربانی حیوانات تنها یک سمبل بود که به مردم گناهانشان را یادآوری می‌کرد و به این حقیقت اشاره می‌نمود که در آینده قربانی کاملی برای گناهان ضروری می باشد. به منظور حل مشکل گناه انسان و رنج او، یک انسان می باید قربانی می شد. آن انسان کامل که باید قربانی می شد کیست؟ عیسی مسیح آن انسان کامل بود که باید قربانی شود. بر طبق فیلیپیان فصل 2 آیه 5 الی 8 عیسی مسیح خدایی بود که خود را فروتن ساخت، طبیعت انسان را گرفت و انسانی در تاریخ انسانها گردید. بر طبق عبرانیان فصل 4 آیه 15 و فصل 7 آیه 6 الی 27 او کاملا بدون گناه، مقدس، بی تقصیر، پاک، جدا از گناهکاران و برای ابد کامل بود. بر طبق یوحنا فصل 10 آیه 11 الی 18 او به خواست خود زندگیش را کاملا داوطلبانه تقدیم کرد و بر طبق یوحنا فصل 1 آیه 29 و فصل 3 آیه 16 الی 17 او تنها انتخاب خدا برای مأموریت مردن و نجات دادن جهان بود. در حالی که خدا به انبیایش در عهد عتیق فرمان می‌داد تا پیغامش را به گوش قوم برسانند، خدا تنها به عیسی مسیح فرمان داد تا زندگیش را برای پاک کردن گناه تمامی جهان بنهد. این مأموریت به هیچ انسان دیگری داده نشد. در تمام تاریخ جهان تنها عیسی مسیح تمام این چهار شرط را داشت. عیسی مسیح انسان است. عیسی مسیح بی گناه است. عیسی مسیح می خواهد بمیرد و عیسی مسیح این مأموریت را از طرف خدا دریافت می کند تا برای گناهان این جهان قربانی شود. سه مشخصه منحصر به فرد عملی قربانی شدن عیسی مسیح را نام ببرید. 1. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 12 عیسی مسیح با خون حیوانات قربانی را انجام نداد، بلکه با خون خودش و به همین دلیل فدیه جاویدانی را برای ایمانداران کسب کرد. 2. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 24 عیسی مسیح در هیچ معبد زمینی خدمت نکرد، بلکه در معبد آسمانی جایی که او به نیابت از ما مستقیما در حضور خدای زنده خدمت می کند. 3. بر طبق عبرانیان فصل 9 آیه 25 الی 26 عیسی مسیح خودش را بارها و بارها قربانی نکرد، بلکه او تنها یک بار در تاریخ قربانی شد تا تقصیر، شرم، محکومیت و قدرت گناه را بر خود بگیرد. چرا عیسی مسیح می باید بمیرد؟ 1. بر طبق رومیان فصل 5 آیه 6 الی 10 عیسی مسیح می بایست بمیرد تا خشم مقدس و عادلانه خدا را در مورد گناهان ما بردارد. گناهان ما ما را دشمنان خدا ساخت، اما مرگ عیسی مسیح قربانی کفاری گردید که عدالت و قدوسیت خدا را راضی ساخت. مرگ او مجازات گناهان ما گردید. اگر خدا گناهان ما را مجازات نکرده بود، او نمی توانست مقدس و عادل بماند. خدای مقدس و عادل کتاب مقدس باید گناه را مجازات کند. مرگ عیسی مسیح برای خدای قدوس و عادل کتاب مقدس این را ممکن می سازد تا ما را عادل بشمارد، یعنی گناهان ما را ببخشد. 2. عیسی مسیح باید بمیرد تا ما را به نزد خدا بیاورد و با خدا آشتی دهد. گناهان ما را از خدا جدا کرده، اما مرگ عیسی مسیح پلی گردید که راه بازگشت به سوی خدا را گشود. مرگ او مصالحه خدا با ما گردید. اگر خدا ما را با خودش آشتی نداده بود، او نمی توانست بخشنده، رحیم و یا پرمحبت باشد. خدای رحیم، بخشنده و پرمحبت باید گناهکاران را با خودش آشتی دهد. مرگ عیسی مسیح این را برای خدای رحیم، بخشنده و پرمحبت کتاب مقدس ممکن می سازد تا ما را با خودش مصالحه دهد، یعنی ما را جزو قوم خود بسازد. صلیب عیسی مسیح تنها مکانی برای دنیا در طول تاریخ است که عدالت خدا و محبت خدا یکدیگر را در آنجا ملاقات کرده و در هماهنگی کامل با هم می باشند. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با مرگ بر روی صلیب حل کرد.
1: قدم چهارم برای حل مشکل. عیسی از مردگان قیام کرد. آیا قیام عیسی مسیح واقعا اتفاق افتاد؟ بله. شاهدان عینی مرگ و قیام او و همینطور مدارک باقی مانده از آن زمان از هر واقعی تاریخی ثبت شده در جهان بیشتر است. قیام عیسی مسیح از بین مردگان معجزه خداوند است. معجزات قابل اثبات یا رد به وسیله علوم تجربی نمی باشد. معجزات متعلق به علم تاریخ و حقایق تاریخی بر اساس و وابسته به شاهدان می باشد. برای زندگی، مرگ و قیام عیسی مسیح شاهدان بسیار بیشتر از هر واقعی تاریخی دیگر در جهان وجود دارد. به علاوه ثابت شده که این شاهدان از بالاترین درجه صداقت اخلاقی برخوردار هستند و شهادت‌هایشان توسط باستانشناسی و مدارک تاریخی غیر مسیح تایید می‌گردد. اگر عیسی مسیح از بین مردگان قیام نمی‌کرد، چه اتفاقی می‌افتاد؟ اجازه دهید اول قرنتیان فصل 15 آیه 17 الی 20 را بخوانم. و اگر مسیح زنده نشده، ایمان شما نیز بیفایده است و هنوز زیر محکومیت گناهانتان هستید. در این صورت تمام ایماندارانی که تا به حال مردند نابود شدند. اگر امید ما به مسیح فقط برای زندگی در این دنیا باشد، از تمام مردم دنیا بدبخت‌تریم. اما واقعیت این است که مسیح پس از مرگ دوباره زنده شد. او نخستین فرد از میان کسانی است که در روز قیامت زنده خواهند شد. اگر عیسی مسیح از مردگان قیام نکرده بود، آنچه با مرگش انجام داده بود کاملا بی استفاده می گردد. برای افرادی که زنده بودند، ایمان داشتن به یک منجی مرده بی حاصل بود. برای افراد در حال مرگ، امید به یک منجی مرده بسیار ناامید کننده می باشد. دیگر هیچ امید و هیچ حیاتی پس از مرگ وجود نمی داشت. همه چیز با مرگ پایان می یافت و مرگ فاتحه نهایی می گردید. اما عیسی مسیح از بین مردگان برخاست و او زنده است. او زنده است تا کار نجات خود را کامل سازد. در حالی که انبیای دیگر و رهبران مذهبی تمام جهان در قبرهایشان آرامیدند، عیسی مسیح زنده است و در همین لحظه فعالانه برای نجات مردم عمل می کند. نه مرگ جاودانی بلکه حیات جاودانی فاتحه نهایی خواهد بود. فواید قیام عیسی مسیح برای مسیحیان چیست؟ رومیان فصل 6، افسسیان فصل 2 و اول قرنتیان فصل 15 به روشنی تعلیم می دهد که قیام عیسی مسیح فواید زیادی دارد. یکی از بزرگترین فواید آن این است که مسیحیان در همین زندگی، زندگی دگرگون شده را تجربه می کنند. فایده بزرگ دیگر آن این است که مسیحیان جسمی کامل و غیر فانی را در قیام همه مردگان در آینده دریافت می کنند. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با قیام از بین مردگان حل کرد. برای مسیحیان قیام او یک زندگی دگرگون شده را در زمان حال به همراه بدنی تبدیل شده در آینده و در زمین جدید تضمین می کند.
0: پنجمین قدم برای حل مشکل. عیسی به آسمان صعود کرد. اقتدار و کار عیسی مسیح در آسمان چیست؟ اجازه دهید فیلیپیان فصل 2 آیه 9 الی 11 را بخوانم. بنابراین خدا او را بی نهایت سرفراز کرد و نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است، تا به نام عیسی هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است به زانو درآید و برای جلال خدای پدر همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. اجازه دهید من از افسسیان فصل 1 آیه 20 الی 23 هم بخوانم. خدا عیسی مسیح را در برترین مقام آسمانی در دست راست خدا قرار داد، مقامی که برتر از منزلت هر پادشاه و رئیس و سلطان و رهبر این دنیاست. بلی، مقام او بسیار شکوهمندتر از هر مقام دیگری چه در این دنیا و چه در دنیای آینده می باشد. خدا همه چیز را زیر پاهای مسیح قرار داد و او را مقرر کرد تا رئیس و سرپرست کلیسا باشد، کلیسایی که در حکم بدن اوست. و اجازه دهید اول قرنتیان فصل 15 آیه 25 الی 26 را هم بخوانم. زیرا سلطنت مسیح تا زمانی خواهد بود که همه دشمنان خود را نابود سازد، آخرین دشمن او مرگ است که آن هم باید نابود و مغلوب شود. عیسی مسیح بعد از قیامش از بین مردگان به آسمان صعود نمود. به او بالاترین مقام و برترین اقتدار در تمام کائنات داده شده است. او خداوند و پادشاه و حاکم تمام کائنات است و بر تمام کائنات حکومت می کند تا روزی که همه چیز در زیر پاهای او قرار بگیرد. یک روز همه در مقابل او چه مشتاقانه چه غیر مشتاقانه زانو خواهند زد و می گویند که او خداوند است. عیسی مسیح همچنان سر تمامی ایمانداران در همه کلیساها می باشد. او با لطف و توجه به کلیسا بر تمام جهان حکومت می کند. او با کلامش که در کتاب مقدس ثبت کشته و به وسیله روح القدسش که در قلبها و زندگی مردم کار می کنند و به وسیله فرشتگان که از قومش محافظت می کنند و مخصوصا داوری خدا را بر جهان مقرر می کنند، بر این جهان حکومت می کند. کار عیسی مسیح در داوری نهایی و در احیای خلقت به اوج خود می رسد. تنها مسیحیان حقیقی و عدالت در زمین جدید ساکن می گردند. کار مخصوص عیسی مسیح در حال حاضر چیست؟ اجازه دهید عبرانیان فصل 7 آیه 25 را بخوانم. بنابراین قادر است همه آنانی را که به وسیله او به حضور خدا می آیند به طور کامل نجات دهد. و چون همیشه زنده است پیوسته در حضور خدا برای ما وساطت می کند. یک کار مخصوص عیسی مسیح در حال حاضر این است که مردم را کاملا نجات بخشد. بنابراین او برای آنها دعا می کند. در بحرانهایشان به آنها کمک می کند و با آنها همدردی می نماید. در رومیان فصل 8 آیه 28 الی 29 او تضمین می کند که هیچ ایمانداری در او هرگز به وسیله خدا محکوم نگردد. که هیچ ایمانداری در او کمبودی برای چیزهای واقعا ضروری نخواهند داشت و هیچ ایمانداری در او هرگز از محبت خدا جدا نخواهند ماند. این کار عیسی مسیح در همین لحظه در حال تحقق یافتن است. همین حالا عیسی مسیح دعا می کند که شما نیز او را بشناسید، نجات بیابید و در زندگی تازه و فوق‌العاده او شریک شوید. خلاصه عیسی مسیح مشکل گناه و رنج را با صعود به آسمان حل نمود. او از آسمان بر روی زمین کار می کند تا گناهکاران را نجات بخشد و تمام افراد شریر را به زیر بیاندازد.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، شما به این سوال چه جوابی می دهید که پاسخ درست یا مناسب به خدا در مقابل کاری که او برای ما انجام داده چیست؟ ما به این سوال فردا پاسخ خواهیم داد. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید. شاکبر

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که هفت روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomozhde.com

دوستان مسیحی، بر اساس کلام خدا همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شده اند با هم در کارند. رساله پولس رسول به رومیان فصل 8 آیه 28. به صورتی دیگر می توان گفت که به موجب این آیه هر چه در زندگی دوستداران و مطیعان خدا رخ می دهد به نفع آنان است. بیایید با ایمان و اطمینان به خدا بگوییم: ای پدر آسمانی، ای پدر حکیم و نیکو، من تو را دوست دارم و می خواهم مطابق خواست و اراده تو زندگی کنم. مطمئن هستم که تو بر عالم هستی تسلط کامل داری و همه چیز تحت اختیار و کنترل توست. تو از تمام جزئیات زندگی من با خبری و خوب می‌دانی که در زندگی من چه می‌گذرد. پدر، از آنچه که در زندگی من واقع شده و واقع خواهد شد استفاده کن و مرا هر چه بیشتر شبیه پسرت مسیح گردان. در نام پسر یگانه‌ات مسیح دعا می‌کنم. آمین.

رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

خداوند تو رو شکرت میکنیم که تو خدای بی کسان و افتادگان هستی. تو رو شکرت میکنیم که تو با تمام زیبایی های خودت در میان قوم خودت حرکت میکنیم.

0: سلام به شما عزیزان شنونده با قسمت جدیدی از سری قسمت‌های برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما در این برنامه تمامی کتاب‌های کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه رو مطالعه می‌کنیم. ما همچنان مشغول مطالعه کتاب زکریا، یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیم هستیم و به فصل 12 آیه های 10 تا انتهای فصل رسیدیم و وحی دوم در قسمت سوم از کتاب زکریا رو ادامه میدیم. قسمت سوم از فصل 9 تا 14 است و این وحی دوم از فصل 12 آغاز میشه. اجازه بدید در ابتدای این قسمت به همراه عزیزمون برادر یوسف که در استودیو تشریف دارن خوش آمد بگم. سلام بر شما و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: ممنونم خواهر سنم، منم سلام میگم به شما و تمامی شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب.
0: برادر یوسف اجازه بدید از آیه 10 به بعد رو بخونم. میفرماید من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت. آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزا می گیرد ماتم خواهند گرفت و چنان به تلخی اشک خواهند ریخت که گویی پسر نخست زادهشان مرده است. در آن روز در اورشلیم ماتم عظیمی مانند ماتمی که مردم برای حدد رمون در دشت مجدون گرفتند برپا می کنند. تمام مردم روی زمین عزادار می شوند. هر خانواده جداگانه ماتم می گیرد. خانواده داوود، خانواده ناتان، خانواده لاوی، خانواده شمعی و بقیه خانواده ها هر کدام مردها جداگانه ماتم خواهند گرفت و زنها جداگانه. برادر مقصود زکریا از این گفته ها از ابتدای آیه 10 چیه؟ من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت. در ترجمه دیگه میگه و بر خاندان داوود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرعات را خواهم ریخت.
1: این کلام یا نبوت بعد از نجاتشون توسط خداوند از دست دشمنان به انجام خواهد رسید و نتیجه اینه که در قلباشون با فیض کار میکنه، با فیض مطلق تا توبه کنن و توبهشون اینجا شکل ماتم و گریه میگیره، چه قومی چه فردی. خواهر سنم، این امر توجه منو حقیقتا جلب میکنه و باعث میشه فیض مطلق خدا رو نسبت به همون قومی که اونو رد و مصلوب کرد ببینم و همینطور نسبت به شهری که خداوند فرمود که تردش کرده، خاندان داوود که مرکزش اورشلیم بود و ساکنان اورشلیم، شهری که سابقه ای ارزشی تاریخی در عهد جدید داشت. این شهر خداوند رو رد کرد و خداوند در لوقا 19:13 براش گریه کرد. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهری که انبیا را میکشی و آنان را که نزد تو فرستاده میشوند سنگسار میکنی. اونا ردش کردند، اما به خاطر غنا و پری فیض خداوند او صعود کرد. خداوند از کوه زیتون که در مقابل شهر اورشلیم صعود کرد. بعد روح القدس بر کسایی که در بالاخانه‌ای در شهر اورشلیم جمع شده بودند نزول کرد. وقتی خداوند به شاگردانش فرمان داد موعظه کنن، بهشون فرمود از اورشلیم شروع کنن.
0: همینطور اولین کلیسا در اورشلیم تأسیس شد. برادر توضیح این فیض و برکت چیه؟
1: انتظار داشتیم بعد از صلیب آتشی بفرسته که بسوزونتشون، ولی این اصل فیضه. این اصلو پولس یا همون شاول ترسوسی تجربه کرد، یعنی کسی که به شدت کلیسا رو آزار میداد با فیض مطلق رحمت به دست آورد. همینم برای ما امروزه هست. وقتی شخص شریر یا تروریستی توبه میکنه و برمیگرده و مسیح نجات دهنده رو قبول میکنه، رحمت به دست میاره. هیچ حد و حدودی برای فیض نیست.
0: همینطوره. ما همیشه شنوندگان عزیزمونو در مقابل تفکر منطقی قرار میدیم. اینو قبلا گفتیم و دوست داریم یه بار دیگه هم تکرارش کنیم. چرا این منطقه عرب نشین و خاورمیانه همیشه با التهاب و آشوب و کشمکش ها و جنگ ها متمایز شده؟ خب یه شنونده عزیز ممکنه از خودش سوال کنه برای چی مثلا نمیشنویم این کشمکش ها و جنگ ها و مشکلات و انفجار ها و دشمنی ها مثلا در استرالیا، آمریکا یا اروپا نیست؟ چرا منطقه خاورمیانه و چرا منطقه اورشلیم به طور خاص دایره و مرکز کشمکشه؟ چون مسیح کفاره رو در اورشلیم مهیا فرمود. پس مسیح در اورشلیم بر شیطان پیروز شد و مسیح کار فدیه و بازخرید رو در اورشلیم انجام داد. پس اورشلیم دایره و مرکز سلطنت مسیح در آینده خواهد بود. به همین دلیل طبیعیه که این منطقه توی آتیشه و پر از آشوبه، چرا که ابلیس منطقه‌ای که توش با صلیب شکست خورده و درش مسیح در آینده به جلال خواهد رسید رو به آتیش میکشه. این تفسیر منطقی. قاعدتاً هر کسی الان داره به صدای ما گوش میده میگه چرا این منطقه در آتشه؟ با وجود همه معاهدات، همه کوشش‌ها و همه تلاش‌های صلح‌آمیز برای خاموش کردن شعله‌های جنگ در این منطقه، این منطقه همچنان در آتشه. ما سیاسی حرف نمی‌زنیم، بلکه نبوتی و کتاب مقدسی حرف می‌زنیم. کتاب مقدس به همون می‌فرماید این منطقه همچنان در آتش هست تا مسیح بیاد و پادشاهیش رو در این منطقه بنا کنه، یعنی تخت پر جلال سلطنتشو.
1: پادشاه صلح، شاهزاده صلح و سرور سلامتی در این منطقه.
0: پادشاه صلح شیطانو در اورشلیم شکست خواهد داد و مسیح خواهد اومد و در دایره پادشاهیش که از اورشلیم شروع میشه سلطنت خواهد کرد. به همین دلیل شیطان این منطقه رو به هم می‌ریزه. در اورشلیم ما فیض خداوند رو می‌بینیم که عمل می‌کنه. اول در اورشلیم خداوند طرد شد و بر روی صلیب در حالی که بیرون در رنج می‌برد مرد. دوم در اورشلیم نزول روح القدس در روز پنتیکاست رو دیدیم. سوم در اورشلیم اولین موعظه به انجیل شروع شد. چهارمی و آخری در خلال بنای پادشاهی میتونیم در اورشلیم ریختن روح رو به عنوان باران آخرین ببینیم. ممنونم برادر یوسف عزیز، با اجازتون همراه شما و شنوندگان عزیز استراحت کوتاهی میکنیم و باز صحبتمون رو ادامه میدیم.

0: یوسف در آیه 10 میگه آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزا میگیرد. عجیبه که میبینیم نبوت ها درباره جزئیات مصلوب شدن و نه تنها صلیب بلکه حتی نیزه خوردن صحبت میکنه. میشه لطفاً درباره نبوت ها و دقت نبوت ها بهمون بگید؟ در داستان نیزه زدن چطوری میتونیم نبوت هایی صدها سال قبل از صلیب به این دقت داشته باشیم و احتمال وقوع اونا در یه شخص واحد چقدره؟
1: قبلا اشاره کردم که در عهد قدیم حداقل 333 نبوت وجود داره که در مسیح با دقیق ترین جزئیات به انجام رسیده، از اول تولدش تا صعودش. قصه نیزه زدن خیلی عجیبه که توسط یوحنای مبشر ثبت شده. چیزی که اون گفته معنیش اینه که قرار نبوده مسیح نیزه بخوره و هیچ دستوری هم از جانب پیلاتوس برای نیزه زدن به اون نبود.
0: همینطوره.
1: بلکه اون نیزه زدن یه کار خودجوش از جانب اون سرباز بود و این کار شنی و زشتی از نقطه نظر انسانی بود.
0: همینطوره، درسته. اون دستورات نظامی رو اجرا نمی کرد که اجرا نکردن اون دستورات براش مجازاتی در پی داشته باشه، بلکه خودش چون این کاری کرد.
1: کتاب مقدس در یوحنا 19 آیه 31 می فرماید چون جامعه با روز تهیه فصح مصادف بود و یهودیان نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سرا بشکند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. یعنی دوتا دزد هنوز زنده بودند. شکستن پاها منجر به حالت تسریع مرگ میشه. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی نزد عیسی آمدند دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. قرار بود چه اتفاقی بیفته؟ دستور این بود که مرگ هر ستاشون رو سرعت ببخشن. یکی از اون ستا مرده بود، خب ولش کردند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. آیا صحنه دیگه‌ای در تاریخ هست که توش ببینیم خدا کنترل امور رو در دست داره، حتی برای کارهای زشت و حتی بر حماقت و وحشیگری انسان؟
0: بله، امروز ما درباره وحشیگری داعش، وحشیگری قاتلان و کسایی که خودشونو منفجر میکنن و افراد بیگناهو میکشن میشنویم. همشون باید حساب پس بدن. اما چیزی که بهمون تسکین میده اینه که خدا تمام رشته ها رو در دست داره. خب چرا اون سرباز برادر با نیزه به پهلوی مسیح زد؟
1: اگه بخوایم از منظر انسانی بگیم، اون سرباز ازش متنفر بوده. با اینکه چیزی از مسیح ندید که باعث نفرتش بشه، ولی بازم نفرت داشت. اون سرباز داشت یه نبوت رو بدون اینکه بدونه به انجام میرسوند. نبوتی که قبل از این حادثه و بیشتر از 500 سال پیش اومده بود. زکریا اونو در فصل 12 گفته که قوم اسرائیل در آینده آنها بر من که نیزه زدند خواهند نگریست. طبعاً زکریا درباره خودش حرف نمی زده، بلکه درباره اونی که نیزه خورد حرف می زد. و علی‌رغم این که این گفتگو منتسب به یهوه است، ولی کسی که نیزه خورد عیسی است، چرا که عیسی همون یهوه است.
0: همینطوره. این شکوه و فوق‌العادگی تحقق نبوت هاست. این کتاب مورد تهاجم زیادی این روزا قرار گرفته، خصوصاً عهد قدیم بهش خیلی حمله میشه. اگه هر شخصی فقط به خودش زحمت مطالعه میداد، از هجوم به کتاب مقدس دست بر میداشت. حقیقت اینه برادر یوسف که حوادث صلیب و نبوت‌های صلیب ما رو وادار میکنه با حیرت در برابر قدرت خدا بایستیم، چرا که این واقعاً کتاب خداست. یعنی مثلا یهودیان میخواستن مسیح رو قبلاً بارها به قتل برسونن و در بین این بارها یه بارش میخواستن از صخره پرتش کنن پایین. یا مثلا اگه میخواستن بکشنش و مطابق با شریعت علیهش حکم بدن میتونستن سنگسارش کنن، چون سنگسار یکی از مجازاتهای منجر به مرگ مطابق با شریعت بود. اما خداوند اونا رو تحت سلطه رومیان قرار داد و اونا به مسیح تهمت زدن ولی ندینی، بلکه تهمت سیاسی تا محکوم بشه، ولی نه توسط یهودیان بلکه توسط رومیان. فرمود من پادشاه هستم و هر کی خودشو پادشاه بدونه جلوی قیصر ایستاده. بنابراین یهودیان نمیتونستن محکومش کنن ولی رومیان محکومش کردن. برادر رومیان چطور این کارو کردن؟ با سنگسار یا مصلوب کردن؟
1: با مصلوب کردن.
0: چرا؟
1: تا نبوتی که صدها سال پیش نوشته شده به انجام برسه. زیرا جسد آویزان از دار نفرین خدا را به آن سرزمین می آورد. بنابراین و دستها و پاهای مرا سوراخ کردند.
0: این دقت این کتابه. کتاب پیش رومون کتاب خداست. از این رو سربازی که نیزه به پهلوی عیسی زد، نه از دستورات نظامی پیلاتوس تبعیت می کرد، نه به میل خودش کرد، بلکه داشت نبوتی که در زکریا 12 اومده رو به انجام می رسوند. حتی وقتی عیسی به 30 سکه نقره فروخته شد، اونم یه نبوت در کتاب زکریا بود. تمامی جزئیات مرگ مسیح به معنای واقعی مطابق نبوت‌هایی که صدها سال پیش بود به انجام رسید.
1: اینجوری نبود که یه جماعت و گروهی از یهودیا به سرشون بزنه که مسیح رو مصلوب کنن، همونطوری که همیشه میشنویم.
0: بله، تازه یه سریام هستن که میگن نه نگران نباش، کسی که مرد اون نیست، مسیح بر روی صلیب نمرد. چطور بعد از تمام این ادله و شواهد این حرفو میزنن؟ او به صلیب کشیده شد و وارد محاکمه ها شد و اون محاکمه ها تو روز روشن و در عموم برگزار شد. محاکمه در دیوانخانه یا کاخ و محاکمه پیش قیافا و حنا پدرزن قیافا. اونا اومدن تا با مشعل و اسلحه دستگیرش کنن و وقتی مصلوب شد فهمیدنش و شنیدنش. وقتی نیزه به پهلوش زدن فهمیدن کی بود. چطور میگن مسیح اونی نبوده که بر روی صلیب مرد؟ چطور؟
1: خواهرسنم، اونا ادعا میکنن که مسیح بر روی صلیب نمرد. بعد از گذشته 6 قرن از ایمان میلیون ها آدم به این که او بر روی صلیب مرد و قیام کرد، آیا خدا سردرگم رهاشون میکنه تا یکی از راه برسه و حقیقت رو آشکار کنه؟
0: بله، ما ایمان داریم کسی که بر روی صلیب مرد خداوند عیسی مسیح بود. ما ایمان داریم حقیقتاً او مرد و همینطور حقیقتاً قیام کرد و تمامی نبوت‌های عهد قدیم اشاره به شخص مسیح، مرگ مسیح و رنج‌های مسیح و جلال و شکوه بعدش دارن. خب برادر جان، دوباره برمیگردیم و میگیم این اتفاق در آینده خواهد افتاد، زمانی که خداوند بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهد ریخت، آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. کلمه خواهند نگریست یعنی چی؟ همون جور که میدونیم اومدن مسیح برای روبودن کلیسا فقط توسط ایماندارا دیده خواهد شد. اما اینجا خواهند نگریست چه معنایی داره؟
1: اول اینکه این ظهور روبودن کلیسا نیست. خواهند نگریست به معنی ظاهر خواهد شد و هر کسی او را خواهد دیده. مخصوصاً وقتی به این منطقه میاد و پاش به کوه زیتون میرسه. کسایی که اون موقع از قومش حضور دارن به وضوح اونو خواهند دید. مورد عجیب اینه که اثر فرو رفتن نیزه در پهلوش از بین نمیره. همچنان اثرش روی جسم جلال یافته هست و این باعث خواهد شد بفهمن که او ماشیهه، کسی که ردش کردن و او رو تسلیم رومیان کردن. طبعا این باعث خواهد شد قلباشون به توبه و ماتمی از ته دل هدایت بشه. ماتم در اینجا به معنی اینه که کسی ناراحتی عمیقشو با گریه‌زاری بلند ابراز کنه، چنان که در زبان مصری چنین اصطلاحی هست.
0: همینطوره. در آیه 11 می‌فرماید در آن روز در اورشلیم ماتم عظیمی مانند ماتمی که مردم برای هدد رمون در دشت مجدون گرفتند برپا می‌کنند. چه رابطه ای بین موضوع ظهور مسیح و ماتم اونا با داستان ماتم مردم برای حدد رمون در دشت مجدون هست؟
1: این ما رو برمیگردونه به قصه مشهوری در عهد قدیم درباره مرگ آخرین پادشاه متقی قبل از اسارت، کسی که بهش امید بود و اون یوشیای پادشاه بود. وقتی نکو فرعون مصر اونو کشت، جسد اونو در عرابش گذاشتند که از کوچه های اورشلیم عبور میکرد و به سمت مقبره پادشاهان میرفت تا دفنش کنند. این مرد بسیار محبوب و جوان بود و تمامی امت بهش امیدوار بودند. وقتی مرد، خب مراسم خاکسپاری سراسر اندوه، درد، اشک و گریه بود. نه تنها فرزندان یا خانوادش، بلکه تمامی پادشاهی یهودا رو ماتم پر کرد. این شد که ماتم برای یوشیا نشونه و نمونه عزای ملی و ماتمی شدید و عمیق شد.
0: همینطوره. بنابراین این اشاره تاریخی به حادثه مرگ یوشیا توسط زکریاست که در دوم تواریخ 35 آیه 24 اومده. بعد زکریا با ماتم خانواده ها یا قبایل شروع میکنه. اما قبل از اینکه به بیان جزئیات ماتم خانواده ها و توضیحشون بپردازیم، چرا شروع به تقسیم طبقات خانواده هایی کرد که عزادار خواهند شد؟
1: چون میخواد اینو بگه که این یه تأثیر موقتی نیست، بلکه اینجا ماتمی همراه با توبه از تمامی طبقات و اقشار قوم یهوداست که در اون زمان و مکان وجود خواهد داشت.
0: این صرفاً یه توبه قومیتی نیست، بلکه حتی توبه خانوادگی. خانواده ها و قبایل توبه خواهند کرد.
1: درسته.
0: برادر جان، میخواییم بدونیم مقصود از خانواده ناتان، خانواده لاوی، خانواده شمعی چیه؟
1: اینجا ما درباره چهار خانواده میخونیم، چهار قبیله و خانواده مشهور، و اینم بیانگر یه موضوعیه. خانواده داوود بیانگر خانواده پادشاهیه، چون از اون از خانواده داوود پادشاهان اومدن. بعد خانواده ناتان. ناتان نبییه که بعد از گناه داوود توبیخش کرد، پس بیانگر انبیاست. خانواده لاوی که ازش کاهنان یا کهانت میاد، بیانگر کهانته. در آخر خانواده شمعی. بعضی از مفسران میگن این ممکنه شمعون باشه که دربارش یعقوب گفته بود: شمعون و لاوی مانند یکدیگرند، آنها شمشیرهای خود را برای ظلم به کار میبرند. و این به همون درباره اکثر مردم ظالمی که در میان قوم اسرائیل بودن میگه. برای جمع‌بندی بگم، تمامی اقشار قوم، چه کسانی که از پادشاهانن، چه کسانی که از انبیان و چه کسانی که از کاهنان و از اشخاص بارز در شرارتن، همگی ماتم خواهند گرفت. همینطور این به همون نشون میده، همونطور که گفتین، توبه، ماتم و گریه‌زاری حقیقیه، نه ظاهری.
0: این منو یاد آیه‌ای که پولس رسول در دوم قرنتیان 7 گفته میندازه. میفرماید وقتی متحمل چنین رنجی میشوید و آن را اراده خدا میدانید، این باعث توبه و در نتیجه نجات شما میگردد. غمگین بودن اشکالی نداره. خوبه که گناهکار غمگین باشه و ممکنه چند روزی براش طول بکشه. این بهتر از نتایج سریعیه که مردم تحت تأثیر موعظه دچار احساساتی زود گذر میشن. یعنی این هیجان و اشتیاق سریع هم فروکش میکنه. توبه لازمه. اشک و زاری حتی برای ایماندار لازمه.
1: همینطوره. اگه ایمانداری گناه کرد، لازمه پشیمانی و ندامت حقیقی وجود داشته باشه و توبه هم ممکنه چند روزی زمان ببره. ماتمی همراه با غم و محکوم کردن خود و توسل به پهلوی نیزه خورده.
0: دقیقاً. ممنونم برادر جان، به انتهای این قسمت رسیدیم. خداوند برکتتون بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنونده عزیز، همونجوری که در قسمت امروز یاد گرفتیم، من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح ترحم و دعا خواهم ریخت و این در آینده واقع خواهد شد، وقتی مسیح بر قوم خودش ظاهر میشه و اونا میبیننش. اومدن مسیح برای روبودن توسط همه دیده نمیشه، بلکه فقط ایماندارای کلیسای حقیقی او را خواهند دید. ولی این کلام مرتبط با کلیسا نیست، بلکه مرتبط با خاندان داوود و ساکنان اورشلیمه. بنابر این ظهوری عیانه، آشکاره. آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزا میگیرد ماتم خواهند گرفت. خداوند رهبریشون خواهد کرد تا به تلخی ماتم بگیرند، تا از گناهانشون توبه کنن و او رو بپذیرن. اما اجازه بدید بگم که بعضی ماتمها و غمها برای بعضی گروه های مردمی که مرتبط با فصلها و موقعیت هاست. مثلا میتونیم ببینیم که بعضی یهودی ها سراغ دیوار ندبه غربی میرن و کلی گریه میکنن. اما آیا این گریه و ماتم به توبه هدایتشون میکنه؟ مطلقاً. پس چه ماتمیه که به توبه هدایت میکنه؟ ماتمی که مسیح نیزه خورده رو در مقابلشون به تصویر بکشه و باعث بشه به او متوسل بشن و در کارش بر روی صلیب پناه بگیرن. انگار میخواسته بهشون بگه که مهم نیست اونجا چقدر گریه کنین، فایده نداره. ولی وقتی برای گناهانتون ماتم میگیرین و وقتی مسیح که نیزه خورد و میپذیرین، کسی که دستا و پاهاش با میخ سوراخ شده، فقط اون موقع است که ماتم به شادی بدل میشه. تویی که میری جلوی دیوار ندبه غربی گریه میکنی، گریت فایده ای نداره مگه اینکه مسیح رو بپذیری. تویی که برای یه ماه در سال ماتم میگیری یا خودتو حقیر میکنی یا روزه میگیری یا تو ماهای دینی خاصی گریه میکنی، گریت، روزت و ماتمت فایده ای نداره مگه اینکه مسیح این قربانی عظیم رو بپذیری. حتی تویی که مرگ مسیح رو سالی یه بار جشن میگیری و درد و رنجش رو در هفته مقدس با مظاهر غم به اشتراک میذاری، غم و اندوهت بیفایده خواهد بود مگه اینکه در پهلوی نیزه خورده او پناه بگیری. و کتاب مقدس بهمون تعلیم میده که غم محکوم کردن گناهه. غم به خاطر وضعیت محکوم کردن خود، عادل شمردگی خدا و پناه گرفتن در پهلوی نیزه خورده مسیحه. آنها بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست و مانند کسی که برای یگان فرزند خود عزا میگیرد ماتم خواهند گرفت. شنونده عزیز، ممکنه به خاطر اسم مسیح از مردم آزار ببینی، اما دوست دارم ازت بپرسم آیا تو پیرو و حقیقی مسیح هستی؟ وقتی ماتم میگیری آیا مثل یه پیرو و حقیقی مسیح ماتم میگیری؟ و آیا تو غم و اندوهت به خاطر اینه که پیرو و حقیقی مسیحی و وقتی صلیب و حمل میکنی شرم و پشت سر مسیح تحمل میکنی؟ عزیز، یگان غمی که به شادی ابدی هدایت میکنه غم به خاطر گناه و محکوم کردن خود و بعد قبول کردن مسیح و کفاره مسیح. تا قسمت جدید، خداوند به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: کنم تمامی کلامم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قسمتی از انجیل شریف،
1: انجیل یوحنا، فصل 20. بامداد روز اول هفته، وقتی هوا هنوز تاریک بود، مریم مجدلیه بر سر قبر آمد و دید که سنگ از جلوی قبر برداشته شده است. او دوان دوان پیش شمعون پتروس و آن شاگردی که عیسی او را دوست می داشت رفت و به آنها گفت: خداوند را از قبر بردن و نمی دانیم او را کجا گذاشتن. پس پتروس و آن شاگرد دیگر به راه افتادن و به طرف قبر رفتن. هر دو با هم می دویدن، ولی آن شاگرد دیگر از پتروس جلوتر افتاد و اول به سر قبر رسید. او خم شد و به داخل قبر نگاه کرده کفن را دید که در آنجا قرار داشت، ولی به داخل قبر نرفت. بعد شمعون پتروس هم رسید و به داخل قبر رفت. او هم کفن را دید که در آنجا قرار داشت و آن دستمال که روی سر او بود در کنار کفن نبود، بلکه پیچیده شده و دور از آن در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بعد آن شاگردی هم که ابتدا به قبر رسید به داخل رفت، آن را دید و ایمان آورد، زیرا تا آن وقت آنها کلام خدا را نفهمیده بودند که او باید بعد از مرگ دوباره زنده شود. پس آن دو شاگرد به منزل خود برگشتند. اما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه می کرد. همانطور که او اشک می ریخت خم شد و به داخل قبر نگاه کرد و دو فرشته سفید پوش را دید که در جایی که بدن عیسی را گذاشته بودند، یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند. آنها به او گفتند: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ او پاسخ داد: خداوند مرا بردند و نمی‌دانم او را کجا گذاشتند. وقتی این را گفت به عقب برگشت و عیسی را دید که در آنجا ایستاده است، ولی او را نشناخت. عیسی به او گفت: ای زن، چرا گریه می‌کنی؟ به دنبال چه کسی می‌گردی؟ مریم به گمان اینکه او باغبان است به او گفت: ای آقا، اگر تو او را برده‌ای به من بگو او را کجا گذاشته‌ای تا من او را ببرم. عیسی گفت: ای مریم. مریم برگشت و به زبان عبری گفت: ربونی، یعنی ای استاد. عیسی به او گفت: به من دست نزن، زیرا هنوز به نزد پدر بالا نرفتم، اما پیش برادران من برو و به آنان بگو که اکنون پیش پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا می روم. مریم مجدلیه پیش شاگردان رفت و به آنها گفت: من خداوند را دیدم. و سپس پیغام او را به آنان رسانید. در غروب روز یک شنبه، وقتی شاگردان از ترس یهودیان در پشت درهای بسته به دور هم جمع شده بودند، عیسی آمده در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد دست ها و پهلوی خود را به آنان نشان داد. وقتی شاگردان خداوند را دیدند، بسیار شاد شدند. عیسی باز هم گفت: سلام بر شما باد. همانطور که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را می فرستم. بعد از گفتن این سخن، عیسی بر آنان دمید و گفت: روح القدس را بیابید. گناهان کسانی را که ببخشید بخشیده می شود و آنانی را که نبخشید بخشیده نخواهد شد. یکی از 12 شاگرد، یعنی توما که به معنی دوقلو است، موقعی که عیسی آمد با آنها نبود. پس وقتی که سایر شاگردان به او گفتند: ما خداوند را دیده ایم، او گفت: من تا جای میخ‌ها را در دستش نبینم و تا انگشت خود را در جای میخ‌ها و دستم را در پهلویش نگذارم، باور نخواهم کرد. بعد از 8 روز، وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند و توما هم با آنان بود، با وجود اینکه درها بسته بود، عیسی به درون آمد و در میان آنان ایستاد و گفت: سلام بر شما باد. و بعد به توما گفت: انگشت خود را به اینجا بیاور، دستهای مرا ببین، دست خود را به پهلوی من بگذار و دیگر بی ایمان نباش، بلکه ایمان داشته باش. توما گفت: ای خداوند من و ای خدای من. عیسی گفت: آیا تو به خاطر اینکه مرا دیده ای ایمان آوردی؟ خوشا به حال کسانی که مرا ندیدند و ایمان می آورند. عیسی معجزات بسیار دیگری در حضور شاگردان خود انجام داد که در این کتاب نوشته نشد، ولی انقدر نوشته شد تا شما ایمان بیاورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به وسیله نام او صاحب حیات جاودان شوید.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: خداوند روی دیگر زندگی ما را درخشان ساخته است. روز 65 از شماره 3 نان روزانه ما، به خاطر امروز شاد باش عنوان و مزمور 118 آیات 14-24 متن امروز ما از کلام خداست. ادیت شافر در کتابش به نام پرنده قالیچه نما تابستانی را توصیف می کند که همسرش فرانسیس به مدت 3 دور از خانه در اروپا به سر می برد. ادیت دلتنگ از دوری شوهرش به همراه خواهرش جانت و فرزندانشان تصمیم می گیرند برای مدتی در مدرسه‌ای در کیپ کاد اقامت کنند. آنها در این مدت هزینه را بین خود تقسیم کردند. اتومبیل نداشتند و هر روز ماجرای تازه‌ای برای 5 فرزندشان خلق کردند. ادیت سالها بعد در نگاه به گذشته از آن تابستان چنین یاد می‌کند: بعد از آن زمان هیچ وقت چنان ساعاتی با آنها نداشتم. لحظات گرانبهای زندگی در زمان خود باید بی همتا شمرده شوند و نباید با حسرت چیزهای دیگر این ساعات را تلف کرد. دیدگاه ادیت کلیدی است تا کلمات مزمور 118 آیه 24 را به کار ببندیم. در زمانهای سخت وسوسه می شویم تا انسانهایی منفعل باشیم که فقط گذشت طوفان زندگی را تماشا می کنند. اما خداوند ما را دعوت می کند تا موقعیت‌های کنونی را در دست بگیریم و سوگوار چیزهایی نباشیم که در اختیار نداریم. چون خدا این روز را آفریده، می توانیم به پشت درهای بسته نگاه کنیم و به آدمها و موقعیت‌هایی که در دست داشتیم نگاهی دوباره بیندازیم. گرامی داشت ارزش آن روزها خوشی و شادی خداوند را برای ما به ارمغان می آورد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است. این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

شنوندگان جویای حقیقت، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. پس با ما باشید و برنامه خودتان را بشنوید.

گفت عیسی من دوا آورده ام، هم دوا و هم دعا آورده ام. ساکنان شهر قربت را بگو، من پیام آشنا آورده ام. جمع آیید ای مریضان جهان، گفت عیسی من شفا آورده ام. عزیزان جوان شنونده، در انجیل شریف می خونیم که عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. عیسی مسیح امروز زنده است و همانند گذشته نجات میده، شفا می بخشه و می رهانه. امیدواریم برنامه‌ای که به شما تقدیم می کنیم وسیله بشه که به عیسی خوب و بی‌نظیر رو بیارین و خودتون برکات او رو تجربه کنین.

جوانان عزیز، خوشحالیم که میتونیم ماجرای زندگی یک زن و شوهر مسیحی رو که شاهد معجزات عیسی مسیح در زندگیشون بوده اند با شما در میان بگذاریم. شوهر مسیحی شرح میده: من حدود 15 سال پیش ازدواج کردم. همسرم رو دوست داشتم و زندگی تقریبا خوب و مرفهی داشتیم. این زندگی مشترک با شادی و موفقیت پیش میرفت تا اینکه واقعی برامون رخ داد. این واقعه سقط شدن اولین بچه‌مون در 2 ماهگی بود. چون این اولین سقط جنین بود، دکتر توجه چندانی به مسئله نشون نداد. پس از مدتی دومین جنین در 8 هفتگی سقط شد. دکتر پس از معاینه و بررسی همه جانبه متوجه نارسایی خونی در همسرم شد که این عارضه با مصرف دارو برطرف شد. ولی مشکل ما همچنان ادامه داشت و جنین سوم هم از بین رفت. پس از 2-3 سال رفت و آمد به مطب دکترهای مختلف و صرف پول زیاد، نهایتاً هیچ نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه سقط جنین‌ها به 7 بار رسید. بالاخره مجبور شدیم به شورای پزشکی در تهران مراجعه کنیم و با تلاش زیاد موفق شدیم برای معالجه به 1 کشور اروپایی سفر کنیم. بعد از گذشت ماه‌ها و مسافرت مجدد و مراجعه به دکترها و پروفسورهای مجرب اروپایی و از دست دادن پول هنگفت، با دست خالی و با خستگی و پریشانی و تجربه دردناک 3 سقط جنین دیگر به ایران بازگشتیم. در این چند سال زیر قرض سنگینی رفتیم و من سخت کار می‌کردم تا بدهی‌ها رو بپردازم. برای مدت 4 سال رابطه خود رو با دکترها کاملا قطع کرده بودیم و بیشتر سراغ داروهای گیاهی می‌رفتیم و دستمون رو به نذر و نیاز و دعا نویسی و این جور خرافات دراز کرده بودیم. ولی باز مشکل سر جای خودش بود و هیچ گرهی از کار ما باز نمی‌شد و تعداد سقط جنین‌ها به 11 رسید. پس از مقداری تلاش و دوندگی دوباره به اروپا برگشتیم، اما این بار تصمیم گرفته بودیم که هر طور شده در اونجا بمونیم تا مشکل ما حل بشه. به همین منظور به خاطر مسائل اقامت مجبور شدیم که به کلیسای ایرانیان آن شهر بریم. هدف من این بود که از طریق کلیسا به 1 سری اطلاعات برای رفع مشکلات اقامتی دست پیدا کنم. چند جلسه که به کلیسا رفتم، از پرستش و نیایش اونها تحت تاثیر قرار گرفتم و از روابط و برخوردهای اعضای کلیسا خیلی کنجکاو شده بودم که باید دلیلی وجود داشته باشه که اینقدر مردم خالصانه و با شادی خدا را پرستش می‌کنند.

یک روز بعد از اتمام جلسه کلیسایی، عده‌ای برای دعا به قسمت جلوی کلیسا رفتن و من هم به اونها ملحق شدم. همه در حال دعا بودن و من نیز اینطور با خودم دعا کردم: خداوندا، تو از وجود من آگاهی، تو از مشکلات و پستی و بلندی زندگی من با خبری. من بزرگترین مشکل خود رو به حضور تو میارم و اگر تو واقعا اینجا هستی و خدای شفا دهنده می باشی، منو شفا بده. همینطور که مشغول دعا بودم، در گوشهای من صدای زنگ عمیقی به صدا در اومد. کاملا احساس کردم که نیروی از گوشهای من به قلبم وارد شد و یک جمله شنیدم که: تو باید اول نجات پیدا کنی و در نجات تو شفا نیز هست. دریافتم که این از خداوند بوده و خودم رو واقعا به خداوند سپردم. گفتم: ای خداوند عیسی مسیح، از تو خواهش میکنم که وارد قلب من شو و از من انسانی نو بساز، آنطور که شایسته ای تو باشم. بعد از اتمام جلسه، من و همسرم به جلو رفتیم تا آقای واعظ مهمانی که به کلیسا آمده بود برای بچه دار شدن ما دعا کنه. ایشان برای ما دعا کرد و پس از دعا گفت که برید و اسم بچه رو هم انتخاب کنید، چون که او در راهه. در این زمان همسرم نیز عیسی مسیح را به عنوان خداوند قبول نمود و توبه کرد و حالا دیگه هر دو خدا را یک دل می پرستیدیم و شادی بزرگی به زندگی ما سرازیر شده بود. حالا من کاملا باور داشتم که عیسی مسیح قادر هر کاری رو برامون انجام بده. از اون به بعد تشنگی عجیبی برای شنیدن کلام خدا و پرستش و دعا در من ایجاد شده بود. چند ماهی از ایمان آوردن ما گذشته بود و من و همسرم خدا رو شکر می کردیم که گرچه به مدت 14 سال بچه دار نشدیم، ولی خدا از طریق این مشکل ما رو نجات داد. به همسرم گفتم: حالا که ما در خداوند شاد هستیم، پس بیا از پرورشگاه بچه بیاریم و سرپرستی او رو به عهده بگیریم تا خداوند هم از ما خوشنود باشه. برای این کار اقدام کردیم و موضوع رو با شبان کلیسا در میان گذاشتیم، ولی ایشان به من گفت: عزیزم، به خداوند وقت بده. بله، این حرف منو تکان داد، چون ما آن دعا و صحبت واعظ مهمان رو فراموش کرده بودیم. بعد از این صحبت با شبان کلیسا، 3 هفته گذشت که متوجه شدیم همسرم حامله است. هفته 8 رسید و این همون زمانی بود که هر بار جنین سقط می شد و به ماه 3 نمی رسید. شبی همسرم خوابی دید که بسیار تکان دهنده و عجیب بود و خوشحال شدیم که این از جانب خداوند بود. یک شنبه صبح که به کلیسا رفتیم، تمام خواب رو برای شبان کلیسا بیان نمودیم و ایشان گفتن که خداوند تو رو شفا داده و این بچه صحیح و سالم خواهد بود، و سپس همگی خداوند را برای این کار عظیمش شکر کردیم. بعد همه چیز به خوبی پیش رفت. در هفته 10 بود که ملاقاتی با دکتر متخصص داشتیم. آقای دکتر وقتی پرونده همسرم رو دید که 11 بار سقط جنین داشته و مشکلات دیگری رو نیز در پرونده او مشاهده کرد، پرسید: شما چه داروی مصرف کردین که این مشکلات حل شد؟ گفتیم: هیچ، فقط عیسی مسیح شفا داده است. دکتر گفت: واقعا یک معجزه رخ داده است. بله، همه چیز به خوبی پیش رفت و پسرمان که وعده خداوند بود، صحیح و سالم به دنیا اومد و خداوند دل ما رو شاد نمود. ما برای این موضوع به هر دری زده بودیم و چه خرج‌ها که نکردیم و چه افرادی رو که ملاقات ننمودیم. فقط عیسی مسیح بود که قدرت انجام این کار رو داشت و او در محبت عظیم خود ما رو نجات داد و سپس مسئلت دلمون رو به ما عطا فرمود.

در کتاب یوحنا فصل 5 از آیه 1 تا 9 داستانی نوشته شده است در مورد شخصی که به مدت 38 سال به مرضی مبتلا بود و در آنجا منتظر حرکت آب بود. و بعد از آن یهود را عیدی بود و عیسی به اورشلیم آمد و در اورشلیم نزد بابزان حوضی است که آن را به عبرانی بیت هستا میگویند که 5 رواق دارد و در آنجا جمعی کثیر از مریضان و کوران و لنگان و شلان خابیده منتظر حرکت آب می بودند و در آنجا مردی بود که 38 سال به مرضی مبتلا بود. چون عیسی او را خابیده دید و دانست که مرض او طول کشیده است، بدو گفت آیا می خواهی شفا یابی؟ مریض او را جواب داد ای آقا، کسی ندارم که چون آب به حرکت آید مرا در حوض بیاندازد، بلکه تا وقتی که می آیم دیگری پیش از من فرو رفته است. عیسی بدو گفت برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو، که در حال آن مرد شفا یافت و بستر خود را برداشته روانه گردید. یکی از بزرگترین موضوعاتی که بشر معاصر را مورد آزار قرار می دهد موضوع انتظار هست. سلیمان می گوید امیدی که در آن تعویق باشد باعث بیماری دل خواهد شد. مردم زیادی در دنیا برای حرکت‌های مخصوصی و متفاوتی منتظر هستند. یکی از این انتظارات طولانی موضوع شفا و سلامتی روحی و جسمی انسان است. مردی که 38 سال در کنار این آب منتظر شفا بود، منتظر حرکت آب بود، با عیسی برخورد می‌کند و عیسی مسیح بعد از 38 سال انتظار از او سوالی می کند که او مفهوم این سوال را درک نمی کند. عیسی می گوید می خواهی شفایابی؟ مریض جواب می دهد ای آقا، کسی ندارم که چون آب به حرکت آید مرا در حوض بیاندازد. اگر دقت کنیم عیسی مسیح هرگز از او نپرسید که آیا کسی داری یا کسی نداری؟ عیسی مسیح سوال نکرد در مورد حرکت آب، در مورد جریانات اطراف او، در مورد روابط مردم با او. عیسی سوال کرد خیلی شفاف که آیا میخوای شفا بیابی؟ جواب صحیح این بود بله آقا، میخواهم شفا بیابم. اما این شخص به خاطر 38 سال انتظار جواب این سوال را نمیتوانست به صراحت بدهد. او به همان موضوعاتی که در مغز خود، در فکر خود، در دل خود باور کرده بود و عادت کرده بود، در همانها میستاد. امروز عیسی مسیح از شخص من و شما سوال میکند آیا میخواهی شفا پیدا کنی؟ اگر میخواهی بساط کنار آب خوابیدن را و انتظار حرکت‌های دنیوی داشتن را جمع کن، بستر خود را جمع کرده برخیز و روانه شو. عیسی مسیح تنها یک سوال میکند و آن این که آیا میخواهی شفا بیابی؟ او نه راجب مذهب، نه راجب فلسفه، نه راجب علم، نه راجب منطق و نه هیچ چیز دیگر سوال نمی کند. رابطه عیسی مسیح، خدمت عیسی مسیح، کار عیسی مسیح، رسالت عیسی مسیح نه سخنان مذهبی است و نه فلسفی است و نه علمی است. او آمده است تا مریضان را شفا بدهد. به سوال عیسی مسیح به عنوان خداوندی که از آسمان به زمین آمده است، به عنوان کلمه زنده خدا تفکر کن. امروز روی سخن عیسی مسیح در این سوال با طبقه سنی مخصوصی نیست، ولی می تواند شامل حال مخصوصا نسل جوان بشود.
نسل جوانی که منتظر حرکت‌های مختلفی هستند، منتظرند که اتفاقاتی بیفتد، حرکت‌های ایجاد شود، این آب به حرکت در بیاید، این مسیر به جریان بیفتد. عیسی مسیح میگوید که منتظر حرکت هیچ چیز نباش. من به طور شخصی از تو دختر جوان، پسر جوان، از تو شخص جوان سوال میکنم، آیا میخواهی شفا بیابی؟ به این سوال فکر کن. این سوال نه سوال انسان است، نه معلم است، نه فیلسوف است، نه دانشمند است. سوال عیسی مسیح خداوند است. او از تو میپرسد، ای شخص جوان، آیا میخواهی شفا بیابی؟ تصمیم از تو، تدارک از من. من برای انجام این خواسته تو بر روی صلیب رفتم. لطفا با من این دعا را بکن. قلب خود را باز کن و بگو خداوندا لبیک، بله ای خداوند. بعد از سالها مشکلات امروز پیام تو را میشنوم که تو از من سوال میکنی آیا میخواهی شفا بیابی؟ لبیک خداوندا، بله میخواهم. قلب خود را به تو میسپارم و من ایمان دارم که تو قادر هستی بستر بیماری، ناراحتی، مشکلات مرا برداری. مرا بپذیر و به وسیله روح القدس مرا تبدیل کن. در نام عیسی مسیح، آمین.

عزیزان جوان، عیسی مسیح 2000 سال پیش کوران رو بینا و شلان و لنگان رو خرامان میکرد. او جذامیان رو شفا میبخشید و حتی مردگان رو زنده میکرد و معجزات بسیار دیگری انجام میداد. اما عیسی مسیح ظاهر کننده خدای نادیده امروز هم زنده است و حاضر و قادره که کارهای خارق العاده در وجود و زندگی شما انجام بده. شاید شما جوان عزیز مانند شخصی که ماجراش رو بر اساس فصل پنجم انجیل یوحنا شنیدیم کنار حوضی از تصورات خودت نشسته ای و انتظار میکشی که آب تکان بخوره و به داخل اون بری تا بلکه گشایشی در زندگیت ایجاد بشه. شاید هم به خاطر خاطرات و تجربیات تلخ زندگیت میخواهی خودت رو اسیر مواد مخدر و اعتیاد کنی، یا به خاطر فقر و کمبودهای مالی و کمبود محبت میخواهی خودت رو به دام فحشا و خودفروشی بندازی. شاید خودت رو برای نداشتن کار، هدف برای آینده و خانواده سالم و نبودن امید گرفتار سایت های مبتذل اینترنت و تماشای صحنه های کثیف و زشت اونها کرده ای و در جاهای غلط دنبال راه چاره می گردی. و شاید هم شما شنونده عزیز جوان امروز از درد و مرضی رنج می بری و صبر و تحملت سر رسیده و به دکترها و داروهای مختلف و حتی فالبین و دعانویس پناه برده ای ولی هیچ کدام ثمری نداشتن. جوانان عزیز، ما خبر خوشی برای شما داریم و اون اینه که عیسی مسیح در کنار شما ایستاده و آغوشش رو برای شما باز کرده و از شما سوال میکنه آیا میخواهی خوب و سالم شوی؟ راستی میخواهی عیسی مسیح زنده به شما شفا، آرامش، هدف و امید ببخشه؟ آیا میخواهی عیسی مسیح شما را از هر گونه خصوصیات اخلاقی بد و عادات زشت و اسارت و اعتیاد و تمایلات جنسی نامشروع و کینه و بغض و حسد و گناهان دیگه آزاد بسازه؟ اگه جوابت به این سوال‌ها بله است، دیگه لازم نیست خسته و درمونده در کنار حوض باورها و خیالات خودت بنشینی و انتظار بکشی. عیسی مسیح می‌فرماید نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. حقیقت اینه که عیسی مسیح نیامد تا فقط راهنما و یا راهگشای ما باشه. او فرمود من راه و راستی و حیات هستم. بله، عیسی مسیح خودش راه نجات و رهایی و شفای ماست. عیسی مسیح به کسانی که به او رو میارن حیات جاوید میبخشه، چون او سرچشمه حیاته. عیسی مسیح اگرچه از ازل دارای ذات الهی بود، ولی شکوه و جلال آسمانی خود را رها کرد و جسم بشری پوشید تا جان خود رو در راه ما انسانهای گناهکار فدا بسازه. مسیح را به صلیب میخکوب کردن و او به منظور پرداخت جریمه گناه انسان بر صلیب جان سپرد. سپس او را دفن کردن، ولی عیسی مسیح در روز سوم پیروزمندانه و همانطور که انبیا و خود او پیشگویی کرده بودند از مردگان برخاست و قیام کرد و الان زنده است. امروز به عیسی مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان بیار و به کلام و دعوت نجات بخش او جواب مثبت بده.